0: хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад уусын биеэн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу? Эрхэм гүндэт сонсогчдод аа. Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө нэвтрүүлгээр жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либа гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий хүлэн авч сонсч гоноо.

0: уулал өшүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

6. Либагийн уугул нутагт би хөл тавиагуч гэсэн очих юм сан гэж дандаа хүсдэгэ. Бодох үдөр Кыргызстаны хойд хэсэгт орших ус часнай шимтэй уур амьсгалын тохромжтой Токмок хотын Иктан улсын үед байсан тэрхүү дэлхийд хосгүй ганган хөгөнчөр төрх аль хэдийнэ алга болж одоо Төв Аз хийгээд Оросын хөв нам босолсон хот болж ховорсон байх. Гэтэл хан үди хана үед энэ газар нутаг хан улсын эзэмшилд оржээ. Он толлын 7 дугаар жууны үед нэр нь Сүйе болон өөрчлөгдөж Козина, Шүлээ, Витянтай Ихтангийн Аншигийн дөрвөн балгад гэж нэрлэгдэж байлаа. Тэр үед баруун хязгаарын нүүдэл элсний дунд энэ дөрвөн балгас хараа бараандаа харилцаа холбоотой байсан юм. Энэхүү гайхалтай газарт 90 хяруу мөт гэрэлцэн үгүв эрдний сэлэн бий. Мөнгөн эмээлтэй саарл морь бий. Бас жүүдэнд морилдог одон мэчдэж бий. Тэр одон шуграад бас алтан од гэдгээ. Одоо бид түүний үүрийн чолом онгож нэрлж байна. Тэнгэрийн хамгийн тод од бөгөөд гэрлийн хэмжээ нь 15 тэнгэрийн нохой одтай тэнчин. Энэ одыг эртний грекчүүд ба ромчууд хайр дурлал болон гоа үжигслэнгийн даган болох Афродите болон Винасийн нэрээр тус тус нэрлж байжээ. Тэр жүүд нь Либагийн ээжийн хинжүүд. Шин тангийн бичигт байгийн төрсөн янав ээж нь шугра одны жүүдэлснээ учраа тэгж нэрлж өхий хэмээн тэмдэглэж бий. Өөрөөр хэлбэл ээж нь түүний төрх үед үүрийн чолмны жүүдэлсэн болохоор Либай хэмээн нэр харилсан ажгу. Тиймээс Либай Чанган хотод хүрэхэд Хөөж Жан энхүү жалуу жохолчийг Чанган хотын Зүжи гүн ордонд тосон жолгоод Тэнгэрийн хүн хэмээн сочин гайхаж Хөвгүнчи тоосод ертөнч дур буусан арш булаа гэж үх хайрлалгүй найр тавьсан гэдэг. Уулын Либай бол хүний ертөнцид гэрэлтсэн үүрийн чолмон байж. Үүзэтэн төрийн өрх барьсан Ихтан хаант улсын үед Либай 5 насыг хүрчээ.

Өмнөх жил нь Үзэ Тян таалал төгсөв. Тан Жүнзун хаан ор сууж, Ли Бай ичгэн даган Сүйегээс Шүүхийн гажраа хүрч, 20 жилийнхэн дараа гэрээс гарч, ганчаар сэлэм суурж, алсын аянд дөрөөлж, аажмар бид бүхний танил тэрхүү Ли Бай болсон юм а. Тэр үед Тан улсын Тан Шүнзун хаан хаанчлан сууж байлаа. Жам харилцаа хөгжөөгүй тэр чагаранд Ли Байгийн хийсэн аялал өнөө бидэнд мөн ч гайхалтай. Энэс бид Ли Байгийн шүлгэн дотор идэрэх хөндлөн чиглэлийн хязгааргүй орон зам мэдрэмжийг ойлгож болно. Тэрээр тунгалах сарын тэнгэр уулна мандран тунран хөвөлжих үүлэн далай дур бүртэлж мэ гэж бичнэ. Бас Ланлингийн амтад сарахд алтан жул чичг шиг анхлан мөнөртэй хас хундагд мэлтгэнсэн дарсы догтлон хүнтэрвэс ховын тунгалаг гээ галсхийн сачармой гэж бичнэ. Хэрв Ли Бай киноны удирдаач байсан бол ямар ч чадварлаг гэрэлж урах ч гэсэн түүний олж харсан агшны гүйчэд буулгах боломж байхгүй. Билгийн милмий хийгээд оюуны мэдрэмжээр тэлэгдсэн тийм уудам орон жаг би урд нь Орсын уран жохол толстой энэ төргийн нэв Достоевскийгийн бүтээлөөс амтрахан бүртэж байсан билээ. Гэхдээ тэд 19-р зуунд амьдарч байсан юм. Татаж хэлэхэд 1000 гаруй жилийн өмнө иймэрхүү асар уудам сэтгэлгээний оронж дундд улсын уран жохолд нэгэнт оршиж байсан бүлүүгээ. Нэг удаа Руранаар аялснаа санахуя. Баян булгаас өмнө шон Такалимакан элсэн чөлөө туулан явхад өөрийн бие минь тэнгэр газрын хооронд яламгүй өчүүхэн болон жижигэрсэнэн ухамсарлахад миний хараанд ийм алсын уудам оронж хичээч харагдаж байгаагүй. Тэгэхэд нэгэн найжи маань надад ярьсан үг санаанд орвэ. Хэрв чи дэлхийн ертөнч гэдэг хэр их уудам байдгийг мэдэрдэг бол айсын салхинаа тоо томшгүй нуучнууд гайхалтай сурган жангнууд өөрийнхөө улбаалагдаж байдгийг хүн бодис тэнгэрийн хооронд ямар хэрэгэн хижээ үссэн бол ямар нь бидний мэддэг эсвэл эс мэддгийн нуучи ухах болно. Дүү Фүч насаараа тэнүүчилсэн нэгэн гэтэл Ли Бай бол 1000 газрын хэрууны дээр түмэн газрын салхины дунд төрсэн шүлэгч юм а. Түүний ам насны уудам орон жайд Козина бүжигд өвхөрч Шилянгийн аялгауд ханганж бас Гуаншан уулнаа саран гэрэлтэж Янгуан бомтнаа часан чайрж байдаг бүлүүгээ. Тэр улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурснаас болж гундахгүй нь түүний амьдралд чөхрөл тулгараагууд ам биш харин энэ нь Ли Байгийн ховд тоож харахгүй жижиг хэрэг юм а. Тэр Дүү Фү шиг ёс журманд хүлэгддэггүй. Ли Бай романтик бас аля нарганч чагрын түнэр тоглох үед тэр харин хариутан чагрны даажган чаддаг. Тэдгээр чаг тэдгээр хэрэг явдал түнд авч хэлбэл бүгд тун өчүүхэн санаанд анч авдаггүй. Яруу найрах танч бичдэггүй юм а. Тиймээс Мин улсын Жан Янке Шветогийн шүлгийн шүгэмжид Ли Чин Лен болвас баясангүй хүн бүлүүгээ сэтгэл догтлон баярлах байдур бичсэн шүлэг турану эрхэм хээнчэргүй үг үсэг гэж үгүй булаа. Дүүшолын болвас ядуу шүлэгч. Нэгэн насан тур сайн явдал үл тахоо бай. Дунд ануу чирэг дайнаа самуун дэвжэн өсөж даран өтөлж өвчилж үхвээ. Энэ януу бүр түүний үнэн өнгөрлт булаа. Туулсан жовол гуниг бүхэн януу түүний шүлэг тур бичигдвэ. Ийм учир Шолингийн шүлгийн уншваас Шолингийн намтрын мэдэж чадмай гэж бичсэн байдгаа. Ли Байд ч гачигдал ямхт тохиолдож байсан. Үл жалгах юмгүй үедэн хүртэл миний Лян улс төр аялсан хийгээд Күнз Чэн улс төр аялсан лугаа эдэл. Хөдөө хээр тэнүүчлэн хэдэн өдөр хэлэн төр юм ус хөрөг байхмэн шүлгэлж байжээ. Бар өтөлбөч эрэнээрэн, үхэр өтөлбөч эвэртэгэрэн гэдгээр амьдралдан мухардаж чөхрөнгөн барсан ч Ли Бай мөн л ам хатуу хэвээрэн. Өөрийгөн өсөглөн жаралсан чэн цай, долоон хоног хоол идээгүй күнц лүгэ вилтгэж богд мэрэгт тур мөр сачуу явжаа.
Яланд чүлэгцэн нь Либайгийн амьдралын хамгийн доройтсон үе.

0: магадгүй. Гэтэл түүний шүлгээс улалжин бүрхэн намрын салхин дураг хийсэгдэн нурсан мэтин бохондол харагддаггүй. Түүний бичсэн өглөө байдийн хотоос морцсон гэдэг шүлгийг бид хархан багдаж хэжилсэн. Харин энэ шүлгийг Либа Елонд чүлэгдэх үед бичсэнийг хүмүүс бүр мэдгүй. Тэр жил Либа 58 настай бүлүүгэ. Байдийн өнгөтүүл Жанлингийн мянган газар нь Либайг аглах хязгаарт чүлэгдсэн гуних чухалдлын гүнд унгаггүй. Харин салхуруутан дарбуул хийсгэн аялах ахшнай таашаалы бэлгэлсэн мэт авэ. Ярангуй энэ нь түүнэ ялыг хэлтрүүлсэн тань холбоотой. Гэтэл 3 хавчлын 700 газрыг туулах гэж ёстой хойхын ус босом аимшигтай санаа сэтгэл тайван байхын аргагүй юм. Үл итгэх бөхөөс бид Лидо Юна бичсэн усан жамын тайлбардах төрсөллөөс харсгүй. 3 хавчл 700 газрын хооронд 2 эргээр януу өндөр уул үргэлжилж дунд ануу тасарсан гажиргүй булаа. Жарим үйдөр өглөө байдгаас гарваас үдэш жанглын дур хүрмээ. Жам ануу 1200 газар. Морь унан салхи хөлгөлбөч ийм хурдан бус булаа. Бороон арилж тэнгэр чилмэх юм уу? Намрын хариу унах өглөө ширэн гой өндөр уулсын гүндөр сэрүү татан нам жим болмө. Хаяа жарим халил хатан дур мичин өндөр дуунаар орилж дуу ануу тасралгүй үргэлжилж живүүх хүргэмө. Тэр чарлах дуу ануу хад дамжин чуураадах бөгөөд энлэл гунихтай тэр дуу удтал эс жамхармө. Ийм учир тус нутгийн жагсчдын дуундур Баатунгийн 3 хавчлын өшөө хавчл хамгийн урт амь. Мичнээ жижигэнсэн дуундур дотор живүүчхүүе. Хачрын нулимс ханчиг норгомэ хэмээн дуулдаг бүлүүгэ ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Лидо Юна бичсэн 3 хавчлын тухай дүрстэл сэтгэл живүүчүүлмээр. Гэтэл энэ нь Либагийн нүдэнд бол тоглолтын тайсны үжимж бүхий л дэнгийн гэрэлд тодорхой мэт харагдаж. Альбом мичнээ ойрлох нь хүртэл аялгуу хөгжим өгшиглэх мэт сонсогддог байжээ. Марилцсан үлсэт байдийн хотноос өглөө эрт мордрун мянган газрын жанглын хотноо нэг л өдөрт хүрвэ. Хөвөө дагуу мичнээ дуун жижигэнж жогсошгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухаа. Энэ бадах шүлгийн тангийн шүлгийн 7 үгийн тасархай бадгийн оройлсон бүтөөлхмэн Эрдэмтэд үнэлтгэ. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонортой хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Долоо. Либа элэг жүрхгүй хүн бишээ. Хөгжил жичгэлтэй төр гүрний ард богшиж байгаа бохондол өсөглөн хилэгнэл хүйтний Либагийн шүлгээс уншиж болно. Жишээлхэд шүүгийн зам бэрх хэмэх дуулал хийгээд явах зам бэрх хэмэх дуулалд имэрхүү санаа чохолчж байдгаа. Түүний шүлгийн бадаг мөрн үнэндээ бэлвсэн бүсгүйг бус өөрийгөө бичиж байгаа хэрэг юм. Хас бишгүүрийн дуун уйралтай мөхшмэй. Чинэ жүүдэн дундаан сэрхүй дур чин овогтын асрын дээр тал саран гэрэлтмэй. Чин овогтын асар дээрх тал саран жил бүр гүүрийн хөвөнөө чив чинхэр удны өнг балин гүүрийн дээрх гонихт хагчли бодмэй. Лэв юу юна уйралтай намрын баярын өдрий алсаас бараалах уя. Шэньян дур нэвтрэх эртнээ жамын жаха сураг аль хэдийнэ тасарж ухвай. Жаха сураг аль хэдийнэ тасарж ухвай. Баруунаас үлээх салхин жаргах нарны туяаг жөөлөн илэмвэ. Харах нүднээ өмн яну хан улсын онгон булш хийгээд орд харш. Либагийн шүлгэн дотроос Ий чин ээ дуулал нь надад илүү таалагддгаа. Тим чихүүн бөгөөд уйралтай. Тим нүсэр бөгөөд холхохийн. Бүх шүлгийн сүг сүнс нь тэр нэг мөхшми хэмэх үгэнд бий. Одоо үеийн дуулал жохооч Маузэ дүнч Либайд хайртай нэгэн. Харин Маузэ дүнгийн дуулал дотроос ий чин нэ дуулал Лувшан бомбтд нь би хамгийн дуртай. Тэсхэм хүйтэн салхин баруунаас хүчтэй үл юм. Хяруу унсан үрийн хилтгий сарны гэгэн дур нүүдлийн галууд ганганалтан өнгөрмөй. Хяруу унсан үрийн хилтрхий сарн ахтмөрдийн төврөгөн хэсэг бусах сонсохтгүй дур бүрэн дуу мэхшмөй. Лувшан бомбтий төмөр мэт бэхлэх хэмээн хилээд яамай. Өнөөдөр манайхан чирэг морон дахин чигчлээд урагшлан даммай. Чирэг морон дахин чигчлээд урагшлан даммай. Хөхөмтөг уулс далайн мэт чинкрэлмэй. Жаргах нарны улаан туяа чусан мэт харагдмай. Маузэ дүнгийн энэ дуулалд Либайгийн битсэн ий чин нэ дуулалын мөрс үдр харагдаж байна. Хоёр бүтөлд бүр адилхан мөхшми гэдэг үсэгвэ. Тус дуулалын хамгийн гайхалтай гихцэн нэг үсэг ийхүү илэрсэн нь санаандгүй тохиолдлоо. Эсвэл Маузэ дүн шүтэн биширдэг шүлэгч Либайдан хүндэтгэл дэвшүүлснээ учруу бүүмэд. Гэсэн ч Либай энэ жиргийн гунаг жавлдур сэтгэлээр ундах хүн биш, харин алсыг харж холыг жорсон нэгэн. Янтайд гарсан бичээсэндэн уул өндөр усан урт хэрэг бодис дур төмөн ховрил бий гэж битсэн мэт ямар ч хэрэг явдлыгэд түүний мухааж чадахгүй. Либайгийн дотоод сэтгэлгээний багтаамж бол мянган гажар түмэн жилээр нэгч болгосон байна. Тэрээр салхийг бичгдэн 8 сарын догшин салхин хууган эсгэрч навтхар байшингийн улалжин дээври 3 давхар шаалвай гэж дүрсэлдэггүй. Тэр өчүүхэн улалжин дээврийн 3 давхар түүний билгийн нүдэнд өртдөггүй. Либайгийн бичдэг салхин бол алсын салхин намрын галуудын төмөн гажар тур хүрэгвэ. Адвыш сайхан энэ үжимж дүр сэтгэл тогтолж өндөр асар тур сархад балгасан салхин мөн. Хатан гол хэдий гүн аваач шороо битүүлэн бөгөлж болмой. Хахчиж салхийн хорсол умартын салхин час бороо мэт гажар дэлхийг бүрхсэн салхин мөн. Дүүфүүгийн жорох санаа бол тодорхой жорлогтай дараа улс ардынхаа төлөө санаа ширдах жогсолт бат күнзийн сургалт найс үсгтэн болно. Либайгийн үжил санаа бол күнз, бомб, мөөз, шүүмжлэн өгүүлэгчийн үжил баримтлалын алалыг багтаасан хүртээмжтэй байдаг юм а. Юу ч бүр бий. Янтайд гарсан бичээсэнд битсэнтэйгэн адил хэрэг бодис тур түмэн ховрил бий. Би урд нь Юнхэгийн 9-р онд тэгж нэг согт байд ингэж бичсэн. Күнзийн сургалтнаа сургалт хамгийн нажгай бөгөөд жоолн тал бий. Тэрэн дараа бодит нийгэмд тулгарч бай асуудлыг шийдвэрлэхэд хэтэрхий анхаардгаас нэгт нэм бай нийгэм улс төрийн нэг талт сургал болон хөгжиж асуудлыг гүнжгий жадалж хариулах талаар дутмаг болсон байна. Гэвч бомбын сургалтын энэ дутагдлыг хэдийнээ нөхөж үжил санааг байгаль орчлон тээш хөтлөн күнзийн сургалтнаа тухайн үед гүйчэд хөгжүүлж чадаагүй хүмүүнч чанар болон оюун билгийн гүн ухааны бий болгож хүний жил жилийн бодтой будлаантай бодтоос улмаар хижгаардмал хэсэг талын хэрэг явдал дундаас ангижруулан гаргаж бүх талын хижгааргүй хийсвэрлэхэд хүргэн. Күнзийн сургал хийгээд бомбын сургал нэг нь бодит байдалд нөгөө нь алс хэтэд оршиж бие биен товойлгон нүпрэлж бидний соёл боловсны амжилтлын хүчнтэй болгож өнөөх хүргэсэн юм. Гэтэл нэг хүн дээр күнзийн сургал болон бомбын сургал өв нэгдэн оршиж байсан нь холон биш. Ли байвал яг иймэрхүү сонгодох бүтээгдэхүүн юм а. Тиймээс хаад ноёд түүний оршихын орон жайг битүмжилэхэр оролдоход тэр харин өөртөө улам илүү том орон жайг нээж өгсөн байна.

0: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
1: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Найм. Хэнан нутгийн дүүфүүгийн сэтгэхүйн жайлшгүй жүнвэнэ соёлоос бүрлдсэн болохоор тараалах соёлын ёс суртахуундаан тушигдж бие мултлж чадаагүй юм а. Гурван төшмөл, гурван хагчил шүлэгт түүний анхаарч бичдэг нь гэр бүл, газар тариа, төрөвлөс эгэл ард, хүнд чихмай мөртөн агуу их. Гэтэл Ли байвал Европ Азийн их газраас ирсэн болохоор түүний хараа хижээдэл тунгалах сарын тэнгэр уулна мандран тунар хүвлний далай дур бүртэлчгүй. Уулын судас төвшин хээр дур шингэж мөрний ус их тал дур шингэхгүй дээр бичиж байдаг билүүгэ. Чевэр тунгалаг бөгөөд алс хэтийн либайд гэртэй шүлэг арх морьвол түүний гэрн мөн. Иймээс түүний шүлэг гайхалтай зүйлээр дүүрэн байдгаа. Тэргээл өвснөө соргог усны тунгалгыг дагаж нүүдэлдэг малчин шиг амьдралд нь гайхалтай үйл хэрэг мөрлөн жогсоод морилж ирэхийн хүлээж байдаг ажгу. Түүний жан чанарт нүүдэлчин малчдын дуулж бүжгэлж наргадаг санаагаран байдаг шинж бий. Таван хүү болон умарт үеийн улмарч харагдаж байна. Либайгийн оюун санааны ертөнч олон өнгөтэй байдаг нь олон элемент олон орчи холж гайхамшигт сайхан тангийн гурван өнгийг гэрэлтүүлсэн тан улсын мөн чанартай улам ойртно. Яг энэ төрийн үед Шэнзан ганчарж орчиж их тангийн баруун хижгарын тэмдэглэлээ бичсэн. Чусан улаан туяатай шингэх нарм мэт тангийн сүүлчээр Дуанчинши түмэн газар аялж бүх арш бурхан хүн жөтгөр хачин сонсгол жигтэй хэргий өмгтгэж Юу Янгийн элдв тэмдэглэл хэмээх сонирхолтой номыг бичжээ. Ли Байгийн үед Суута Жураач, Удооц, Нэрт Уран Бичлэгтэн, Янжинчин, Алдарт Шуумалч, Янхуйж нар нэр чуутай амьдарч байлаа. Гэтэл Ли Байвал их тан улсын ертөнцидөр хөвөн сахдаггүй нэгэн чухам төрөл тангийн үе Ли Байг бүтөөж чадсан байнам. Хэрвээ Мингийн үед амьдарч байсан бол Дүүфү үхэн, үхэхтэн бүрч харсалтай үхэн. Гэтэл Ли Бай яадаг юм бол? Либай солиорно. Жанви Либай болон тан улсаар харилцан шошго болгож болно. Тан улсын Либай, Либайгийн тан улс. Гэтэл Дүүфү бол ямар ч чаг үед хараалгадж чадах нэгэн гэж хэлсэн билээ. Миний бодхоор Дүүфүд иш ёсны ухаан мандсан сүн мин улс илүү жохорно. Тэр ноёдын давхаргын чигч урсгал болно. Эсвэл нэгмэлсэн дүнглийн нам болчихно. Дүүфүгийн гэмэрхэл бол бодит бас шийдвэрлэх боломжтой. Хэрв соёл мэдлэгийг хүндэтгдэг дарга таарвал улалжин бүрхт нь халуун дулааны хүргэж тохинолох мөнгөн гардуулна. Эсвэл дүүфүд төрийн явдлын хорооны онч нөхөрийг хүртэнэ. Тэгвэл дүүфүгийн амьдралын гачигдал нь доороо шийдвэрлэгдэх нь тэрэ. Либайгийн гэмэрхэл бол дүрсэт бус, гүн ухааны шинжтэй. Хүнээ уух чохчийн оршгойтой холбогдох хүн хэрхэн орчин тойрон нөхчил шалтгаан дүрм тогтоол ойлгоход хүн зэрэг гадаад шалтгаанаар шийдвэрлэгдэхгүй, жахрахтгүй, эжимшигдэхгүй, нөлөөлөгдөхгүй байх. Өөрөөр хэлбэл эрх чөлөөний асуудал болно. Энэний бодтой байгаа төрийн бодлого болон арга хэмжээ шийдвэрлж үлч чадна. Тэр хүнээ байгаллах шинжийг хамгаалахын төлөө нийгэмч чанарыг таяхт харж үтгдэг. Өөрөөр хэлбэл орчлон ертөнцтэйгөө ижилшин нэгдэж чадманжин сая жинхэнэ утгаараа хүн бол чадна. Энэхүү үйл явцыг туулахд жовж шаналх нь жайлшгүй юм. Бас сүудрээсэн өөр ханингүй явах ганчаардалд дасах хэрэгтэй. Цоцогийн хаяагу далайг ширцэн нь Ваншижигийн Лантингийн орчлоосч бүр алс холын бөгөөд асар удам чах хугацаа орон жанэ систем дотор нэгэн хүн наран сарантай ярилцаж саран дур согтуурж чичгэн дур төөрж явхад өмг төшиггүй ганчаардал сэтгэлийн гүнд нь дааврахгүй гэж үү. Либа чичгийн дунд нэгэн ховн арх чилмийн сууж ганчаар архт мой би. Гэгэн сарны хундаг өргөн урхуулаа гэрэл сүудэр гурван хүн болсноос гэмрэхчээ. Либайгийн ганчардал бол ондон ганчардлаа. Түүний эмэг нэлч бас өөр эмэг нэл юм. Галвын ёсон хөхтөнгөр мэт ганч би явах замгүй болсон эмэг нэл юм. Буурал үсэн минь 30,000 алдуурт бодол сэтгэлийн гуниг жоволч буурал үстэй минь адил урт болсон эмэг нэл юм. Ээж аав тунгалах толно буурал үснээхэн төлөө эмгэн мөй. Өглөө эртийн хар үсэн үдэш час чагаан болсон эмэг нэл юм. Тэр эмэг нэл дур нолимсгүй бүл

0: Амьдрал ямар ч утгагүй, өрөмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеийн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Түн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрийг үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв бараажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либе гэсэн найруулллыг Төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгаж сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Галтан Түш хянагч бүрэн билжээ.
3: За сайн байцгаана уу? Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтаа танилцъя.
4: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
2: Таас харангуй гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
4: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөөний медаг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 21. Өрөмжтэй үйл тагаасан Бахурда 22-аас 28 градус.
3: Энэ цагт та нартай сонсох зүйл болвол
2: Иран засгийн намын хураан байнгу хураа хурал гэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг сурлсан төвшлүүлж Дундад улсын эв хамт намын төв хураан улс төрийн төв жанаа хурлын байрлуултыг төвшлүүлэн ботаруулж үйрээ сэргээлж ган хураатай тэмцэг ажлыг судлан ярилцсан.
3: Манорны өргөн улан намын гишүүн кадр олон тэмэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг бутаажлын дундад хууртулан боттааруулж, нийгэм журамд эдгэ ачилсан Шинжаангийн их чирмэн бүтээн байгуулна гэж илэрхийлсэн.
2: Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх гол сэдэвт дүү хөгжмийн тоглолт өрөмжтэй явагдсан.
3: Бингтона Биандаачи эзэнсэн анхдагч Алсталан зөөлт найдлын шугам жинхнэр нэвтэрсэн.
2: Бүхшинжангийн анхдагч машин кимнэ эсн айс дэлгэрийн төрөл зүйлийг өрөмжтэй барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байх.
3: Энэ жил нь анхдагч Дундад улсын Дундад Азийн соёл иргэншлийн сугаалсан Селена галт иргэнэ Шианаас Алимт Кюркискин галт иргэн Хоргосон Тэмэр зам буумтар дамжин Килас гарсан зэрэг агуулга болно.
2: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинжангийн радио телевизийн чимэн Евран засгорны намын хураан байнгын хураа 7 дугаар сарын 3 өдөр хурал хийвэ. Евран засгорны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хуралд Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зөрг санааг нарийн хинам гасруулсан дуушлуулва. Хурлаас чихэлжилсэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгэн гэрэл затрангуу түүхэн өнгөрлөдгийг эргэцүүлж Намын шилдэг онцлогийг тайлбарлаж, гиган сорол иргэчийг бараалж, бүх агуулгад манан намын анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг төвшлүүлж, Марксны үзлэн эний усна гэрэл гэлбайг цатруулж, шин цагий, шин айнд намын гол үүргийг бийлүүлэхт улам нэг алхам чиглэлийг тодорхойлж, журмнул хангав. Бидэн хоорийг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрг санааг сурвалжсан туушлуулахыг чихэл улс төрн үүрэг болгон чан гатхан боттагарах гэж. Ши Жинпинг намын байгуулалтын эзэн санааг гүнзгий сурвалжсан нарын ойлгож, лавдун хэрэгжүүлэн, нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж, итгэл зөрг амбатхан үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, нийгэм журамд эдгэ ачилсан Шинжаангийн чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Сурлцсан ухаарлах ба ундыг тодорхойлон тайлбархан чангадхиж, удирдах кадрчд төрөвчлөн өлгөр үзлэгийг баримталж, сурлцсан туурлуулах халуун нэрнэлтийг бий болгож, ухаарлын тайлбарлах ажлыг олон тал, олон хараас гүн дэсэгургаар хөрнүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг үүрэг тушаалан кицангүлэн гүйцэтгэж, эрэлхлэн чирмааж, зүтгэл чирмаалах гаргалт хөдлөн жулаадах хэрэгтэй. Төвшлөлөн боттаруулахыг хүнэнх сайнаар атгаж, шин хөгжилтэн ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновч та бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар түвшин ажлын ирэнг харалтыг бат жан гатгаж, дундын энэ нэсна хамтын цогцон үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, намын төв хураагаас Шинжаан дуулгасан 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж, Хөгжилт ба амар түвшнийг нэгэн сайнаар нэгэлдэхэд үлвэлж, үтээгүүр нь амар түвшнийг холбогдох үндсэн чанартай, сүйэр чанартай, алс холын чанартай ажил нэгэн их агстаа болохыг агуулах хэрэгтэй. Намаан бихталар чанг засгийг удаан даамга баримтлан ахгүй.

0: хэлжээ. Намын улс төрийн байгуултар 90 калын жолоодуужээ. Намын аливаа талын байгуултыг чангадхыж. Хугацаас болохтаа уйлд улан аливаа шатны удирдах багт шилдгийг нь сунган чангыг нь тохируулжээ. Намын суртал аримчсар заск явуулах болон илжирэн доратхыг эсргүүцэхэд тэмцлийг үргэлжлэн гэнзгий харуулжээ. Төвчгчиг хэв сурталтаа улс төрийн амаахгүй бэ болгож. Аливаа шатын намын зохион байгуулалтыг нэн эрс чан төштө болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хуралд 6-р сарын 31-нд Дүмнэд улсын Эв хамт нам Төвх хураан улс төрийн төвчин хурлын зориг санааг нарийн хилэнгас суралцсан төвшүүлэгч хэлжилсэн. Намын Төвх хураан удаагийн үйрээс эргэлж ган хүйрээтэ тэмцэж байгаа байдал гэсэн задлалт судлалт магадлалтыг гүнзгий эзэмшиж. Артемна ам насны амар төвшний гих хизаад төрийн байранд тавьжээ. Сүйр шугамын сэтгэв, төйлшрлэн сэтгэн чангадхыжээ. Кишта арх кемж авч үйрээс эргэлж ган хүйрээтэ тэмцэг, аюул гамшгаас аврах альбад зүлэн ажлыг сайнар гих гэрэгтэй. Хурд тунсан байдал усна байдлыг нарилаг оновчтой киний кемчих ба урчлан сэрэмжлүүлж урчлан медаль гих чангадхыж. Уулын үйр гадран гамшгийн сэргэлтийг сайнар гэж. Голдлогтаа сав гадарны үйрээс сэргэлтийн эзэнтгийг чангадхыж. Аливаа төрлөн далд айлба төвшөрт байдлыг цагдаардын дараалын байцаан харьлаг гэж. Үйрэн хух цаг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж үйрээс сэргэлж ган хүйрээтэ тэмцгийг хоёр талаар атгахыг баримтлж. Ган хүйрээтэ тэмцэж ус хангахыг батламжлах ажлыг нэгдэлтэ төлөвлөн сайнар гэх хэрэгтэй. Үйрээс сэргэлж ган хүйрээтэ тэмцэх хариуцлагын дүрмийг чанг бутдааруулж. Аливаа шатын намын хураа заскын ордон Евран зосхорны үйрээс сэргэлэн ган хүйрээтэ тэмцэх 90 ка жулаат газар. Аливаа ажил төрлөн саламэчэр тус тусын тушаал хариуцлагын гүйцэтгэж хамжилтсан күчилж гамшгаас сэргэлж гамшгийг багсах гамшгаас аврах аливаа зүйлэн арга хэмжээг бутдааруулан үр бүтэм жолохыг акуулж. Аливаа нэгэн олон төмнө амнас эдгэрэнгэн амар төвшин ба нийгмийн их талд ховтортой байхыг бүгд чарн хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хуралд 90 ка шүүжийн Шижинпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цугл үрийн зэрэг санааг гүнзгий суралцсан дуушлуулж. Дүмдэд улсын Эв хамт нам Төвх хураан улс төрийн төвчин байнгүй гэшвэн. Тэрийн өвдлөн хураан дэд 90 касад Дин Шишангын Шинжанд байсан судлал кекүүдийг хэлсэн чихэл үгийн таардлагыг туушлуулан ботлааруулахыг судлан яралцваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Шин хөгжилтэн ойлгох нь болон шин цаг үеийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүгд талаар туушлуулжээ. Намын Төвх хураагаас Шинжанд болгосон 5 нэгэд айлх бодлогын байр тогтоолтыг нэлэлж давуулаг онцлогийг хуваалгаж шин хөдөлгөгч энергийг бууж уул нэгтгэж аж ахуй нийгэм дээр ясны нэртэг хөгжилтийг төрөлтг нь ахгуулах гэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хизаад төрийн байранд тавьж нийгмийн их тал тогтвортой сайжрах байдлыг уламныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн 3 сүйрэн газар нэг нэвтрэх замыг төрөлтгөн байгуулж энерги нэхвалыг нь бүрдүүлгөө дуур нэрс төрөхтэй зүгийг хэлбаран хөөрүүлэн хөвчгийг ахгуулж. Бикусны энерги нэхвалыг нь дайлд хөдөлгөн батламжийн сүйрэн газрыг байгуулах хэрэгтэй. Дээр ясынарт сурган хэмжилэн системийг байгуулж, сурган хэмжил шинжил ухаан техник мэрэгжил шийдвэртнийг нэг цогцлон хөгжүүлэхийг акуулж, Шинжангын онцлогтой давуулагтай эдгэжилсэн аж үйлсэн системийг нэн сайнар тулаарлан байгуулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох хамтрал цагаан гүнзгий харуулж, харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрүүлэх хэрэг хэмжээг бүх талаар дээшлүүлж дээр хэрэг хэмжээдээ газаадаа чөлөөтэй улсхийг өргөлжлөн нэрвтгэх хэрэгтэй гэв. Хуралд Евран зохиорны загтал сурвалгын Крана тусгай ажлын агцсан байдлын хариу мэдээлүүлдэг сонсчих хэлжилсэн. Аливаа шатын намын хураа болон заскын ордон гол цогцны хариуцлагыг хэрэс үргэлж загтал сурвалжилгын ажлыг хуулжлахыг гүнзгий акуулж загтал сурвалжилгын асуудлыг төвлөрлөн засгийг лавдуу нэрнүүлж эх үйслэсийн урчлан сэргээх ба эхнэ хугацаандын арилгыг чангадхыж 3-ыг сайнар бутдааруулж 1-ыг шийдвэрлэх шаардлагыг нарийн хідэмгэ бутдааруулж энэ бутагаар шийдвэрлэхийг лавдуун ахгүйлж, зэрслэг үйнэнхий эхлэн илэрх байдлын шийдвэрлжээ. Энцэн шат дайрлгэж, альвы нэснаа олон тэмна хуул ёсны эркашгийг нээн сайнаар хамгаалж, нийгмийн их тал эв зохицуултаа тогтвортой байхыг ахгүйлах хэрэгтэй юу. Хурлд басад бүс үзүүлсийг судлаа яарлцваа.
1: Шинжангийн радио телесоран чимээн. 7 дугаар сарын 4-ны өдрийн үди нэмнө. Эвран засхуурнаа хэрэглэгч Архин Туниас, Эвран засхуурнаа Заскин урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж, Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн Дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлг их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зэрэг санааг Нарин Кинга сурлсан төөшлүүлж, Эвран засхуурнаа намын хураан байршуултын ёсоор шинийг үсгүй эмийн зүйлийн Шинжангийн төршлийн тасгийг байгуулахыг судлан ярилцаж, 2025 оноо Эвран засхуурнаа хамгийн дээр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр өгтэйг шагнах тухай тогтаал. Эвран засхуурнаа газар шинжилгээна орчин тойрны хамгаалтын дүрэм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах ба Эвран засхуурнаа байгалийн хамгаалтын орно хамяарлын дүрэм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг күчингөө болгохгүй тухай зөвлөсөн кинүүлэх их нүрэг зэргийг кинэн зөвлөлдөж баталва. Хурлаас зааж гаргасан Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн Дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг Нарин Кинга сурлсан ойлгож гүнзгэ төвшлүүлэн ботааруулахыг Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол үрийн зөрг санааг сурлсан төвшлүүлэгтээ үйлдүүлж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанарт ач холбогдлыг улам нэг алхам гүнзгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Шин ковжилтын ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгарах бодлогыг бүрэн гүйс оноштой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг кизэд төрөн байранд тавьж, дундуудын үндэснээ хамтын цогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болохыг баримтлан, тав нэгэ дайлт хуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж, Көгжилт ба амур төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх чидрээн тасралтгүй дээгшлүүлж, ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай көгжилтийг лавдуунаар акулах хэрэгтэй. Заскын урднаа системийн намын байгуулалтыг тасралтгүй чангатгаж, намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатахыг эсвэргүсэх тэмцлийг эрс холууралтгүй акулж, дээр яс чанартай көгжилт бат чанга улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлд 2025 оноо Эвран засхуурнаа хамгийн дээр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд болон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр өгтэйг шагнах тухай тогтоолыг кинэн зөвлөлдөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Чидвэртний ажлыг тован байранд тавихыг баримтлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр өгтэйг хуурлах өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлнэ. Тоо хэмжээ гүйц, бүтсэн зогстой. Цаг үйтай зэргээр үргэлжүүлсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн залуу чидвэртнээ игнаг байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан шинийг үйсгүй эмийн Шинжангийн төршлийн тасгийг дээр эхлэлтэн цагаас төлөвжүүлэн дээр баримжаагаар бүтээн байгуулахыг баримтлж чихэл ихэ үергийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба мэрэгжлийн үрвэлтэлийг хуурлахыг төрөгдөх нь акулж тус төршлийн тасгийг нэг бис нэг замын олон нийтийн эрэл хамгаалын хамтрал санаа зангилган тавцан болгон байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд Эвран засхуурнаа газар шинжилгээнаа орчин тойрноо хамгаалтын дүрэм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах. Эвран засхуурнаа байгалийн хамгаалтын орно хамяарлын дүрэм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг күчингөө болгохгүй тухай зөвлөсөн кинүүлэх их нүргийг кинэн зөвлөлдөж батлва. Хурлаас зааж гаргасан Алва газар алва салам өчөр бүгд найрамдах дүмдүүд ард улсын амаахуугийн орчин тойрноо хуулийн бичгийг гүнзгээ сурлсан төөршлүүлж хуулаар засахс итгэв хуулаар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн бузурдалгүй хөгжилтийг ахуулах үйлс санаанаа ухамсараан үнэнгүй чангатгах хэрэгтэй. Төвх хураан амаахуугийн орчин тойрноо хамгаалтын кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулахыг хизээд чихэл ихэ улс төрийн үүрэг болгож цэгслэн сайжруулах хариуцлагыг чанга боттааруулж Сунгун байсайх харгуулан байсайхыг чангатгаж, цэгслийн сайжруулах ажил боттай үр өвтөмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг

0: түрэн байранд тавьж, сүрдэрлийг эсвэргүүцэж, тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах Кевин Жилк альва зүйлийн арга хэмжээг боттай нарилаг ботааруулж, нийгмийн их талын эв зохицуул тогтворлыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Олон тэмнээ арлиг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр күчлэн сайнар гэж загтал сурвалжуулгын дарагдмал хэргийг хууль тогтоол ёсоор шийдвэрлж, үнэн боттайгаар шийдвэрлэхийг лавдуунаар акулж, зөрчлийг үнэн күйгээр эхлэн үйсг байдлын шийдвэрлж, үндсэн шаттай арилгах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга ботааруулж, аливаа үндэстнээ олон тэмнээ ам нас нь эд хөрөнгийн амар твшнийг бүх хүч арын хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бус зүйлсийг судлын ярилцваа.
1: Шинянгийн радио телесхуранч маань Дунд дусын эв хамт нам төвхөрөн зөвш ярлаар Дигон нэкр Шинянгийн уйгур өврэ зосхорн намын хуран гишүүн Бангу гишүүн нь тушаал үүргэл ба.
0: Шинянгийн радио телесхуран 90 кайсан чи маань Кэдэн өдрөөс наар манай орна өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн 90 кай шүжи Шижин Пингийн Думдад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өвгө бэлгэлэх их хурлд келсэн чихэл үгийг нарин кинга сүрлсэн төөршлүүлж байна. Улнаар нь илэрхийлэхтэй. 90 кай шүүжигийн келсэн үгийн зөрөг санааг үнэн күйгээр альва зүйлэн боттой арлийн думд төөршлүүлэн ботааруулж, нэг цог бадрангуу дүрс байдлаар сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж, идэрхэн алхмаар үргэлжлэн нийхэм журамтай өдгэшилсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулна гэцгээв. 90 кай шүжи Ши Жинпин 105 жилаас наар манай нам бүх улсын альва үндэстэн арт тэмнийг бүлгэмдүүлэн дахуулж цусралтгоо чирмэн тэмцэж шин арчилсан хувьсгал нийгэм журамт хувьсгал болон бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийж чулаатай явуулах болон нийгэм журамтай өдгэшилтийн бүтээн байгуулалт шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу ихэ амжилт бүтэмжийг уудалж Дундуудын үндэстнэ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн агуу сүрлэг туулсыг бичгэлвэ гэж чихэлж хэлвэ. Илийн хасг Эврэн засах жүгийн намын хураан намын сургуул засаг захиргааны дээд сургуулийн Дундууд улсын эв хамт намын түүх намын байгуулалтын зан судлах тасгийн дэд профессор Гүлина Анивар илэрхийлэхтэй. Хойшд өргөн олон намын гишүүн кадр шүдийг Намын гэрэл цасрангуу түүхийн өнгөрлөлтөөс эрэлхэлэн нүргшлэх хүчин чидлийг олж, нийгэм журамтай өдгэшилсэн Шинжангийг нэг сайнаар бүтээн байгуулахд идэвхтэй хөтлөн жолаадна. 90 кай шүжи Ши Жинпингийн чихэл үгийг сонсоод би зүүн жилийн их намын хөврөшгөө ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгийг нэн ойлгова. Хойштын ажил амьдралын дунд би хүслэн итгэл бишрлэн баттгаж, тухаалсан ажлын байрандаа сүйрлэн, боттой үйл ажиллагаагаар нь Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан үйлдлэгжүүлнэ гэвэ. Агсу аймгийн Кодажаху Кода тосхна топчана тараалингийн сүрэг зангийн төвийн эрхлэгч Ахнияз Турмамут келхтэн. Кодажаху Кода тосхна сүрэг зангийн ажилтан болсны хувьд үүрэг хариуцлагаа анхна зөрилдэн бат чэжилж Агсу аймгийн чинэр сайта Амбуда Ковин онцлогтой зэмс ижишин нугаа. Мал живертэн зэрэг давлагта онцлогта үйлдэхэндээ сүйрлэн, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ам будаана амар төвшин, ажуулсын үр ашгийн нэмэгдэл, тараачдын орлогын нэмэгдэлд хүч нэмрүүлж, тоочилсан боттой ажлаар Ахсу аймаг Кодажахугийн том аймагаас Кодажахугийн Кичүрхэг аймаг зүг өргөжлөхийг акулна гэвэ. 90 кай шүжи Ши Жинпин шин цаг үе шин аянтх намын үүрэг хариуцлагаа үүргийг биелүүлэхд Бүх дундад улсын эв хамтчуудыг итгэл зэргээн баттах нь үргэлжлэн чирмэн тэмцэж, цаг үева арт тэмдэ осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүтгэхдээ шаардаж байна гэж зааж гаргав. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн илэрхийлэхтэй. Кезад хойгрушгоо оюун санаана дүрс байдал, жинкнаар атхан ботагаар ажиллах шилдэг суртлаар, бүлгэмдүүлтэй эв зогсолтой, цэсгэлэн көгшсөн баян чинайлаг, Болуусан давшилтаа, амаржин сууж ач дэрсэн, амаахүн сан сайхан нийхэм жүрэмт өдгэшилсэн Шинжангийг чирмэн бүтээн байгуулна гэсгээв. Корл хотын байгаалын их байлгийн батламж үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч Ван Чанли хэлэхтэн. Анхна зөрилдөө мартахгоогоор үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, күслэн итгэл бишрлэн баттахын. Улсын нутаг дэвсгэр орон зайг нь 90 кай төлөвжүлэг болон газар шоран кэргэлтийн закрын амьярах дүрмийг хэрэгжүүлж, таримлын газрын хамгаалтын хураас

0: шугам болон Амахуугийн хураас шугамыг батсагч өврийн боттой үйл ажиллагаагаар нь улсын нутаг дэвсгэрийн их байлгийг сайнаар сакан хамгаалж байгалийн их байлгийн ажлын дээр ясч нартай хөгжилтийг авахлахдөө күчин шидлэн өргөнө гэв. Өрөмч хотын Сайбагар районы Янзжан замын зээл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Чайжуан Кэлхтан би ардын төлөө зүтгэх анхнаа зорилтаан батсагч шин цаг үеийн болсон үйлдэлг айл хошаан зөрслийг эвцүүлэх күчиртэй олон төмний хавсран туслах ба ардын амьдралын зүйлсийг бүтээх зэрэг өдөр тутмын ажлыг боттоо атгахж ард ашгүртэйг альва зүйлийн төрөн бодлогыг нарилаг оновчтойгоор боттааруулна. Санаачилгаас нь 1-р фронт гүнзгарын күсэл шаардлагыг нь сонсож үндсэн шат ажлын амьдарч боттоогоор ажлын хариуцлагаан гүйцэтгэж альва зүйлийн үйлчилгээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж намын хайр халамжийг үнэн боттоогоор олон төмнөө сэтгэлдээ күргэн дамжуулна гэв. Тогсон шанаа сургам хэмжлийн төв чанаа кадр Гүлнүр Аблиз Хэлхтэн. Сургам хэмжлийн ажилтан болсны хувьд бидний намын төлөө хэм хэмжлэг, улсын төлөө чидвэртэн хэмжлэг үүрэг хариуцлагыг бат чэжилж, хувьсхлын хэмжлийг гүнзгаруулж, аливаа индустриа залуучууд багчуудын гэр улсын хайр сэтгэлгийг зузаатгахж, боттоогоор ажлын арт төмнөө сэтгэл ханамжтай сургам хэмжлийг сайнаар эрхэлнэ гэв.
1: Намын төв үндэсний шатын 1-р фронт өндөр намарна.
2: Шинжангийн радио телесурагч маань улам жилт тараалах тусган байснаас нь олон нийт аж үйлсэг уусан цулан хөвжүүлсэн илгэр зүлг тусган болох гэртэл бих улсын төрөн үндэсний шатын намын зока байгуулалт болох Турбан хотын Гаутан гарууна яар болгосноо шинхэн шимэн тусганаа намын ерөн хөвөр Ажус нь олон нэштэг хөгжилдэг икар хөдлөн дахуулж, бэлхэмд нь хэрэглэн өршөлхөй явцдуу Ажус хөгжсөн ард улам баяжсан цоошин байдлыг зургулва. Дэлгэр зуна улрал, шин шин шимэн тусгандаг хэрэгт электрон худалдаанаа гол нэвтрүүлэгчэд яг сүлжатан шууд нэвтрүүлгээр ламжин хамилгуу хатаас нь үзэм зэрэг кодача хүгн онцлогтой үйлтехник бууруулгуулж байна. Электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгч хайлчахан нүүжиг үүрийн сурвалжлагч ялхтаа. Өнгөрсөн би үзэм тарж гоорлог нь нилаад даан сулгу байла. Одоо энэ шууд нэвтрүүлгийн суйрын газартаа болсноос хор манай тараачд юу тарвал юуг анхулдаж орлог маань нэмэгд байг юм. Шинчэн шимэн тосхны гол тармил болвол физм болно. Өнгөрсөнд тосхнаар уламжилт тарих аргыг хэрглэж Нэгму үзмэн гадрын жилэн орлогын 5000 төгрөгтөг кэрко байв. Олон талар байсал гэсэн асхуур, тосхноо намын ерөн хөвөр, тосхноо ардын зөвлөл төрөвчлөн, баримжаажуулан тарахыг дэлгэрүүлж, төрөл зүйлийг сайжруулахыг хэрэгжүүлсэн хамт тусгах хуршаа байгуулж нэгдэл тавгуурлуулва. Одоо бих тосхноор ламбош үзм, эргүү цагаан үзм, Манайз зэрэг арван кедэн төрөл зүйлдэн үзэм таарч байна. Тосхон ард асгар маймат гэлхтэн. Төрөл зүйлийг сайжруулснаас хоор ерпитэмжин маш сайн болж ашгуурлог нилаад сайн болва. Ховор цэг дөрвөн гадрын жилэн цэвэр урлаг дөрөн тэмэн өнгөрө төрөгдөг хэрэг болваг юм. Ажахлуулыг татах келкасыг утдахгүй соёл зугаслыг хөгжүүлэхээ энэ сэтгсээр. Шинчэн шимэн тосхон Тосноос эргэлсэн гурван ажахлуулыг экоруулан хөгжүүлжээ. Нэг нь гол дөхөд ажахууг нь онцлогтой үйлдэхнийг цуурал шугамд ухаан илх шууд нэвтрүүлгээр гадаран буурлал хаажлыг эргэлжээ. Нэг нь ахрах харааны давтамж үйлдэхгээд соёлын бүтээлч үйлдэхнийг нэг хөгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бас нэг нь тусгаалдан судлан суралцах зугаасл эргэлсэн байна. Ажиус өрнөн хөгжсөн хамт шинчэн шимэн тосхон бас ууршин суухуу ортон төрнийг цэгслэн засхыг адил олохмаар ахгүйва. Одоо тоснаар эргэн явахд алхам мөрд нэг зүйл нь энг үзэмж таволва. Эсхлэнд сахан кодот тосхоно энг үзэмжийн арын нулан сугаацчдгийг кэрлцэн ирж онцлогтой кодот тосхоно сугаацлыг биечлэн ойлгохдоо татва. 2025 онд бих тосноо кланаусан зугаацчд 50 тэмн кинолагаса тавжа. 浙江跟苏华这期王涛开的单了。

0: Зугаацлын бие ч ойлголт маш сайн байгаад нугаарлын чихэн маш сайн байж. Аргадр нь жангнаа нурна кеп намбата байна гэвэ. Одаг нь шинхэн шимэн тусханд гадар болгонд кюр хөгжанта көгжилтэн байдал илэрч. Кэдэл тусханыг нэн үсгэнт сайхан болохгүй зург төлөвлөг нэгэнд олон тэмнэг ерн үйдэндг бутта үзэмж болба. Шинхэн шимэн тусхан нам нь ерн кюрн шүүж табарах акбар хэлхтэн. Намын байгуултаар альва зүлдэн ажлыг хөтлөн дахуулж тусхна кепчантка ажахдуулан жирн үйлдэх нөртг 2022 онд 3000 төмөнд төрг байснаас нэмэгдэд 2025 оны адагт 2 дуншир 2000 дээрүнсэн төмөнд төрг болов. Тосна хамтдлын ажах үүшг 2022 онд 32 төмөнд 6000 төрг байснаас нэмэгдэд 2025 оны адагт 150 төмөнд төрг болов. Ерөнх хашуужигын саасан чиглэлээр өргөжлөн зам нээж шинжин шимэн тосхныг улмаас улам өсгөлөн сайхан болгож нутгийн ахтвынарын амьдралыг улмаас улам суул жиргалтай болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Балгана Медасар болвол 7 дугаар сарын 3-на өдрийн насхан Шинжангийн Үрлэгийн Жөжгөн Крайлингийн Үндэстнэ Көгжмийн Бэлгэм Шинжангийн Айюэ Көгжмийн Бэлгэм Шинжангийн Үрлэгийн Жөжгөн Крайлингийн Дүү Өжгөн Бэлгэм зэрэг Олон Крайлин бүлгмийн хамтран тоглосон Дундад усны эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеигэ бэлгэлгэ гол сэдвтэ дүү хөгжмийн тоглолт Өрөмчийн соёлын төвийн дүү хөгжмийн тэнгимд явагдав. Бүх дүү хөгжмийн тоглолтыг дөрөлсөн оч Мөнхийн гэрэл гэлвэ. Сэтгэл нэгдэж сүрлэх сайхан хөөцсийг бичгэлээ. Аян замд цаг үеийн ирэх хөөцсийг бичгэлээ гэх гурван бүлэг хувааж үүнд улаан тэргэлэгч сэсгийн магтаал Күсэл эрэмчлэр билгсэн көдө талд Тэнгэр уулд ханкнын дуулья. Долан сард та Тэнгэр уулд ирээрэ зэрэг 12 ихэнд багтна. Утхурлагын ажилтад орглом халуучрахыг сэтгэлэг цагаарсан үр мэрэгжлэрэн Намба Экустан болсон чин үнэнч хайр сэтгэлгэн альнийг айзам, альнийг хөгжмөд уусгсан байна. Үзэгчүүд уусслын кэлварийн дүү хөгжмийн үр амьсгалын дунд Намын гэрэл цасрангуу төвхийн өнгөрлөлтийг мэдэрч, эрэлхэл нүргшлэх гүчийг олж, намаа хайрлах, улсаа хайрлах сэтгэлгээ сузаатах ба. Үзэгч хууийн кэлхтэн, би шин дундад устө төрсөндэн төвлийн зол жиргалтаа санагдаж байна. Эх улсын их гэрвэлд альва үндэстэн нэг тэнхимдэ цуглурч, баяр күртэй байна гэвэ. Үзэгч Алия Авт Кийм кэлхтэн, Бүх дүү хөгжмийн тоглолтын над маш гайхамсайхан санагдва. Сонсноос хоороо сэтгэл догдлон сэтгэлд маш дулаахан санагдаж, би чин сэтгэлээс нь омгшин бахтва. Би амархан биш ирсэн зул жиргалт амьдралан нэг өлөө найдан нэж, Шинжангийн сайн сайхан хөгжөлтөө залуу наснаа күчин чидлэн өргөнөм гэвэ. Шинжангийн Айюэ хөгжмийн бүлгмийн намын хураан дэд шүүжи, бүлгмийн дарга Жонри илэрхийлэхтэн. Тусудагийн гол сэдвтэ дүү хөгжмийн тоглолт болвол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеигэ бэлгэлхэн төлөө нарийн нимбэ гаргасан нэг сарын утхурлагийн хөдөлвөр болно. Тоглолтод оролцсон альва Крайлин бүлгмийн утхурлагийн ажилтад аль нэгэ тоглолтыг дакан давтан боловсруулж дүү хөгжмээр дамжин Шинжангийн альва үндэстэн арт тэмнээ сэтгэл нэгтэйгээр намдаан тэмүүлж шин аянд эрэлхэл нүргшилсэн оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлэхийг хүсэж байна. Бүх Шинжангийн альва үндэстэн арт тэмнээ догдолсон сэтгэлгийг илтгэхийн хамт бид нэ шин цаг үе шин аянд болсон бараалыг илтгэх ба гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ванг Дунгийн медальсар уул. Хана мужу сургун гимжил амаху зэрэг хардын амдрын кранд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Ард ашгүр таг олон зүйл нь инженерингийг хэрэгжүүлэхээр дамжин, хамгийн тухайн газар нь олон төмнө уулуулт та сэтгэлэг ба зуул жиргалт сэтгэлгийг чирмэнд яэгшлүүлвэ. Ерөнхий экоруулуултын нэг дүншир 5000 төмөн шавх төгөргөн хамгийн хотын Хэнан хамгийн 3 дугаар туршилтын сургал болвол Хана мужийн сургун гимжилээр Шинжангийн туслах голдлогтой төрөл зүйл байж. Бах сургууль Ансэргэн дун сургуулийн 2 сурлагын шатыг хамарч. 2023 оны 8 дугаар сард жинхэнэ ашиглалт орсон.

0: хана мүж сүйр тоног тэкрэмжийн метан байгуулалт багш нь тохирлуулд хисаалын байгуулалт зэрэг талаар сургуулд бих тал нь туслан чангаава. Альны гаргийн хоёр болон гаргийн дээрмнэ бидэн хэнэ. Уур суйл эртэн ядах мигма шатар уран бичлэг улсын зураг сэвшгэн эрдэм зэрэг онцлогтой хисаал тогтсон цагтаа нь хисаал ихэлж хоорзон шах усрөгч нь идэв катагар хисаал сунгун суралцж байна. Сүрэгч Найзар Упар хэлэхдээ ши дүүрлэгэн сургуулийн анги уралцвал альва зүйлийн мэдлэг сурч чадна. Бидэнд бас альва зүйл нь ши дүүрлэг сааж байна. Маш сонорхол байм гээ. Сурган гэмлэр шинж ангийг туслах хасагаса хэнаа мүж бас амах үгэ сайжруулахтай байрлд үлэн шинж анги туслах хэрэг зүйлийг идэв катаггүй болж байна. Зүүн улснаснаар хамгийн хотын еврогол ороойна хамлын Жиян цэцэрлэгийн альвын сна олон төмнө селюцэж селюцг сайхан газар болжээ. Жиян цэцэрлэг болвол хамил голын амах үгэ сэрга гинжинэрэнгэн гол бүрдгэн кэс болох вэ гэд мэнчг ханана шинжанг туслах амах үгэн битан байгуулт нь голдлогта төрөл зүйл байжээ. 13 төмн долоо мянган тэгш дээрвж метр талбайтай юм. Төрөл зүйл байгуулагдсан асхоор урамсан нугаралтын хэмжээ нь өгтөн 118 хүб байснаас нь дээшлээд 178 хүб болов. Хабин хотын ард Алигын Эренба ураа болгон эндэрж сэрүүлсэн алхдаг байна. Тэр сургууль жилэгчтэйхтэн. Энгэрсний эндхэн хуучны эдрэг урам суусан урам байсан юм. Ода цэцэгтээ устаа өвстэй гадар болжээ. Би үргэлж энд ирж өрөөгөр гүйж гораагаар сэлсэл нь алхалж байна. Хараана ард юмд таалархаж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 7 дугаар сарын 28 өдөр Шинжангийн Бингжинжэн нэрмшт олон улсын хөгжилтийн хязгаарт компани Африк ТВ-ийн Дүмд Бэйн гармаас явуулсан анх төш хэсгийн газаадас орсон Түйка материалын Асана Күлэг онгоц Гуаншигийн фанчин гарамд зогсва. Энэ нь Бингтуана Биян дааж эзэнсэн анх төгш алс далаа найлын шугам жинкнэр нэвтрснийг харуулж байна. Гуаншигийн фанчин гармын барана зөэлтийн гол гарамд том хавчстай өлгөр түйха материалыг алс далаа насана күлэг онгоцаас буулгуа. Төмөн өнгөрөө милийн холаас авчирсан эдгээр ажүлдвэрийн түйха материалын дөшин өнгөрөө өдрийн алс далаа найлаар дамжин Гуаншигийн фанчин гарамд өргөжтэй кэрсэн байна. Залгаад далава төмөр замын хамтарсан зөэлтийн тусгаар шугамар дамжин шууд Шинжаанд зөөвөрлөн авчирна. Энэхүү өврийн алс далаа найлын шугам нэвтрснэ дараа агаар айлын шугам, көмөргийн байр, зөэлтийн келка замыг бүгдийг нь биян дааж эзэмдэж фанчин гарам зэрэг гол гармын байрлалтад төшөглөн Бингтуан алс далаан зөэлт, далаа дахуугийн гарам Төмөр замын гол шугам Ажулсын Крайлин орныг зай завсргоос алгуулдулсан далаава төмөр замын хамтарсан зөэлтийн битүү саврагийг байгуулва. Бингтуана нэг том келварын өнгө төмөрлөгийн бөлөглөлийн Гуаншигийн компани кэрэг мэдэгчдэн дарга Вэйжуан келхтэн. Өнгөрсөндөө бидэн газаадаас түйка материал оруулахдоо зах дэлгүүрээс төр цагийн онгос хайдаг болохоор тушаахаа хугацаана тогтургоо вила. Ода энэхүү шин айлын шугамар явбал айлын явцыг 90 өдөр байснаас 50 өдөр болгоно ахардахж 40 мөнгнөө эргэлтийн хэмжээ 110% орчим дээгшилвэ гэвэ. Бингтуана анхдагч Биян дааж эзэнсэн алс далаан айлын шугам нэвтрсэн Бингтуана одийн барана гүйлгнэ систем дотоод хуурайн келвараас их хураава далаа холваалан хөдөлсгөө келварсыг өргөшөлж дээр ясчинртай хөгжилтөө шин хөдөлгөгч энерг нэмрэлснийг харуулж байна. Бингтуана намын хураан мөнгөн гүлгнэ алуун гэрийн Бингтуана мөнгөн гүлгнэ хөгжилтийн үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Вонфэй илэрхийлэхдээ энэ нь Бингтуана ажаахуулын үйлдвэрлэл ба хангалгын келгасын өврийн нүртгийг дурагшилсан бөгөөд бас манай Бингтуана эрхчийн үйлчлэгнэ үйсэн дээр ясчинртай хөгжилтөө маш сайн сүйр нөхцөлийг бүрдүүлж өгвэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сургуульч Тан Шэчэн нэмгэрэн мэдээлсэр бол 7 дугаар сарын дөрөвнө өдөр бэх Шинжангын анхдагч машин гин 9S дэлгүүрийн төрөл зүйл хөрөмч нааж аху техник мэрэгчлэлний хэлтэн орно төвтөнхөө оройн Тяньша

0: Энэ үйлэн бодолтон ажилсан сүйрэн газарт барилгын ажлааны эхлүүлэн бүт амайгуул ба. Төлөв зүйлэгийн байгуулжид ууснаас хоор Шинжангын зокамл ойнлгийн ах байдлыг бодларуулах үлгэр зүлгийн үйлчилгээнаас харуухыг цогцлон байгуулах болно. Машин хэмнэ 9-8 дэлгүүрийн төлөв зүйлэгийн Шинжангын Вэйлай шидай нэрмэстэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигаас экорулан бүт амайгуулжээ. 9-1 гол чидэмжин кескийг хурамдуулжээ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үзүүлэлтийг үйлдэхнийг дэлгэн боорлуулах, тоног төхөмжийг хэсэлэх, ахуй байдлыг тусгаа зохиолн үйлдвэрлэх, арчлан хамгаалах үйлчлэг, шинжил ухааг түгээмжлэх судлан суралцах, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх чидвэртний хэмжлэх, ойнлог аж үйлсэн хэлхээс нь хангаалг, нэрт тэндгээр чидэмж олох зэргийг хамарх болно. Төрөл зүйл бас судлан суралцах соёл зугаац нь ахуй байдлын эзэгнэлт борлуулалт үйлдэлцгүй соёл зугаац юм гэл. Ажил төрлийн солилцоо ярана тавцан машин хэмнэ мэрэцэн зэрэг 8-1 хэрэглэлт нь ахуй байдлыг байгуулах болно. Шинжангын Вэйлай шидай нэрмэстэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь төрийн байрны гүйцэтгэгч тушаалтан Фэн Фэн таньчлан гэлэхтэн. Төлөв зүйлний ерөнхий төлөв зүйлгийн эх гурвуултын 1,000 3,000 төмөн төрөг болох вэ гэд энэ жилийн дотор 1-р хугацааны байрлалын бүтээн байгуулалтыг биелүүлэх болно. Үүнд бидэн дундад улсын нийтлэл машин хүн, ийшу машин хүн, Джиан машин хүмүүг уусалцуулан сурган хэмжлэн кюра болно. Насаачт натрамжийн кюранд бидэн тусгай иймэрхэ бит ойнлог үйлдэхнэр үйлчлэг хангана. Сүйлжин хугацаанд Шинжангын инженерингийн дээд сургуультай Гюнзга хамтралцаа өрнүүлжээ. Машин хэмнэ бүтсэн зүрх төлөвлөг, бодхо аргын зүрх төлөвлөгийн талаар бидэн Шинжанд нэг хэсэг манай тус газрын чидвэртнийг хэмжилнэ гэв. Төрөл зүйлийн төлөвжилгийн хувьсаар машин хэмнэ 9-8 дэлгүүр залгаад бас машин хэмнэ Кёльбенгийн бийж ойлголт, Кюмэн машин хамжилтсан дүү хөвжмөн баяр зэрэг онцлоглох хэдлүүр гаргаж, ойнлог тоноглуулын хэрэглэлт нь ахуй байдлыг өргөтгөнө. Шинжангын Вэйлай шидай нэрмэстэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь хэрэг мэдлэгчдэн дарга сүн шүүхэн хэлэгтэн. Эрэгчдэ бидэн 9-8 дэлгүүрийг 14-н аймаг жуу хот ба Бинтона хотдог хэрэгэн хамруулан байрлуулж, сүйлжин гохцана арга замыг нэвтрүүлж, Шинжангын соёл зугаацл, кэдаа жахгүй сургун гэмжил, бийн тамиртай гүнзга уйлдуулжээ. Манай дундад улсын шилдэг шин чинэрн үйлдвэрлэн гэчийг газаад гаргаж, дундаас яг хамарна гэв.
1: Шинжангын радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Шили Янгийн медиасаар болвол, 7-р сарын 3-ны өдрийн үдийн хойно, үйлс бүт ажийн сан сайхан эрэгчэн цогцлоо гэхээ, 2026 оны үйлс бүтээхэн мураасана Шинжангийн Бинтона шилгэрлэх мураасан кигээд ахлагч доктор Цэргийн Алнаас бүксүүдийн шинийг үйсгэж үйлс бүтээх мураасан өрөмжтө төгсвэ. Тус ухсана мураасаныг Эврэн засгуурна Кюмнагшнэ их байлгуа нийгмийн батламжийн тэнкмаас төрөвчлөн Бинтона Кюмнагшнэ их байлгуа нийгмийн батламжийн товчэн Эврэн засгуурна Цэргийн Алнаас бүксүүдийн ёбдлын тэнкм зэрэг 10 салаа мэшртаа хамтран хамтар голлон эрхэлсэн бөгөөд Бүгшинжаанд анхдагч удаа Бинтуан ба орон нутг салаа мэшр алслан хамтран эрхэлсэн дээд кеп баримжаана шинийг үйсгэж үйлс бүтээх мураасан болно. Хурс шүрэн дөрлдаанаар дамжин мураасанд нийт 1-р дэсэн шанглаас 22, 2-р дэсэн шанглаас 38, 3-р дэсэн шанглаас 47 кигээд шилдэг шангнул, шилдэг зохион байгуулалтын шангнул, Шинжангийн төсөлсөн онцгой хувь нэмрийн шагнуул, ахлагч докторын тусгай зүйлийн зарлал нийтлж сэдв овсон шилдэг шагналыг шилгэрлэн гаргав. Шинжангийн Кайфу нэрмштэй тараалингийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн Көгжилтэн хязгаарт компани авчирсан Каван юрийн шин төрөл зүйлийг боожлох ба Ажуусын Көгжилт гэхийн мураасанд оролцсон төрөл зүйлийн 1-р дэсийн шагнуул гэртвэ. Компани мэрэгжлийн Еринка кинэгч Лян Хайбо илэрхийлэхдээ Тусудагийн мураасанын ажахул Шинжангийн дотор газаака зах дэлгэрийг нэн санаар нээхд ашигтай юм. Энэ удаагийн мураасанаар дамжин нэн олон их байлгийг залгуулдуулж, Каван ажилстэ 1-р, 2-р, 3-р ажилсыг уусалцуулах талаар нэн сайн көвжилдэн чигэлдэ болохту хаус

0: боломж үзүүлвэгвэ. Мөрө саныг энэ жилийн 2 дугаар сард эхлүүлснээс нар нийт 1342 үйлс бүтээх төрөл зүйл бүлгэм нийтийг элсэн мөрөцанд оролцуулж 392 төрөл зүйл дэс дэвшиж эврэн засгуурнаа дэсэн мөрөцанд орж 158 төрөл зүйл дэс дэвшиж ерөнхий шийдвэрт мөрөцанд орва. Эврэн засгуурнаа олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнээ төвийн үйлс бүтээх үйлчлэгнээ хэлсэн дарга мөрөцана зохион байгуулах комиссын алуун гэрийн дэд эрхлэгч Пэйжин шин илэрхийлэгдэн. Мөрөцанд тус газрын аж үйлсийн ботаруулт нийлсэн 765 мэхэ олон үйлс бүтээхийн шилдэг төрөл зүйл цулгуурн гарва. Бид энэ үйлс бүтээхийг дэмжих үйлчилгээг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж шилдэг төрөл зүйлийн хөгжилд батламж хангана. Үүнээ хамт үйлс бүтээгчид хөгжилтийн зав тохиолыг амжин натгаж мөрөцана сарагдах шинийг үүсгэх сэтгцэн боттоо цогцсон аж үйлс болгон хөрвүүлж Бүкорна дээр яс чанартай хөгжилд нэн улан шинийг үүсгэх амжирлын хүч нэмрэлгийг хүсж байна гэв.
1: Шинжанг на радио телескоран шимэн. Дуладуур сарын 3-ны өдөр энэ жил нь анхдагч дундд улс дунд Азийн соёл иргэншилэн сугаалсан Селена гал дэргэнэ. Шианаса алимт кюрки кискэн гал дэргэн хоргосон тэмэр замын буумт нэртэнээс өргөштагаар хилас гарчээ. 58 зугаацч хасгсана алимт төрч зугаацхар ёба. Энэ удаагийн Селена галт иргэн 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Шиана өртөнөөс мурдж Гансу Дэйнган Ланжу Шинжангын төмөр замаар баруун шаайлж 7 дугаар сарын 2-ний өдөр Гул зөртөн хүрвэ. Айнч дурлараа айнчдын мартин тэрэг солон сууж сайрмын нуур зэрэг үзимжин цэгээр зугаацн наацна дараа 7 дугаар сарын 3-ны өдөр хоргосон төмөр замны буунд нэртэн хэрч клаас гарч буунтор өнгөрг гар гүсгэл битэж хасгсарны төмөр замны үлсний эмчлэлд хэв нийлүүлсэн кызгат компанигийн гал тэргэнд солон сууж клаас гарва. Айнчин хуусан чи хэлэхтэн анхуда гал тэргэнд суугаад газаад зугаацж байна. Килас гарах гар гүслийг маш чүргэн битээсэн бүгэд өртөн дурж тэргэнд суухд маш өргөжтэй байна. Хөөник зугаалсдаан кэсэл ерэмсэл билхэн байна гэв. Селена гал тэргэнд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр хоргосд бүцэж дараа нь үргэлжлэн Күча, Хашгар, Алда зэрэг газарт гэрч. Энэ хөд Шинжангийг төгөөлсөн айдлан эхлүүлж. Эцсийн 7 дугаар сарын 14-ны өдөр Шианд бүцэж ирүүл хариуд нийт 16-ны өдөр болно. Селена Галтэргэн жүйлэн урта вагоны хэргэлж. Галтэргэн кимиг дахч явах тусга айлын үйлчлэгийг хэргэлж. Анчид дакан давтан тэрэг суулгах чихлэгө. Богц буудлаан дакан давтан зөөрлөх чихлэгө байж. Айлын цаг мөчиг нэн сайнар хийдэлж чадах болно. Дундад усан тэмэр замны өрөмчин төвчөнө бэлгэлүүлэн хизгарт компаниг нь хургус өртөнө айнштын зөвлөлд нь жижигдлэгч Райхангул Райхман танилцуулан ялгдан. Гал тэргэн хургусн тэмэр замын буумт нь өртөнд ирснаас хоор Шинжангийн тэмэр замын Саламэжир буумт нь закрыг Килин байцаалт нь Саламэжир та хамтран буумт нь буумтар өнгөрөх явцыг шилдэгжүүлж айнштын билад суулгаардыг урчлан сайнар гэж Айнчтын килар орж гарах гар гүсгэл битээх цагийг 1 цаг урцм болгон ахартах ба. Ерөндагын хилийн газаргийн хэсгэн айнчтын зөвлөлт болно. Айнчтын билатын гар гүслийг хасгсана төмөр замын саламжраас хариуц ба. Бидэн цаг даруудын хасгсана талхста ажлан залгуулдулж айнчт хилийн газаргийн хэсгэн ирүүд хариуда айнчтын билатын гар гүслийг урчлан битээж өг байгив. Ээлх сар болвол энэ жил дундад улс дундаасан соёл иргэншлийн зугаалсан Селена гал дэргийг 3 сая явуулахар төлөвлөж байх вэ гэд зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн кевин жилэн явуулахыг алхам болохмар биелүүлнэ.
0: Ода товш медамудаас сонсхья. Энэ жилээс нар Шинжангийн Тэмэр зам, Шинжангийн Кевингийн газаараан зөөрлөгө бараана зөөлтийн Селена гал дэргийг олширлан явуулж Одоо нэгэн та ковин болон ковин нэхмэлийн үйлдэхнээс 122 төм тонна зөөрлж, адил хугацаантаас зууна 123 хувиас дээгш нэмэгджээ.
1: Шидр улсын дутаад нь анхч AR жишмэг ба буттаг үүсэл цулсан нүүснах эмн аж үйлдвэрийн Дүймөр унтраач аварын туслах дадлаг боловсролтын сүйрэн гадар Шиньянгийн Шиньян иргэмтийн энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаар тариуцлагат компани Жинктар артлууд дуржээ. Туужилсан ойнцсан мэрэгжлээр нээрсэн химийн аж үйлдвэрийн бачин байдлыг аргасах дадлаг боловсролтын эмжигтэй асуудлыг шийдвэрлэжээ. Манай улсын нээрсэн химийн аж үйлдвэрийн краана оюнч бачин байдлыг гаргацаах дадлаг боловсруулалтын хоосон байрыг нөхрүүлв.
0: Шидэр 5 дугаар хугацаана Тэнгэр уул цогцтө Шинжаангийн айв хийгээд Зохамл оюундгийн шинийг үйсгэх хэргэлгийн мураасана шийдвэрт мураасан дуусч 12 төрөл зүйл тус бүр ажиулсан хэлбэрэн хөрүүлэн дэс дэвших оюнч ардын амьдралын үйлчлэгнээ 2 их мураасанд 1, 2, 3 дугаар дэсэн шагнуул гүртэж мэрэгжлийн шинийг үйсгэх чинэр Аху айдалд тогорох чинэр, нийхмийн бота хэргэлгээ наа чинэрийг хавсраажа.
1: Шидэр Илин хас гэврэн засгчүүгийн күзэх тараана гаралтыг хэмжих ажлаас байрын шимэн дамжигдэж. Гулсчада мингам мүй күзэх тараана үлкэр зүлгэ тармилан гадрын мүй бүрін дүмнэс гаралтыйн 8-н 28 цэг 28 килограмм гэрч. Бикулсан күзэх тараана мингам мүй тармилан гадрын дээр гаралтын тэмдэглэлэг амжилтаа шэнтэх байд.
0: Цагуурын хөвөлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангийн 16 хотын цагуурын үрчилсэн мэдээгээс сонсхийа.
1: Үрэмжт үйлдэгээс бахуртаа 22-аас 28 градус.
0: Алтайд бахуртаа 17-аас 28 градус.
1: Тарбтад бахуртаагаас үйлдэг 17-аас 28 градус.
0: Гулсд үйлдэгээс бүрхүүг 16-аас 30 градус.
1: Бурталд бахуртаагаас үйлдэг 18-аас 31 градус.
0: Карамайд бүрхүүгээс үйлдэг 22-аас 31 градус.
1: Кийдэнд бахуртаагаас үйлдэг 21-аас 33 градус.
0: Шөхөзд бүрхүүгээс бахуртаа 22-аас 32 градус.
1: Цангжид бүрхүүгээс үйлдэг 25-аас 32 градус.
0: Хамилд үйлдэг 33-аас 45 градус.
1: Турпаанд бүрхэг гасны үйлдэ 33-наас 47 градус.
0: Корлд бүрхэг гасны үйлдэ 32-аас 39 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 25-наас 40 градус.
0: Атушд чилграсны үйлдэ 21-наас 37 градус.
1: Хашгирд чилграсны үйлдэ 21-аас 39 градус.
0: Хотанд бүрхэг гасны үйлдэ 28-наас 38 градус.
1: Үрэмжд үйлдэ гасан бахуртаа 22-аас 28 градус.
0: Өрөөнөөд нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршилж, Сангжараа Кишигдалаа Кинж, Булаан Наранчмиг нэвтрүүлвө. Кланов сонссонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшэтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

гаргийн өдөр. Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн 100 нэмэл цэрэн зохаж Айсигим Төмөр Бат зохаагаад Төмөр Батын дуусан Сөгийн Буран Шивэр Нурна гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширс дүмүүдийн сонирхамжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ дууг сонсох яа.

гүндэс сонсгчээ та. Дур Гүлнур болон Хурманбекийн хасг гэлээ дуусан тал нутгийн үндэснээ нөхөрлөл гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдаа. Салгаад үгийн Корла зокаач айсигийн дуудаг зокаагад хурлаан дуулсан миний дуу гэхэд үг сонсох болов

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураа.

Самбайсханы хүнээс сонсогч та. Шинжаагийн радио телевизора Монгол хэлний радиог энэ миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэвхэн учрын явдал дугаараар олондоо Эмин орногоор айлын компани Алтан нэмэртэ бүдгтө зургтай нисгэлэ жинк нара айлала нэхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Давхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа өмнөхөд 9 сард Шинжаангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлого дахин шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо газаадд суралцаадаа харьж ирсэн 90 оны гэсэн доктор Жан Шоужун Шинжаанда үр чөдрөөнө бадруулах нэн их тавцсан табуулсан тухай ярья. За удаа миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

чаганаас осгч та. Дэлхэн анхдагч живэрт аврах гэрвэлээрэ гол сэдв болгосон. Тусгай сэдвтэй музейг барах залтаар энэ жилийн 9-р сард Шинжаангийн хамлд байгуулжуулаад газараа нэх болно. Шидр дундад улсын шинжлэх ухааны Кралингийн Эртнэс Эртэн ба Эртнэ Комин төрлөктнө судалгааны газрын судлагч докторандын жолаадагч багш Ван Шоулины задруулгатан Хамлины живэрт аврах гэр бүлийн музей Одаяга байрлагын ажил хийж байна. 9-р сард живэрт аврах гэр бүлийн олон улсын судалгааны хурлаас өмнө үйдэн ээж гээч ханогтохоор төлөвлөж байна. Тэр гэлхтэн. Эм болвола Ода Дэлка Дэрка анхдагч Мэнчгэ Орин гахц голду живэрт аврах гэр бүлийн чолголмыг дэлгэн үзүүлэх музей болно гэвэ. Тус музейг Хамл хотын Кара Тава балхстай Гүв сайргын гүнд байгуулж Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг дотор байна. Шидэркэнэ музейнэк зангилгын цагийг амжуулахын тулд Ван Шоулин шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэмэнэ дахвуулна. Музей норна доторга нэкэск живэрт аврах гэр бүлийн чулуужмлыг засан зэргээвэ. Чулуужмлыг засан зэргээх ажлыг нэгт нэг жил хагассан үргэлжлэнээр нүлж. Эдгара чулуужмлыг засан зэргээснэ дараа нэлээд бүрэн бүтэн келвараар үзэгчдэд дэлгэнэж үлэх болно. Хамлины живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг

0: 2020 оны 3 дугаар сард улсын газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хэр хэмнээс зөв шаарлаг болжээ. Ойлгосноор болбол хамлины живэрт аврах гэр бүл яар дана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг болбол бүгдэлхэн тархалтын талбайгаараа хамгийн их ээлвэгэ төвлөрсөн хэмжээгаараа хамгийн дээр живэрт аврах гэр бүлийн чолож мөлийн илрүүлэлт нь уран байж анхаалх миний үнлэн жишэлтар болбол тус орондо тэгч төрүүлж метр бүрд дундчаараа нэг живэрт аврах гэр бүлийн будгаал бий булагдж наад захтаа 8000 төмөн живэрт аврах гэр бүл гихад бусууда эртнэ сэртнэ чолож мөлийн будгаал бий булагдж байна. Дэлхэн анхлагч 3 хэмжээст буса цогцсараа хадгалж байгаа живэрт аврах гэр бүлийн өндөг болно. Кавэрлийн чолууж мөлийг цөм энд асан малтан аргаж. Олон улсын эрдэм шинжилгээнэ талхста живэрт аврах гэр бүлийн судалгаанаа ховорсны өнгөрөж жилаасанаара кемсэн сэтгэлийг хамгаасаа догтлуулам илрүүлэлт гэж магтгчээ. Ховор нандын эртнэ амд үзчний хвайлгаас газа Шинжаангийн хамлийн живэрт аврах гэр бүл яар дана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэгтээ бас бүгдэлхэнэ хэвчээгаараа хамгийн их буужилтараа хамгийн боловсруунгу. Сонирхго үн цанараа хамгийн дээр яар дана газрын гадарх тавиаж. Мөнчгэ торгна замдка одаг хүртэл илрүүлсэн комин төрлөктөн оршин суусна үлдэгдэл бүрийг хадгалж байгаа орын гахц яар дана сөрглөл болно. Энэ кө өвөрмөгцсөн онцгой давлагтанд өшгөлөн цэцэрлэг гов сайргын ам ахуйгээ сэргэх ба зугаслын нэн хөгжүүлэлтийг хамжилтсан акулха шин арга замыг хайнс өгчлж гаргасан байгаад улсын шугуу ба нутгэлчарын топчаана нийтлсэн анхдагч хэсгийн онцлогта ам ахуйгийн зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишээд амжилттайгаар сунгагднорж Шинжаангийн доторх урын гахц сунгагднорсон хэргийн жишээ болсон байна. Хамлийн живэрт аврах гэр бүлийн музейг төлөвжүүлгийн ёсоороо тогтсон хугацаанд байгуулж болоод нээснэ дараа. Живэрт аврах гэр бүлийн тархалтын түүх, хөвсөлтийн түүхийг системтэй тайлбарлах ба дэлгэн үзүүлэхийн хамт живэрт аврах гэр бүлийн арга ясна чулууч мөл, эндэгнэ чулууч мөл, ул мөрийн чулууч мөл зэрэг нэг хэсэг хамлийн онц байдаг үлгэр хэвийг дэлгэн үзүүлнэ. Тус музей байгуулагдсан дараа хамлийн даа хайдов, яар дана газрын гадаргын сөрөглөл, фант цэнгэлийн крайлинга зэрэг үзмжин орн, үзмжин цехта нэг шугам болно холбулдэж, хамл цаашл бол Шинжаангийн шинжилх ухааг түямжлүүлэх соёл зугаацлын IP-гийн шин хэвдүрэлийг хамтар байгуулах болно.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскын өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлэг, нэн кичэргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англ мантаа цааш шиг байж

Үхтийдсэн маан ойнуха ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдагэ. Уламжулту соил болбол кэмэн төрлэхтэн ойнухана үрб таймэн. Түйк асу хурумдан үлдэж ирсэн эркэм дэнтэн өв көрінгэмэн. Кэр болбол бидна үнд сэсгэр, бидна цох сүлдийм. Дондудын шилдэг уламжулту соилыг бадруулан мандлуулж уламжулун залгамжалыя.

Шахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэрний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Сидра Аксугийн хайр гэхээ Романа шин ном хуалцах хурал Аксугийн шин ханомын дэлгүрт явагдва. Тус номын Кёхиарийн атар цөлийн нугар ултын инжинерингийн 40 жилаара цаг үеийн ах байдал болгоч Шинжангийн Кевин сайхан даваана тэмцлийн үлгэрийг бичгэлж Романда зөрүү дараа битаасна баатарлаг гүйрнөл байхгүй. Харин харт санаа эгэл жирийн будгал бийдэ хандулж 19 настай хананаа залуу Вангшинли алс хол аксуда гэрч салхин шүүргэн дотор атар хаглуурлан амууд тарж хэдэн 10 жилийн хооронд Вангшинли айл хошатагана жиргэл зовлонгана хамтхан нэг нэг ага халуун цай кимсэн сэтгэлийгэ дулаацуулж удаа бүрийн сакна бараллын үнэн сэтгэлгийг илтгэж хоёр үеийн кимсэн амьдралын ул мөрөө сүлжилдэж буурагжин байгаад үнэн чи хайр сэтгэлгийг гэрчилсэн үлгэрийг тоошжээ. Зохан бүтэлгийн өнгөрлөлтийн тухай ярахтана зохагч Чанжан жүн сэтгэлийн маш тогтлж байна. Тэр гэлхтэн энэ номыг сайнаар бичгэн төлөө би Аксугийн сум болгсон болно. Өшгүүгийн талбаагаар иргэн явж Ахмад нэгвийн элсэрчгийг засга ажилтад ине өнгөрснө учрааны ярахыг сонсч. Миний сэтгэлийг хөдөлгсөн элсэрчгийг засах ажилтад ине өвөрчсөн гар болно. Айл хошааны хоорондох халуун нуураа савсалсан цай болно. Би Вангшинлиг икэнкү харин утхины кимна харцаар салх сөрн элсэрчгийг засч байгаа өдрсөйг тэмдэглэж нэг олон залуучтай энэ кэн утгад эвсгэр дээрх бат баримтлал болон үүрэг хариуцлагыг мэдрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилна.

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагнаа сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал угаараар олондоо. Эмнор нагараллын компани алтан нэмэртэй бүдгтө зурагтай нисгэлээ. Жинкнара айлалаа нэхлүүлсэн тухай ярья. Шидра дундад улсын Эмнор нагараллын компани алтан нэмэртэй гол сэлбтэй бүдгтө зурагтай нисгэл CZ896 дугаараас Селена нисгэл алтана шөдөн нисгэлийн бүдлээс Бээжингийн даашин нисгэлийн бүдлээс нисвэ. Энэ нэ дундад улсын цас тоотой миний Алтай гэхэ гол сэлбтэй шилжмэл агардка сользгаслын нэр нах хуудсаж инкнаар айлала нэхлүүлснийг харуулж байна. Цэлмэг охторгуугийн дор цоо шинэ бүдгт чимглэл онцгой сайхан харагдаж бүх царангийн анхаарлын цэг болва. Нисглийн эмэн хэсэгт мандахнаар нь том сүйэлтэйхэн халзан бүргэд хом тосхон зэрэг элементиг сунгаж Дондод улсын цас тоход миний Алтай гэхээ гол сэлбтэй лозунгийгэ тохируулснаа хамт барай гэрээс сүүгн улсын автаан тал нутгийн эвэлчарта хойд Шинжаангийн Кадаа нутгийн амжирлын зургийг зурж Алтана уршин суухтаа тааламж тавигаад эв зогцолтой нутгийн өнг үзмжийг харуулжээ. Нисглийн дунд хэсэгт өндөр сүрлэг цас дуулаараа хараана төв болгоч Тохан газрын комин төрлөктнээ цасанда төшхө экөслийн газар гих хотын нэр нах удастай нэгтэй барилд өлөн Алтана Элза тамтана аала уламжлалт арсан цанараа цасанда төшх талвараа хурдлан төшш цасанда төшхө дур вахт тэгэ дахулана төйлийн төргөнө төшж байх үзэгдлийг зургөлж Алтана Дэлхэн дэсийн цасан төшх зугаслын зөрилтийн газрыг үтэн байгуулж байх хөвжлтийн харалтыг амдлагаар тайлбарлсан байна. Нисклийн арткескиг кэхэптэр сөйгийн үзмж зурж тайлбарлаад гэрэлцсэн удам мөчтийн дор цагаан хүснэ болно улаан үнэг өнгөлгөрөн харилцсан тусгалцж хурдлан аялах цаст газрын мотор тэргийн удавийн соль зугаслын амжирлын хүчийг илрүүлж Хүмүүс хада байгалын эв зогцолтойгоо хамт оршсон цас дурна өв төшөсмжийг зургэлжээ. Энэ жилийн зунамралтын зөэлтийн хугацаанд Эмнор нагар айлын компани Алтада 76 агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрэмштө шүд гэрч зугаацчтэн айлалда төвлөрийн дэхэм үзүүлэх болно. Дондод улсын Эмнор нагар айлын хувийн нийлүүлсэн газгаар та компани Шинжаангийн хуваар компани зах дэлгүүрийн борлуулалтын хэлтсийн дэд закрла Барсланга танилцуулан гэлхтэн. Алтан нэмэртэй гол сэлбт IP-д төшөглөн Эмнор нагар айлын компани агаар айл ба соёл зугаацлыг ойлдуулсан уусл цулн кэгч келбарыг улам нэг алхам шинтгэн аргач Нисклийн Белат ба соёл зугаацлыг ойлдуулсан нэг өртөнө хэлбарын айлын үйлдэхнийг гаргаж Тохан газрын өвсөмжн орн цас мэснэ талбар ордон та холбоолон хөдлөсч зугаацчдын айлын бие чөлгөлтийг байлгжуулж болно. Айнчдын өрө нисклийн бүтэл сүлжана ухааруулт зэрэг арга замд төшөглөн Алтана Ардинес занг үлийн соёло Зугаацлын арга бодлого гэхэд онцлогтой дажа хөгийн онц гаралтыг бүх талаараа танилцуулж агаар айлын урс цараа соёл зугаацлын хэрэглэгийг дайшлан агаар айл соёл зугаацл онцлогтой дажа хөгийн гүнзга уусалцлыг акулж Алтай аймгийн Дэлхада алдарта цас мөснө зугаацлын зөрилтийн газар болохдоо хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Алтан нэмэртэ болбол Эмнор нагар айлын компани нийт нашигтай кадад тасах нэг цэцгэлэн хөгжүүлэхийг хавсрын туслах нэрт тэмдгийн төрөл зүйн нэгэн байж 2023 онд гаргасан хатана кадад тасах нэг цэцгэлэн хөгжүүлэх нэмэртэ бүдгтө зургата нисгэлтэ нийлэн эмөтиг зогцуулдуулж агаар айлын хвчаара эмөт Шинжаангийн хамжилтсан хөгжөлтө чидэмж олохнаа

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Жагнал сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Өмнөхөд ерөн сард Шинжаангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоо Дакана шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн тухай ойлгоё. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эвран засгуурна биелүүлсэн энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоо нийт 1024 дуншраа 5,000 төмт хөргүүлж адил хугацаанд гасаж өнө 10 хайр нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээний бүхэлсийн 4-р орж уурлагын хэвчээний Дакана Түйкине шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэжээ. Биелүүлсэн энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаа 2,151 дуншор 6,000 төмт хөргүүлж дээр жилийн адил хугацаана нэг л удаагийн чанартаа хүчин зүйлийг гаргаснаас хоороо адил хугацаанд гасаж өнө 2 цаг 6 хайр нэмэгдвэ. Эвран засгорна эдэн засгийн тэнхмийн намын өдөртөх дугуйлынгийн дээд шүүж тэнхмийн дарга Лю Хайяна танилцуулан гэлэхтэн. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эвран засгорна энгийн олон нийтийн төсвийн орлого тогтмоор нэмэгдэж бүх орна гайл татврын орлого айдл хугацаанд гассаа зүүн 11 цаг 7 хайр нэмэгдэж ажах хуллийн ол зүрийн гайл хөв кэмнэ ол зүрийн гайл эквайлгийн гайл газар шурааны өртхийн нэмэгдлийн гайл цом нилаад төргөн нэмэгдлийг баталж гайл татврын урлагын нэмэгдэлд хүчтэй тулаарлан хангав. Бүх орна гайлын бус орлого айдл хугацаанд гассаа зүүн 8 хайр нэмэгдэж улсын нэмжлэлт эквайлг эд хөрөнгийг төлбөр тагаараа хэргэлэх урлаг улсын нэмжлэлт эд хөрөнгийн эзэмлэлт норлого айдл хугацаанд гасса тус хуурай зүүн 15 цаг 7 хүб ба зүүн 10 цаг 5 хуваар нэмэгдэж гайлын бус урлагын нэмэгдэлд батвэх суур тавь. Энэ жилийн өмнөх 4 сард Эвран засгорна энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаа 90 кадана тогтон байхаан баталж голдлогтой Украины хүчилцэг баталж олон төмнө тус биеийн ашиг тустай холбогдсон ардны амьдралын Украины зарлага 1,644 дуншра 5,000 төмт хөрөг болж энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын зүүнэ 76.3% хэслэв. Үүндээ нийгмийн батламж ба ажил олголтын зарлагаас 472 дуншра 6,000 төмт хөргийг биелүүлж адил хугацаанд гасса зүүн 8 цаг 8 хоёр нэмэгдвэ. Сургам хэмжлийн зарлагаас 416 дуншра 6,000 төмт хөргийг биелүүлж адил хугацаанд гасса зүүн 4 цаг 6 хоёр нэмэгдвэ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зарлагаас 218 дуншра 4,000 төмт хөргийг биелүүлж адил хугацаанд гасса зүүн 19 цаг 2 хоёр нэмэгдвэ. Горон суудлын батламжийн зарлагаас 54 дуншир тавиргийг биелүүлж адил хугацаанд гасса зүүн 16 цаг 3 хайр нэмэгдвэ. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн зарлагаас 21 дуншир 7,000 төмн тавиргийг биелүүлж

Хадл хуцаанд гас зуна 3 цаг 1 хуваар нэмэгдчээ. Энэ жил Эвран засгор нь энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоос 2,999 дөмшра 1,000 төмөнд төрөг байршуулж дээр жилийн кас зуна 10 хуваар нэмэгдвэ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаас 7,015 дөмшр төрөг байршуулж дээр жилийн кас зуна 6 хуваар нэмэгдвэ. Юу хаяа нэлэрхэлэхтэй нь 2026 он болвол 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн жил мэнэ. Эвран засгор нь эдийн засгаас жилийн төсвийн байршуулалтыг явасаар Зохион байгуулалтын орлогыг сайн аратахч төсвийн хамьяралтыг чангатахж альва төрлийн эдийн засгийн хөрөн мөнгөний их байлгыг нэгдэлтэй төлөвлөхөд хүчилцаа нэгтгэж хорва төрийн бодлогын сөргөйлөлийн хугацаа ба үйлэлийн хугацаа алсалсан тохиролтыг чангатахж нэнгидэг хата богад бүтэмжтэй эдийн засгийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж үргэлжлэн ардны амьдралыг сайжруулж зол жиргал олгож үндэсний шатын 3-ыг батламжлах даруй ардны үндэсний амьдралыг батламжлах цалингийг батламжлах эргэлтийг батламжлах суур шугамыг батсакн айл төгшөрийг эрс сэргаал найрлагч зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн төрийн бодлогын үйлдэл шийдвэр ба төрийн мөнгөний үр ашгийг хүчлэн дэгшлүүлж эдийн засгийн хүчтэй тулаарлаараа Эвран засгор нь чихэл их дайлтх бодлогын үргийг боттаруулна, үр өтмж олохыг батламжилна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Дум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Жагнал сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар танхирдлаа. Тэгвэл удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо газаадд суралцаад харьж ирсэн Ирад Онаксины доктор Жан Шоужин Шинжанда үр чөдрөөнө батруулах нэн ихе тавцсан тавлсан тухай ярьж өгье. Анхуяс Москва хүртэл Дакада Москвагаас Шинжангийн хашгаар хүртэл улсын албан нас төмөсөн газаад дээр суралцах сурагч болсны хувьд Жан Шоужин эрдэм мэдлэгээ сурахаар явжээ. Одоо тэр санаачилгасан Эк улсын хамгийн баруун биед хүрч ажиллахыг сунгаж сурсан мэдлэгээ үйлдвэржүүлэх хэрэг ирсэн байна. Хашгар их сургуулийн байрлагын дээд сургуулийн салбар багш Жан Шоужин хэлэхдээ би газаад докторантын сурлагаанд төгсгч. Төмөн газрыг алсалсан энэ айлын орон зайгийн солигдол хэдий биш. Нэгчгэ миний амьдралын чиглэлийн сунгалт мэн гэв. Энэ жила 33 настай Жан Шоужин хархан багассана зург зурхлууртай. Урлаг ба орон зайгийн илтгэлд багтай байж, байрлагчин болох хүсэл тавиаж. Жин Кенангаас төгссөн дараа тэр шилдэг кирвтмжаараа улсын газаадд суралцах суур мэгнэ хамьяралтын зөвлөлийн Орос, Украин, Белорусд хүрч суралцах тусгай мэрэгжлийн чидвэртний хэмжлэх төвлөгдө сунгагдан орж. Орсын засгийн ордноо сурлагын шагнуулын мөнгөн ба улсын алуунаас төмөлсөн давхар тусламж өгч. Москвагийн улсын байрлагын их сургуульд шилгэн орж. Байрлагын ухаанаа тусгай мэрэгжлийгэ тусгаалн сурчээ. Тэр мастер докторийн сурвалжилгааны төгсгөж төлийн онцгой орчин тойронтка оршин суух орон зай болно. Ямаахгийн зогцох чанарта байрлага зэрэг хошуурл крад анхаарлан төвлөрлөн судалгаа хэрнүүлжээ. Газаадд суралцж байх хугацаанд Жан Шоужин жолаадагч багш андахч арын нудна байрлагын төрөлжөлд оролцож олон эрдэм шинжилгээний өглөл нийтэлж шинжилх ухааны судалгаанаа Батбекэ сүйр мэдлэгийг хурамдуулжээ. Докторана төгсгснээ дараа тэр Москвад жолаадагч багш андахч шинжилх ухааны судалгаанаа ажиллажээ. Жан Шоужин гэлэхдээ улсаас биднийг газаадд гаргана суралцуулсын дараа биднийг сурлагын төгсгөөд бүтсэн ирээд Эк улсын хамгийн хэрэгцээтэй газарт одуулахын төлөө юм гэв. Нийтэн зуна хамт сурлагт нэгэнэ танилцуулгаараа тэр хашхар их сургуулийн зууна докторийн хашхар дэкайлын хөтөлбөрт оролцож. Анхудаа хашхард ирэхдээ хамт сурагчийн түүгэд ахуулж хашхарын эртнэ хотоороо төрж их сургуулийн крэг үзүүлжээ. Хэдэн өдрийн дараа түүнэ өнгөрснө кевшмэл сүгдлийн өөрчлөгдчээ. Тэр гэлхтэн энд хинэ миний ботсноос нэн гүлвэ амжилын хүчтэй байгаад нэн гүлвэ чалаатай усч байна гэв. Түүнэ өвсгээр хашхарын торгно замын ажах хүгэн бишсэнэ гол орно чихэл тулах цаг болсны хөвд Кэгжилтийн далд хүчин асар их байж тохон газрын өвөрмөгцсөн онцлогта орчин суух орчин төрөн болно. Олон нийтэд үндэстнэ барилгын дүрс байдлын түүнэ судалгааны чиглэлтэй яг сайхан тохирж энд заан сургалтаа болно. Шинжилх ухааны судалгааны ажил өрнүүлэхийн шин дөрлдөн болохоор барах гавас шиг нэг күндэ хариуцлага болох юм байна. Нийтэнэ 9-р сард Жан Шоужин байрлагын ухаанаа тусгай мэрэгжлээ сурсан хайртай комментага хамт хашхар их сургуульд хүрч ажиллав. Анхудаа кецалийн тайзд гарч кеца заахад Жан Шоужин чөхмөс дөрлдөнд тулгарч сурагчдын зург зурх зурга төлөвлөгөөнө сүйрийн үүн заримдаа зург төлөвлөгөөнө төслийн тухай сангагана метхгүй байхдын уламжлах хавсрах дахуулах тогтцоо төшөглөн сургуулиасгана метхгүй байхдын уламжлах хавсрах дахуулах тогтцоо төшөглөн сургуулиас заан жолаатах багшигэ түн та хамт

та хичээл бэлтгэх гараа тохируулва. Тэрэ санаачлагаас санаа нэркүнтэ багш нараараа заалгаж саан судлах дугуйлын гинэ хамтараа хичээл бэлтгэх гээд идэвхэд оролцож тохиромжтой заан сургалтын хэлбэрийг хаан сүгчилж гараараа зург зурх сүйрээ орон зайгийн төлөвжлөгөө зэргээс гардж нэгдэн нэгээрээ сурагчдын нарилг оновчтойгоор хавсран жолоод ба сурагчдын сургуу хатуужилтаа суралцах өврийн жишгэ Жон Шоужуна сэтгэлийг хөдлөгв. Нэгдэн дээрээ сурагчдыг жолоод нь Мира цанд оролцуулж бэлкмийн анх удаа Мира цанд оролцож байх болохоор сурагчд төслийг зурж төлөвлөх ба илт каталара туршлах мэкс бүхэл явцдаа олон нээлж ине тохиролтой ба дахин давтнаа засруулж сүйр логгийг эмхтгэс аваад төслийн нарийн зүйлсийг тун амдлах гэртэл тэр сурагчдыг хавсарнаа зураг тавилгын ихтгэлтийг алхмалхмараа төгөлдөржилжээ. Жон Шоужун гэлэхтэн сурагчд бүх арааны төслийг бүрд хандахдаа би багш болсноо хэвд тэднийг өсөрдүүлж болохгүй гэж. Ажил дураад нэг жил болгоогоор Жон Шоужун Шинжаангийн дахуулагч чидвэртнийг оруул навчрах тавилгад сунгагдн орч. Эвран сосхорна байгалийн шинжлэх ухаана сүйр мөнгнө төрөл зүйлийн дэмжлэгийг олж нийт зум төм төрг ассад авсан олон тусга төрлийн шинжлэх ухаанаас судалгааны зардлыг олсон байна. Тэр гэлхтэн эм болвола надтай болсон хамгийн их план танилт дэмжлэг ба зөргөжлөл болно гэвэ. Жон Шоужуна шинжлэх ухааны судалгааны боттой байдалд сүйрлэн боттой байдалд үйлчлэхийг баримталж боттой асуудлыг шийдвэрлэхдээ хэрэгцээтэй судалгаа хийж. Түүний судалгааны эм Шинжаангийн газар орны онцлогтой сүйрлж нэг талаараа торгоны замын ган хуйра хагас ган хуйра ам ахуйгийн бүссийн бузурдлаг ба байрлагын тоочлсон зураг тэлбэлгэнэ судалгааг хийж. Нэг талаараа уламжлалт ардын орон сууцны өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн хамт Кэхтэвэна хотын орон зайгийн байрлуултыг шилдэгжүүлэх зэрэг чиглэлийг анхаарч шинжилх ухааны судалгааны өвлөлөнө хил хязгаарын их газартаа жинхнээрээ боттаруулж байна. Жон Шоужун гэлэхтэй би хашхартаа ажилд амьдарч заан сургаж хүм хүмжлэх шинжилх ухааны судалгааны шинийг үсг олон улсын хамтралцаана крада гүнзгарч хөв хүмнэ эрдэм шинжилгээнэ давлгана хил хязгаарын хөвжлтийн хэрэгцээтэй гүнзга усал цолон шинжилх ухааны судалгааны нэг бүрийг боттагар хийж хэсэл нэг бүрийг сайнаар саана гэвэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их наклаас сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акадлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж, цаг үеийн хүнд үүргийг жорогтойгоор үүргэлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын гав хамт нам байгуулагдсанаа, жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа, төвөөс хамаарч байгаа аж ахуйлал, төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүйлгээнэ аж ахуйлалд халуун тусгал гаргасан.
2: Тундадын үндэснээ хахуу их сэргэн мандалтад хүч хэрэг их хүчийг нягтруулъя. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа Шонгаомн тайваны хэл итгэдэг хүмүүсийн дунд халуун тусгал гаргасан.

0: Си Цзиньпин төрийг гэж асах тухай гэсэн номын 5 дугаар батин дундад Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Хадаа та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Тулгуур жорилт нь аян жамыг гэрэлтүүлж тэмчлэр гялалтсан амжилтыг үүдэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтран байгуулагдсанай жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярсан чухал яраа нь чухал их улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдэлгийн ач холбогдолтой байж ил ажил төрөл салаа мөчрөхнээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрэл хэглэн урагшилж дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг ахиулахд чиглэлийг чаашад тодорхой жааж журамлал хангасан байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яраан төвөөс хамаарч байгаа аж ахуйлал, төвөөс хамаарч байгаа мөнгөн гүйлгээний аж ахуйлалд халуун тусгал гаргажээ. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яраанаа зориг санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж үүрэг харуулчилгаан эрс чангатгаж нам төрийн ажлын их талд нэн сайн үйлчилж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжөлтөд нэн сайн үйлчилж ардын амьдралыг батлан сайжруулахад үйлчилж улсаан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтад нэн их ховь нэмрээн үжүүлнэ гэжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин ярандан жоо бөгөөд 5 жилийн турших дундад улсын өв хамт намын явж ирсэн гялалтсан жамлыг эргчүүлж нам болон ард түмнээ үйлсийн хөгжилтийн гэгэн сарвал ирээдүйг бараалжаа. Элсэн чөл аглаг говьд хөх мөрний хөвөнд барилгын 1-р франтад бүх улсын ил гажрын кадр олон томон их хурлын өвдөгш байдлыг жиргээр хүлээн авч үжиж сонслоо. Альва гэлэлтсэн амжилт бүтэмжийн уг үндсэн дундад улсын өв хамт намын бат чанга удирдлагад байна гэдгийг олноороо үнэн сэтгэлээсэн ойлгож мэдэрсэн байна. Гурван хавчлийн бүлгэлэл компанийн дэд ерөнхий инженер Гаупэн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яраа нь зуун жилийн том нам яагаад хийж бүтөөж чаддгийн жангилгын нуучийг гүнжгэж адалж бидний тулгуур жорилтон үүрд сахиж аж үйлсээр улстан хүчээн өргөж энергиэр улсан хүчирхэгжүүлээрэй гэж зоригжуулсан байна. Бид Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж төвийн харааны аж ахуйлал намд хамаарагдаж улсын төлөө хариуцлагаан гүйцэтгэх улс төрийн мөн чанарыг ямахт бат чэжилж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулнэ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал ярааны зориг санааг дэлхийн дэсийн инженерингийн бомбт шувтлах ба шин чаг үеийн том улсын чухал жүйлийг бүтээн байгуулах бодтой хөдөлгөөх хүчин болгон бүх талаар ховруулах болно гэжээ.
1: Улсын чахалгаан орчим хүчнээ тор сүлж яанэ Жэжиангийн Цзиши хотын чахалгаан орчим хүч хангаг компанийн хэрэглэгчд хүйлчлэх төв газрын нийгмийн хороолын чахрал Чанхай Жүн хэлэхдээ хөрөнгө шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриаг сонсоод би ихэд хурамшин жоргожж итгэл жорох хөвчлөгдлөө. Тундад улсын өв хамт намын Батчанг худалдлага доор бид сая тэнгэр газрыг донсолгоом хайл олон ховролттой болжээ. Хуул усыг сундалсан хонч өндөр даралтад чахалгаан орчим хүч хангах тор сүлжээ ба төг түмэн хайлуурхийг холовсон чахалгаан орчим хүч хангах тор сүлжээх чалгаагаар байгуулсан байна. Бид Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны дагуулгаар хүргэлжлэн үндсэн шатанд үндэс хатгаж хардын хажимдэрлийн хүйлчилгээнд гүнж гэрж бодит ажиллагаагаран намын гишүүнээ хүрэх харуулчилгаан хүйлдлэгжүүлж чахалгаан орчим хүчнээ тор сүлжээнэ байгууллалтад хүчин чадлаа хөргөх болно гэжээ. Дундад улсын Хөдөө аж ахуйн банкийн Чунчингийн Хүүлүнгийн Шаньюшан Салуур банкийн намын үрийн шүүжи Фу Шаохан хэлэхдээ хөрөнгө шүүжигийн Иран өндөрт жогсож алсыг бараалж үжил санаа нь гүн гүнжгий байж бидэнд хурагшилтын чиглэлийг жааж Үндсэн шатанд ажиллаж байгаа мөнгөн гүйлгэн ажилтан болсны хувьд хөнхөө хагуу их чагуйг буяар өнгөрүүлж цэргэн мандалтын хагуу вилсэд баячлан оролцох нь надад авч хэлбэл хяруу алдар болохоор баггүй мөн ч үүр харуулчлах болно. Би хөрс ковшгойгаар намын үгийг сонсож намаа дагаж итгэл жоргоон баттхан хөрм хилэн тамжиж мөнгөн гүйлгэнэ чанарлаг хүйлчилгээгээр нутгийн ахトゥ нарын хүйлдвэрлэн хөгжүүлэх хорлогоо нэмэгдүүлж баячлын жамаа олгохтон хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэж. Хөрөнхий шүүжи Шижин Пингийн чухал яран дундад улсын хөв хамт намын Кэрил Сачрангуй 6 хямхтийг тасралтгүй хүүдэн бүтөөсөн шилдэг хөв чанарыг гүнжгий илрүүлж бүх намд 5 эрхөвшийн хамгийн шин шаардлагыг дурдсан байна. Ерөнхий шүүжи Шижин Пин чухалчлагта бид шинэ бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хөв чанарыг тасралтгүй хуламжлан бадруулж намын хөв чанарыг хүнд хувируулахгүй байхыг баталж хямхт хүчрхэг их бүтөөлч хүчин нягтралын хүчин ба дайчин хүчинтэй байлгах хэрэгтэй гэж. Төвөөс хамаарж байгаа хаж ахуйлал төвөөс хамаарж байгаа мөнгөн гүйлгэний хаж ахуйлын хөргөө олон катер ажилтан нийтэм илэрхийлэгдэн. Хөрөнгө шүүжийн хүсэл найдлагыг батчижилж хөрийн хүүрэг чадвархийн байр тогтоолтоо суурлж дундад улсын маягийн ходоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хахуулах шин аянд хэрэглэглэн тамчин боттой ажиллаж чагуй болон ард түмэнд хосолтгүй шин хамжилт бүтэмжийг тасралтгүй хүүдэн бүтээх болно гэж.
0: Жүнглян бүлэглэлийн шимтэжээл эрүүл мэндийн судалгааны хүрээлэнгийн амьд бутсан мэрэгжлийн төвийн эрхлэгч Ванг Шаоян хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин уугаа их жориг сүс ажилч хөдөлмөрчөөр үйлс бүтөөх хэрэгтэй гэж жаасан юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан болсны хувьд бид намын байгууллалт ба шинжлэх ухааны судалгааны гүнжгээ уусалчих үндсэн шаардлагыг бат эмдэж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг туушлуулан найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж жангилгын гол мэрэгжлийн бэрхийг шовтлох ажлын дунд намын гишүүний хошууч үйлдлийг бадруулж хамт нийтэн дайчилан сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтатгаж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр ардын амьдралыг сайжруулж олон нийтэд үнэнх ашиг хүртэх болно гэж. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн 8 түмэн тооны хөвшүүлэн тавтах машина багийн дарга Еленвэй хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн шинэ гараан дээр аж үйлсийн ажилчин болсны хувьд би ерөнхий шүүжигийн ярсан чухал ярааны зориг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулах болно. Чанарлаг хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг чанга эжимдэж гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж багийн хамт олонтойгоо хамтаар үргэлжилэн нэн олон жангилгын мэрэгжлийн бэрхшээл сэдвийг шувталж дундад улсын суурийг бат чогчлоход аж үйлсийн ажилчнаа бүх хүчин чадлаан өргөн гэж. Дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах банкын Гансун мужийн Ховар банкын 3 дугаар намын үрийн шүүжи Лянгдин хэлэхдэн төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн нэгэн үндсэн шатны намын гишүүн болсны хувьд би ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ярьсан чухал ярааны зориг санааг тухайлсан ажлаа сайтар хийх хөдөлгөөх хүчин болгон хувируулж мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгийн олж болох чанар дүгмтүт чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлж мөнгөн гүйлгэний их баялагыг гадаа дарилж ана жижиг аж ахуйлал бужгарж байгаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн аж ахуйлал бохирдлгүй хөгжилт зэрэг чар хүрээнд нарлаг оновчтой хүртэж төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгэний амжилтлын хүчнийг нэн шуудаар бодит чогчийн аж ахуйн сүлийн дамжилгаанд хүргэх болно гэж.
1: Дундад улсын барилга байгууллалтын 2 дугаар хинжнэрингийн төвчөөний бүрэн бус компанийн Хуанан Шидован чөмийн чахалгааны гагнуурчин Янгюн Бин хэлэхдээ хитгэл биширлэн баттгаж хүргэлжилэн төмчгэд хөрхөвш хүн төрлөختнө ховж яана хамтын чогчийг бий болгохыг хүргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи чухалчилсан юм. Бид хурд хугацааны турш нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах улс хоорондын хамтаар чавар энерги чахалгаа

0: чим хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт жирэгч хар хүрээнд наньнихтай хамтран ажиллах нь баталжээ. Пид шилдэг мэрэгжлээрэн хөл улсын нэн олон ард томонд ашиг хүртэл хийх хүсэж байна гэжээ. Тундад улсын чулуун тос хими аж үйлдвэрийн бүлэглийн Гуанжоугийн хинжинэрэн гэм бүрэн бус компанийн намын хорооны шүүжи Ханвэй Гуо хэлэхдэн. Чорохтойгоор түүхийн үүрэг хариуцлагыг дааж байлдах бодлогын санаачилгийг ямагт хөжимдөх хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчиллаа. Шин чаг үед энерги амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалдуур чиглүүлсэн байлдах бодлогын шаардлага ёсоор бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг бүх талаар суралцан тоочлуулахыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-нд ярьсан чухал Ираны жорох санааг гүнжгий суралцан тоочлуулахдаа нэгт ойлдуулжээ. Тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батчижилж хүүдэлт шинчлэлтээр хөдөлгөө хүч болгохыг баримтлан байлдах бодлогын байр тогтоолтоо баталж энергийн санаачилгад хэрхийг хоорын гартан атгана гэжээ.
1: Төвараж үг юм дээр Шангаан Омн Тайвана элитхэд энэ зүтгэлтэд илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дундд улсын өв хамтнаан байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриан хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн дундын охид хөвгүүдийн эрч хүчнийг нэхтрууллаа гэж. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын Шангаан орны төлөөлөгч Ли Шэнбо хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 7 сарын 1-ний чухал яриаг сонсоод бид маш урамшин жоргижлоо. Шангаан Омна урт хугацааны чечгэлэл хөгжил ба тайван тогтун байдлыг ахиулах бол дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын дотоод шаардлага гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаасан юм. Шин чаг үеийн нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлж байгаа Шангаан яг жасан чигчлэхээс хөгжин чижиглэх шинэ шатанд орж элэтхэд ихэнх бүр улсын хөгжилтийн их талд идэх байтаа уусалчин үйлчилж улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байгуулалттай авчилтгаар бүх хүчнээрээ чармайж үндэстнээ сэргэн мандалтад Шангаангийн хүчин чадлаан нэмэрлж байна гэж. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны банкын хорооны гишүүн дундд улсын найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулах нийгэмлэгийн Шангаангийн ерөнхий нийгэмлэгийн дарга Яо Жишин хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа гүн гүнжгэ агуулга дунтай байж хүмүүсийг урамшуулан жоргижууллаа. Шангаангийн онцгой засаг захаргааны орон бас Шангаангийн анхдагч 5 жилийн төлөвжүүлгийг бүх хүчнээрээ туурбан найруулж улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой санаачилгаасан авчилдаж Гуандун Шангаан Омна их болонгийн орны бүтээн байгуулалтад идэх үүтэ оролцож улсын хөгжилтийн их талд уусалчих ба үйлчлэх явцад тус биеийн нэн их хөгжилтөн баялуулж байна гэж. Омна онцгой засаг захаргааны орны засгийн ордноос 6 хүмүүжил ба жалуучуудын хөгжилтийн товчооны дарга Гүнжир Мин хэлэхдэн. Их хурл нь Омна элитхэдэд авч хэлбэл намын түүх улсын байдлын хүмүүжилийн тухай нэгэн удааны амтлаг хичээл болсон байна. Жалуучууд бол дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах шинэ хүчин мөнгөж тэргүүлэгч Ши Жинпин дурдсан юм. Омна онцгой засаг захаргааны орны засгийн ордон аль олон ажилгыг жохон байгуулж жалуу сурагчдын намын түүхийн тухай ойлголтыг гүнжгэрүүлж дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад тийш өргөжилсэн хөгжилтийн амжилт бүтөмжийг тэдэнд гүнжгэ ойлгуулж эх улсын хайрлах Омнан хайрлах шилдэг уламжлалаа цаашид бадруулж тэднийг нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх үйлсийн сайн бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагч болгох болно гэж.
0: Хомны хончхой засаг захаргааны орнд байгаа улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны гишүүн Хомны жалуучуудын холбооны дарга Хуан Жэжин хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпингийн яриа биднийг маш их жоргжууллаа. Хөв хамт намын бат чанг худартлаг байхгүй л хөх улсын хөгжил чичглэл байхгүй мөн ч Хомны хамар тогтун хөгжилт байж чадгүй юм. Манай Хомны жалуучууд лавт улсаа хайрлах Хомна хайрлах уламжлалаа хүргэлжлэн бадруулж нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх хамжилттай үйлдэлгийн шинэ хууцыг

0: алхамжлан бичгэлжээ. Дунддын үндэснээ хаху их сэргэн мандалтад хоомн хүчин чадлаан нэмэрлэх болно гэжээ. Тайваны чагийн байдлын шүүмжлэгч Вамбин Жун хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөх улсын бүрэн нэгдлийг баялуулна гэж чухалчилсан нь Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх хөх улсын түүхэн хариуцлага харьчлашгүй итгэлийг харуулжээ. Тайваны асуудал нь үндэснээ сул буурай хүймэн дөвжнэс болж хүүлсэн бэл лавтай үндэснээ сэргэн мандлаар шийдвэрлэгдэнэ гэдэгт бат итгэж байна гэжээ. Шаман хотын Тайваны худалдаачдын нийгэмлэгийн залуучуудын комиссийн байнгын хорооны гишүүн Цоушин Юн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэл их догдолд. Мөн ч Тайваны залуучуудын яруу алдарт хүрэг ба хүнд нүсэр хариуч хэлгийг нэн тодорхой мэдэрлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь хөх улсын нэгдлийн түүхэн хандчийг тодорхой хөгүүлсэн юм. Энэ үл дунддын хохот хөвгүүдний гүрийн сэтгэлийн дуун болох юм. Тайваны ирээдүй хөх улсын нэгдэлд байх бөгөөд Тайваны хард олно жол жаргал үндэснээ сэргэн мандалтай холбогдож байхыг би гүн ойлголоо гэжээ.
1: Туба радиогийн мэдээ. Ши Цзиньпин төрийг гэж асах тухай гэсэн номын 5 дугаар батин дундд Сри-Ланкийн уншигчдийн хурал 3-ны өдөр Сри-Ланкийн нийслэл Коломбод болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үжигтэн. Ши Цзиньпин төрийг гэж асах тухай гэсэн намын 5 дугаар ботон. Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундд улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаана хамгийн шин үр бүтээлийг бүх талаар тусгасан эрх сүрт жохоол бүтээл болох юм. Тэр нь дэлхийн нийтийнхнэ дундд улсын жам, дундд улсын жасан чэгчлэлт, дундд улсын ёс журмын тухай ойлголтоо цаашаад гүнжгэрүүлэхэд тустай юм гэжээ. Хуралд оролцсон жочод илэрхийлэхдээ дундад Сри-Ланк бол одоогчлолтын зам дээрх түнш юм. Энэ удааны уншигчдийн хурлыг эрхэлсэн явдал нь хоёр улсын ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх, хамтын танилтаа нягтруулах, хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх ба дундад Сри-Ланкийн хог жаяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэжээ. Төвраж үг юм дээр. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдөрт шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам болгос хүртэл ажвил дүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карунбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэр жилэн жейл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бодронгой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэжээ.
0: Карунбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон ходоо үеийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон ходоо үеийн хотын тойрог хөйж очилтэй хамт оршиж хөвөрмөч тату хүчинтэй хотын оронжийх хамтаар чогчилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвхийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгчлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлолт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хэйж очилт жирэгчин орших

0: жорох хуудсыг жургалсан байна. Карун Баяф сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ, миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүг баялаг юм гэжээ.
1: Карун Баяф хэлэхдээ, би Хасакистаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого, мэрэгжлийн төгөөмөлжөлтөй, хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тараачдыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр бүжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандин лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөгөө хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
0: Хажуутийн пирамид сувраг сонноод ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн, та хэн нутгийн хөрсөн дөрөө хурч ирэхгүй чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэж. 2015 онд Сами Камухави хажуутийн пирамид сувраг сонноо банк суугаа сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Тондод улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсганд хамтглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч тондод улсын ядуугаас хангижруулах жангилгын ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилт чирэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ, дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чум бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж, дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад, миний үгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Камухави илэрхийлэхдээ, дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл ях дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчийн байгуулхийг хідэв хитэй ахуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
1: Камухави хэлэхдэн, нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаж үгийн сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдэн, засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээн ардын гэр буудал болгон өөрчлөсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохир дэлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жон нь их байгальтайган ээж өгчлөлтөйгөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
0: Нэгдүгээр 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн хөнгөжмч хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэж. Камухави хэлэхдээ, тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хорхсын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жами хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилж анаа хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгсан байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөтэй тасралтгүй хөрөгдөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг күйчэд харуулсан байна гэж.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ, Ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж, хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автаар тэрэгэн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж, аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж, хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сүвэн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр 2 удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлалынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэж. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа улс мөн, хүчирхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зориг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинчлэлтэй, цохрошгүй сүгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж. Мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч гэрэл туяа, буян тэгш, нэвтрүүлэгч чэлгэр журамт.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Би бүл дусал ус.
5: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэгт хонглог горхноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолой дорсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
6: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируллаа. Бичхэн наажнараа. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнэр.

хулья шүлэг та талья дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово та я ап оч хайтайгач айтай сайхан та я толгин варан чулуутайгач түчгэнтэр сайхан та я тансуг дурбан валартайгач таатай сайхан та я табан хошуу мактайгач дэнгэнтэл

0: гэрдэн гэж юран итгэн таа. Арван чага амбан тэгэж атартал хорхон таа. Баярла.
1: Залгаад та нартан бичхэн найзыг гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Бухта ла чоло баттер Ю сэхэн фу ху сэхэн Этика вэта инача арга инача вэлаха Эч аби ул Эч суши сэхэн Ю сэхэн фу ху сэхэн Кал уппуч умхэч Кал уппуч умгэч Качи мут мулхо Канчин ульсэхэн Юсайхэн, хүхэсайхэн, ахтэр гээд нисэн тэр бича, ад адхэм сарбэхэ, айд түхуа хүхэд, арда ирдэ чинсайхэн. Юсайхэн, хүхэсайхэн, хэл айад байс хэчэ, хэрэн хэгэ байсэн дулэхэ, Ханас эмгүй хи малага ханер усаха
3: Юсай хан хухэн сай хан Урим бубэ чоха бэл Эч сэн чи сэнсэх сан Нэни ех чия бэл Ох арэн чи сэнсэх сан Ох арэн чи сэнсэх сан

0: Бичхэн найзнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зэнхэт 6 номерт оролцож игч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья. За амор.
2: Амор.
1: За өөрийгөө танилцуулж болно.
2: За үүсэн жоогаас хөрөлж ирлээ. Гэт. Шидэд хүчээс гсэн ардын үлгэрээр оролцоо.
1: За үдгэр явуулж.
2: Иртээ урд чагд байж гинэ. Өвлийн тасхам нөхөднүүдэр балгын сан эгэл уран хайч орхой дан чамч хүмүсч хэд. Энэ эргүү ноёны дүсрэ ороод ирлээ гин. Эргүү ноён зочход гайхдаг хой авгаа минь. Энэ өвлийн хөтөн чи цорхой онгорхой тэр гүлс живчсэн хүмүсч хэд хөлдөө өхөжгүй юм уу гэсэн. Хай. Ноён минь миний шидэд гоцсон штэ. Яа шидэд гоцсон юм. Ширх өдрсөн гун нөхөр өвтрөх өврэн гихгэд дэлжилгалгүй штэ гэсэн. Хай ноён минь хилүүл үлгэр урт юм аа. Миний өлөн чавын, өлөн чавын, өлөн чавын, эшин тэнгэрийн эжин гэж

0: өмөр чишин шидэд гуцаас. Энэ гуцаас чинь хой гайхал тэр онгорхой ч орхой дөрөн байхгүй. Өвөл дулаачулж жун сэрүүчүүдх дэрэн байдаг юм шүү гэж. Тэгэхэд миний энэ араас бах бүтэн жангара ами үйтэй гүйжил байж та. Хэд одоо энэ эргүүн ноён сони үрч жаа нөхдөлч чи ятэр. Энийг үнэн юм бол энийг авчихвал энэ нас нэг жах гуцсаар л өнгөрөх юм ааж бодоод жарч та хэлж жаах уу. Эний шидтэй бидтэй их хилээд байдгийн яаж мэдэх юм бэ? Хей, тэр амар штэ. Хамын аача тэр Тэрмийн хаан гэрдэ 22 чүл үний шидтэй юм байвал маргааш үлээ амьд байлгүй. Шидэ нь алдсан бол чамай хотол хэлсэн бол хөлдүүс болоогоо жийж хэлэхэд гэж. Ингээд эргүү ноён балган сангийн Тэрмийн гэд хонуулж гинэ. За хүйтэн тэрмийн гэд хонсон балгын сан бөхснөөс нь эхлээ гэрсуу байлаа эхэлж гинэ. Сандар гадаа тэр бүдүүн тэрмийн өгсөн ширээр гүлээ хонд маргааш ширлээ ноён нэрх инхэрэр ажиг хчгүй тэрмийн хажууд хэвтэж байлаа гинэ. За одооч бол нэгсэн хөлдүүс өхөдөл үжиндэ гэж бодсон эргүү ноён тэрмийн гэдэг үе ороод ирсэн хой. Сайг мань агуй чинь хөрхөрцөн ундаж ингэж яана. Итгэхтэй итгэхгүй хажууд нь ичээ лав гэх биеийн тэмтэрж исэн чинь бүтэн биеийн шал хөлөрцөн ундаж ингэ. Зайл одоо энэ эргүү ноён маань гайхахын нэрхээр гайхаж гасаалж зарч та хэлж яачаа. Эний хувцс юу бол өндөр энэ юм биеийн дээр өмсгөж явж болохгүй шүү. Яасан ч авцсан шүү. Энд аа гэт одоо ноён дараач хоёр сайн нөхөлөхтэй гуйхтай гэдэг наачиж махад тос арих дараас гаргаж дайлж. За чимэн одоо гिचнэн жил хоёулаа найрсаг явсан энэ жужаан хайр халамжаан бодож байгаа гэсэн чинь амьд энэ нэ үлдээгээд өчгдөө. Эй ноё мэнэ өөр юм бол би чимэд өчгөх вэ? Эн чи миний өлөн чавын өлөн чавын өлөн чавын эсэн дингэрийн нэж өмөж үе үе жалгаж миний үеийн дээр ирсэн шидэд өхөвчс. Би яхара чамайд өгөх юм чи бодож үзээл те. Чиний өвдөгдөөсөөс уламжилж ирсэн юм чи надад ингээд зүгээр өгнө гэсэн. За одоо яг аргагүй болохот энэ. Эргүүн ноён нэг арга бодож олжээ. За тэгвэл одоо чи бид хоёрын энэ жужаан хайр нэр ёдоод би чамайд унсан мор юм бууж өгөө. Чи намайд нь 10 хоног жийлээд өгч гэсэн. За энэ ч бол одоо яхад би чам жийлөө жийлээд өгч гээ. Хөлий гэсэн энэ ганч мороор би Арэч мэжээж өгөхөйдээ. Тэгээ чи надаас юу анаасан? Ноёны биеийн дээр өмөс чага алтан дорчтой тэр хурган дээлэн тайлаад нэмэрлэж хөл. Яах вэ? Аваа юу гэж. За тэр бол одоо юу яах вэ? Доор нь тайлаад балган санд хөдрүүлчихжээ. Ингээд балган сан минь хой хөдрөхөөс нь алтан дорчи хурган дээлтэй унахаас нь зороо хэр мартай сайвралуулаад орчлоо гэнэ. Арантад үлдсэн эргүү ноё маань За хүмүүс ээ үндэш аав нь бол шидэд гуцаас өмсөө. Гөхтөн би тэрмийн гэрд хононоо хэл бондойгоо гэтэлэг нэ. Маргааш өрлөөр хүүнэрээш хасан ч хой. Нэг сахан энээл цэмцэг чарэлцэн унтаж ийн. Эх хөрх аав минь тэр шидэд гуцасан да нарэ сэрж дийлгүй элчэнд нь унтаж яах юм шта. Амтаж үдэнд нь энээж яах юм шта. Хой аав аа бас чайган жоглогсон чи аль их дүний хөлдөөс болоо өгцсэн юм гинэ. За үлгэр маань ингээд дуслаа.
1: Зя баярлаа. Зангэд 6 номерт үлгэрч маань сайхан үлгэрийн хаалцлаа ингээд сэдв хариулах гэх чанд орё.
0: Мөн 6 номроо сонгоё.
1: За 6 номер сэдвийг сонгосон байна. Чамчан охор байнгх үгийг орцын амын яраагаар илтгэж хэлнэ үү?
0: Огдөө байн гэж хэлнэ.
1: За зүг хариуллаа. Ингээд 2 дугаар сэдвийг үүжий. Монголчууд морийг яаж гөтөлж явахыг чээрэлдэг вэ? Ээ хариулт нь хүжүүвчлэн хөтлөх би хариулт нь ногтоор хөтлөх
0: хүжүүвчлэн хөтлөх чирэлнэ.
1: Яаж хүжүү хариулт юу вэ? Яаж юу хариуллаа ингээд хоёр сэдвэн бүрэн зөв хариулсан байна. Ингээд 6 номерт харуулж ирсэн маань
0: баярлаа.
1: Өөрийн үлгэрэн хаалцсан мөч сэдвэн хоёулын бүрэн зөв хариулсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд энд хүртэл одоо уралдааны явагдуулаад бид манай уралдааны үлгэрч нарийн ховд олсон ховд бас анхаарлаа хандуулъя. Жанкэд нэг номоор торолж игчийн олсон хувийг хамтдаа анхаарья. Нэг номоор торолж игч

0: хамгийн өндөр хов болоод хамгийн доор ховыг хасаад дундчилсан ховын 9.887 энэ дээр нь сдэв харуулсан ховын нэвэд ерөнхий ховын 9.887. Тэгэхэд бид жалгаад 7 номорт оролцох чигээ хүрэж хамтдаа үлгэрийн сонсъё.
1: Тэг би бол отхын өмнөд гушунаас ирсэн хүн байна. Тэгэхэд миний ярьдаг үлгэр болулаа. Арга томилон ами гурвалан гэдэг үлгэрээ. Жаар тэнэгэн цагт одоо өнөг мэлхий жараа гурва одоо андан айж болоод хэдүүл энэ одоо олсноо хувааж идээд одоо сайхан амьдраад хэдүүл хаач л өнхөө амьдраа явж ийж. Чигээр нэг өвлийн өдөр одоо хэдүүл явж ирсэн блэ. Харин нэг хонин шаан чинээ нэг жаахан шар тус олоод атсан байж. Тэгээд одоо хэдүүл ингэчиж энэ одоо яаж хуваана вэ? Чи хэлчих ээ энэ үнийг хэн жохом ахаа юм байна чи бид гурваас ахаа хүн энэ үнийг идэя гэсэн юм. Чигээд л өнөг яарамдхаа юм хэлжий. Би ч хүн 300 насаж хүрсэн гэсэн юм. Чихэл ээжэн харин мэлхий хэлж байна. Эй, би 400 ч болж байх уу гэж. Чигээд эргээ харсан бэлээ 60 гэж үйлж байна гинэ. Одоо ч унаан тосно үйлж байна. Хүү чи яач ва одоо. Эсвэл чи энэ тусыг чи идэв аа гэсэн мэн. Чигээ яд дуугаа байна. Эй, гуй гуй. Би одоо нэг юм санаан дороо үйлж ял байна. Чигээ тэр хоёр асуухлаа 60 хэлсэн юм аа. Эй, тэ би урд нь хоёр хүүтэй байсан юм аа. Миний их хүү байвал мэлхийтэйч чуу юм аа. Бага хүү нь байвал өнөгтэйч чуу байжи. Чээсэн сай хоёр сонсоо сандурч юм аа. Эй, чуун та чинь ахмад хүн юм байна шүү. Та энэ тусыг жоглоол гэсэн юм аа. Чигээл сай 60 одоо сай тусын долооч чи. Инхэл бас л гурвалаа нь одоо инхэл яваад байд юм аа. Одоо өдөр сар бас хэдий удасан байт юм лээд нэг өдөр явж яд гагчаа чавгаалууд авчих. Баг шуу юм бол одоо бол да хэдүүл да ухаан аргаан хилчдэг юм байна. Чигээ хэлж ятэр одоо өнөг хэлж яяа энэ. Чавгаа гэдэг бол арихын ширээн дээр байдаг юм уу? Эний хаяа арих уусан хүндэл их сохтод хүндэл хэрэгтэй юм байгаа гэсэн байна. Чихлэж энэ одоо хэдүүл хилчиж байсан байна. Өнөг яруу юм завдаал хэлсэн байна. Аяа. Би ч маар ихийг нэг л оччулмаа зогтоод унцд юм аа гэсэн мэ. Чихлэж ин мэлхий ус хэлсэн юм байна. Эй, би үнэрлэсээр согтоочдөг юм уу гэсэн. Чигээсээ 60 юу гэдэг юм ингээ харсан бэлээ харин. 60 харин унаацсан тийч гэнэ гэж байна. Хүү, чи яхач хөө одоо ямар юм тосчгүй чамд одоо тийч гэнэ хэрэг. Аэ, би согтоочлоо, согтоочлоо гэж байна. Хүү, чи согтооч уу гэж. Ая та хоёрын гэлтсэнд би согтоо зүгээр гадар хөдөлчлээ. Ээ түүл энэ чавгай чи хурдан айдаа. Одоо босч ирэн шта энэ чавгай дүүл. Инхэл одоо чавган мавгаан айдаал бас л хэдий удаас юм лээ. Явж байсан байна. Инхэсэн доо олон нам танкороос чуглаарч нэг л ихэл ийм хөрөлжил байна гинэ нэг гадар ичсэн. Чи энэ гур бас ичсэн мэ. Ичсэн одоо одоо гөрөөсний хаан арсалан одоо жарлаж хэн надлаа юу мөрөө чин. Энгэси. Чи одоо мөрөж хүн үгүй байна. Арсалан нэгэн тундаа гөрөөснөө хаан юм хүн босож байгаа нь жочордон. Одоо мөрөж хүн байдгүй юм аа. Энэ харин 60 харин би тантай мөрөчё гэж байна гэж. Хүү чи мөрөч өгч нэг өдөр бүр жочич чи. Чи бид хоол энэ нь тавг дээр өрөхгүй жаа юм. Чи яа түрүүндээ мөрөж хүн. Аа би мөрөчё. Энгэж одоо хаан усаа нэг ам гарч өгөө хэлсэн дээр энэ хаантай мөрөж хүл муухай болно. Одоо ямар яа нэг хаан тантай нэг мөрөөдч үз ягсан. Зэт хүү мөрөөч ба чигсэн одоо сармаг чинь. Жаа танаас мөрөөч үл би одоо дохоог яа танаас. Тэгэл одоо гадараа одоо яаж гүй мөрөөч нэ гэсэн гүй яа гэсэн байна. Хүнөөс басай нээлчихий. Аа энэ муу дараа ёо. Чи гүй хөхч одоо юу болцдаг вэ? Чигээ одоо ямар яг гүйдэх хэрэг ш та. Тэгэл одоо зэргэчхээ шугамдаар одоо зэргэчэл жогсоох гэсэн байна. Чи гэсэн жараагч одоо өвдгөө нугалцсан. Гараан сарвчилсан мэхвэж яаг нэ. Аяа. Хаантаа би тантай зэргэч хүмүүхэн шүү. Энэ зэргэчж болдог юм биш ээ. Хаантан хүнтэй зэргэж яах гэж амар үгүй шүү. Би таны арга жогсоё гэсэн. Чигсэн энэ арслан я сахсуу юм бодсон юм байна. Үнээр чи бид хоёр аюу. Миний аран жогсох нь таарх уу? Аран жогсоол. Энхэл арандан жогсоч чи. 60 арандан жогсоол арслан уртан жогсоол. Тэгэл эхлээд гэл ма дохоо сонос мөгчл арслан ч үгүй чи. Гүй бүгнэд одоо 50 шул алхуулалгүй гэл сай гажаар анчсан байлаа. 60 харын тэн дээр энийтсэн сөгөдөж байна. Хүй чи я хайрцсан уу? Би гүйгээд ирсэн. Хаан таан та одоо уморд саатж байна уу гэв. Хүү эн чи яхад ирсэн юм. Энэ арслан ч бас яхана эргүү хүний тийм юм одоо энэ ухааны мэдсэн юм. Энхэт одоо тэмн амтан энэлчээд аяа энэ 60 гэдэг амтан ч юм аргаар ч юм баялаг юм. Яах өөч баялаг. Яхаа чулуу хонжодог сүрхий юм байна гэж. Энгэсэн тэн арга тэмлэн ами гурвлан гэсэн ийм үлгэр гарч игнэ.
2: Баярлаа. Аморхог саксуужаан хижээд хүнийг урагшаа давшуулдаг бай тийм ээ. За ингээд сэтгэв харуулах өгчөөд орё. Ээж алийг сонгоно.
1: 9-ийг сонгоё.
2: За 9 номертыг сонгоно. Үсэп ирэх гих үгийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ? Одоо үсэп ирэх гэж үе ирж ээна гэж ярддаг тийм ээ. Ордсын аман яраанд яаж ярддаг юм?
1: Одоо жоохон оо ярэж хүнийг л итгэхгүй хүнийг муш гэж ярих хэл хэлэх бат хийж бохоор учруулж байна уу юу.
2: За ингээд хинэгчийн дугуйлангаас харуултыг сонсъё.
0: Энийн одоо ордос саман аялгад бас тусгай өгтэй байгаа байх. За өгтөш
2: хайх гэж байна. За. За ингээд дараагийн сэдв. За ингээд нэг дуу сонсох юм байна гэжээ. Та дуугийг сайн сонсож байгаарэ. Тэгээд тэр дуугийг сонсож барсныхаа дараа энэ дууны нэрийг хэлнэ. Одоо аха. За, ингээд дуугийг сонсъё.

0: хурдан жиромор ба.
1: За зөв харууллаа. Хурдан жиромор гэсэн дуу байгаа. Баяр хүргье.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянах Чидэж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оча, миний гэдэс өдөцөнө.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ача нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
10: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг

дуурайхан бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг бэйлүүлнэ.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 21. Үрэмштийн үйл тагаасан баг хурдаа 22-28 градус.
1: Энэ цагт та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Иран засгийн намын хураан байнгын хураа хурал гэж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг сүрэлсэн төвшлүүлж, дундад улсын эв хамт намын төв хураан улс төрийн товчлоноо хурлын байрлуултыг төвшлүүлэн ботааруулж, үйрээ сэргээж ган хураатай тэмцэх ажлыг судлан ярилцсан.
1: Манурны өргөн улан намын гишүүн кадр олон тэмэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгийн зэрэг санааг буттай ажлын дундад хуурчлан буттааруулж, нийгэм журамд эдгэжилсэн Шинжаангийн их чирмэн бүтээн байгуулна гэж илэрхийлсэн.
0: Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх гол сэдэвт дүүг хөгжмийн тоглолт өрөмжтэй явагдсан.
1: Бингтон биян даажи эзэнсэн анхдагч алсталан зөөлт найдлын шугам жинхнад нэвтэрсэн.
0: Бөхшинжангийн анхдагч машин кимнээ 9 айс дэлгэрийн төрөл зүйлийг өрөмжтэй барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулж байх.
1: Энэ жил нь анхдагч дундад улсад дундад азийн соёл иргэншлэн сугаалсан Селена галт иргэнэ. Шианаас алимт гүрх кискэн галт иргэн хоргосон тэмэр зам буумтар дамжин килас гарсан зэрэг агуулгуулна.
0: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Еврон засгорын намын хураан байнгын хураа 7 дугаар сарын 3-ны өдөр хурл хийвэ. Еврон засгорын намын хураан шүүж Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зөрг санааг нарийн хинэн гасруулсан дуушлуулвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгэн гэрэл затрангуу түүхэн өнгөрүүлдэг эргцүүлж намын шилдэг онцлогийг тайлбарлаж, гиган сорол иргэчийг бараалж, бүх агуулгад манан намын анхна зөрилд үүр хариуцлагыг төвшлүүлж, марксны үзлэн эний осна гэрэл гэлбайг затруулж, шин цагий, шин айнд намын гол үүргийг бийлүүлэхт улам нэг алхам чиглэлийг тодорхойлж, журмнул хангава. Бидэн хоорийг тогтоосно шийдвэрлэгч чинарт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгэн зэрэг санааг сурвалжсан туршлуулахыг чихэл улс төрн үүрэг болгон чанга гатхан буттаар атгыж. Ши Жинпин намын байгуулалтын эзэн санааг гүнзгий сурвалжсан нарын ойлгож лавдун хэрэгжүүлэн нам байгуулсан агуу их зэрэг санааг бадруулж итгэл зөрг амбатхан үргэлжлэн чирмэн тэмцэж нийгэм журамд эдгэжилсэн Шинжаангийн чирмэн бүтээн байгуулах гэрэгтэй. Сурулцсан ухаарлахгүй ундыг тодорхойлон тайлбархан чанд хийж, удирдах кадрчд төрөвчлөн үлгэр үзлэгийг баримталж, сурулцсан туушлуулах халуун нэрнэлтийг бий болгож, ухаарлын тайлбарлах ажлыг олон тал, олон хараас гүн дэсэ гаргаж хөрнүүлж,

Өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг өөрөг тушаалаан кицангүлэн гүйцэтгэж, ерлэхлэн ширмайж, зүйтгэл ширмайл гаргадаг хөдлэн жулаадах гэрэхтэй. Түүрдүүлэн боддаруулхыг их венэнхэ сайнаар атхэж, шин хөгжилтэн ойлогдхан ба шин цагвийн намын шинжаан засгаар бодлогыг бирэнгүйц оновчтаа бүйгдалаар түүшлүүлжээ. Нийгмэн тогтборжил ба үтээгүүр нь амар түвшнэ ажилдан ерөнг ахаралдыг бат жан атхэж, Дундадын нэнэсэн хамтын цогцын үзлүх хамтарыг бат бэхчүүлкар гол шугам болгэж, намын тэвхураагаас шинжаан дуулгасан тау нэг дайлдах бодлогын байр тухталдыг нүдлж. Хөгжилт ба амар түвшнийг нээн сайнаар нэгэлдэд үлвэлж, үтээгүүр нь амар түвшнэд холбогдох үнцэн чинартай, сүйр чинартай, алс холдон чинартай ажил нэн их агстаа болохыг агуулах гэрэхтэй. Намын бэхталар чанг засгыг удаан даамга баримтлан агуулж, Намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхий халын жулаадууж, намын аливаа талын байгууллалтыг чангадхыж, хугацаас болохдоо уйлдуулн, аливаа шатны удирдах багт шилдгийг нь сунгана, чангыг нь тохируулж, намын суртал ариун шицэр засг явуулах болно, илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг үргэлжлэн гүнзгий хариулж, төвчгч хэв сурталдаа улс төрийн амаахгүй бэ болгож, Аливаа шатын намын зохион байгуулалтыг нэн эрс чан күштө болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хурлд 6-р сарын 30-ны өдрийн Дүмнэд улсын Эв хамт нам Тэвхуран улс төрийн төвчнө хурлын зөрг санааг нарийн хилэнгас суралцсан төвшдүүлж хэлжилсэн. Намын Тэвхуран удаагийн үйрээс эргэлж ган хүйрээтэ тэмцэж байгаа байдал гэсэн задлалт судлалт магадлалтыг гүнзгий эзэмшиж, Артемна ам насна амар түвшнийг хизаад түрүүн байранд тавьжээ. Сүйр шугамын сэтгэв, түйлшрлэн сэтгэв чангадхэж. Күштэ арах кемж авч шүйрээ сэргэлж ган хүйрээтэ тэмцэг, аюул гамшгаас аврах альбай зүлэн ажлыг сайнар гэх гэрэхтэй. Хурд үндсэн байдал усна байдлыг нарилаг онорштай кинийн кемчих ба урчлан сэрэмжлүүлж урчлан медаль гэх чангадхэж. Уулын үйр гадран гамшгийн сэргэлтийг сайнар гэж. Голдлогтой сав гадарны үйрээ сэргэлний эзэнтгийг чангадхэж, аливаа төрлийн далд айлба түвширт байдлыг цагдаардын дараалын байцаан харьлагж, үйрэн хух цаг амар түвшнөр өнгөрүүлэхийг баталж, үйрээ сэргэлж ган хүйрээтэ тэмцгийг хоёр талаар автахыг баримтлж, ган хүйрээтэ тэмцэж ус хангахыг батламжуулах ажлыг нэгдэлтэ төлөвлөн сайнар гэх гэрэхтэй. Үйрээ сэргэлж ган хүйрээтэ тэмцэх хариуцлагын дүрмийг чанг бутдааруулж, аливаа шатын намын хураа засгийн ордон, Евран засхорны үйрээ сэргэлэн ган хүйрээтэ тэмцэх ерөнхий жулаатах газар, аливаа ажил төрлийн саламэчэр тус тусын тушаал хариуцлагын гүйцэтгэж, хамжилтсан күчилж, гамшгаас сэргэлж гамшгийг багсах, гамшгаас аврах аливаа зүйлийн арга хэмжээг бутдааруулан үр бүтэм жолохыг агуулж, Аливаа нэгэн олон төмнө амнаас эдгэрэнгэн амар төвшин ба нийгмийн их тал товтортой байхыг бүгчээр нь хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цугл үрийн зэрэг санааг гүнзгий суралцсан дуушлуулж. Дүмдэд улсын Эв хамт нам Тэвхуран улс төрийн төвчнө байнгүй гэшвэн. Тэрийн өдлөн хуран дэд ерөнхий сайд Дин Ши Шангин Шинжанд байсан судлал гэх үедиг хэлсэн чихэл үгийн таардлагыг түүшлэн боддааруулахыг судлан ярилцваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Шин хөгжилтэн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүгдалаар түүшлүүлж, намын Тэвхураагаас Шинжанд болгосон тавны их дайлах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, давуулаг онцлогийг хуваалгаж, шин хөдөлгөгч энергийг бууж уул нэгтгэж, ажаху нийгэм дээр ясын нэртэг өвжүүлтийг төрөлтгэн ахгүүлх гэрэхтэй. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хизаад төрийн байранд тавьж, нийгмийн их тал тогтвортой сайжрах байдлыг уламныг алхам бэхжүүлэх гэрэхтэй. Шин цагийн 3 сүйрэн гадар нэг нэвтрэх замыг төрөлтгэн байгуулж, энергийн эквалиг нь бүзэрдэлгүй дуур нэрс төрөхтэй зүгийг хэлбараан хөөрүүлэн хөвчхийг ахгүүлж, Бекусны энергийн эхвайлг нь дайлд худлган батламжин сүйрэн гадрыг байгуулах гэрэхтэй. Дээр ясынарт сургун гэмжилэн системийг байгуулж, сургун гэмжил шинжил кон техник мэрэжил шидвэртнийг нэг цухсулын хөгжүүлгийг ахгүүлж, Шинжангын онцлогта давуулогта өдгэчилсан аж үлсэн системийг нэн сайнар тулаарлан байгуулах гэрэхтэй.

0: нийгмийн нэгдлийг хамтарал битэн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох хамтрал цагаан гүнзгий харуулж харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрүүлэх хэрэг хэмжээг бүх талаар дээшлүүлж дээр хэрэг хэмжээдээ гадаадад чөлөөтэй улсхийг өргөлжлөн нэрэгдэх хэрэгтэй гэв. Хуралдаа Евроан засгарны затал сурвалгын Украина тусгай ажлын акцийн байдлын хариу мэдээлүүлдэг сонсч эхэлжилсэн. Альва шатын намын хураа болон заскын ордон гол цогцны хариуцлагыг хийрс үүргэлж затал сурвалжлагын ажлыг хуулжуулахыг гүнзгий акулж затал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрлөн засгийг лавдуу нэрнүүлжээ. Эх үйслэсийн урчлан сэргээлхва эхнэ хугацаандын арилгыг чангахыж гурвыг сайнаар буттаруулж нэгийг шийдвэрлэх шаардлагыг нарийн хідэмга буттааруулж энэ буттагаар шийдвэрлэхийг лавдуу нахгүйж зэрслэг үнэнхий эхлэн илэрх байдлын шийдвэрлэж энцэн шаттай арилгыж аливаа нэсна олон төмнө хууль ёсны эрх ашгийг нээн сайнаар хамгаалж нийгмийн их тал эв зохицуултаа тогтвортой байхыг ахгуулах хэрэгтэй юу вэ? Хурлд басууд бүс үйлсийг судлан яарлцваа.
1: Шинжангийн радио телесоран чимээн. 7 дугаар сарын 4-ны өдрийн үдийн нэмнө Евран засхурнаа хэрэглэгч Архин Туниас Евран засхурнаа заскын урднаа байнгын хурлыг эрхлэн гэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлг их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зэрэг санааг нарин кинга сурлсан төөшлүүлж Евран засхурнаа намын хураан байршуултын ёсоор шинийг үсэхгүй эмийн зүйлийн Шинжангийн төршлийн тасгийг байгуулахыг судлан ярилцаж 2025 оноо Евран засхурнаа хамгийн дээр шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр өгтэйг шагнах тухай тогтоол. Евран засхурнаа газар шинжилгээна орчин тойрны хамгаалтын дүрэм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах ба Евран засхурнаа байгалийн хамгаалтын орно хамяарлын дүрэм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг хүчингөө болгохгүй тухай зөвлөсөн кинүүлэх их нүрэг зэргийг кинэн зөвлөлдөж батлва. Хурлаас зааж гаргасан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дунд улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарийн кинмга сурлсан ойлгож гүнзгий төвшлүүлэн боттааруулахыг Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол бүрийн зөрг санааг сурлсан төвшлөлтөд үйлдүүлж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанарт ач холбогдлыг улам нэг алхам гүнзгий ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Шин ковжилтын ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгарах бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаар төрөн байранд тавьж дунд үзэн үндэснэ хамтын цогсон үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан тав нэгэ дайлт хуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж Көгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх чидрээн тасралтгүй дээшлүүлж ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг лавдуунаар акулах хэрэгтэй. Заскын урднаа системийн намын байгуулалтыг тасралтгүй чангатгаж намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатхыг эсвэргүсэх тэмцлийг эрс холууралтгүй акулж дээр яс чанартай хөгжилт бат чанга улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлд 2025 оноо Евран засхурнаа хамгийн дээр шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд болон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр өгтэйг шагнах тухай тогтоолыг кинэн зөвлөлдөж батлва. Хурлаас чихэлжилсэн. Чидвэртний ажлыг таван байранд тавихыг баримтлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр өгтэйг хуурлах өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлнэ. Тоо хэмжээ гүйц бүтсэн зогстой. Цаг үетэй зэргээр үргэлжүүлсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн залуу чидвэртний агнаг байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан шинийг үсэхгүй эмийн Шинжангийн төршлийн тасгийг дээр эхлэлтэн цагаас төлөвжүүлэн дээр баримжаагаар бүтээн байгуулахыг баримтлж чихэл ихэ үергийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба мэрэгжлийн үрвэлтэлийг хөөрлөхийг төрөгдөх нь акулж тус төршлийн тасгийг нэгвс нэг замын олон нийтийн эрэл хамгаалын хамтрал санаа зангилган тавцан болгон байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд Евран засгарнаа газар шинжилгээнаа орчин тойрноо хамгаалтын дүрэм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах

0: Эврэн засгорны байгалийн хамгаалтын орны хамяралтын дүрэм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг хүчингө болгох тухай зөвлөсөн кинүүлх их нүргийг кинэн зөвлөлдөж батлава. Хурлаас зааж гаргасын аливаа газар аливаа салам өчөр бүгд найрамдах дүмдүүд ард улсын амаахуугийн орчин тойрны хуулийн бичгийг гүнзгаа сүрлсэн төөршлүүлж хуулаар засах сэтггүй хуулаар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн бузурдалгаа хөгжилтийг ахуулах үйлс санаанаа ухаамсараа үнэнгүй чангатгах хэрэгтэй. Төвх хураан амаахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулахыг хизээд чихэл ике улс төрийн үүрэг болгож цэгслэн сайжруулах хариуцлагыг чангах боттааруулж сунгун байсаах харгуулан байсаахыг чангатгаж цэгслэн сайжруулах ажил боттай үр өгтөмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг кезэд төрөн байранд тавьж сүрдүүлэг эсвэргүсэж тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевин жилк альва зүйлийн арга хэмжээг боттай нарилаг боттааруулж нийгмийн их талын эв зохицуул тогтворлыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Олон тэмнэ арлиг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр хүчлэн сайнар гэж загтал сурулжуулгын дарагдмал хэргийг хууль тогтоол ёсоор шийдвэрлж үнэн боттайгаар шийдвэрлэхийг лавдуунаар акулж зөрчлийг үнэн күйгээр эхлэн үйсг байдлын шийдвэрлж үндсэн шат арилгах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга боттааруулж аливаа үндэснээ олон тэмнэ ам насан эд хөрөнгийн амар твшнийг бүх хүч арын хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бус зүйлсийг судлын ярилцваа.
1: Шинжангын радио телесхуран чимэн. Дундад усын эв хамт нам тэвхуран зөвш ярилаар. Дигон нэкр Шинжангын уйгур өврэ зосхорны намын хуран гишүүн. Бангу гишүүнэ тушаал үүргэлвэ.
0: Шинжангын радио телесхуран ерэн кайсан чимэн. Кэдэн өдрөөс наар манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн. Ерэн кай шүжи Шижинпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нүүг бэлгэлэх их хурлд келсэн чихэл үгийг нарин кинга сүрлсэн төөршлүүлж байна. Улнаар нь илэрхийлэгтэн. Ерэнхай шүүжигийн келсэн үгийн зөрөг санааг үнэн күйгээр аливаа зүйлийн боттой арлийн дүмд төөршлүүлэн боттааруулж нэг цог бадрангуу дүрс байдлаар сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж идэрхэн алхмаар өргөжлөн нийгэм журамтай өдгөөшилсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулна гэцгээв. Ерэнхай шүжи Шижинпин 105 жилаас наар манай нам бүх улсын аливаа үндэстний арт тэмнийг бүлгэмдүүлэн дахуулж цусралдгоо чирмэн тэмцэж шин арчилсан хувьсгал нийгэм журамт хувьсгал болон бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийж чулаатай явуулах болон нийгэм журамтай өдгөөшилтийн бүтээн байгуулалт шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдэлж Дундуудын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн агуу сүрлэг туулсыг бичгэлвэ гэж чихэлж хэлвэ. Илийн хасг Эврэн засах жүгийн намын хураан намын сургуул засаг захиргааны дээд сургуулийн Дундад улсын эв хамт намын түүх намын байгуулалтын зан судлах тасгийн дэд профессор Гүлина Анивар илэрхийлэгтэн. Хойшд өргөн олон намын гишүүн кадр шүдийг намын гэрэл цасрангуу түүхийн өнгөрлөлтөөс эрэлхэлэн нүргшлэх хүчин чидлийг олж нийгэм журамтай өдгөөшилсэн Шинжангийг нэг сайнаар бүтээн байгуулахд идэвхтэй хөтлөн жолаадна. Ерэнхай шүжи Шижинпингийн чихэл үгийг сонсоод би зүүн жилийн их намын хөвөршгөө ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгийг нэн ойлгова. Хойштын ажил амьдралын дунд би хүслэн итгэл бишрлэн баттгаж тухаалсан ажлын байрандаа сүйрлэн боттой үйл ажиллагаагаар нь анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаа нь үйлдлэгжүүлнэ гэв. Агсу аймгийн Кодажаху Кода тосхна товчана тараалингийн сүрэг зангийн төвийн эрхлэгч Ахнияз Турмамут хэлэхтэн. Кодажаху Кода тосхна сүрэг зангийн ажилтан болсны хувьд үүрэг хариуцлагаа анхна зөрилдөө бат чийжилж Агсу аймгийн Чинэр сайта Амбуда Ковин онцлогтой зэмс ижишин нугаа Мал живэртэн зэрэг давлагта онцлогта үйлдэхэндээ сүйрлэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ам буданаа амар төвшин ажуулсан үр ашгийн нэмэгдэл тараачдын орлогын нэмэгдэлд хүч нэмрүүлж тоочлсон боттой ажиллаар Ахсу аймаг Кодажахугийн том аймагаас Кодажахугийн Кичүрхэг аймаг зүг өргөжлөхийг акулна гэв. Ерэнхай шүжи Шижинпин шин цаг үе шин аянтх намын үүрэг хариуцлагаа үүргийг биелүүлэхдээ бүх дундад улсын эв хамтчуудыг итгэл зэргээн баттах нь

0: сэтгэлжүлэн чирмэн тэмцэж, цаг үева арт түмэнд осолдохгүй шин амжилт хөтөмжийг тасралтгүй үүтгтөө шаардаж байна гэж зааж гаргав. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмэн илэрхийлэгдэн. Кезад хойгрушко оюун санаана дүрс байдал, жинкнаар атхан бутагаар ажиллах шилдэг суртлаар, бүлгэмдэлтэй эв зогсолтой, цэцгэлэн көгшсөн баян чинайлаг, боловсон давшилттай, амаржин сүүж ач дэрсэн, амаахын сан сайхан нийхэм жүрэмд өдгэжилсэн Шинжангийг чирмэн бутан байгуулна гэсгээв. Корл хотын байгалийн их байлгийн батламж үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч Ван Чонли хэлэхдээ анхна зорилдоо мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаан бат чижилж, күслэн итгэл бишрлэн баттахын улсын нутаг дэвсгэр орон зайг нь ерэнхэ төлөвжлөг болон газар шорон кэргэлтийн закрын амьярах дүрмийг хэрэгжүүлж, таримлын газрын хамгаалтын хураас шугам болон амаахуугийн хураас шугамыг бат сагч, өврийн боттой үйл ажиллагаагаар нь улсын нутаг дэвсгэрийн их байлгийг сайнаар сакан хамгаалж, байгалийн их байлгийн ажлын дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдөө күчин шидлэн өргөнө гэв. Өрөмж хотын Сайбагар оюуна Янзжан замын зээл гудамжийн намын гишүүн ба олон түмнээ үйлчлэгэнэ төвийн дэд эрхлэгч Чайжуан хэлэхдээ би ардын төлөө зүтгэх анхна зорилтой батсагч, шин цаг үеийн боловсон үйлдэлг, айл хошаан зөрслийг эвцүүлэх, күчиртэй олон төмний хавсарн туслах ба ардын амьдралын зүйлсийг бүтээх зэрэг өдөр тутмын ажлыг боттоо атгахж, ард ашгүртэйг альва зүйлийн төрөн бодлогыг нарилаг оновчтойгоор боттооруулна. Санаачилгаас нь 1-р фронт гүнзгарын күсэл шаардлагыг нь сонсож, үндсэн шат ажлын амьдарч боттоогоор ажлын хариуцлагаан гүйцэтгэж, альва зүйлийн үйлчлэгээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, намын хайр халамжийг үнэн боттоогоор олон төмнөө сэтгэлдээ күргэн дамжуулна гэв. Тогсон шанаа сургууль хөмжлийн төв чанаа кадр Гүлнүр Аблиз хэлэхдээ сургууль хөмжлийн ажилтан болсны хувьд бидний намын төлөө хүм хөмжлөг, улсын төлөө чидвэртэн хөмжлөг үүрэг хариуцлагыг бат чэжилж, хувьсхлын хөмжлийг гүнзгаруулж, аливаа индустриа залуучууд багчуудын гэр улсын хайр сэтгэлгийг зузаатгахж, боттоогоор ажлын арт төмнөө сэтгэл ханамжтай сургууль хөмжлийг сайнаар эрхэлнэ гэв.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
2: Шинжангийн радио телесурагч маань улам жилдээ тараалах тусган байснаас нь олон нийтэд аж үйлсийг уусан цулан хөгжүүлсэн элгэр зүлг тусган болох гэртэл бих улсын төрийн үндсэн шатын намын зока байгуулалт болох Турбан хотын Гаутан гарууна яар болгоснаа Шинчэн Шимон тусгнаа намын ерөнхөөр Ажиус нь олон нэштэг хөгжилдэг икар хөдлөн дахуулж, бэлхэмд нь хэрэглэн өргөшлөхөй явцдоо Ажиус көгшсэн ард улам баяжсан цоошин байдлыг зургулва. Дэлгэр зун уулрууд шин шин шимэн тосгонд өгөрөхтөө электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгчэд яг сүлжатан шууд нэвтрүүлгээр ламжин хамилгуу хатаас нь үзэм зэрэг кодача хүгн онцлогтой үйл техник бууруулгуулж байна. Электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгч хайлчахан нүүжиг үүрийн сургуулж ялхтаа. Өнгөрсөн би үзэм тарж гурлаг нь нилаад даан сулгу байла. Одоо энэ шууд нэвтрүүлгийн суйрын газартаа болсноос хор манай тараачд юу тарвал юуг анхулдаж урлаг маань нэмэгд байг юм. Шинчэн шимэн тосгоны гол тармил болвол физм болно. Өнгөрсөнд тосгонаар уламжилт тарих аргыг хэрглэж нийгм үзмэн газрын жилийн орлогын 5000 төгрөг кэрко байв. Олон талаар байсал гиснас хоор тосгоно намын ерөнхөөр тосгоно ардын зөвлөл төрөвчлөн баримжаажуулан тарихыг дэлгэрүүлж төрөл зүйлийг сайжруулахыг хэрэгжүүлсэн хамт тусгах хуршаа байгуулж нэгдэл тавгуурлуулва. Одоо бих тосгонаар ламбош үзм, эргүү цагаан үзм, манайз зэрэг арван кедэн төрөл зүйлдэн үзм таарч байна. Тосгон ард асгар маймат гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг сайжруулснаас хоор ер битэмжин маш сайн болж ашгуурлаг нийлээд сайн болва. Ховор цэг дөрвөн газрын жидэн цэвэр урлаг дөрөн тэмэн өнгөрө төрөлтөг хэрэг болваг юм. Ажахлуулыг татах келкасыг утдахгүй соёл зугаслыг хөгжүүлэхээ энэ сэтгсээр. Шинчэн шимэн тосгон тосноос эркэлсэн гурван ажахлуулыг эко урлан хөгжүүлжээ. нэг нь голд

0: Гадааж ахуйг нь онцлогтой үйлдэхнийг цуурл шугамдо ухаан илг шууд нэвтрүүлгээр гадаран буурл хаажлы хэрхилжээ. Нэгэ ахар харанаа давтамжи үйлдэхгээд соёлын бүтээлч үйлдэхнийг нэг хөгжүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бас нэг нь тусгаалдан судлан суралцах зугаасл хэрхилсэн байна. Ажиус өрнөн хөгжснө хамт шинчэн шимэн тосхон бас ууршин суухуу орчин тэрнийг цэгслэн засахыг адлонхмаар ахгүйва. Удаа туснаар эргийн ухт алхам мөрд нэг зүйл нь энг үзэмж тавулва. Эсхлэнд сахан кодот тусхна энг үзэмжийн арын нулан сугаацчдгийг кэрлцэн ирж онцлогтой кодот тусхна сугаацлыг биечлэн ойлгохдоо татва. 2025 онд бих тусна клана усан сугаацчд 50,000 кинодагаса тавжээ. Жожангын сугаацчи Ванг Тау кэлэгтэн. Сугаацлын бийч ойлголт маш сайн бөгөөд нугаарлын чихэн маш сайн байж. Аргадр нь Жангнан нурна кеп намба тавана гэвэ. Одаг нь шинхэн шимэн тусханд гадар болгонд кюйр хөгжанта көгжилтэн байдал илэрч. Кэдэ тусханыг нэн үсгэнт сайхан болохгүй зург төлөвлөг нэгэнд олон тэмнэг ерн үйдэнтг бутта үзэмж болба. Шинхэн шимэн тусхан нам нь ерн кюйрэн шүүж табарах акбар хэлэгтэн. Намын байгуултаар альва зүлдэн ажлыг хөтлөн дахуулж, тусхна кепчантка ажахтулын жирн үйлдэх нөртг 2022 онд 3,000 төмөнд төрг байснаас нэмэгдэд 2025 оны адагт 2,200,000 дээрүнсэн төмөнд төрг болва. Тусна хамтдлын ажахуучгийн 2022 онд 32 төмөн 6,000 төрг байснаас нэмэгдэд 2025 оны адагт 150 төмөнд төрг болва. Ерэн хошуужигын саасан чиглэлээр өргөжлөн зам нээж шинжин шимэн тосхныг улмаас улам өсгөлөн сайхан болгож нутгийн ахтвинаар нь амьдралыг улмаас улам суул жиргалтай болгоно гэвэ.
1: Шинжангын радио телесуран сурулжилэгч Балгана Медасар болвол 7 дугаар сарын 3-на өдрийн насхан Шинжангын үрлэгин жижгэн крайлингийн үндэстнэ көгжмийн бэлгэм Шинжангын айюэ көгжмийн бэлгэм Шинжангын үрлэгин жижгэн крайлингийн дүү өжгэн бэлгэм зэрэг Олон Крайлин бүлгмийн хамтран тоглосон Дундад усны эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеигэ бэлгэлгэ гол сэдэвт дүү хөгжмийн тоглолт Өрөмчийн соёлын төвийн дүү хөгжмийн тэнгимд явагдав. Бүх дүү хөгжмийн тоглолтыг дөрлөсцөн оч Мөнхийн гэрэл гэлвэ. Сэтгэл нэгдэж сүрлэх сайхан хөөцсийг бичгэлээ. Аян замд цаг үеийн ирэх хөөцсийг бичгэлээ гэх гурван бүлэг хувааж үүнд улаан тэргэлэгч сэсгийн магтаал Күсэл эрэмчлэр билгсэн көдө талд Тэнгэр уулд ханкнын дуулья. Долан сард та Тэнгэр уулд ирээрэ зэрэг 12 ихэнд багтна. Утхурлагын ажилтад орглом халуучрахыг сэтгэлэг цагаарсан үр мэрэгжлэрэн Намба Экустан болсон чин үнэнч хайр сэтгэлгэн альныг айзам, альныг хөгжмөд уусгсан байна. Үзэгчүүд уусслын кэлварийн дүү хөгжмийн үр амьсгалын дунд Намын гэрэл цасрангуу төвхийн өнгөрлөлтийг мэдэрч, эрэлхэл нүргшлэх хүчийг олж, намаа хайрлах, улсаа хайрлах сэтгэлгээ сузаатах ба. Үзэгч хууийн кэлхтэн, би шин дундад устө төрсөндөө төвийн зол жиргалтаа санагдж байна. Эх улсын их гэрвэлд альва үндэстэн нэг тэнхимд цуглуурч, баяр хүртэй байна гэвэ. Үзэгч Алия Авт Кийм кэлхтэн, бүх дүү хөгжмийн тоглолтын над маш гайхам сайхан санагдва. Сонсноос хоороо сэтгэл догдлон сэтгэлд маш дулаахан санагдаж, би чин сэтгэлээс нь омогшин бахтва. Би амархан биш ирсэн зул жиргалт амьдралан нэг үлө найдагнэж, Шинжангын сайн сайхан хөгжөлтөө залуу наснаа күчин шидлэн өргөнөм гэвэ. Шинжангын айюэ хөгжмийн бүлгмийн намын хураан дэд шүүжи, бүлгмийн дарга Жонри илэрхийлэгтэн. Тусудагийн гол сэдвтэ дүү хөгжмийн тоглолт болвол Дундад улсны эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеигэ бэлгэлхэн төлөө нарийн нимбэ гаргасан нэг сарын утхурлагийн хөдөлвөр болно. Тоглолтод оролцсон альва Крайлин бүлгмийн утхурлагийн ажилтад аль нэгэ тоглолтыг дахин давтан боловсруулж дүү хөгжмээр дамжин Шинжангийн альва үндэстнээ арт тэмнээ сэтгэл нэгтэйгээр намдаан тэмүүлж шин аянд эрэлхийлэн өргөжүүлсэн оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлэхийг хүсэж байна. Бүх Шинжангийн альва үндэстнээ арт тэмнээ догдолсон сэтгэлгийг илтгэхийн хамт бидний шин цаг үе шин аянд

0: болсон барааллыг илтгэх байгав.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаанг төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжуулагч Ванг Дунгийн медальсар уул бол хана мужу сургун гимжил хамаах үзэрэг хардын амьдралын кюранд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ард ашгүр таку олон зүйл нь инженерингийн хэрэгжүүлхаар дамжин хамгийн тухайн газар нь олон төмнө уулуулт бас сэтгэлэг бас уул жиргалт сэтгэлгийг чирмэнд яэгшлүүлвэ. Ерөнхий экоруулуултын нэг дүншүр 5,000 төмөн шавх төгөргөн хамгийн хотын Хэнан хамлын 3 дугаар туршилтын сургууль болвол Хэнан мужийн сургууль хэмжлэр Шинжаангийн туслах голдлогта төрөл зүйл байж. Бах сургууль Ансэргэн дун сургуулийн 2 сурлагын шатыг хамарч. 2023 оны 8 дугаар сард Жингтар хашлуулт дуурва. Хэнан муж сүйр тоног төхрөмжийн метан байгуулалт багшин тохирлуулт хисаалын байгуулалт зэрэг талаар сургуульд бих тал нь туслын чангаава. Алны гаргийн хоёр болон гаргийн дээрмнэ үдэн хэнэ. Уур суйл эртэн ядах мигма шатар уран бичлэг улсын зураг сэвшгэн эрдэм зэрэг онцлогтой кисал тогтсон цагтаа кисал ихэлж 200 шах усрөгч нь идэв категор кисал сунгун суралцж байна. Сүрэгч Найзар Упар хэлхтэн ши дүрлэгэн сургуулийн анги уралцвал альва зүйлийн мэдлэг сурч чадна. Бидэнд бас альва зүйл нь ши дүрлэг сааж байна. Маш сонирхолтой юм гээ. Сурангэмдлэр Шинжаангийн туслах хасагаса Хэнамж бас амахууг сайжруулахтай байрлуулэн Шинжаангийн туслах төрөлцөлийг идэв катаахгүй болж байна. Зүүн улснаснаар Хамгийн хотын Еврогол ройна Хамлын Юян цэцэрлэгийн альвынсна олон төмнө селүүсж селүүск сайхан газар болжээ. Юян цэцэрлэг болвол Хамгийн голын амах үгийн сэргээг инженерингийн гол бүрдэхэн кэс болох вэ гэд мэнчг хананы Шинжаанг туслах амах үгийн битан байгуулалт нь голдлогта төрөл зүйл байж 13,700 тэгш дээрлж метр талбайтай юм. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хоор урамсан нугаралтын хэмжээ нь өгтөн 118% байснаас нь дээшлээд 178% болов. Хамгийн хотын ард

0: Гуаншигийн фанчин гарамда зогсва. Энэ нь Бингтуана Биян дааж эзэнсэн анхдагш алс далайн аялын шугам жинкнээр нэвтрсэнийг харуулж байна. Гуаншигийн фанчин гармын барана зөэлтийн гол гарамда том хавчстай өлгөр түйха материалыг алс далайн насана күлг онгоцаас буулгуа. Төмөн өнгөрөө милийн холаас авчирсан эдгээр ажүлдвэрийн түйха материалын дөшин өнгөрөө өдрийн алс далайн аяллаар дамжин Гуаншигийн фанчин гарамда өргөштэй кэрсэн байна. Залгаад далава төмөр замын хамтарсан зөэлтийн тусгаар шугамар дамжин шууд Шинжаангад зөөвөрлөн авчирна. Энэхүү өврийн алс далайн аяллын шугам нэвтрснээ дараа агаар аяллын шугам, көмөргийн байр, зөэлтийн келка замыг бүгдийг нь Биян дааж эзэмдэж, фанчин гарам зэрэг гол гармын байрлалтад төшөглөн Бингтуан алс далайн зөэлт, далаа дахуугийн гарам, төмөр замын гол шугам, ажүлсэн Крайлин орныг зай завсаргаас алгуулдулсан далава төмөр замын хамтарсан зөэлтийн битүү саврагийг байгуулва. Бингтуанаа нэг том келварын өнгө төмөрлөгийн бөлөглөлийн Гуаншигийн компани кэрэг мэдэгчдэн дарга Вейджуан келхтэн. Өнгөрсөндөө бидэн газаадаас түйка материал оруулахдоо захтэлгүрээс төр цагийн онгос хайдаг болохоор тушаахан хугацаана тогтургоо вила. Одоо энэхүү шин аяллын шугамар явбал аяллын явцыг 90 өдөр байснаас 50 өдөр болгон ахардахж 40 мөнгнөө эргэлтийн хэмжээ 110% орчим дээгшилвэ гэвэ. Бингтуана анхдагч Биян дааж эзэнсэн алс далайн аяллын шугам нэвтрсэн Бингтуана Одийн барана гүйлгнэ систем дотоод хуурайн келвараас их хуурайва далаа холвалан хөдөлсгөө келварсыг өргөшөлж дээр яс шинжтэй хөвжөлтөй шин хөдөлгөгч энерги нэмрэлснийг харуулж байна. Бингтуана намын хураан мөнгөн гүйлгнэ алуун гэрийн Бингтуана мөнгөн гүйлгнэ хөвжөлтийн үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Ванг Фэй илэрхийлэхдээ энэ нь Бингтуана ажахуулын үйлдвэрлэл ба хангалгын келгасын өврийн нүртгийг дурагшилсан бөгөөд бас манай Бингтуана эрхчийн үйлчлэгнэ үйлсийн дээр яс шинжтэй хөвжөлтөй маш сайн суур нөхцөлийг бүрдүүлж өгвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телескрам сургуулжуулагч Таан Шөчхэн нэмгэрэн мэдээлэл сургуул. Дуладуур сарын дээр өнөөдөр Биг Шинжангын анхдагч машин гин 9S дэлгүүрийн төлөөлөл хүрэмжийн ажаху техник мэрэгжлийн ээлтэн орно. Төвтөнхөө оройн Тяньшаны үйлэн бодлолтой ажилсан суурин газарт барилгын ажлын эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Төлөөлөлийг байгуулж дууснаас хойр Шинжангын зохиомл ойнлогийн ах байдлыг ботлуулах үйлгэр зүлгийн үйлчилгээнаас гарахыг цогцлон байгуулах болно. Машин хэмнэ 9S дэлгүүрийн төлөөлөлийг Шинжангын Вэлай шидэ нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигаас экорлон битэн байгуулжээ. Иснийг гол чидэмжин кескийг хурамдуулжээ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийг үйлдэхнийг дэлгэн борлуулах, тоног төхөмжийг хэсэлэх, ахуй байдлыг тусгаа зохиолн үйлдвэрлэх, арчлан хамгаалах үйлчлэг, шинжил ухааг түгээмжлэх судлан суралцах, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх чидвэртний хэмжлэг, ойнлог ажилсан хэлкас нь хангалга, нэрт тэндгээр чидэмж олох зэргийг хамарх болно. Тэр зүйл бас судлан суралцах соёл зугаацл, ахуй байдлын эзэгнэлт борлуулт, үйлдэлцг соёл зугаацын гэл, ажил төрлөн солгсана ярана тавцан, машин хэмнэ мэрэцэн зэрэг наймних хэрэглэлт нь ахуй байдлыг байгуулах болно. Шинжангын Вэлайшдай нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийг нь төрөн байрны гүйцэтгэгч тушаалтан Фэн Фэн танилцуулан гэлэхтэн. Төлөвжилд нь 90 төлөвжилгийн эх оруулалтын 1000 төгрөгийн 3000 төмөн төрөг болох бигээд энэ жилийн дотор 1-р хугацааны байрлалгын бүтээн байгуулалтыг биелүүлэх болно. Үүнд бидэн дундад уусан нүүдэл машин гэн, Юшу машин гэн, Джиян машин хэмээг уусалцуулан Сурган хэмжилэн кэра болон насаачтан атарамжин кэранд бидэн тусгай емэрг бид ойнлог үйлдэхнар үйлчилг хангана. Сүйлжин хугацаанд Шинжангын инженерингийн дээд сургуультай гүнзгэ хамтралцаа өрнүүлжээ. Машин хэмнэ бүтсэн зүрх төлөвлөг, бутха аргын зүрх төлөвлөгийн талаар бидэн Шинжанд нэг хэсэг манай тус гадрын чидвэртнийг хэмжилнэ гэв. Тэр зүйлэн төлөвжилгийн ёсоор Машин хэмнэ 9S дэлгүүр залгаад бас машин хэмнэ Кэлбэмгийн бийч өөрлөлт. Кэмэн машин хамжилтсан дүү хөвжмөн баяр зэрэг онц

0: ажиллах хөдөлмөр гаргаж, онлог тоноглолын хэрэгэл болтон авах байдлыг өргөтгөнө. Шинжанг нь Вэйлай шидэй нэрмжтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь хэрэг мэдлэгчтэн дарга Сүнши Укэн хэлэгтэн. Эрэгчдэ бидэн 9 айс дэлгүрийг 12 нь аймаг жүү хот ба Бингтона хотдог хэрэгэн хамруулан байрлуулж, сүйлжин гохцана арга замыг нэвтрүүлж, Шинжангын соёл зугаацл, кэда жахгүй сургун гэмжил, бийн тамиртай гүйнзга уйлдуулж, манай дундад улсын шилдэг шин чинэрн үйлдвэрлэн гэчийг газаад гаргаж, дунд Азияг хамарна гэв.
1: Шинжангын радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Ли Янгийн медиасаар болвол, дулаадугаар саран гуруна өдрийн үдийн хойно, үйлс бүт ажи сан сайхан эрэгчэн цогцл яг гэхээ 2026 оны үйлс бүт ахи мөрөө санаа Шинжангийн Бингтона шилгүүрлэх мөрөө цан кигээд ахлагч доктор Цэргийн Алнаас бүксүүдийн шинийг үйс гэж үйлс бүт ахи мөрөө цан өрөмжтө төгсвэ. Тус ухсана мөрөө цаныг Эвран засгуурна Кюмнай Кюшнай их байлгуа нийгмийн батламжийн тэнк мас төрөвчлэн Бингтона Кюмнай Кюшнай их байлгуа нийгмийн батламжийн товчян Эвран засгуурна Цэргийн Алнаас бүксүүдийн ёбдлын тэнкэм зэрэг 10 салаа мэтэртэй хамтран хамтар голлон эрхэлсэн бөгөөд Бэкшинжаанд анхдагч удаа Бингтон ба орон нутг салаа мэтэр алслан хамтран эрхэлсэн дээд кеп баримжаана шинийг үсгэж үйлс бүтээх мөрөөсөн болно. Хурс ширэн дөрлдэнаар дамжин мөрөөсөнд нийт 1-р дэсэн шагналаас 22, 2-р дэсэн шагналаас 38, 3-р дэсэн шагналаас 47 кигээд шилдэг шагнуул, шилдэг зохион байгуулалтын шагнуул, Шинжангийн туслсан онцгой хувь нэмрийн шагнуул, ахлагч докторын тусгай зүйлийн зарлал нийтлж сэдв овсон шилдэг шагналыг шилгүүрлэн гаргав. Шинжангийн Кайфу нэрмжтэй тараалингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Көгжилтин Кизгард компани авчирсан Каван Юрины шин төрөл зүйлийг боожлох ба Ажуусын Көгжилт гэхийн мөрөөдөнд оролцсон төрөл зүйлийн 1-р дэсийн шагнуул гэртвэ. Компани мэрэгжлийн Еринка кинекчи Лян Хайбо илэрхийлэхдээ Тусудагийн мөрөөдөнд Ажахул Шинжангийн дотор газаака зах дэлгэрийг нэн санаар нээхд ашигтай юм. Энэ удаагийн мөрөөдөнд дамжин нэн улан их байлгыг залгуулдуулж Каван Ажуусд 1-р, 2-р, 3-р ажуусыг үүсэлцүүлэх талаар нэн сайн көгжилтийн чиглэлдээ болгохд хавсрамж үзүүлвэ гэвэ. Мөрөөдөнд энэ жилийн 2-р сард эхлүүлснээс нар нийт 1342 үйлс бүтээх төрөл зүйл бүлгэм нийтийг элсэн мөрөөдөнд оролцуулж 392 төрөл зүйл дэс дэвшиж Эврэн засгуурна дэсэн мөрөөдөнд орж 158 төрөл зүйл дэс дэвшиж Еринка шийдвэрт мөрөөдөнд орва. Эврэн засгуурна олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төвийн үйлс бүтээх үйлчлэгнэ хэлсэн дарга мөрөөдөнд зохион байгуулах комиссын алан гэрийн дэд эрхлэгч Пэйжин шин илэрхийлэгтэн. Мөрөөдөнд тус газрын ажилсын ботаруулт нийлсэн 70-65 тоо мэхи олон үйлс бүтээхийн шилдэг төрөл зүйл цулгуурн гарва. Бид энэ үйлс бүтээхийг дэмжих үйлчилгээг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж шилдэг төрөл зүйлийн хөгжилтөд батламж хангана. Үүнээ хамт үйлс бүтээгчид хөгжилтийн зав тогалыг амжин натгаж мөрөөдөнд сарагдах шинийг үүсгэх сэтгцэн боттоо цогцсон ажилс болгон хөрвүүлж Бүкорна дээр яс чанартай хөгжилт нэн улан шинийг үүсгэх амжирлын хүч нэмрэлхийг хүсж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Дулаадугаар сарын 3-ны өдөр энэ жил нь анхдагч дундад улс Дунд Азийн соёл иргэншилэн сугаалсан Селена гал дэргэнэ. Шианаас алимт кюрки кискэн гал дэргэн горгосон тэмэр замын буумд нэртэнээс өргөштөгөр хилас гарчээ. 58 зугаацч хасгсана алимт төрч зугаацхар ёба. Энэ удаагийн Селена галт иргэн 6-р сарын 29-ний өдөр Шиана өртөнөөс мурдж Гансу Дэйнган Ланжу Шинжангийн тэмэр замаар баруун шаайлж 7-р сарын 2-ний өдөр Гул зөвтөн хүрвэ. Айнч дурлаараа айнчтан мартын тэрэг солон сууж сайрмын уур зэрэг үзимжин цэгээр зугаацсан наацсна дараа 7-р сарын 3-ны өдөр хоргосон тэмэр замын буунд нэртэн гэрч Килас гарч буунтор өнгөрг гар гүсгэл битэж хасгсарны тэмэр замын үсрэн эмчлэлд хэв нийлүүлсэн Кизгат компаниг нь гал тэргэнд солон сууж Килас гарва. Айнчин хуусанчи хэлэхтэн. Анх удаа гал тэргэнд

0: дуугаад газаад зугаацж байна. Килаас гарах гар гүслийг маш чиргэн битээсэн бүгэд өрт ам дурж тэргэнд суухд маш өргөжтэй байна. Хөөник зугаалсан гүсэл ирэмсэл бэлхэн байна гэв. Сирана галтэрэгэн 7-р сарын 6-ны өдөр хоргост бүцэж дараа нь үргэлжлэн Күча, Хашгар, Алдазэр газардаг гэрч. Эмнэх үед Шинжангийг төгөөлсөн Айдлан эхлүүлж. Эцсийн 7-р сарын 14-ны өдөр Шианд бүцэж, ирүүл хариуд нийт 16-ны өдөр болно. Сирана галтэрэгэн жийлэн уртаа вагааны гэргэлж. Галтэрэгэн Кимиг дахч явах тусга Айдлан үйлчлэгийг гэргэлж. Анчид дакан давтан тэрэг суулгах чихлгөө. Богцу буудлаан дакан давтан зөөрлөг чихлгөө байж. Айдлын цаг мэчиг нэн сайнар хийдэл чадах уу? Дундад усан темир замны өрөмчин товчана бэлгэлүүлэн хизгарт компаниг нь хургас өтөн Анчидын зөөлтөн жижүрлэгч Райхангүл Райхман таньцлын гэлэгтэн. Галтэргэн хургасн темир замын буумтны өртөнд ирснаас хоор Шинжангийн темир замын саламэчэр буумтн сакрыг Хилэн байцаалтан саламэчэртэй хамтран буумтн буумтр өнгөрлөхийн явцыг шилдэгжүүлжээ. Айнштейн билад суулгаждыг урчлан сайнар гэж Айнштейн хилар урж гарах гар гүсэл битаки цагийг 1 цаг урцм болгон ахтах ба. Ирүндагын хилэн газаргийн хэсгэн Айнштейн зөөлт болно. Айнштейн билад нь гар гүслийг хасгасана темир замын саламэчрас хариуц ба. Бидэн цаг даруудын хасгасана талхстаа ажлан залгуулдулж Айнчт Килин Газаки Кескин ирүүд хариуда Айнчтын билатан гар гүслийг урчлан битаж яг байгив. Ээлх сар болвол энэ жил Дүмдүд улс Дундаасан соёл иргэншлийн зугаацлын Сирана галдэргийг 3 сая явуулахар төлөвлөж байх үгэд цаг дэлгүрэн Керекса шаардлагыг үнслэн Кевин жилэн явуулахыг алхам болохмар биелүүлнэ.
1: Ода товш медан удас сонсхия. Энжилас нар Шинжангийн Тэмир зам, Шинжангийн Кавингийг газаараан зөөрлгүй барана зөөлтийн Селена гал тэргийг олширлан явуулж. Ода нэгэн та Кавин улан Кавин нэхмэлэн үйлдэхнаас 122 төм тонна зөөрлж, адлах хугацаантгаас зүүна 123 хуваас дээгш нэмэгдэж.
0: Шидр улсын дутаад нь аанхчи A.R. Жишмэг ба Буттаг үүсэл цулсан нүйснах имн аж үлдүрэн дүймөр унтраач аурн туслах дадлаг боловсролтын сүйрэн гадар Шинянгийн Шинян ирмэртийн энергийн химийн аж үлдүрэн хэсгар тариуслах компани Жинктар Артлот дуурж. Туужилсан ойнцсан мэрэглэр нүйснах имн аж үлдүрэн бачин байдлыг аргасах дадлаг боловсролтын эмжигтэй асуудлыг шийдвэрлж. Манай улсын нүйснах имн аж үлдүрэн крана Ойнч бачин байдлыг гаргацаах дадлаг боловсруулалт нь хоосон байрыг нөхрүүлв.
1: Шидэр 5-р хугацаанаа Тэнгэр уул цогцтой Шинжангийн айв хийгээд Зохамл ойнлогийн шинийг үйсгэх хэргэлгийн мураасанаа шийдвэрт мураасан дуусч 12 төрөл зүйл төсвөр ажиулсан хэлбэрэн хөрүүлэн дэс дэвших. Ойнч ардын амьдралын үйлчлэгнээ 2 их мураасанд 1, 2, 3-р дэсэн шагнуул гүртэж мэрэгжлийн шинийг үйсгэх чинэр Аху айдалд тогрох чинэр, нийгмийн ботаг хэрэглэгэна чинэрийг хавсрааж.
0: Шидэр Илин хас гэврэн засгчүүгийн гүзэх тарана гаралтыг хэмжих ажлаас байрын шимэн дамжигдэж. Гулсяда мингам мүй гүзэх тарана үлкэр зүлгэ тармилан гадрын мүл бүрін дүмдас гаралтыйн 28-28 кг гэрж. Бүйгүлсін гүзэх тарана мингам мүй тармилан гадрын дээр гаралтын тэмдэглэлэг амжилтта шэнтэх байд.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангийн 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгээс сонсхия.
0: Үрэмжт үйлдэгээс бахуртаа 22-28 градус.
1: Алтайд бахуртаа 17-28 градус.
0: Тардад бахуртаагаас нь үйлдэг 17-28 градус.
1: Гулсд үйлдэгээс бүрхгийг 16-30 градус.
0: Бурталд бахуртаагаас нь үйлдэг 18-31 градус.
1: Карамайд бүрхгээс нь үйлдэг 22-31 градус.
0: Кийтэнд бахуртаагаас нь үйлдэг 21-33 градус.
1: Шөхөзд бүрхгээс нь бахуртаа 22-32 градус.
0: Цангид бүрхгээс нь үйлдэг 25-32 градус.
1: Хамилд үйлдэг 33-45 градус.
0: Турпаанд бэрхэг асны үйлдэ 33-47 градус.

0: Хорлодо бүрхэг алсан юу л да 30-аас 39 градус.
1: Ахсууд юу л да 25-аас 40 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь юу л да 21-аас 37 градус.
1: Хашгирт чилгэрээс нь юу л да 21-аас 39 градус.
0: Хотанд бүрхэг алсан юу л да 28-аас 38 градус.
1: Иримшд юу л да гэсэн бах хурда 22-аас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршилж, Санжараа Кишиг далай кинж, Булаан Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланов сонссонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Солушитын хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самасхан гэнэ сосгоч та. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио гэн. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм Дандартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сосгоч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мори Шана дүнчин болгоснаа. Шинжагуу тосхна 9 намтай болж өргөнө. Зугаа цагчдийн таашаалыг олж тосх нардыг баяжуулсан. Дондол улсын Кэдаж ахуйн шинжилх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилх ухаантан Жуин Чүн бэлхэм тагаана гуу тарвсын төрлийн үр вожуулах ба дөхөмчлэн тарих хэлбэр гэсэн үгчилсэн. Улсын садгы юз сумна цэцгара тараачтай ашгиртаах цэцгэвс тарха тусгаарша сайн сайхны хөвжлтийг ярилгэлсэн. Галт төвд тулуу загс тежэн үржүүлсэн зэрэг агуулгын байршууллаа. Жэтигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран сулуурштын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн

0: тараалынгын ажилтан болнам. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болнам.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загнасаас шүү дээ. Тэгвэл өнөөдрийн кадатасхнаар ирэх явж цэцгэл көгжлийг үсгэн дугаараар Мори шана дунчин балгаснаа Шинжаго тосхнаа үст намтай болж өргөн зугаацчдийн таашаалыг олж ардгээ баажуулж байгаа үлгэр ярья. Сона үлрэлдэ земсийн англи минор ханхулна. Ода Мори шана дунчин балгаснаа Шинжаго тосхнаа земс идэш нога таслан түүхэ куралингийн үсн намтай болж өргөн салгагаар боловсруула. Амтахан мөртөнө шүүслэг чинэр сайтай земсийн ариун улны зугаацчдыг төрөлдсөн ирж тармилын газарта таслан түүхийг бэжлэн ялах гэд татна. Тус газрын гэрлийн тусалтай гүйцэд өдөр сагийн дулаанаас зөрэй их байгаллаг давлагтанд өшгөлөн. Шинжагоо тосхноос сул байгаа хамтрлын газар шураг амдлыг арашгүлж. Онцлогтай земс эдишн ногоона тарилтыг хөгжүүлвэ. Тарилтын чидвэрт нь Хожимбо тосх намтрлын 10 муу газрыг даачлалт навч. Ил тармилын газар ба Күлэмжигийн харилцан уйлдуулах хэлбэраар 9 намтай Бөлжургон ба Памадур тарж. Юна дотор Бөлжургон талбайны дулаан мууд гэрч. Шинжилх ухаанчлсан нарилаг жигсэн хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин Семсиний чинэр сайтай байгаад илүү хураалт болохыг биелүүлвэ. Чинэр сайтай Семс болон тааламжтай тармилын газрын орчин тойрын Шинжаго тосхна таслан түүх зугаацлын халамжлын хэмжээ гөрвөлжлөнд ихшлүүлж өөр төргийн сэлвцэн амрах сайн газар болсон байна. Санжи хотын зугаацч Ван Яхуй хэлхтэн би тусгална гэрин гүмсэн дахулон энэ дэрж таслан түүвэ. Энд хинэ Бөлжургн амтын сайн мөр тана шүслэг таслан түүх орчин тойрончг цэвэр тааламжтай болохоор би ч ойлголтаараа их сайн байна. Хойшдо бас үргэлж ер нам гэвэ. Өвөрмөгц онцга тарих нөхцөл болно нарилаг жигсэн ярилтаа хамгаалалттай нь төшөглөн. Хожимбогийн кина 9 намтай Бөлжургын махлаг байгаад ишгэлэн амтайхан байж. Заах дэлгүрийн таашаалыг хикара улж байна. Зөвхөн Бөлжургын ажилласаас Хожимбо жилдан 8 түм төргийн орлоголж байхын хамт жилийн турш өөр эргэн тосхнаар дэгэлсэн өөр эргэн дийн ажиллах уу хэлэгдэг байна. Ажил ахуй хийж байгаа тусгаард ли хай хэлхтэн. Гэрине хажууда ажил ахуй хийж өдөр тань 200 төгрөг болно хэвэ. Одоо онцлогтай Семс идэш ногоона тарилтын нэгт Шинжаго тосх намтрлын аж ахуй гихтг олон төмнөд даашлана орлогыг нэмэгдүүлэх чихэл тулаарл болва. Шидрин жиласан ара Дунчин балгасанаас сул байх газар шураагийн амдлагаар ашиглах нутгийн чидвэртнийг боожуулах газар шурааны эзэнлтний эрхийг шилжүүлэхийг дүрмжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин кэдад осхны ажилсны байрлуултыг өргөлжлөлийн шилдэгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэх арга зам дан цулгүй байх хүчирт асуудлыг шийдвэрлж дараалханд Дунчин балгасан кэдажах уу соль зугаацлын нэг байлгийг нийлүүлж орон нутгийн кодажахуугийн нэр тэмдгийг боожулж орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөлжлөн өргөтгөж онцлогтой аж үйлсийн ясч нэр

0: дээгчлүүлэн Юрашкигийн нэмэгдүүлэх гараа дамжана. Кэда тосхныг бүх талаараа сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чилэмж олохна.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүши тийн кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Баячлийн замд би гавш галнаа.

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавж хална дугаараар олондоо дундад улсын Кадажа хугийн шинжлэх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжлэх ухаантан жуйин чүн болно түүнэ бэлхмийн бүрэлдэхүүнэ баруун нурна онцлогтой гуу тарусын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих хэлбэрийг сүвгчлсэн үлгэрийг ярьж өгье. Үргэлж харагддаг тар улсын олон гхинэ тармилын газартаа зэлда нурхдаг. Гэтэл дундад улсын Кадажа хугийн шинжлэх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цаг жины ерэн калсаны туршилтын сүрэн газрын тар усын хөлмөшд тар усын харин агаартаа өлгөд нурхсан байлаа. Шидрэ дундад улсын Кадажа хугийн шинжлэх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогта гуу тар усын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих шинэг үсгэ бэлхмийн төрөн байрын шинжилх ухаантан жуйин чүн болно түүнэ бэлхмийн бүрэлдэхүүнээр тар усын бэлэг тэмдэгд байцаалтаа гэж байлаа. Дахин хэдэн өдөр болбол эдгээр орангуудаан өлгөд нурхсан тар усыг зах дэлгүртэй гаргахгүй болно. Дундад улсын Кадажа хугийн шинжлэх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цанг жины ерэн калсан туршилтын сүрэн газрын цанг жины улсын Кадажа хугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилчдын үлгэр үзүүлэх оронд байдаг. 1 цаг 5 муу талбайтай 20 км-т Кэдүмэнгана номын нугана тар усын нурангу татуур дээсийг дахна их зөөдөнө мацнуургч дээр тэгш жигдрэн харагдж нэгт сэргинэ тохромжтой тар усныг бүрэлдүүлжээ. Улсын тар ус гуугийн ажилчдын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжэлтэн дундад улсын Кадажа хугийн шинжлэх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогта гуу тар усын төрлийн үр боожлох ба дөхөмжлөн тарих шинэг үсгэ бэлхмийн төрөн байрын шинжлэх ухаантан жуйин чүн танилцуулан гэлэхтэн. Орангуудаан өлгөгдөн урхсан тар ус их биш боловч гэрлийн төсөлтийг гүйцэтгэж хөртсөн болохоор чинэр сайтай мэртана амттай юм. Хөлмжд тарсан тар уста ми цай 2 дугаар номерт цүй юу 3 дугаар номерт зэрэг 30 нөнгөрөөр төрөлзүүл байна. Тар усын хальсын 5 мм орчим зузаан байж хальсын нэмгмээр тана махын жөөлн шүүслэг байж босаа цогцтой хэлбараар тарихт тохрох чинэр сайтай төрөлсөл болно гэвэ. Иймэрхүү тарих хэлбар болбол тус тавины шинэг үсг бэлхмийн оруулсан баг зэмстэй хэлбарын орангуудаан өйлгөгдөн урхах гэ тар усыг өтгөн тарих мэрэгчл болно. 2 жил шилдэгжүүл кардамжана удаа нэгтэй боловсруунго болж Турпан хото бин тана 6 дугаар шиг инэ Фан Цоуху тараалын талба зэрэг газартаа туршин дэлгэрүүлж байна. Жуйин чүн гарын аяараа нэг тар ус тасалж аваад өтхийн ирээрээ тар усыг көнгнө кирчихтэй хурам хузуур аяндан ангирч улаан голын бүрмсэн улааж боловсрсан байгаад шүүслэг байла. Амтлан итгэхтэй их амттай байгаад аль нэг тар усын күндийн 2 кг орчим байж 2-3 км нэг л удаадаа идэад барчихна. Уламжлалтаа тарилтын хэлбараар тар ус тарихтаа жилд нэг л үлрэлд тардаг байгаад бас газар шарааны гэм өвчнө хор каналыг амархан үсгдэг. Орангуудаан өлгөгдөн урхах тар устаа нийлхчхийг залгана боожуулах мэрэгжил болно өтгөн тарж боожуулах мэрэгжлийг хэрэгэлж гэмийн канал үсг кемжаагээ дургшлуулж чадах мөртөн бас баримжаж үлэн хам ярч болно. Хөлмжд аль нэг тар усын орангуудаа бүр 5 сарана 11 км-ийн тодорхойлтын тэмдэг хатсан байла. Жуйин чүн хэлхтэн 5 сарана 10 гэсэн тэмдгийн даруй энэ тар уст 5 сарана 11 өдөр тоос гүрт асныг талайлж байна. Үйгара дамжна түүнэ боловсрох хугацааг оновчта төсөлөн бодч амт шимтара хамгийн сайн үед зах дэлгүртэ гарахыг баталж болно гэвэ. Тар усын таварын хэмжээгийн дээгшлэлхийн тулд жуйин чүнэ бэлхэм нэг орангуудаа нэг тар ус тарих хэлбэрийг хэрглэж тар усын шим тежаалаг гүйцэд байхыг баталсан байна.
Тарвсын дорангуйн нургаада 48 сантиметр орчим болохдоо орангуугээ тогтурж уулж, сөүлчийн хугацаанаас Саланамагийн хайшлан засга Тоос Гертакба түүж хураахтай бүр нэнгэ дэкэн болгож, орон зайгийн давлгийг гүйцэд ашиглав. Жүйин чүнэ танилцуулан гэлэхтэн. Ил тармилын газарта тарвса тарбил мүүвэр дайраа 600 өнгөрөө өнг тарвса тарж болох байгаад хултх үнийнээ нийдэмдэн килограмм бүрийнэ 1-2 тавирг байдаг. Орангудаан өлгүйд нурх гэхэлбараар мүүвэрд 2200-2500 өнг тарвс тарж болох байгаад нэг тарвсын 20 тавирг орчим юм. Гаралтан дээр яс чинэрэнээ самбигаад бузурдлагоогаар тарих ургэлийн хуцаа зориулнаас ах тэлгүртэ гарах газарг давлагта болохоор Ажахугийн юрашкине уламжлуулалтаа тарилтын хэлбарын тарусаас кедүн дахин дээр юм. 3-4 өдрийн дараа эдгара тарусаа даруу зах тэлгүртэ гарах гэ баримжаад хөрнө. Төхрөмжтө орангуудаан өлгөд нурхсана тарусын боловсрох хугацаанд ил тармилын газарт тарсан тарусаас эрт юм гэв. Шидрин жилэснара цанжине улсын кедажахугийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажиллуулсан

Дэлгэр үзүүлэх орно. Ловлонха тарвсын ажилстай барилдлын чинэр сайтай шин төрөл зүйлийг өргөлжлөн нуруулж ус арилжид услал нь услаха органика бордураара орлуулха гэм өтөн орхан каналыг бузурдлагоогаара сэргэлэн хазгарлаха зэрэг мэрэгжлийг дэлгэрүүлж заах дэлгэрийн хэрэгсэл шаардлагаара өдөр дүмж болгоно яс чинэрийг дээхшлүүлэн кемжаг өргөтгч ловлонха тарвсыг өргөлжлөн нэр алдаршуулж тарвсыг бүх улсын альва газарта борлуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
0: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдун ботгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн кодонотог хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цахан сонсогч та. Кадануутгийн хөвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гол шин садах юус сумна онцлогт айцэцгээ үссэ тарах үйлсийг хэрэг хөвжүүлж. Цэцгэрэ тараачтааш кюртак цэцгээ үссэ тарах хоршааг хүчлэн тусалж. Хоршаанаа бүрүлдэхэнд цэцгээ үссэ тарах тусгам мэрэгжлийн боловсруулалт өрдөлж. Тараачны өрхтөө үр зэрэг үйлдвэрлэлийн хэрэгслангаж. Цэцгэвснаа онцлогта ажилсыг цогцолж тараачта тарих ба ажил авах хэхэр дамжина орлого нэмэгдүүлэхийг акуулва. Залгаад бидэн гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачтааш гүртак цэцгэвсэ тарих тусга хоршана ойнлог хүлэмждэг хөрч хоршана тарсана соргог цэцгэн тухай ойлхая. Гулс шана садага юз сумна Цэцгэра тараачтааш гүртак цэцгэвсэ тарих тусгаршана ойнлого клемжаар орхдо үүр амсгла дулаан чиглэг байж амжирлын гүчаараа бэлхэм номын ногаан өнгөхэд өнг солонгорсон цэцгэ харанда тодорно. Айл олон даланда боожулсан эвс цэцгэнэ нэлхчгэн хөрснаса соялан гарч навч намаган дэлгэн цэцгэн тараачтаа яг дундагарыне сүлжилдэж усалж бордур оруулана дулаана кемжаагэ тохруулан яарч эдгара баяжлын цэцгийг нарин нимбэ арчилж байла. Хорша хэмьяргч тээшүү мэйхэлхтэн. Ода биднийга том навштай хайтангийг нүүлгэн тарж байна. Энэ жил нийт 3 түмн өнгөрөс үрэ нийлх мод буучулва. Нийлх модыг голду биян дааж хатхан тарсана нийлх модон ба үр тарсана нийлх модон гэж хоёр төрөлд хуваана. Үр тарсана нийлх модна үргэлтийн хурдчинэ удаанцар байж зах дэлгүртэ гарах цагийнэ хатхан тарсана нийлх моднаас урацар юм. Бидэнэ кисквана үргэлийн хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гарах борлуултын хэлбэрийг хэргэлж зах дэлгүрийнэ цагийн зориаг амж натахва. Хатхан тарсана нийлх модна үргэлтийн төргөн байж энэ жилийн 5 дугаар сард нэгтэ зах дэлгүртэ гарган борлуулва. Үр тарсана нийлх модыг

тарьж болно. Хоршана энэ жил нь анхдагч хэсгийнэ 50 төмөн сүйрэ цэсгэвсэг удааныхтай өөр эргэнэ Шанхото Сакална хулднавч дуусахва. Бараг залтаар 45 төмөн төргинэ борлуултын орлогыг биелүүлж 300-аас 400 тосхнаар дигээд ажиллана гэрийн хажуудын ажил олгоч. Дунд чараа Кэмбэрийн орлогыг 5,000-аас 8,000 төгрөг адил бус хэмжээгээр нэмэгдүүлэх болно. Садиқ 100 сумна цэцгара тарач ташкүртаха цэцгэвсэ тарха тус хоршана намын юрин шүүж шинвэн жүг хэлхтан. Ода бараг цана ботсанара бөө бүхэ нилх модыг бүгдигийнэ өр эргэнаш шэн хутто борлуулж. Тарилтыны сүйрін газра нелад сана ажахуғыгіне ашг орлогта болна. Үйінді 50 төмін сүйрі өвс цэцгэг бууч болон ботта чишгэлсэнэ кемжагара тоуца кэвэл Бараг салтара борлултыны мэнгна то 40 төмөнд өрхтөг хэрх болно. Нийт 10 төмөн сүйрэ сарна цэцгэ буужулва. Хэрвэ бүгдийн хултхтөг хэрвэл борлултыны мэнгна тойн адилхара 40 төмөнд өрх орчин болно. Зөвхөн анхдагч хэсгэ нийлх модыг зах дэлгүртэ гаргаж борлуулбол энэ хоёр төрлийн төрөл зүйлийг нийлүүлж бодвол Яринка орлогын 70 төмөс 80 төмөнд өрхтөг хэрнэ гэвэ. Садах 100 сумна дурада садах 100 тосхна цэцгэнэ тараачна кай үжэг хэлхтэн. Би өвс цэцгэ тараада нэхтэ 10 жил болва. 2016 онд хорша шинкэнэ байгуулагдсанда би даруу анхдагч хэсгэ өвс цэцгэ тарсан өрх болж. Цэцг тарахта төшхлэнэ үнэн бот таш гүртэвэ. 2021 онд би 20 төм төр гаргаж одагийн шин гэрэнэ барвэ. Энэ жил би нийт 3 хөлөмжийг арчилж, барга 3 төмөнд 5,000-аас сүйрэ цэцгэвснэ үрчг буужулва. Энгийн үед хоршагаас бидэнд үн төлөргөөгөөр цэцгэвс буужулж өгдөг. Бид энэ цэцгэн нэлхчгийг нүүлгэн тарж сайнаар арчлана. Цэцгэвснээс цэцгэнэ бөмбөлг гарснаа дараа, хоршагаас бас нэгдэл тагаараа бүрлүүлтийн арга замыг залгуулдуулна. Газараан бүрлүүлхтэй хавсарна. Газаран гарч ажил ахуй гэхдээ дөхмгүй бидэн шиг иймэрхүү хүмүүс тавч хэлбэл эврин гэр хороо хүлэмждэнэ төшхлэнэ цэцгэвсэ тарах болбол уурлага нэмэгдүүлэх нэг зүйлийн тогтвортой арга зам болох юм. Цэцгэвсэ тарахтай төшхлэнэ бидний амьдрал ул мас улам сайжирч амьдралчга ул мас улмаас зул жиргалтай болж байна гэвэ. Нэг голно тосхнаард цэцгэвсэ тарах мэрэгжлийг эзэмшүүлэхин тэлдэ. Хорша бас цэцгэвсэ тарах мэрэгжилтнийг өргөлж залж мэрэгжлийн боловсруулалтаар нөлж тосхнаардыг хавсрана цэцгэвсэ тарах мэрэгжил гэхэд гэм өтөн хорхана кэналыг сэргалн засах зэрэг холбогдлоо мэдлэгийг эзэмшүүлвэ.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам кедан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сосгочдаа. Кэдаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода кэдаа жаху, кэдаа тусгун. Тараачна тухай мэдээгээ сонсгоё. Ода маань орно нэгт гол өрлөх хугацаанд бүх талаар урва. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөс санаар Хотын аймагт үргэлжилсэн чинартаа шүрэнэ хур орсноос болж олон газарта үүл нэрийн өрлөл бай. Эврэн засхурна усны ашиглалтын тэнх юм аа. Кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх гээд дуудах ба кралын дах гэх бүтэ цагаргыг чангадах гэж. Олон төвнө ам нас ба эд хөрөнгөний амар төвчнийг бүх шаранаас хамгаалж байна. Үерийн хусанд орсноос санаара бүх орно дөрөн голд иснуда үерийн уснаас урчлан сэрэмжлүүлж гол дуу хурд тундса ихцнээс болсон гентин чинэртэ хэсэг газарта үйр үйсч үйрийн орглын хуцаа өнгөрх цагийн ахра үйрийн хэмжээний баг болж шэдрийн хуцаанд хотын аймагт хур орхын нэнгэ тухан болж хотын хотын дан өдрийн хур тундсын хэмжээний 94 цаг 7 мм дэгэрч цаг үрийн тэмдэглэл хэснээс нарка түүхийн түүл хэмжигдлийг шувталж ширүүн хур орснаас болж хотын хашхаар Кызыл Сужу, Аксу, Баянгол жуу зэрэг олон газарта үүлийн үйр үйрлж, үйрэ сэргалка кэсгэ тоног тохиромж гэхэд засмал замын тахта эвдэгдвэ. Эврэн засхурна усна ашиглалтын тэнх минэ үйр ба ган хуйрана гамшхийн сэргалтын газрын дарга вижүн танилцуулан гэлхтэн. Цаг дарвдийн урчлан сэрэмжлүүлж, дуудах ба кралан дахгийг сайнаараа боттаруулж, Эрч шүүр хашилжулсна ач тусаар одоо күн дэх айл төгшөртэй байдал гамшигын байдал ба күмнөгч шархтсан байдал үүсцэн го хивэ. Юрас сэргалж гамшигыг басах гэдэг урдчлэн сэрэмжлүүлхийг төрөн байранд тавьбай. Энэ жил Эврэн засхурна усна ашиглалтын тэнх юм аа. Үүлийн үрийг автогара кинин кемчгэ өртөгөөс 374-ийг нөхрөлнө шинэс байгуулж Үйр ба ган хуйрааны гамшгийг кинин гэмшиж урчлан сэрэмжлүүлэхэд тавцсан дээр төшөглөн 3558 нэрте цагийг хурамдуулна. Урчлан медальж урчлан сэрэмжлүүлэх кинин гэмшиж урчлан сэрэмжлүүлэх тохан газар тиний урчлан сэрэмжлүүлэх олон шатара акулха урчлан сэрэмжлүүлэх системиг байгуулбай. Үйрийн хугацаанд орсноос санаара Нийт үүлийн үрийн айл төгшрээс 35 хугацаа урчлан сэрэмжлүүлж урчлан сэрэмжлүүлэх цахим закагаас 684 төмөн өнгөрө зурвсан нийтэлж урчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг гол дугаараа шан хото кендлэн гараа бачин байдлыг арга заха сам харилцаа соёл сугацла зэрэг салам өчрө хамтара эдлэх бүтү цагаргийг биелүүлж айл төгшрийн сануулмжиг Энц булунга үлдэлгүй бүх талаараа хамруулахыг баталсан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Дэлгэр зунаа үлрэлдөө манай урн алба газрын онцлогтай гуу тарвс зэмс ил ухралтын үлрэлдэн урва. Аваа ташана горчл болгосна хүнч тосхна дуулан гидиш ногана тусхор шана шавдлын багста үргэлжилэн залгалтсна шавдлын модна салаа намайны их сахлаг ургач. Дүүрэнгэ бэдүнэ тослог шавдлаа номын ногана салаа навчин дунд харагдэж зэмсэн алсины ул ура гэлгэр байж. Салхина салхилахта зэмсэн англиминер ханхулж кюмсэн жилвэг хөргнэ. Зэмсэн тараачта багцын дундаагуура сүлжилдэн боловсурсан шин соргог зэмсэгэ таслан түйж хуан илгч. Элүү хуралтын баяр баясалаар билэхнэ. Хорша хариуцлагатан вамбожан сурулжлагчтай гэлхтэн. Энэ шавдлын багцсан нийт 70 мөв байж. Энэ жил эхлэнэ шавдлын модондоо зэмсэс сууж байна. Манай шавдлын амтын тохиромж тавигаад шигэрлэгэн кемжайны 19 цаг 5 дөхөрнө. Бид нэ амахуугийн таслан түйх багцыг байгуулна гэвэ. Одоо Хамил хотын 3,700 өрг залгагаараа боловсурж төвж хураахаа үлрэлдэн урва. Энэ жил Хамил төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжил кухаанчаараа хамьяраа хамгаалах, тараалын мэрэгжлээрээ нарилаг оновчтой чидэмж олох гэдэг төшөглөн эргэнэ чинэр чинса гаралт зэргээрээ дээгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэн туу баримтыг өндөслөн ерэн калдын төшаалан бутснаар болвол энэ жил Хамил хотын эргэнэ ерэн гаралтаа бараг залтаар 19,000 тонна болж нийтэн жилтгаас 108 хуваараа нэмэгдэн бараг залтаараа Бүх хотын зэмсэн тараачдын урлагын нэмэгдлийг нэг дуншира 40,000 өнгөрөөр төм төрг дайчлах болно. Хамлийн Жуйнун нэрмштэй шинжил кухан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгарт компани Вэйзэ Шагийн өргөн өгөн сүрэн газрын хариуцлагат нь Дуужайн юм сурвалжлагчтай гэлхтэн. Бидэн голдуу Бэйжин, Сүнхэ Торун, Гуанжу, Шианда борлуулж байна. Боловсруснаас хоороо худалдаачтай өвөр анирнэ. Шидэр яга борлуултын гэрээ тогтолсож байна гэвэ. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсрох хөлрөлдөн урва. Марлвашяна алгарас сумна. Калтая илахга тосхна гуугийн тармлын газрын газарта. Гуугийн тараачт яга төвж хурааж, хуан илгэж, абдрлын яралдаж, эл хуралтын байдал илэрнэ. Эдэрсэгийн дулаана зөрайшке нарна тусалтай гүйцтэй нөхцөлдөд төшөглөн энд тарссан Лохана гуугийн идэйн Сузан маш хүслэг байгаад амтайх намттай байж хэрэглэгчдийн таашаал их харуулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин баруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Цагны сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Турбан хотын гоочонгар айна. Сэнгэм сумна мөрдөх тосхонд байха Шинжаангийн Хожу Каржин нэрмштэй загсчлах хөлсийн газ гартаг компани. Карс худгийн мөстлгийн хайл усанд төшөглөн. Икхалуна ган хөрөө орчин дээрэнд кит нусна тулу загсыг хэвч ажуулан тижээ нэржүүлэх сөрөн газрыг байгуулж. Тулааныг сөрөн тижээ нэржүүлэх мэрэгжлийг шинийг үсгэн нэг хөгжүүлж. Тижээсэн тулу загсын алс хол Бэйжин, Шанхай, Гуанжу зэрэг хотто борлуулагч байна. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцхан уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үс маань дуусна, жиргал тамгалсан миний кэр гутгигээ дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Удаа Тэнгэр уулын өмнө хөт биеийн шин дуулуулгаараар таван нот улаан түгкийн хувьсгалд сунгадаг дүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогч та. Тэгвэл одоо Югасигийн Төвшин баяр сукааж тэмгэн дуусна. Нэгэ жас тэрсэн сайхан гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн Югасигийн Говаа Зокааж баяр тань дуусна. Миний хайр, үнэн л хайр гэхэд дуугаар үргэлжлүүлье.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгалгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Сайн байна сануу хэрэгс сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Тусгай мэрэгжилтнээс Сүсчирэй шинжэнэ эрүүл мэндийн байдлыг Юскин Артка ашиг тусын хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан. Үслэг цайг юунд хамгийн сайн нэ? 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй байдаггүй. Кэлин тавг дурана бөмбөгө гişгээд кэлрүүлвлээ ягаад ийм күзүнэ шарклан нэвтгийг сайжруулж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн ханив төрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кэлэн авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизийн сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагаан сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн дамжуулалт дугаараар тусгай мэрэгжилтнээс зүс чирагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн ардга ашиг тусчны хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан тохой ойлгохъя. Сэдрийн хугацаанд урул көхрхийн зүрхэн мүү байх, шикна ашигын хурнаас та болбол зүрхэн титминий өвчин байж мэднэ. Утух цагаараа ихэм жана нэрлэгэ боловсруулсан нүүр сусна нэг дүрэгээ ицнас болж, нүүрин хэсгийн хавж, даухра өргөн гарха, нүүрин энгэнэ харалж, арс нунж бол, гол идаа итхэнэ цээрлэх кэрхтэ гихэ зэргэ, нүүрин хэсгийн онцлэг шинжэгэ, эрүүл мэндийн байдалтай шууд холбогдулсан зарим хэллэгийн халамжилтай хайлт болсон байна.

Зүсчрагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг авискинэ шинжил куханч биш мертэнэ оновчтай биш байдаг. Юуна доторка зарим инэ эмлгийн ухана ерийн мэдлэг арай дутмаг зэрүүдэ келсэнэ үг биш байдаг. Хор кэнэлэрэ нэн гикинэ харинэ хуул бус ашг тусинэ келкасэн үгдэж байгаа хуурмаг шинжил куханэ түгэмж

Раскларэ Нюрингискине тиме тодорхой бус онцлог шинжиг эвчтэй илэрлэрэ үзэн зүс чирэнэ магадл болгоно төгмчилдэг. Нийтлэг хуурмаг шинжилх ухаан болно. Жишээлбэл урул кохрикийн лапта зүрхн асуудал биш байж мэднэ. Бас даарсана далайн төвшин дээр болснаас хүчилдрэгч дутдах зэрэг орчин дээр нэ хүчин зүйлийн нэлээгээс болж цаашлбал оошгүй юу цусны өвчнээс болсон байж мэднэ. Олон нарааны кэрвэ зүс чирэгэ шинж нуушлана гэх хэллгийг амархан нэгтгвэл да амархан эрүүл мэндийн талаарх чихэл бус айж бачимдах байдлыг үсгч цаашлбал өвчлээ гэж эрүү хорогоогаар дураараа нэмчлүүлж цаг болон ойн чидлэнэ талгаараа зарцуулж бас жинкэнэ эмчилгээгээ саатаха байдлыг үсгч мэднэ. Одоохондоо зүсчрэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэнэхт нэг өрстөд төшклэд ашгуулах хуулийг зорьцсон далд айл төгшөр оршиж мэтгэ ажиулсын хэлкасс болж хувиржээ. Өрсцгийг ботта ажахуугийн ашг орлого болгоно хувируулхдын татагтана Кэске сүлжанд нэр гарсан зуучлах компани цаашлаада зохам лойнлгийн мэрэгжлийг ашиглан худал хуурмаг тусгай мэрэгжилтнийг бэмэр бэ болгож эмнэлгийн ухааны мэдлэгийг ажигдуулж төгөөнө оншлох хев загвар болгоно чимгэлсэн байна. Ботхаргыг танилцуулах тогтцоороо Кюмсийн эрв мэндийн байдалд болсон зовнох сэтгэлгээг нарилг оновчтагаар барьж аваад Эдгар агуулгыг илгэн таних шийдвэрээр дутмаг настаачуд буюу өврийнэ биенэн гадар дүрхийг дэгд анхаарж өврийн өн зүстэн ихтгэл гоз алуучтаа хандлах тагаараа тамжуулдаг. Энэ кө ашиг тусын хилкаста олон нийтийн удаа бүрийн өврийн бидэн болсон сэжиглэл ба айж сандрахын бүр өврийн эмчилгээр зүс гойлох байгуулмж Мэрэ шууруулах боловсролтын газар эрүүл жиллийн идана буурлуултын мэхлэлд оруулж мэднэ. Үүнэ хамт иймэрхүү сүрэг зангийн зэрэг ашиглан зовнолыг үсгч айж бачимдах сэтгэлгийг ихтгэх үйл ажиллагаа нь сүлжанаа сүрэг зангийн ам ахуйг күн нуушда бузуртуулсан байна. Тогтсон хугацаатаагаар бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлэх болвол эрүүл мэндийн байдлыг ойлгож Өвчиг эртхэнэ илрүүлж, эртхэнэ эмнэхийгэ биелүүлэх шинжилх ухаанч арга зам болно. Сайн сайхан эрүүл мэндийн байдлыг батлахад идэн ундаана тэнш хариулах жим ёстагаар хөдөлгөх гүйц дамрах сэтгцэн эрүүл мэндийн батлахаас салж чадахгүй юм. Хэрвээ бие цогц эвгэ байдал тавуулж санагдвал жинхэнэ эм эмнэлгийн байгууламжт очиж тусламж хайхын сая зөв оновчт арга болно. Бүх нийгмэрэнэ зүс чирэгэ шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг өсгө гажуу сүртлийг хамтдаа нэсэргүцэн хөргөлж шинжилх ухаанч сэтгэв ба ойнч оураара хуурмага шинжилх ухаана буруу жолоодамж ба нөлөөгэрлэгч олон нийтийн бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба ариун чигчээ сүлжана уран зайг үнэнх хамгаалах хэрэгтэй.

Жагана сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Эрслэг цагийн юунд хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй байдаггүй. Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуул ядуугаар үүний тухай ярья. Эрслэг цай болвол одоо үеийн амьдралын дунд хүмүүст маш их таашагдсан өмдөн байж. Элвэг амттай мөртөнө бас хүмүүс урам сэтгэлийг баясгадаг. Агарын хүүхдүүдтэй халахыг дахалдан эрслэг цайн чиг хэрэглэгэн уургийн хугацаанд нурлаа. Үргэлж эрслэг цай хулдан авдаг хүмүүс маш улан эрслэг цайгийн буудлын дээр айлч хатахаараа төргөн уугаарэ. 2 цагийн дотор уугаарэ. 1 цагийн дотор ууж дуусгаарэ гэх мэт инэ. Үзэг бишсэнийг лавта үзж өнгөрсөн байх. Зарим дэлгүүрийн ажилтан бас айлч хатахаараа төргөн уугаарэ. Эсгэл амтыг нэлэлнэ гэж сануулдаг. Тэгвэл өвслэг цайгийн энэ араа заавал 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй юу? Бид энэ 2 талаас авч гэлээ. 1. Амар төвчтэй талаас авч гэлбэл өвслэг цайны маш амттай байж төвөнд үүрэг, өөх, шигэр зэрэг шим тэжаалтай байдсаа агуулж байдаг. Эдгээрээ шим тэжаалийн бүрэлдэхүүн нэ мэнчг орчин тойрондох маш олон микровины дур бахыг татдаг. Нэг цом дурын хэсэн өвслэг цайг ямар ч хамгаалах арга хэмж авахгүйгээр газад орчинд тавьбал дарав альва зүйлийн микроб үрчэх болно. Хэрвээ өвслэг цайг дээгд удаан тавьж хадгалбал альва зүйлийн бактерийн микроб цом их хэмжээгээр үржээд идэнэ амар төвчнө далд аялаг үсгч мэднэ. Идэгэ газа тавьбал дару бактери үрчэх байгаад үрчгэх хурдд шинэ дулаана кемжата маш их харьцаатай байдаг. Идэнэ амар төвчөндө бидний ердэнэ

Цельсийн 5 градусаас 90 градус болвол айлта дулаанаа хэмжээ гэж үздэг. Энэхүү дулаанаа хэвчэн дотор багтаараа түргэн нөржиж идэнаа илжирхийг төрөгдөгдөг. Энийн үндсэн дана бидна өдөр тутмын орчин тойрна дулаанаа хэмжээ болохыг олон нарана олж үзэж болно. Идэг Цельсийн 5 градусаас 90 градусын хооронд амар төвчнээр хадгалахдаа 4 цаг буюу 2 цагийн тогтоолыг журмлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэх, хадгалах ба дээлгэн тавьсан айлта дулааныг хэмжээд 2 цагаас кетерсэнгүй идэгийг хөлдөөгөрт 5 Цельсийн градусаас дурагш байдалд дакна хадгалж болох буюу дакна халуулахдаа халуулаад 90 Цельсийн градусаас дээгш байхгийн хамт баахан удаад дакна гарган авч болно. Гэвч идэна айлта дулаанаа хэмжээд байх бүх цагийг 4 цагаас кетрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрвэ ямарч шийдвэрлэлтэй хийсэнгөө бүтэмжилсэнгөө буюу хитнараа хадгалсэнгөө болвол хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Хэрвэ 2 цагаас кетэрсэн бол хамгийн сайн нь шинээс хитнараа хадгалах буюу дакна халуулснаа дараа үнэ. Хэрвэ 4 цагаас кетэрсэн бол аль чадхаараа уухгүй байх хэрэгтэй. Иймээс идэна амар төвчнээ талаас авч гэлбэл өвслэг цагийн хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гинэ зүйтэй юм. Ууж барсангөө гинэ хамгийн сайн нь хөлдөөгөрт тавих хэрэгтэй. Хэрвээ газар тавих цагийн 4 цагаас кетэрсэн бол хамгийн сайн нь уухгүй байх хэрэгтэй. 2. Амтын талаас авч гэлбэл идэна амар төвчнээ талыг бодол кэлхаас газар амтын нь бас маш чухал юм. Юу ч гэсэн бидэн 10 хэдэн төгрөг цаашлвал хэдэн 10 төгрөг зарцуулж нэг цом өвслэг цайх хулдан авах юм. Яг л түүнэ сайхан амтын төлөө биш юу? Та нэг цом шин сургаг өвслэг цайх хулдан авах үед түүнэ амтын хамгийн сайн байж. Цайгийн үнэр амт, өвслэг үнэр амт, зэмсийн үнэр амт зэрэг альва зүлийн амтыг бүр гүйцтэй илрүүлж чадах мэр тань бас хамгийн сайн байдалд байдаг. Харин цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдаа өвслэг цагийн доторхоо бүрэлдэхүнд хөвөрлт гарч амтын чиг аажмаараа алдагдах болно. Юуны төрөнд цай доторхоо цайгийн олонч фенолын аажмаараа эсэлдэд задарч цайгийн англи мөнрийг бууруулахын хамт Украинусны Земсийн үнэр амтын чиг аажмаар бүрдэг. Эдгээр хөвөрлтийн өвслэг цайгийн амтыг ирэмдэг болгож үгийн үнэр амтыг нь алдуулдаг. Дараа нь цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдана газа тавьсан өвслэг цайгийн дулааны хэмжээнд чиг хөвөрлт гардаг. Ялангуяа удаагийн агам халуунаас зунаа үйлрэлд газаха дулааны хэмжээний бүрэ 30-40 градусын орчимд байдаг болохоо хийтрүүлсэн өвслэг цайгийн дулааны хэмжээний аажмаараа дэгшилж харин халуун өвслэг цайгийн дулааны хэмжээний аажмаар дургшилдаг. Иймээс амттай цай уухын төлөөчгээ тэр дурын ууж дуусгах хэрэгтэй. Гэвчгээ амтын талаарх нөлөөйн чухам хэр зэрэг болохыг хэлэхдээ нэг маш өнөвчтэй цагийн тодорхойлтой гэж байхгүй. Өвслэг цайг яаж санаамор уух вэ? Хэрвээ дурын хэсэн өвслэг цай уувал олон нараанаа хаашлаа аль төргнээр ууж дуусгах хэрэгтэй. Хамгийн сайн нь 2 цагаас кетрүүлж болохгүй. Энийн амтын шин сургаг ба идэн амар төвчнийг батлахын төлөө юм. Хэрвээ та өвслэг цайгийн сайхан амтыг таата амтрахын ууя гэвэл хулдан авснаа дараа аль төргнээр уугаарэ. Дээгд удаа хадгалахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Үүнээс газар олондоо сануулхын 2 цагийн дотор уугаарэ гэдэг энэ өвслэг цай кеж дуусцсан цагаас эхлэн бодно. Хэрвээ захаалгаараа хөргөж авчирсан бол тохруулна хөргсөн цагийг бодож явуулах хэрэгтэй. Өвслэг цайгийн ерийн нэгтэй бүтэмжлэн Кельдагурт Цельсийн 40 градус орчимд хитнэр хадгалбал 2 цагаас хэтэрсэн боловч санаамор ууж болно. Хэрвээ өвслэг цайгийн нэгтэй нээсэн буюу гуурсараа сурж уусан байвал хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Ууж барах

Болбола хэл дагурт тамна. Хамгийн сайн басла. Айл төргөнөр ууж бараарай. Хэрвээ гэрийн газаака орчин төрнө дуланда 2 цаг тавьсна дараа дакна хэл дагурт тавьбэл. Дакада уух там бас түүнэ хачин сонь үнэр тав байх эсгэ эвдэрсэн эсгэ гинэ анхаарж үсэх хэрэгтэй. Келлганга эм болбола идэна амар төвшнэ тоха хамгийн сайн танилцуулга болно. Эний нэт дөрөн цагаас хэтрээд өвөлө лапта идэнд хордогдож гэсэн гүйлхнэ гэсэн үг биш. Эний зөвхөн айл төвшрэний нэг гихэ болно гэсэн үгтэй дүү юм. Бот амьдралын дунд өвөр нэртхийг нэ бас бодлох хэрэгтэй. Энэрэ хайхт яглаач гэсэн маш олон кмэнэ сэтгэл төвтгөө байж бас идэгэ бүрлэхгүй болно. Хамаг сүйдө олон да сануулах юм. Юуслэг сайн нэг хэдвгара уухт амттай байдаг боловчга ховдглон дэгдэ ихгүйж болохгүй. Юуч гэснэ тэр болбула шигэр ихтэй тус ихтэй идэм болно.

Загэнэ сонсогч та. Калин тавг дурана бэмбэг ишхэд көлрөлвөл ягаад ийм күзүнэ шархал нэвтгийгэ сайжруулж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юунад хаярж өгье. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл болвол нэг баг бэмбэгийгэ калин тавг дурана тавьж сандалд суугаад тавгараа өмнөш хөшөнө көлрүүлж көл нэгүр араан 3 минутаа көлрөгнө. Тавгада маш олон мэдрэлийн өйлтийн орн тавиаж даралтар дамжана эдгээр өйлтийн орнодо сэдэлдэг гинэ мэдрэлийн өйлтар дамжана күзүнэ ясан ба эймин хэсгинэ бүлчин гинэ чангарсан байдлыг тохируулдаг. Кэхтэ маш дэкмхэн байдаг. Шахаган тайлж тур бөмбөг дээр гишгада кэлинэскагасана кэлинэ ул кюртлэ кэлрүүлнэ. Голдо кэлин номулжана хэсгтэ байлгана даралта нэмэгтүүлнэ. Хүчилчиний илэрка шарклан чинэгтгэ шиг боловчга өвтөхгүй байвал зогнө. Кэрва ийм күзү онцха шарклж өвдвөл өвтөхө цэг дээр ине удаан байх гэмтэй хүчтэйгээрээ дарж болно. Кэрва тана ийм күзүнтэн кэшада эргүүлж чадахгүй байвал зөвхөнө күзүгэнэ дарахгүйгээр үр дараа тор бөмбөгийг ишгэнэ. Тавгаас сул тавьгдвэл ийм күзүнтэн бас дахалдаада сул тавигдах болно. Энхү өйлтнөрнө заслын үйлдлийн шуд булчингийгэ дарахаас нэн удаан байдаг. Эркмент сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэг гол наагулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохгор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Хоёр. Хиприйн Норгийг тууруулсан явж, энэ жилийн 3-р сард Төв хорооны улс төрийн төвчөөс намын 19-р хугацааны Төв хорооны 6-р бүгд хурал дээр намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлогтой судалж, бичиг материал турбах дугайлан байгуулж, надаар дугайлангийн даргын тушаалыг үүргэлүүлэн Ван Хүнин Жолоожийн нөхрөөр дугайлангийн дэд даргын тушаалыг үүргэлүүлэн Намбатүрийн холбогдолтой удирдах нөхөд ба холбогдолтой төвийн салаа мөчрө орон нутгийн хариуцлагат нөхдийг оролжуулж Төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны удирдлага доор бичиг материал тууран бичих ажлыг үүргэлүүлэхээр тогтоосон юм а. 4-р сарын 1-ний өдөр намын Төв хороо намын 19-р хугацааны Төв хорооны 6-р бүгд хурлаас намын чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнэх асуудлыг голдлогтой судлах тухай санал хураах мэдэгдэл тарааж намын дотн гаднах жохих хөвчөнд санал хураасан байна. Хариу тусгасан саналаас үүжвэл намын Төв хороо 19-р хугацааны Төв хорооны 6-р бүгд хурлыг хурлдуулахар дамжиж намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын бүх талаар дүгнэхээр тогтсон явдал бол төв чанга түүхэд чанартай, байлдах бодлогийн чанартай, шийдвэрт бодлого мөн. Тэр нь намын тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжилж амжирлын хүчин ба амьдлаг хүчнээ үрд хадгалах эрс бат жоргийг гүйчэд илрүүлж намын түүхийн хөгжилтийн жим ёсыг гүнжгэ эзэмшин Намба улсын ажил бийсийн хөгжилтийн түүхэн санаачлагт эрэх ба үүрэг хариуцлагыг ямагт эзэмдэж байдгийг гүйчэд илрүүлж намын одоох байдалдаа суурлж ирээдүйг бодлох илэн түүхэн туршилгын дүгнэн хэрэгэл хийж чухалчилдаг алсын харч ба гүнжгэ бодол хэллийг гүйчэд илрүүлнэ гэж эл гажир орон эл салаа мөчр эл талийнхэн санал нэгтэй үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгын

0: хийх, чухалчлан дүгнэхийг санал нэгтэй зөвшөөрсөн бөгөөд шийдвэрлэж судлан шийдвэрлэх чухалтай. Чухал их асуудлын тухай маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. 100 жилийн турш намаас ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл түүхэн үед үргэлжилэн тэмчиж дундадын үндэсний хөгжилтийн түүх, дэлхийн нийгэм жармын хөгжилтийн түүх, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүхийг гэрэлтүүлсэн гайхамшигыг үүдэж, ойр үеэс наших дундадын үндэсний түүхэн агчийг тойлвортой хувируулан дэлхийн нийгэм жармын түүхийн хөгжилтийн эрүү гайхамшигт хуудасыг амтлаг бичгэлэн марксийн үзлийн шин ахуй байдлыг амжилттай нөөж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд баларшгүй гавьяаж үтгэл байгуулан хүн төрөлхтний давшилтыг ахиулахд чухал их хов нөмөр үзүүлсэн. Энэх агуу их аян замд намба ард түмэн тойлын элбэг баялаг эрхэм найдан түүхэн туршилгыг хурамдуулжээ. Эдгээр нь бүр шиштэмтэй, дүгнүүштэй жийл мөн гэж эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талихан санал нэгтэй үжиж байна. Энэ удааны бүгд хурлаас намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршилгыг бүх талаар дүгнсэн суурин дээр шин цаг үед нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмж үүссэн түүхэд чанартай ховсолт ба шин соргох туршилгыг голдлогтой дүгнэхийг эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талихан сануулсан байлаа. Намын түүх орооны байрлуулалт ёсоор бичиг машраал туурбах дугайлан намын чухал түүхэн тулгуур бичгийг нарийн хинмгай сурлжиж эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талихан санал ба сануулгыг гүйчид шингэн авч чухал их асуудлыг гүнжгээ судлан шийдвэрийн норгийг туурн бичих ажлыг нарийн хинмгай өрнүүллээ. 9-р сарын 6-ны өдөр төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлын тогтоолыг үндэслэж шийдвэрийн санал хураах норгийг намын дотоодын жохох хөвчөнд доош тарааж санал хурааж намын дотоодын хэсэг ахмад нөхтөөсж санал хурааж бас эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоот хурлын хариуцлагатан хийгээд нам бүлгийн бас хүмүүсийн төлөөлөгчийн саналыг тусгайлан сонслоо. Хариу тусгасан саналын байдлаас үзвэл эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талихан шийдвэрийн санал хураах норгийг гүйчэд нутлж шийдвэрийн норгийн бор төлбөрийн бүтэц ба гол агуулгыг санал нэгтэй зөвшөөрч байна. Шийдвэрийн норгийн хамгийн ил тод ончлог бол үннээс зөвийг эрж түүхийг хүндэтгэж намын 100 жилийн тэмцлийн тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагыг тусгаж түүхийн бодит явдалтай нийчиж байгаа явдал мөн. Шийдвэрийн норгодох чухал их хэрэг явдал, чухал хурл, чухал хүмүүсийн тухай өгүүлэлт ба үнэлэлт нь намын түүхэн тулгуур бичигдэх нэгэнт байгаа өгүүлэлт ба дүнтэй зөвлөлдөж намын түүхийн тухай намын 18 дугаар их хурлаас наашх намын төв хорооны шин танилтыг харуулсан байна. Шийдвэрийн норогт дүгнэн хурангуйсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдлон намын Дундад улс ба шийдвэрийн норогт дүгнэн хурангуйсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдлон намын Дундад улс ба хүн төрөлхтөнд дүжүүлсэн түүхэд чанартай хов нөмөрийн бүх талаар гүн гүнжгэ системтэй тусгажээ. Дүгнэн хурангуйсан Дундад улсын Эвхамд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршилга нь түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлж чухал их түүхэд ач холбогдол ба бодит жолоодох ач холбогдолтой юм гэж санал нэгтэй үзсэн байна. Шийдвэрийн норог бол хин цаг үеийн Дундад улсын эвхамчуудын тулгуур жарилт үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөх, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, улс төрийн тунхаг мөн түүхээр тал болгох, ирээдүйг нээх, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх ажиллагааны зөвлөөр мөн. Намын өмнө хоёр түүхэн шийдвэртэй уламжлал нэгтэй мөртөн бас цаг үетэй жиргэр урагшилсан болохоор бүх намыг урамшуулан жоригжуулж шин цаг үеийн шин аян замд нэн их өнгөрлийг тэмчин олуулах нь лавтай юм гэж эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талихан нийтэн мүжлээ. Санал хураах явцад эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талихан маш олон сайн санал ба сануулга дурдсан байна. Бичиг машраал туурбах дугайлан эдгэр санал ба сануулгыг жүрүүс дараалан задалж шингэн авч болохын аль чадгаар шингэн авчээ. Дахин давтан судалж тунгаан бодол хийхээр дамжиж шийдвэрийн норогт 547 гажир засвар оруулж эл гажир орон, эл салаам үчир, эл талихан санал ба сануулгыг гүйчид тусгасан юм. шийдвэрийн норгийг туурбах явцад төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгийн хороо 3 удаа хурал хуралдуулж, төв хорооны улс төрийн төвчөө 2 удаа хурал хуралдуулж хэнэн ярилцаад энэ удааны бүгд хуралдаа дэвшүүлэн хэнэн ярилцуулах шийдвэрийн норгийг бий болгосон байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлаг доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжлэн яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдлаг хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Гурав. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба гол агуулга. Шийдвэрийн норогт оршил ба төгсгөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг. Шинэ арчилсан хувьсгалын агуу их хилэлтийн тэмчин олсон. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эжрэхэх төрөмхөө ёс, феодал ёс, ноёнч хөрөнгөд ёсыг эсэргүүцэж үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлөлтийн тэмчин олж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын бий болсон түүхэн ахуй байдалд задлалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их хувьсгалын үе, гажир тарайны хувьсгалт дайны үе, Японыг эсэргүүцэх дайны үе, чөлөөлөх дайны үед хувьсгалт тэмцэл хийсэн түүхэн ахич ба үүдэн бүтөөсөн агуу их амжилт бүтэмжжээ. Мао Цзэдунгийн үжил санааг бий болгосон намын байгууллалтын агуу их инженерингийн хэрэгжүүлсэн ба ахиулсан чухал их амжилт бүтэмжийг дүгнжээ. Бүгд найрамдах Дундад улсыг байгуулж үндэсний тусгаар

0: нь ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлж, дундад улсын хэдэн мянган жилийн феодалын эзэрхэг ёсны улс төрөөс ардын арчлалд шилжсэн агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн. Дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтэй тэмчилгээрэн дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн бос зогслоо. Дундадын үндэснэ хүн болгонд дарлагдж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн оджээ. Дундад улсын хөгжилд үүнээс эхэлж, шин цаг үеийг нээсник дэлхий дахинд төв чангаар тунхагсныг чухалчилсан байна. Хоёрдугаар хэсэг. Нийгэм жарамт тавсгалыг биелүүлсэн ба нийгэм жарамт бүтээн байгуулалтыг ахиулсан. Энэх үеийн намдад тулгарсан гол үүрэг бол шин арчлсан ёсноос нийгэм жарамт шилжин орох хувиралтыг биелүүлэн, нийгэм жарамт тавсгал хийж, нийгэм жарамт бүтээн байгуулалтыг ахиулан дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдал ба байгууллын суурийг тавьж өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа намаас ард түмнийг удирдан аль олон хүнд хэчүү шалгалтыг давн туулж, шинээр мэндэлсэн төрийн эрхийг бэхжүүлэн амжилттайгаар нийгэм жарамт өөрчлөлтийг биелүүлж нийгэм жарамт байгуулалтыг байгуулан бүх талын их хөвчөөнө нийгэм жарамт бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг нээсэн түүхэн ахич ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжийг дүгнсэн байна. Намын төр баригч намын байгуулалтыг чангатгах талаар гаргасан чармайлга ба хурамтуулсан анх алхмын туршилтын дүгнж энэ үед намын олсон өвөрмөц бүтээлч чанартай онлын үр бүтээлийг тодорхойлон өгүүлсэн суурин дээр Мао Цзэдунгийн үжил санаанд шинжлэх ухаанч үнэлэлт хийлээ. Энэ үед намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтэмжийг үүдэж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм чарамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтэй тэмчилгээрэн дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийг өвтгэд чадамгайгаар баргүй шин ертөнцийг байгуулагт ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жарам сая дундад улсыг аварч чадна, ганцх нийгэм жарам сая дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхагсныг чухалчилсан байна. 3 дугаар хэсэг. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жармын одоогчлох бүтээн байгуулалт хийсэн. Энэх үеийн намдад тулгарсан гол үүрэг бол дундад улсын нийгэм жармыг бүтээн байгуулах жив замыг үргэлжлэн сүвгчилж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлж, ард түмнийг ядуугаас ангичруулан, аль түргэнээр баяжуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амьдлаг хүчнэр бялгасан байгууллын баталгаа ба түргэнээр хөгжсөн бодсын нөхцөлийг хангах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын түүхэд аж холбогдлыг чухалчилж, Дэн Шаопин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчуд, Жан Цзэмин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчуд, Хүүжин Тоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчуудын гаргасан түүхэн ховь нөмөрийг дүгнж, намаас самуурлыг засан зөвшрүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэхийг удирдсан Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын онлын системийг бүрдүүлсэн өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жармын одоогчлох бүтээн байгуулалтыг ахиулсан манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахын бүх талд холбогдох аль олон аюул түгшүүрийн шалгалтыг лавдуун тогтуунаар арга чаасан эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулсан дэлхийн өнг тайвныг хамгаалсан ба хамтар хөгжихийг ахиулсан намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үүдэн нээсэн ба ахиулсан зэрэг талаас шин цаг үеийн сүр далайчтай түүхэн хуудас ба дэлхий дахны анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтэмжийг илрүүлжээ. Энэх үеийн намаас ард түмнийг удирдан үүдсэн агуу их амжилт бүтэмж нь дундадын үндэснээ бос зогсноосон баяжсан агуу их үсрэлтийг ахиулсан. Дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчилэрэн өөрчлөлт нээлт бол одоо үеийн дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох зангилгын нэгэн арга мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын зам бол дундад улсын хөгжил чичиглэлийг зан жолоодох зөв зам мөн. Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхийн дахинд төв чангаар тунхагласныг чухалчилсан байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

4 дугаар хэсэг. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын шин цаг үеийг үүднээс нээсэн. Энэх үеийн намдад тулгарж байгаа гол үүрэг бол чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлж, нийгэм жармд одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтын шин аялалыг эхлүүлж, дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэх авгаа харалтаж үг үргэлжилэн урагшлах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын шин цаг үе гэх энэх маны улсын хөгжилтийн шин түүхэн орон байрыг тодорхойлон өгүүлж, намын 18-р их хурлаас нааших намын онлын шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хурангуйлж, шин цаг үед намд тулгарж байгаа байдал, тулгарж байгаа төгшөөр шалгалтад гүнзгий задлалт хийж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, намыг бүх талаар чанга засах, аж ахуйн бүтээн байгуулалт өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх, улс төрийн байгуулалт бүх талаар хууль ёсоор улсан засах, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ухаан боловсны байгуулалт, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалт, улсын амар төвчнийг хамгаалах, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба эх улсын нэгдлийг ахиулах, гадаад харилцааны ажил зэрэг 13 талаас шин цаг үеийн нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэн чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэн чанартай хувьсалтыг хүрээ хувааж дүгнэн 9 жилийн турших уугуул үйлдэлтийн чанартай үжил санаа, хувьсалтын чанартай үйлдэлэг, шувтлалтын чанартай ахилт, бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг голдлоготой дүгнэсэн байна. Энэ хүйийн намаас ар түмнийг удирдан үүссэн агуу их амжилт бүтэмж нь дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчин хангасан. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг, эрс хатуужилтай тэмчилэрэн дундадын үндэстэн босон зогссон ба баяцснаа сан хүчрэгцэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирсныг дэлхий дахинд төв чангаар тун хухалсныг чухалчилсан байна. 5 дугаар хэсэг. Дундад улсын өв хамт намын 100 жилийн тэмчлийн түүхэд ач холбогдол, намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрлөлт ба чухал их амжилт бүтэмжийг бүх талаар эрэгчүүлэн дүгнсэн суурин дээр нэн уудам саруул хараасаар намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдол тухайлбал, намын 100 жилийн тэмцэл нь дундад улсын ард түмний ирээдүйн ховж яг үндэснээс нь ховруулсан, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв замыг нээсэн, марксийн үжилийн хүчрхэг их амжирлын хүчнийг илрүүлсэн, дэлхийн түүхийн агчийг гүнзгий нөлөөлсөн, цаг үеийн өмнө нэгнэнд хошуучилж байгаа дундад улсын өв хамт намыг давтан боловсруулсны дүгнж, намын дундад улсын ард түмэн, дундадын үндэстэн, марксийн үжил хүн төрөлхийнхээ давшилтын үйлс, марксийн үжилийн төрийн намын байгуулалтад үзүүлсэн түүхэн чанартай ховь нөмөрийг тодорхойлон өгүүлжээ. Энэ 5 журмас хурангуйлал нь дундадын их гажирт сууралсан мөртөө бас хүн төрөлхийнхээ ирээдүйг барааж, дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмэн, дундадын үндэснээ харьцаа харуулж, дундад улсын өв хамт нам ба марксийн үжил дэлхийн нийгэм жарм хүн төрөлхийнхээ нийгмийн хөгжилтийн харьцаа харуулж, дундад улсын өв хамт намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн лог, онлайн лог, үйлдэлгийн логийг нэвтрүүлсэн байна. 6 дугаар хэсэг. Дундад улсын өв хамт намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлага. Үндсэн чанартай алсгатын жолоодох аж холбогдол бүхий 16 түүхэн туршлагыг хурангуйлсан байлаа. Тухайлбал намын удирдлагын баримтлал

0: ард түмний дээд дэлхийн баримтлал, онлын шин үүдэлтийн баримтлал, баян дааж эзэн мэдхийн баримтлал, дундад усын замыг баримтлал, хүүдэг чэйжиндэн дэлхийд дахны бодлого хэллэхийн баримтлал, зам нээж шинийг үүдхийн баримтлал, зоригтойгоор тэмцэл хийхийн баримтлал, нийгмил фарантик баримтлал, өөрийн биедээ хувьсгал хийхийн баримтлал. Энэ 16-с түүхэн туршлага бол систем нь бүрэн бүтэн харилж нөвтрөлцсөн оргоног бүхэл цогч юм уу? Тэр нь нам ба ард түмний ажил үйлсийн тасралтгүй амжилт олохын үндсэн баталгааг илрүүлж, намын ямагт ялагдашгүй байранд байхын хүчин чадлын эх сурвалжийг илрүүлж, намын ямагт түүхэн санаачлагт эрхийг эзэмдэж байхын үндсэн шалтгааныг илрүүлж, намын үүрд тэрүүний чанар ба чөвөр чанараан хадгалах ямагт цаг үеийн өмнө өгнөнд хошуучлахын үндсэн арга замыг илрүүлжээ. Энэ 16-с түүхэн туршлага бол урт хугацааны үйлдэлгээр дамжиж хурамдуулсан эрхэм найдан туршлага мөн. Нам ба ард түмний хамтаар үүдэн бүтээсэн оюун санааны өв хөрөнгө мөн. Эрхвш ховь дахин найдгэнж урт хугацаагаар баримтлахын хамт шин цаг үеийн үйлдэлг дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалчилжээ. 7-р хэсэг. Шин цаг үеийн дундад улсын өвхамт нам. 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхтэй уялдуулан бүх намаараа сан сандаа хүрэхээр шантаршгүй тэмцэх жоргоор тогтсон харалтаан чармайг биелүүлж 100 газар аялахуй дор 90 газар туулсан ану хагас чамансан тэдий болыг гэх сэргэг танилтаар дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг чөхөрлгүй ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байна. Эрхүүшийн намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримталж шин хөгжилтийн шатанд суурлан шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж шин хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж ард түмэн баяжин чинэлэгжих улс орон хүчрэгжин бадрах дундад улс үзэсгэлэнт сайхан болохыг хамжил чуулан ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байна. Эрхвш ард түмэн лүгэгийн салж болошгүй харьцаагаан үүрэд баталж хамгийн өргөө олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар биелүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байна. Эрхүүш зовж зүтхүй төр тогтонж, жаргаж чингхүй төр сүнмэ гэдгийг бат чэжлэн, цаг ямагт алсын бодлоготай байж, амар төвшин байхтаа аюул төвшүүрийн бодлого хийлэн, шин цаг үеийн намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байна. Чалгамжлагчтай байлгах, энэх үндсэн их бодлогыг эрхүүш сайтар атгах хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байла. Бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг өчигдрийн гаслан зовлон ба гэрэл гэл баган омортохгүй, өнөөдрийн үүрэг хариуцлагатан осолдохгүй маргаашийн агуу их хүсэл эрэмжиллэн хүсэрдүүлэхгүй байж, түүхээр тал болгож, ирээдүйг нээж, шаргуу хатуужилтэй ажиллан, өрлөхөх шуурхайгаар урагшилж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй тэмцэсгүй гэж уриалсан байна. Нөхдөө, энэ шийдвэрийг хэнэн ярилцаж батлах бол энэ удааны бүгд хурлын гол үүрэг мөн. Олнороо намын төв хорооны шаардлагыг туушлуулан найдваржуулж, түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлэн эзэмдэж, гүнжгэ сэтгэн бодол хийлж, гүнжгэ судлан ярилцаж, сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж, олны оюун ухааны төвлөрүүлэн бүтүүлж чанартай санал ба сануулга дурдж, хамтдаа энэ удааны бүгд хурлыг сайтар хуралдуулан, шийдвэрийн норгийг сайтар жасъя.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоож байдаг.
5: Оо, миний гэдэс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгэ

0: арга байдаг.
1: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
2: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
0: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
1: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
2: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
0: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача ну тааж миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
1: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
6: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либайгс найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий хүлээн авч сонсч хоно.

0: буудлын шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

9. Либегийн нэр алдар мандсан нь хоёр дахь удаа Чангаан хотод орсноос эхэлсэн бололтой юм а. Хаан тэргээсэн бууж Либег явган ухтаж долоон эрдэнтэд суудалдуур жоог барьж хаан өөрийн биеэр эдэн хийж идүүлвэ. Эннээс хойш Либе Жинлуан Дян ордон дур саатаж бичгийн утгачийн хүрээлэн дур өөрийн дураар орж гарах болвэ. Энэхүү юр бусын намтрыг Тангийн үеийн Ли Ям Бингийн бичсэн Улалжин бүрхийн эмхтгэлийн удартхалд тэмдэглэж байгаа юм. Ли Ям Бин бол Ли Багийн төрлийн авган бөгөөд тан улсын утга жохолч уран бичлэгтэй юм а. Тэр чаг үед энэний гэрчлэх хүн байсан тулд Ли Ям Бин арай тэгж өсгөж ярахгүй байх. Ли Багийн төрөлхийн чанар болвас өнгөрөх дуртай, эсвэл өнгөрөөч гэхээсээ илүү оморхог гэвэл жохон. Өнгөрөх гэдэг юмыг давуулж хэлэхэд байгаа юм. Наачах нь Либегийн ховд хоосон сүр мандуулж байгаа хэрэг биш. Үнэн дээр тэр нэрэн бичиг чиргийн эрдэмд чагаарсан нэгэн байлаа. Жишээлхэд хан Чоо зүүнд бичсэн ажилд орох өргөдөл, хан Жинжууд өргөсөн бичигт 15 насндаа Живскийн эрдэм дур дуртай болж орон нутгийн олон ноёд төшмөдлөгөө бараалах бай. 30 насан дур жохоож бичгүй дур чагаарж олон хэрхэмтэн сайдлуга уулж бай. Биеийн өндөр ану 7 тохой сүрвч бэлэг авья.

арш хэмээвэ бол Дүүфүгийн архны доторх 8 аршин махтуу шүлэгдэх нэгэн мөр болно. Тэнгэрийн хөвгөн урахвэ дур, онгочн дур эс гарсан нь үнэн бодит хэрэггүй гэдгийг ухчилж асуу хүн одоо үгүй болжээ. Хааны хурлагийн тосгодон Либай хулн хөнгөрж хөөрн догдолсон нь үнэн. Тэр тэнгэр өд энэсэр хингрээсэн би гарлуга тэнмэл жаянд төрсөн гэсүүлчин гэж би юу гэдэг нь хүмүүсд эриг бүү бас далайг бүү янд гэж дахинтаа сануулсан хэрэг биш үү? Либайг ирэхэд тан шванзун хаач ихтэй догдолжээ. Соёл урлагт гүүнээ нэвтэрсэн их тангийн бэлэгт хоёр хөвгүн чухам ижлэн олох мэт санаа нийлж бие биендээ урам шагнан бэлэг авьяасан сорим байвэ. Тан шванзун хаан Либайтай уулзаад түүне төрсөн байдал нь чимчгэр эрхэмсэг төгөлтөр эрдмийн туяа гэрэлтсэн төрхтөд балмагдан алмарж. Либай бүр шал сохтуу атлан биер бөхсийн нийлүүлмэгч чирэг мордох жарлагын сэчтэйгэн шүлгэлжээ. Бодол сэтгэхүйн хажгарын халан давсан тэрхүү бэлэгт авьяасын биерийн үжүүрч амжиж дахахааргүй чалглан байхыг харсан тан шунзун хаанаа сэтгэлч дотооддон үерлэн догдолж байсан нь дамжиггүй. Шинчингүн ордонд агруу зандны үнэр ангалж мандарвач чиг гэрэлтэн дэлгэрсэн сонин гүнд тан шунзун хаан Янгүй Фэйтэй жугаачин явхдаа энхүү ялгун хээнчэр үжимжид шин аялгуудууд дутхэд тан шунзун хаан үжимжит чичг дур шимдэх үжигслэнтэй хатан дур хуучин дуудал хөгжим хэрхэн жогч мэй гэж шин дуудал жохолох сугай хэмэн Лигүй няны жарж алтан чичгийн хөтэй чаас авчруулан Либайг чичрлэгт хүрээлэн дур өттөр дуудуулвэ. Энхэн үес Либай архнаас сэргэж жавдаагүй атлаа ховлогоон биер бүжгийн завсарт хуудас чааснаа нэгэн амсхагаар шүлэглэн гайхуулвэ. Хожим нь утга жохолын түүхнээ гэрэлтэн дурссан чимпин дё аялгу инхүү мөндөлжээ. Тэнгэрийн үүлс газрын чичгээр өмсгөл болоод чарайгийн төлөөлүүлж, тэлмэн хаврын жуулын шившээ хатвчаар нэвтэрж мандарва анхлах үед дорнын чингви шан ууланд түүнтэй учрах ховд дутах аваас домохт ёотой нуурт сар тусгүй дур лавтай жолох мөө. Үүлэн хураар угаагдсан мандарва чичиг англим үнрээн түгээхэд үүшан уулын дагныг мөрөөдөх гуйпи хатан сэтгэлийн жовлонгоос ангижар мөө. Ордны гоохтын хэнэн түүнээ үжигслэнг гүйчих вэ? Оо өнгөсөг нэмбэл жовпи ян харин дөхөж мэд мөө. Хайтан чичиг үжигслэнт бүсгүй сэтгэлийн үргэлжид татахгүй хан эжинч байсан догдолж магнай тэний мой. Чин сайханд дээцэн бухандал хэдийнэ саринж чин шон тингийн ард түшлэгт эсрэг хамтдаа нал мой. Амтад дарснаа аахта хачран туяарсан гуйпэй хатан анир гүмхэн чичрэлэг түрээлэнд уяхан бүжиж эхлэхүй дур тан шванзун хаан лимбин торгон аялгуу хавсарх үед энхүү дуулалт тагшин Либайгийн биерийн үжүүрээс яруу найрга болон хөглөгцөн бүлүүгээ. Ийм ялгам төгөлдөр бүжигдэл дундад улсын түүхнэ дахин найрахтах нь үгүй бичээ. Хожим үүссэн Анлу Шан болон Шис Мингийн урвалгаан чагийн өнгөй барайлгаж дээрхийн адил гэгэн үжигдэлд давхар чиг тавьж хөшиг хаагдна гэдгийг энэ гурван хүн хэрхвч модж олсонгүй байхаа. Хөгжим нь тасарж хүн нь тархлаа. Либай чүлэгдэв, тан шунзун дутав, Янгүй Фэй үхвэ. Энэ бол тан шунзун хаан Либайг зөвхөн бэлэг яруу шүлэгчийнхэн хоборол эрхэмлэн хүндэтгэж байсан хэрэг юм. Хэрв тан улсад утаг урлагийнхнаа холбоо жохоочдын өвлөл байсан бол тан шунзун хаан лавтай Либайг тэр байгуулгын дарга болгоно. Харин Либайг тэргүүлэгч сайдан болгох гэсэн бодол хааны толгойд хижээч ороогүй нь үнэ. Либайгийн тэрхүү хөлчүү менчүрмэл байдал нь тан шунзун хаан Лилүн жигийн нүдэнд бол өгрөө модын сийлж үл болмай гэдэг учир болох тул бичгийн утагч гэх хоосон зэрэг өгснө нь үнэн дээр түүний ихтэй өргөж харгалцсан хэрэг болох юм.
гэтэл

Либай энэ өгөөмөр хайр хишгийн хар нүднээ гадуур өнгөрүүлжээ. Либай жохолчдын өвлөлийн тэргүүлэгч болохыг бодоогүй, ноблийн шагналыг хүсээгүй, шүлгийн төврийн хөвлүүлхийг горлоогүй. Либай онгод нь орхоор шүлгээ мичдэг, бицнэн хамаагүй хайж хатгалж нандганах юм мэддэггүй. Чухам энэ л учраас Анхуйгийн дан түд сүүлчийн амсгалаан татхын өмнөхөн Ли Ям Бинд шүлгийн их норгоон гардуулах үедээ Ли Бай бичиж бадгалсан бүхний минь 10.9 үрэгдэж гээгдэжээ. Үлдсэн эдгээр нь бусдын гар дээрээс чуглуулсан төдий ингэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уншиж байгаа Ли Байгийн шүлэг бүл бусдаас бидэнд уламжлагдаж ирсэн бөгөөд түүний нэг насны бүтөөлнийх нь 18.1 хувь болох юм. Либайгийн хүсэл бол Фанли Жанлянгаас суралчиж Тэнгэрийн доорх иргэд төр туслан улс гүрний амар тайван байлгаж арт иргэдийн өнх жаргалтай болгох гэсэн насныхан үйлсэн бүтээгүүд алдард горьлохгүй аниргум амьдрахыг жорсон мөрөөдөл юм а. Энэ тухай тэр шүлэгтэн жорсон хэрэг ину бүтгөөс ханчи сэгсрэн одмой яруу алдар хийгээд энэ бүр хоёрыг эхнэгдээ нуумый гэж мичиж басан билээ. Гэсэн ч энэ нь тан улсын домог үлгэрт гардаг Чуран Кэ шиг тэнүүлчин рин хийдэл болохоос биш, жинхэнэ утхын күнзийн сургалтнуудын хүсэл мөрөөдөл биш юм а. Харин Ли Бай өөрийгөө бихэмэн өргөмжилж, нэрэн хугалахар ясан хугал хэмээ хичээж, төрийн албанд тэнчих гэж төөрж бодолж явжээ. Тэр өвдөг нугран өлмий дарж Ямбатны жусардж болох уу? Энэ явдал миний өрж өрхөнд үл бахтмай хэмээн сэтгэх аваач, ноёд төшмдийн гүйлэгдэг нарийн хорт ямар ч танилт бэлтгэлгүй байлаа. Тэрээр хэрэг явдлыг бэлтгэлгүүд нь довтолж, бодлогогуд нь гэндүүлж хийдэг нэг юм. Гүйфи хатнаар бэхч уруулж, лишгээр гутал тайлуулсан гэдэг нь Либайгийн дураараа донколжж, дунд чөмгөөрөө жиргэж явдаг жан араншнайх нь жайлшгүй нэгэн илрэлгэлтэй. Түүний энэ байдал нь их сноёдын нүдэнд уучлашгүй өргөс болон үжигдэх нь дамжиггүй билээ. Чухам иймээс л Тан Шанзун хаан Ли Баг энэ хүн болваас эгнэгд ядуу дүртэй болай гэж үнэлсэн байдгаа. Иймэрхүү жан авраар улс төрт хутгалдаж, бэлэг авьяас минь тэнгэрээс жаяат тул үүний хэрэгсгүй өнгөрж таарахгүй гэх итгэл өвөрлөн салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байна хэмээн омголон туйлж явсан ч эцсийн дүнд маш харсалтайгаар дууссан юм а. Хэлсэндэн сууж хийсэндэн хүрдэг хөв ёсонд барихдахгүй эрх дураар явах ч Ли Бай өөдөөс энэгч жарман араас нь хутгалж байхыг яах юм мэдэх билээ. Ханчин дан хутга нуусан тэдгээр бэртгчд нь эгэл хүмүүс биш ихэс ноёд аж. Тэдний нэг нь төрийн тавнан Жанжи. Энэ хүн эрдэмтэнд атархаж чадвартны гадуурхдаг нэгэн тул Ли Байгийн гэрэлтсэн чогж ял чалгасан авьяас билэгт нь хорсон атархаж хор гүйлгэж хороо тутхар хийж байлаа. Бас нэг нь алдарт түшмэл Голиш. Ли Бай Голишгээр гутлаан тайлуулах гэж наадам нахтаж намс боллоо. Голиш тийм юмрлэг хүн биш тул энэхүү явдлыг наадам наргаанд тоочж үл чадан хар санж тохоол таарвал өшөөгөн авахар хатуу жанжаа. Ли Байгийн чимпиндио аялгуу гармахч Голиш алгаан өрөн баярлж янгүй бид өнөөх Ли Бай ч чамайг жопи ян болгочихлоо харааж байгаа нь биш үү гэж үгээр хатгажаа. Янгүй би Ли Байг хүндлэн биширдэг хэдий ч энэ үгнээс болоод Голишиг өөрийнхөө холбоотноор бодожээ. Эннээс хойш Ли Байд жирэг хэргэм нэмэх гэсэн Тан Шанзун хаанаа 3 чуудагийн оролдлогод Янгүй Фэй хорох тавьжээ. Ли Лин Пу, Янгүй Жун, Голиш жирэг тухайн төрийн сайд ноёдын хэн нэгнээх нь улс төрийн мэдлэг туршилгын арга чах ухаан Ли Байд байгаагүй. Иймэрхүү албан тушаалд тэр нэг өдөрч тохирохгүй юм аа. Түүнд тэр хэмжээний ажлын чадвар туршлагач байхгүй. Энийг өрөнч мэдхгүй. Ийхүү түүний ховь тавлангийн нухчаа алстаа мухардах битүү жангалаа бэлтгэхцээр байсны хожмын хүмүүс төв тодорхой харж байлаач түүнд хэлж өгч чадахгүй нь харамсалтай гэнэ.
Либагийн улс төрийн мэдлэг туршилгын тоогоор илэрхийлбэл тэгтэй тэнчин түүнээр барахгүй сөгрөг тоо руу уруутна. Боломж олдвол улс төрт оролцон хутгалдаж хэдий хичээн чармайх тусам төдий их ялгадалд хүрч байлаа. Анлуу Шан болон Шисэн Мингийн урвалганд Либа Тан Шунзун хаанаа 16 дугаар хөвгөн Юнван Лилинний түшч хавсран Анлуу Шаны эсэргүүчээр очжээ. Гэтэл Линвуд хаан орсуусан Тан Шунзун хаанаа 3 дугаар хөвгөн Тан Сүзүн Лихэн Дүү Лилинахын хүчрэгчин мантхаас сэрэмжилж хамаг чиргийн ботчохон халуун амийн хороосон байна. Либа Инхүү хан ухсанаа төрийн эрхийн төмчлийн шуурганд хамаргадаж химорн хөвтөж Еланд чөлөгдөжээ. Улс төр гэдэг харгас хэрчхий байдгаа. Улс төрийн сэтгэхүй хийгээд утгуурлагийн сэтгэхүй хоорондон тэнгэр гажрын чөрөөтэй ажиггүй. Аз тохоход тэр улс төрцөн ертөнцид байгаллаг яруу уудам гэгэн бас нэгэн ертөнцид ли байг хүлээж байж. Тан гүрнээ үед утгуурлаг хийгээд улс төр нь ангид тусдан орчиж байжээ. Сүн улсын дараа тэр хоёр жил нэг зам дээр нийлж Сэхэтэд нарийн нэхтэд дэг гурн бүхий ноёнч системийн дотроос төмөр аягнай амсарж ухаар хүчлэхийн зэрэг бас утгуурлагийн өргөн талд хөндлөн гулд давхах авьяас чадвартай болов. Иинхүү Фан Жун Ян, Ян Шу, Ян Чи До, Овьян Шу, Су Шун, Су Ши, Су Чжэ, Сыма Гуан, Жан Зай, Ван Ан Ши, Шин Ку, Чэн Хо, Чэн И, Хуан Тин Жэн зэрэг улсын албатны гаралтай утгуурлагийн том аврагчуул төрөн гарчээ. Тиймээс Либа хан Ли Лун Жид хандаж бараалхах хүсэлгүй бол бараалхах ч шаардлагагүй. Тэр зөвхөн өөртөө хандахтал хангалттай юм а. Эцсийн эцэстэй Либа өөрийн ертөнцөдөн амьдрсан хүн юм а. Түүнээ өөрийн ертөнцө зөвхөн ховон бодсон атхаг биш, харин тэрхүү ертөнцид бүх орчлон багтаж байдгаа. Либа угаас тэнгэрийн хүн учраас тэрээр нар сар их чөл гол мөрөнтэй харилцдаг. Жирэгдэс доогуур бусадж үйлстэй харилцахын аргагүй. Либа жарамдан өөрийн амьдралын хүндрэл бэрхшээлийнхэн тухай. Онч хойлон өтлөө насныхан эмгэнэлт байдлыг бичдэг байлаа. Тэр эрдний сэлмэрэн арх сольж, чамайг урж хөгжмөн хөглөн гонихт дүү аялан дарас болох хийх хүсмэй. Чив хэмээн хөрөнгөн хүндэрснээ учраа архны мөнгөөр дутмай ингэж бичжээ. Бүр ийм хэмжээнд хүрсэн байтлаан эрхэмсэг дүрэн алдаагүй, омголон жангаан гээгээгүй эгэл өрөмдөг байгаагүй юм. Түүний ертөнч үрд хажгааргүй уудам байдаг бүлүүгээ. Гэсэн хэдий ч энэ ертөнч дур тэр дэндүү өндөрт нисч дэндүү хол явснаа учраа сүүдрээсэн өөр ханигүй гав ганчаран аялнам.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн эрүүнчийн үртэл санаа тавьбал яах вуу? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 нь баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн эрүүн зөвлөлтөд санаа тавьбал яах вуу?
2: Энэ хэдэн юунд маяглаад байсан юм?
1: Аа, сава 30 жил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ 100 хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал яах вуу?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараан хаяарэ.
1: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү. Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал, элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арав, ийхүү тоочин бичсээр суутал найж либагаан дурсхан гэх жохол маягтай болжээ. Одоо үүний үл өгүүлэн эхнээ худснаа эргэн очсугүй. Янтайд гарсан бичээсэд дурддаг наравч чухам хаа байдгийг би мэдгүй. Мэдхийн ч аргагүй. Орчин үеийн орон суучнуудад наравч хаа сайгүй байдаг ч би либагийн гарсан тэр наравчийг өрөөд олохгүй байнам. Либай хэж ямар байдалд наравчанд гарсан гэдгийг бас мэдгүй. Энэхүү бичээс өнөөдөр бидэнд байгаач. Тэрхүү чаг үеэс юу ч үлдсэнгүй. Эгэлэ кино мэт үжигдэлд үрсэн үгүй болж. Хатмал үсгэнл дэлгчнэ ганчааран үлдэн гэлс хийхин адил бодогдно. Либайгийн бүрэн төврийн он дараалсан жүлтд үжвээс янтайд гарсан бичээсэнд бичгдсэн оны тэмдэглээгүй. Оны бүртгэлгүй төвөрд оруулсан байдгаа. Либайгийн оны чадгын товч эмэгтгэлээс ч эргэд олсонгүй. Ямарваа нэгэн он сард үл хараалгадан ам өрхийн бүртгэлд данслагдаагүй, ирэл гарлан ч тодорхойгүй. Эгэл үүрд гажирдаж үл чадах шувуу шиг түүх чадгын тэнгэрийн хязгаар артур тэнүүчлэн нисэх ажгүй. Орон жан солилцолгүй тул би чах хугацааны огтлцлыг тодорхойлж чадахгүй. Либай энэ гар бичмэлийн бичих үеийн нөхцөл байдал хийгээд сэтгэлгээг магдалж чадахгүй байнам. Урлагийн түүхийг судлахад хүндрэлтэй байдаг тул ямар нэг сүвгч олж авах нь хялбар хэрэг огт биш ажээ. Түүх судрын хуудасаар тэнүүчлэн эрэгч хүйд тэр олон бүтээлүүдэд түүний бичигдсэн гажар онжил болон түүхэн ахгүй бүдгэрэн хулжиж тэрчлэн жохоохчийнх нь нэр хүртэл чохих бараагүй далдлагджээ. Тэдгээр ном судрын хуудаснууд он жилийн нух чааг давж чадсан ч түүх болоод үйл явдал нь өнгөрсөн чахт үлдэж хочиржээ. Хожмын нэгэн боронтой өдөр би номын өрөөндөө тан улсын Жан Ян Юна түүхэн үеийн нэрт зургийн тэмдэглэлийг уншиж байхад Янтай Гуан Хид гэдэг үг гэнэт нүдэнд торхуя өөрийн мэдлгүй чэж чэлсхийн догдол бай. Яг энхэн ахшнаа. Сэтгэл дотор мань хөшөөсөн төрлийн манан их тангийн нарны гэрэлдүр сарн бай. Жан Ян Юна тэмдэглэлд өгүүлснээр Кайюна 15 дугаар он. Дараа он толлын 727 дугаар онд Сыма Чин Жин гэдэг алдарт бомб Тан Шанзун хаанай жарлагыг хүлээн Ван Ву Шан ууланд гарч Ян Тай Гуан Хиди байгуулжээ. Сыма Чин Жин бол Либайгийн найз юм. Насан өндөр Сыма Чин Жин хуулна гарахаас 3 жилийн өмнө чил жалуу Либайтай танилцж тэд насаа мартан нөхрөлжээ. Энэ тухай Либай Даянга гард ховор шувуулуугаа жолгосон махтуугийн хуудасны эхэнд өнгөрсөнд би Жанглинд Сыма Зви дур бараалахгүй. Тэр намайг богд мэрэгдийн дүртэй хэмээж надтай хамт 8 жүгийн холын утхаар аялахгүй дур алжаашгүй хэмээвэй гэж бичж бий. Сыма Зви гэдгэн дараа Либайгийн сайн найж Сыма Чинжин болно. Хайлуугийн сул хэрэгт Сыма Чинжин хийгээд Либай, Чинзи Ан, Сунжигун, Мэн Хоран, Ван Вэй, Хэжи Жан, Лу Зан Юн, Ван Ши, Би Гуг, Арш болсон 10 найж хэмээн тэмдэглэж байгаа юм. Янтайд гарсан бичээс доторх Янтай гэдэг нь Сыма Чинжин Ван У Шан ууланд байгуулсан Янтай Гуан Хиди хэлж байгаа юм. Ван У Шанай бомбын шишин тан улсын үед чичгэлэн мандаж маш олон бомб энд башлахад хийн сууж байлаа. Тиймээс

бомбын шашны чин сэтгэлээсэн бишрийн шүтдэг Ли Бай Ван Ушан уултай сэтгэлийн барилдлагатай байсан нь дамжиггүй. Ли Бай Ван Ушан уулнай хүн Мандар рунд илгээх нь гэхшүлэгтэй. Авгайг даган дуртай я тэнгэрийн мандал дур гарсугай. Аршлуга хамт сэлүү чахтур унсан чичгийн шүрдмэй ингэж бичсэн байдгаа. Магдгүй Сыма Чинжэнэ урлагийг хүлээж Тембогийн 3 дугаар он онтоллын 744 оны өвөл Ли Бай Дуфутай хамт хатан голыг гаталж Ван Ушан уулыг оржээ. Тэд Хуа Гайжүн хэмээх бомбтай жолоххийг хүсэж байсан ч уучрал тохиосонгүй. Тэгээд Мэн Дарун гэдэг хүнтэй уулзж үг сэтгэл нийлсэн тул Ли Бай биир бөхсөж олгуулж энэхүү шүлгийг бичжээ. Тэр үед Ли Бай Чаан хотоос нүүртэй шарахтай нүдэндээ нолимостой дутааж гараад байжээ. Гэсэн ч янтайд гарсан бичээсийн үсгүүд жовлонт хүнээ гараас гарсангүй мэт омголон сүрлэх харагднам. Ли Байг Чанганаас дутааж гарах үеийг камер дурны холдуулан орон жайг бөхлөөр нь тусгахул байгаль дэлхий яруусан уужимшиж унаг гутрал нарны гэрэлт сарнин жамхаржээ. Тиймээс түүхийн аль нэгэн өдөр чагаан гүйл сэмрэн тунарсан Ван Ушан уулна Ли Бай биер хөдөлгөн уул өндөр усан урт бодис бүхэнд түмэн ховрол бий хэмээн бичжээ. Тэр уудам оронж тэр гуних тогтхгүй сэтгэлгээн сүүлд битсэн өглөө байдгийн хотоос морцсон гэгшүүлэгтэй нэгэ адил байдгаа. Чангаан гажиржийн ховд холгүйч энхэн ахшнаа гажрын хөрснөө нэгэнт үгүй болжээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв бараажуугийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхрсөн Либай гэсэн найруулыг Төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгаж сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
4: Жов ярыж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.

0: чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
1: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
2: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
3: Алим миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
4: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хэжээд дэргэж байгаа шүү.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөрсөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийнэн өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр болвол экулсинэн халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
6: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нэн мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
6: Шинжаангийн нарадио телевиз хураан Монгол хэл нарадиогийн миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбайсхан хэн сонсогч та? Шинжаагийн радио телевизхороо Монгол хэлний радиог энэ. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэх маань. Эрхэм та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм минь сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олондоо Эмин орны гараа иллийн компани Алта нэмэртэй бүдгтө зургтай нисгэл жинк нара айлала нэхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Давхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа өмнөхөд өрн сард Шинжаангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлого дахин шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо газаадд сурал цаадаа харьж ирсэн 90-ад оны гэсэн доктор Жан Шоужин Шинжаанда үр чөдөрөө бадруулах нэн их тавцсан та болсон тухай ярья. Чаада миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан нараадио телевиз хураан Словштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Чагана сасгачта. Дэлхийн анхдагч живэрт аврах гэр бүлээрээ гол сэдв болгосон. Тусгай сэдвтэ музейг барагцалтаар энэ жилийн 9-р сард Шинжангийн Хамилт байгуулжуулаад газараа нэг болно. Шидэр Дундад улсын шинжлэх ухааны Кралингийн Эртнэс Эртэн ба Эртнэ Күмэн төрлөктнө судалгааны газрын судлагч докторантын жолаадагч багш Ван Шоулийн задруулгатан Хамлын живэрт аврах гэр бүлийн музей Одаяга байрлагын ажил хийж байна. 9-р сард живэрт аврах гэр бүлийн олон улсын судалгааны хурлаас өмнө үйдэн ээж гээч анагтахаар төлөвлөж байна. Тэргэлхтэн эн болвола ода дэлка дэрка анхдагч мөнчг орын гахц голду живэрт аврах гэр бүлийн чологмлыг дэлгэн үзүүлэх музей болно гэвэ. Тус музейг Хамл хотын Караа Төв болгостой гов сайргын гүнд байгуулж Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг дотор байна. Шидэркэн музейн эх зангилгын цагийг амжуулахын тулд Ван Шоулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгийн дахуулана музейн орно доторх нэг хэсэг живэрт аврах гэр бүлийн чологмлыг засан сэргээв. Чологмлыг засан сэргээх ажлыг нэгт нэг жил хагассан үргэлжлэнээр нүлжээ. Эдгээр чологмлыг засан сэргээснээр дараа нэлээд бүрэн бүтэн келбараар үзэгчдэд дэлгэнэж үлэх болно. Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг 2020 оны 3-р сард улсын газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хэр хэмнээ зөв шаарлаг болжээ. Ойлгосноор болбол Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг болбол бүгдэлхэн тархалтын талбайгаар хамгийн их ээлвэгэ төвлөрсөн хэмжээгээр хамгийн дээр живэрт аврах гэр бүлийн чологмлын илрүүлэлт нь уран байж анхаалх миний үнэлэн жишэлтар болбол тус орондо тэгш төрүүлж метр бүрд дундчаараа нэг живэрт аврах гэр бүлийн будгаал бий булагдж наад захтаа 8000 төмөн живэрт аврах гэр бүл гэхэд бусууда эртнэ сэртнэ чологмлын будгаал бий булагдж байна. Дэлхийн анхдагч 3 хэмжээстэй босоо цогцсоор хадгалж байгаа живэрт аврах гэр бүлийн өндөг болно. Кэврлийн чологмлыг цөм энэ дэс малтан аргаж олон улсын эрдэм шинжилгээний талхста живэрт аврах гэр бүлийн судалгаана ховорсны өнгөрөв жилэссэнаара кэмсэн сэтгэлийг хамгаас догтлуулам илрүүлэлт гэж магтгч. Ховор дандны эртнэ амд үзчин их байлгаас газа Шинжангийн Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэгт бас бүх дэлхийн хэвчээгээр хамгийн их буужилтараа хамгийн боловсруунгу сонирх үн цэнараа хамгийн дээр Яардана газрын гадарх тавиаж мөнчгэ торгна замдка одоо гүртэл илрүүлсэн комин төрлөктөнө оршин суусны үлдэгдэл бүрийг хадгалж байгаа орын гахц Яардана сүргэлэл болно. Энэ к өвөрмөгцсөн онцгой давлагтанд өшгөлөн Цэцэрлэг гүй сайргын ам ахуйгээ сэргэх ба зугаслын нэн хөгжлөлтийг хамжилтснаг болох шин арга замыг хайнс өгчлж гаргасан байгаад улсын шугуу ба нутгвэл чарын топчаана нийтлсэн анхдагч хэсгийн онцлогта ам ахуйгийн зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишээд амжилттайгаар сунгагд норж Шинжаангийн доторх урын гахац сунгагд норсон хэргийн жишээ болсон байна. Хамлины живэрт аврах гэр бүлийн музейг төлөвжүүлгийн ёсоороо тогтсон хугацаанд байгуулж болоод нээснэ дараа. Живэрт аврах гэр бүлийн тархалтын түүх, хөвсөлтийн түүхийг системтэй тайлбарлах ба дэлгэн үзүүлэхийн хамт живэрт аврах гэр бүлийн арыг яснаа чулуужмал, эндэгнэ чулуужмал, ул мөрийн чулуужмал зэрэг нэг хэсэг хамлины онц байдаг үлхэр хэвийгэ дэлгэн үзүүлнэ. Тус музей байгуулагдсан дараа хамлын даа хайдов, ярдана газрын гадаргын сүрэглэл, фант цэнгэлийн крайлинга зэрэг үзмжин орн, үзмжин цехта нэг шугам болон холбулдаж, хамл цаашлвал Шинжаангийн шинжил кухааг түймжлүүлэх соёл зугаацлын IP-гийн шин хэвтүрэлийг хамтар байгуулах гэ болно.
5: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан жилалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
6: Улан жилалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
6: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктөн оюун ухаана үрбтэл мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сэсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Шахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра Аксугийн хайр гэхээ Романа шинэ ном хаалцах хурлаа Аксугийн шинэ ханомын дэлгүрт явуулдаг. Тус номын Кёхиарын атар цөлийн ногаар ултын инженерийн 40 жилаараа цаг үеийн ахуй байдал болгоч. Шинжангийн Кевин сайхан даваа нь тэмцлийн үлгэрийг бичгэлж. Романда зөрүү дараа битэссэн баатарлаг гүр нь л байхгүй. Харин хартсана эгэл жирийн будгал бийд хандулж. 19 настай ханана залуу Ван Шинли алс хол аксууда гэрч. Салхин шүүргэн дотор атар хаглуурлана мод тарж. Хэдэн 10 жилийн хооронд Ван Шинли айл хошатагана жиргэл зовлонгана хамтхан нэг нэг ага халуун цай кимсэн сэтгэлийгэ дулаацуулж. Удаа бүрийн сакна бараллын үнэн сэтгэлгийг илтгэж, хоёр үеийн кимсэн амьдралын ул мөрөө сүлжилдэж, буурагжин байгаад үнэн чи хайр сэтгэлгийг гэрчилсэн үлгэрийг тоошжээ. Зохан Бүтэлгийн өнгөрлөлтийн тухай ярахтана Зохагч Чанжан жүнэ сэтгэлийн маш тогтлж байл тэр хэлхтээр. Энэ номыг сайнаар бичгэн төлөө би Аксугийн сум болгсон болно. Өшгүүгийн талбайгаар иргэн явж. Ахмад нэгвийн элсэрчгийг засах ажилтад энэ өнгөрснөө учрааны ярахыг сонсчээ. Миний сэтгэлийг хөдөлгсөн элсэрчгийг засах ажилтад энэ өвөрсөн гар болно. Айл хошааны хоорондох халуун нуураа савсалсан цай болно. Би Ван Шинли гэхэнийг харин утхины кимнээ харцаар салх сөрн элсэрчгийг засж байгаа өдрсөйг тэмдэглэж. Нэг голна залуучтай энэ кэн утгатайвсгэр дээрк бата баримтлал болно үүрэг хариуцлагыг мэдрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энцэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таунынгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжилан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чаганаас сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал угаараар олондоо. Эмнур нагарайлын компани алтан нэмэртэй бүдгтөө зурагтай нисгэлэ. Зинкнара айлалаа нэхлүүлсэн тухай ярья. Шидра дундад улсын Эмнур нагарайлын компани алтан нэмэртэй гол сэдвтэй бүдгтөө зурагтай нисгэл. CZ896 дугаараа Селена нисгэл алтан шөд нисгэлийн буудлаасаа Бээжингийн даашин нисгэлийн буудлаас үг нисвэ. Энийн дундад улсын цастхотой миний алтай гэхээ гол сэдвтэй шилжмэл агардка соль згаслын нэр нахуудсаа жинкнаар айлала нэхлүүлснийг харуулж байна. Цэлмэг охторгуугийн дор цошине будагт чимглэл онцгой сайхан харагдаж бүх царангийн анхаарлын цаг болов. Нисглийн эмн хэсгтэ мандахнаар нь том сүйэлтэйхэн халзан бүргэд хом тосхон зэрэг элементиг сунгаж дундад улсын цастхот миний алтай гэхээ гол сэдвтэ лоосонгийгэ тохируулснаа хамта барагараас сүгн улсын овтан тал нутгийн бэлчаарта хойд Шинжаангийн Кадарутхийн амжирлын зургийг зурж алтана уршин суухтаа тааламж тавигаад эв зогцолтой нутгийн өнг үзмжийг харуулж нисглийн дунд хэсгтэ өндөр сүрлэг цас дуулаараа хараана тавь болгоч тохон газрын кэмэн төрлөктнө цасанд төшх экөслийн газар гэхэ хотын нэр нахуудстай нэгтэй барилд өлөн алтана элза тамтна аала уламжлалт арсан цанараа цасанд төшх талбараараа хурдлан төшш цасанд төшх дүр вахтдгээ дахулна төйлийн төргөн төшж байх үзэгдлийг сургуулж алтана дэлхэн дэсийн цасан төшх зугаслын зөрилтийн газрыг бутан байгуулж байх төгжилтийн харалтыг амдлагаар тайлбарлсан байна. Нисклин арткескиг кэхэвтэр сөйгний үзмж зурж тайлбарлаад гэрэлцсэн удам мөчтийн дороо цагаан хүснэ болно улаан үнэг өнгөлгөрөн харилцсан тусгалцж хурдлан аялах цаст газрын мотор тэргийн удавийн соль зугаслын амжирлын хүчийг илрүүлж Кэмэн гихада байгалийн эв зогцолтойгоо хамт оршсон цас дурна өв төшөсмжийг зургалжээ. Энэ жилийн зунамралтын зөөлтийн хугацаанд Эмнур нагар айлын компани Алтада долоон зурсаа агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Чанчжун, Харбин, Чанша, Үрэмштэй шүтгэрч зугаацгчд нь айлалда түйлийн документ зөвлөх болно. Дондод улсын Эмнур нагар айлын хувь нийлүүлсэн гзгаарта компани Шинжаангийн хуар компани зах дэлгүрийн борлуулалтын хэлтсийн дэд закрал Барсланга танилцуулан гэлэхтэй. Алтан нэмэртэй гол сэлбэт IP-д төшөглөн Эмнур нагар айлын компани агаар айл ба соль зугаацлыг ойлдуулсан үүсэл цулн кэгч келбариг улам нэг алхам шинтгэн аргач Нисклийн Белат ба соёл зугаацлыг уйлдуулсан нэг өр тана келбарийн айлын үйлдэхнийг гаргаж тохон газрын өвсөмжн орн цас мэснэ талбар ордонтой холбоолон хөдлөлсч зугаацгчдийн айлын бие чөлгөлтийг байлгжуулж болно. Айнчдын өрө нисклийн буутал сүлжана ухааруулт зэрэг арга замд төшөглөн алтан ардын занг үлийн соёлоо зугаацлын арга бодлого гэхэд онцлогтай дажа хөгийн онц гаралтыг бүх талаараа танилцуулж агаар айлын урс цараа соёл зугаацлын хэрэглэгийг дайшлан агаар айл соёл зугаацл онцлогтай дажа хөгийн гүнзгий уусалцлыг акулж Алтай аймгийн Дэлхада алдарта цас мэшнээ

Гацлинэ зөрилтийн газар болохдоо хүч нэмэрл нэ хэвэ. Алтан нэмэртэ болбол эм нор нагар айлдийнэ компана нийт нь ашигтай кадат асах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг хавсран туслах нэрт тэмдгийнэ төрөл зүйлийн нэгэн байж. 2023 онд гаргасан хатана кадат асах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх нэмэртэ будагта зургата нисгэлтэ нийлэн эмөтийг зогцуулдуулж агаар айлын нэг хвчаараа эмөт Шинжангийн хамжилцэн хөгчөлтөд чидэмж олох нь.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хураан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
1: Улам юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Жагнал сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхин өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Өмнөхөд ерөн сард Шинжаангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоо Дакана шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн тухай ойлгоё. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эвран засгуурнаа биелүүлсэн энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоо нийт 1024 дуншраа 5,000 төмтө өргүүлж адил хугацаанд гасан зүүн 10 хайр нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээний бүхэлсийн 4-р орж уурлагын хэвчээний Дакана Түйкине шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэжээ. Биелүүлсэн энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаа 2,151 дуншор 6,000 төмд өргүүлж дээр жилийн адил хугацаана нэг л удаагийн чанартаа хүчин зүйлийг гаргаснаас хоороо адил хугацаанд гасан зүүн 2 цаг 6 хайр нэмэгдвэ. Эвран засгорна эдэн засгийн тэнх миний намын өдөртөх дугуйлингийн дээд шүүж тэнх миний дарга Лю Хайяна танилцуулан гэлэхтэн. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эвран засгорна энгийн олон нийтийн төсвийн орлого тогтмоор нэмэгдэж бүх орна гайл татврын орлого адил хугацаанд гассан зүүн 11 цаг 7 хайр нэмэгдэж Ажахуллийн ол зүрийн гайл хувь хүмнээ ол зүрийн гайл Эквайл

Сарда Эвран засхорна энгийн олон нийтийн төсвийнээ зарлага эрен кадана тогтон байхаа баталж голдлогтай Украина хүчилцгийг баталж олон төмнө тус биеийн ашиг тустай холбогдсон ардны амьдралын Украина зарлага 1644 дунгшраа 5000 төм төрөх болж энгийн олон нийтийн төсвийнээ зарлагын сууна 76.3% хэсэлв. Үүндэ нийгмийн батламж ба ажил олголтын зарлагаас 472 дунгшраа 6000 төм төрхийг биелүүлж адил хугацаанд гас зууна 8:20 нэмэгдвэ. Сургам хэмжлийн зарлагаас 416 дунгшраа 6000 төм төрхийг биелүүлж адил хугацаанд гас зууна 4:06 нэмэгдвэ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зарлагаас 218 дунгшраа 4000 төм төрхийг биелүүлж адил хугацаанд гас зууна 19:20 нэмэгдвэ. Гурван суудлын батламжийн зарлагаас 54 дунгшраа төрхийг биелүүлж адил хугацаанд гас зууна 16:30 нэмэгдвэ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн зарлагаас 21 дунгшраа 7000 төм төрхийг биелүүлж адил хугацаанд гас зууна 3:01 нэмэгджээ. Энэ жил Эвран засхорн энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоос 2999 дунгшраа 1000 төм төрөг байршуулж дээр жилийн кас зуна 10% нэмэгдвэ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаас 7015 дунгшраа төрөг байршуулж дээр жилийн кас зуна 6% нэмэгдвэ. Лю хаяны илэрхийлэхтэн 2026 он болбол 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн жил мэн. Эвран засхорна эдийн засгаас жилийн төсвийн байршуултын усаар зохион байгуулалтын урлагыг сайн аратгах, төсвийн хамьяралтыг чангатгах, альва төрлийн эдийн засгийн корм мөнгөний эквивалентийг нэгдэлтэй төлөвлөхөд хүчилцээ нэгтгэж, хорва төрийн бодлогын сөргүйлэлийн хугацаа ба үйлллийн хугацаа алсалсан тохиролтыг чангатгах, нэн гэдэг хата бүгэд бүтэмжтэй эдийн засгийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, үргэлжлэн ардны амьдралыг сайжруулж, зул жиргал олгож, үндэсний шатын 3-ийг батламжлах даруй ардны үндэсний амьдралыг батламжлах, цалингийг батламжлах, эргэлтийг батламжлах, суур шугамыг батсахын, айл төгшөрийг эрс сэргаал найрлагч, зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн төрийн бодлогын үйлдэл шийдвэр ба Төрийн мөнгө үр ашгийг хүчлэн дэгшлүүлж, эдийн засгийн хүчтэй тулаарлаараа Эвран засхорна чихэл их дайлтх бодлогын үргийг боттаруулна, үр өтөмж олохыг батламжилна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарайг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Жагнас сонсогчдаа. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар танхир адирлаа. Тэг бол удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо газаадд суралцаад харьж ирсэн Ирад Онаксины доктор Жон Шоужин Шинжанда үр чөтгөрөө бадруулах нэн ихе тавцсан тавлсан тухай ярьж өгье. Анхуяс Москва гэртэл дахада Москвагаас Шинжангийн хашгар гэртэл улсын албанаас төмөссөнө газаадд суралцах сурагч болсон хэвд Жон Шоужин эрдэм мэдлэгээ сурахаар явжээ. Одоо тэр санаачлагасан Эк улсын хамгийн баруун биед хүрч ажиллахыг сунгаж сурсан мэдлэгээ үйлдвэржүүлэх хэрэг ирсэн байна. Хашхар их сургуулийн байрлагын дээд сургуулийн салуу багш Жон Шоужин хэлэхдээ би газаад докторантын сурлагаанд төгсгч. Төмөн газрыг алсалсан энэ айлын орон зайгийн солигдол хэдий биш. Нэгчгэ миний амьдралын чиглэлийн сунгалт мэн гэв. Энэ жила 33 настай Жон Шоужин хархан багассан зург зурх дуртай. Урлаг ба уран зайгийн илтгэлд багтай байж, барилгачин болох хүсэл тавиаж. Жин Кинангаас төгссөн дараа тэр шилдэг кирвтмжаараа улсын газаадд суралцах Сүйр Мэгнэ Хамьяралтын зөвлөлийн Орос, Украин, Белрост гэрч суралцах тусгай мэрэгжлийн чидвэртний хэмжүүлэх төвлөгд сунгагдан орж. Орсын засгийн ордноо сурлагын шагнуулын мөнгөн ба улсын алуунаас төмөлсөн давхар тусламж өгч Москвагийн улсын байрлагын их сургуульд шилгэн орж байрлагын ухаанаа тусгай мэрэгжлийнхээ тусгаалм сурчээ. Тэр мастер докторийн сурвалжилгааны төгсгөж төлийн онцгой орчин тойронтка оршин суух орон зай болно. Ямаахгийн зогцох чанарта байрлага зэрэг хошуурл крад анхаарлаа төвлөрлөн судалгаа хэрнэлжээ. Газаадд суралцж байх хугацаанд Жон Шоужин жолоодөгч багшаан дагч арим нудна байрлагын төрөлжүүлд оролцож олон эрдэм шинжилгээний өглөл нийтэлж шинжилх ухааны судалгаанаа Батбекке сүйр мэдлэгийг хурамдуулжээ. Докторана төгсгснээ дараа тэр Москвад жолоодөгч багшаан дагч шинжилх ухааны судалгааны ажил хийжээ. Жон Шоужин гэлэхдээ улсаас биднийг газаадд гаргана суралцуулсын даруй биднийг сурлагаана төгсгээд бүтсэн ирээд Эк улсын хамгийн хэрэгцээтэй газарт одуулахын төлөө юм гэв. Нийтэн зуна хамт сурлагтнаагаана танилцуулгаараа тэр хашхар их сургуулийн зууна докторийн хашхар дэкайлын хөтөлбөрт оролцож. Анхудаа хашхард ирэхдээ хамт сурагчийн төвийгэд ахуулж хашхарын эртнэ хотоороо төрж их сургуулийн крэг үзүүлжээ. Хэдэн өдрийн дараа төвнө өнгөрснө кевшмэл сүгдлийн өөрчлөгдчээ. Тэр гэлхтэн энд хинэ миний ботсноос нэн гүлө амжилын хүчтэй байгаад нэн гүлө чалаатай уусч байна

хэвэ. Төвнөвсгара хашхарын нэ торгна замын ажахуугийн бишсэнэ гол урна чихэл тулах цаг болсны хөвдө кэгжилтинэ далд күчнэ асар их байж тохан газрын өвөрмөгц онцлогта орчин суух орчин төрөн болно. Олон иштэ үндэстнэ барилгынэ дүрс байдлынэ төвнэ судалгааны чиглэлтэй яг сайхан тохирж энд заан сургалтаа болно. Шинжилх ухааны судалгааны ажил өрнүүлхийнэ шин дөрлдэн болохоор бархга бас шиг нэг күнд хариуцлага болох юм байна. Нидэнэ 9 дугаар сард Жан Шоужуна байрлагын ухааны тусгай мэрэгчлээ сурсан хайртай комментагаа хамт хашхар их сургуульд өгч ажиллав. Анхудаа Кецалийн тайзд гарч Кецал заахт Жан Шоужуна цөөхөн ус дөрлдэнд тулгарч сурагчдын зург зурха зург төлөвлөгөөнө сүйрийн уян заримдаа зург төлөвлөгөөнө төслийн тухай саналаа ярьж дуусгах гээд сурагчдын хамаагаас гардан хэхэнчгэ мэдхгүй байв. Яхгана мэдхгүй байх дине уламжлах авсрах давхулах тогтцод төшөглөн сургуулиас заан жолаатха багшиг түн та хамта хэцэл бэлтгээрэ тохруулва. Тэр санаачлагаас санаа нэр күнттэй багш нараараа заалгаж заан судлах дугуйлингийн хамтараа кесэл бэлтгэх гэдэг идэвхат оролцож тохиромжтой заан сургалтын хэлбэрийг хайнс өгчлж гараараа зург зурх сүйрэ орон зайгийн төлөвжлөгөө зэргээс гардаж нэгд нэгээрээ сурагчдын нарилг оновчтойгоор хавсран жолоодва. Сурагчдын сургууль хатуулжтай суралцах өвөрмжг Жан Шоужуна сэтгэлийг хөдлөгв. Нидэн дээр сурагчдыг жолоодн мэра цанд оруулж бүлкмийн анхудаа мэра цанд оруулж байх болохоор сурагчд төслийг зурж төлөвлөх ба илт каталара туршлах мэкс бүхэл явцдаа олон нээлж ине тохируулт ба дахин давтна засруулж сүйр логгийг эмхтгэс аваад төслийн нарийн зөвлөсийг тун ам бодлох гэртэл тэр сурагчдыг хавсарна зураг төвлөгийн илтгэлтийг алхмалхмаар төвлөрүүлж Жан Шоужун гэлэхтэн сурагчд бүх чарааны төсөл нэг бүрд хандахда би багш болсны хэвд тэднийг хүсрдүүлж болохгүй гэж. Ажил дураад нэг жил болгоогаараа Жан Шоужун Шинжаангийн давхлагч чидвэртнийг оруул навчрах төвлөгд сонгогдно орч. Эвран сосхорна байгалийн шинжилх ухаана сүйр мэгнэ төрөл зүйлийн дэмжлэгийг олж нийт зум төм төргас давсана олон тусга төрлийн шинжилх ухаана судалгааны зардлыг олсон байна. Тэр гэлхтэн эм болвола надтай болсон хамгийн их план танилт дэмжлэг ба зөргөжлөл болно гэвэ. Жан Шоужун шинжилх ухаана судалгааны боттой байдалд сүйрлэн боттой байдалд үйлчлэхийг баримталж боттой судлыг шийдвэрлэхдээ хэрэг цатаа судалгаа хийж Төвнөө судалгааны эм Шинжаангийн газар орно онцлогтой сүйрлж нэг талаараа торгно замын ган хуйра хагас ган хуйра ам ахуугийн бүссинэ бузурдлаг ба байрлагын тоочлсон зураг төлөвлөгөөнө судалгаа хийж нэг талаараа уламжлалт ардын орон сууцны өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн хамт кэхтэвэн хотын орон зайгийн байрлуултыг шилдэгжүүлэх зэрэг чиглэлийг анхаарч шинжилх ухааны судалгааны өвлөлөн хил хязгаарын их газартаа жинхнараа боттаруулж байна. Жан Шоужун гэлэхтэн би хашхартаа ажилд амьдарч заан сургаж хүм хүмжлэхгүй шинжилх ухааны судалгааны шинийг үсгэ олон улсын хамтралцаана крада гүнзгарч хөв хүмнээ эрдэм шинжилгээнэ давлгана хил хязгаарын хөвжлтийн хэрэгцээтэй гүнзгаа усал цолон шинжилх ухааны судалгааны нэг бүрийг боттагар хийж хэсэл нэг бүрийг сайнаар саана гэвэ. Эрхэм мэндэс сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн экулс сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас слуштын хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 5-ны өдөр Гаргийн өдөр. Бэлгийн үлрэлийн 5-р сарын 21. Үрэмшдийн үйл тагаасан баг хурдаа 22-28 градус.
1: Энэ цагт та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Иран засгийн намын хураан байнгу хураа хурал гэж Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нөөгөө бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг сурлсан төвшлүүлж Дундад улсын эв хамт намын төв хураан улс төрийн товчлана хурлын байрлуултыг төвшлүүлэн ботааруулж үйрээ сэргээж ган хураатай тэмцэх ажлыг судлан ярилцсан.
1: Манорны эргэн улан намын гишүүн кадр олон тэмэн Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн зэрэг санааг Буттаалын дундад хууртулан боттааруулж, нийгэм журамд эдгээчилсэн Шинжаангийн чирмэн битэн байгуулна гэж илэрхийлсэн.
0: Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеигээ бэлгэлэх гол сэдэвт дүү хөгжмийн тоглолт өрөмжтэй явагдсан.
1: Бингтона Биандаачи эзэнсэн анхдагч Алсталан зөөлт найдлын шугам жинхнэр нэвтэрсэн.
0: Бөхшинжангийн анхдагч машин кимнээ эсэн айс дэлгэрийн төрөл зүйлийг өрөмжтэй барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулж байх.
1: Энэ жил нь анхдагч Дундад улсад Дунд Азийн соёл иргэншлийн сугаалсан Селена Галдергна, Шианас Алимт Кюркескин Галдерген Хоргосон Тэмэр зам буумтар дамжин Килас гарсан зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн Евран засгорны намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 3-ны өдөр хурл хийвэ. Евран засгорны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жил нэг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зөрг санааг нарийн хинэн басруулсан дуушлуулва. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн чихэл үгэн гэрэл затрангуу түйхэн өнгөрүүлдэг эргэцүүлж Намын шилдэг онцлогийг тайлбарлаж, гиган сорол эрэгчийг бараалж, бүх агуулгад манан намын анхна зөрилд үүрэг хариуцлагыг төвшлүүлж, Марксны үзлэн эний осна гэрэл гэлбайг затруулж, шин цагий, шин айнд намын гол үүргийг бийлүүлэхт улам нэг алхам чиглэлийг тодорхойлж, журмнул хангава. Бидэн хоорийг тогтоосны шийдвэрлэгч чинарт ач холбогдлыг гүнзгийлгэж, хоорийг хамгаалахыг эрсгүйцтгэж, Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн чихэл үгэн зөрг санааг сурулсан туурчлахыг чихэл улс төрн үүрэг болгон чанга гатах нь боттоо гаратхийж. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын эзэн санааг гүнзгэ сурулсан нарын ойлгож лавдун хэрэгжүүлэн нам байгуулсан агуу их зөрг санааг бадруулж итгэл зөрг амбатах нь үргэлжлэн чирмэн тэмцэж нийгэм журамд эдгээчилсэн Шинжаангийн чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Сурулцсан ухаарлах ба ундыг тодорхойлон тайлбархан чангадхийж, удирдах кадрчд төрөвчлөн үлгэр үзүүлгийг баримтлж, сурулцсан туушлуулах халуун нэрнэлтийг бий болгож, ухаарлын тайлбарлах ажлыг олон тал, олон хараас гүн дэсэгургаар хөрнүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг үүрэг тушаалан кицангүлэн гүйцэтгэж, эрэлхлэн чирмээж, зүтгэл чирмээл гаргалах хөдлөн жолаадах хэрэгтэй. Түүштүүлэн боттааруулахыг хүйнэнхэ сайнаар атхийж, шин хөгжилтэн ойлогдохын ба шин цагийн намын Шинжаанг засгаар бодлогыг бирэнгүйдс оновчтаа бүх талаар түүшлүүлж, нийгмийн тогтборжил ба үтээгүүр нь амар түвшнэ ажлын эрүүнг харалдыг батжан атхийж, дундадын нэнэсна хамтын цогцын үзлүх хамтарыг бат бэхчүүлкар гол шугам болгийж, намын тэвхураагаас Шинжаанг дуулгасан тау нэхэ дайлдах бодлогын байр тухталдыг нүдлж, Хөгжилт ба амар түвшнийг нэн сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, үтээгүүр нь амар түвшнийг холбогдох үндсэн чанартай, сүйэр чанартай, алс холдон чанартай ажил нэн их агстаа болохыг агуулах хэрэгтэй. Намын бүх талаар чанга засгийг удаан даамга баримтлан агуулж, намын улс төрийн байгуулалтаар ерөнхийлөн жолоодуулж, намын аливаа талын байгуулалтыг чангадахж, Хугацаа сулахтаа уйлдуулн аливаа шатны удирдах багт шилдгийг нь сунгана чангыг нь тохируулж. Намын суртал ариун шичээр заск явуулах болно илжирэн доратхыг эсвэргүүцэх тэмцлийг үргэлжлэн гүнзгий харуулж. Төвчгч хэв сурталдаа улс орны амаахгүй бэ болгож. Аливаа шатын намын зохион байгуулалтыг нэн эрс чанга күштө болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн Дүмнэд улсын Эв хамт нам Тэвх хураан улс төрийн төвчнө хурлын зэрэг санааг нарийн хилэнгас суралцсан төөрсдүүлж хэмжилсэн юм. Намын Тэвх хураан удаагийн үйрээс эргэлж ган хүйрээтэ тэмцэж байгаа байдал гэсэн садлалт судлалт магадлалтыг гүнзгий эзэмшиж Артемна амь насны амар төвчнийг хизаад төрийн байранд тавьжээ. Сүйр шугамын сэтгэв, түйлшрлэн сэтгэн чангахыж. Күшта арх кемж авч шүйра сэргалж ган хүйрата тэмцгэ, айл гамшгас аурх альба зүлн ажлиг сайнар гэхгэрэгда. Хурт үнсэн байдал, үсна байдалыг нәдлэг онушта кинин кемчгва, урчлэн сэрэмзлүлж, урчлэн медал гэх чангахыж. Уулын үйр гадран гамшгэн сэргалдыг сайнар гэж. Голдлогта сав гадран үйра сэргалн езэндгийг чангахыж. Алу төрлөн далд айлба төвшөрт байдаг цагдаардын дараалын байцаан арилгаж. Үйрэн хух цага амар төвчнөр өнгөрүүлхийг баталж, үйрээс сэргэлж, ган хүйрээтэ тэмцгийг хоёр талаар атахыг баримтлж. Ган хүйрээтэ тэмцэж, ус хангахыг батламжуулах ажлыг нэгдэлд төлөвлөн сайнар гэх гэрэгтэй. Үйрээс сэргэлж, ган хүйрээтэ тэмцэх хариуцлаганд юрмийг чанг бутааруулж. Алу шатын намын хураа заскын ордон. Еврон зосхорны үйрээс сэргэлэн ган хүйрээтэ тэмцгийг ерөнхий жулаат гадар. Алва ажил төрлөн саламэчэр тус тусын тушаал хариуцлаган гүйцтгийж, хамжилтсан күчэлж, гамшгас эргалж гамшгийг басгы, гамшгас аурх, алва зүлін арх кемжаг боттаруулын үйрбитм жолхийг акуулж. Алва нэсна олнтымна амнас эдгэрэнгэн амар төвшин ба, нэхмэн ихтал топтурта байхийг бүгэхчарн хамгалх гэрэгтэгий ба. Хурлда ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цугал үрийн зэрэг санааг гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Дүмдэд улсын Эв хамт нам Тэвх хураан улс төрийн төвчнө байнгу гишүүн. Тэрийн өдлөн хураан дэд ерөнхий сайд Дин Шишангын Шинжанд байсан судлал хийх үедээ хэлсэн чихэл үгийн шаардлагыг дуушлуулан боддоруулахыг судлал ярилцваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Шин хөгжилтэн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц ономжтой бүх талаар туршлуулжээ. Намын Тэвх хураагаас Шинжаанд болгосон 5 ихэд айлх бодлогын байр тогтоолтыг нэгдлжээ. Давуулаг онцлогийг хуваалгаж, шин хөдөлгөгч энергийг буужуул нэгтгэж, аж ахуй нийгмийн дээр ясныртай хөгжилтийг төрөлтгөн ахгуулах гэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хизаад төрийн байранд тавьж, нийгмийн их тал тогтвортой сайжрах байдлыг уламныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цагийн 3 сүйрэн гадар нэг нэвтрхэн замыг төрөлтгөн байгуулж, энерги нэхвалыг нь бузурдалгүй дуур нэрстрэгчд үзүүгийг хэлбар анх өөрүүлэн хөвчгийг ахгуулж, бикус нь энерги нэхвалыг нь дайлдах бодлогон батламжин сүйрэн гадарыг байгуулах хэрэгтэй. Дээр ясынарт сурган гэмжилэн системийг байгуулж, сурган гэмжил шинжилгүхан техник мэрэгжил шидвэртнийг нэг цогцулын хөгжүүлхийг ахгуулж, Шинжангын онцлогта давуулахта өдгячилсан аж үлсэн системийг нэн сайнар туларлан байгуулах гэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтан байгуулху улс мутта болсон орнөткин хоорондох хамтарл цаган гүйнзгэ арвулж, харилцсан холвалн, харилцсан нэвтрүүлсэх хэрэг хэмжээг бүх талаар дээшлүүлж, дээр хэрэг хэмжээдээ газаадаа чөлөөтэй улсхийг өргөлжлөн нэрэгдэх хэрэгтэй гэв. Хуралд Еврон засгийн захтал сурвалгын Кюрана тусгай ажлын агцсан байдлын хариу мэдээлүүлдэг сонсч чихэлжилсэн. Алва шатын намын хураа болон заскын ордон гол цовцны хариуцлагыг хээрс үүргэлж, захтал

0: сурвалжилгын ажлыг хуулжлахыг гэнзг акулж, захтал сурвалжилгын асуудлыг төвлөрлөн засахыг лавдуу нэрнүүлжээ. Эх үйслэсийн урчлан сэргээх ба эх нах хугацаандын арилгыг чамдахыж, гурвыг сайнар бутаруулж, нэгийг шийдвэрлэх шаардлагыг нарин хідэмга бутаруулжээ. Энэ бутагаар шийдвэрлэхийг лавдуу нахгүлж, зэрслэг үнэнхий эхлэн нэлэрх байдалдын шийдвэрлэжээ. Энцэн шатта арилгыж, альвы нэсна олон тэмна хуул ёсны эркашгийг нээн сайнар хамгаалж, нийгмийн их тал, эв зохицуултаа тогтвортой байхыг ахгүйлах хэрэгтэй юу. Хурлд бас бүс үзүүлсийг судлан яарлцваа.
1: Шинжангийн радио телесуран чимээн. 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн үдийн өмнө Эвран засхуурнад хэрэглэгч Архин Туниас, Эвран засхуурнаас Заскин урднаа байнгу хурлыг эрхлэн гэж, Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлг их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинга сурлсан төөшлүүлж, Эвран засхуурна намын хураан байршуултын ёсоор шинийг үсэхгүй эмийн зүйлийн Шинжангийн туршилтын тасгийг байгуулахыг судлан ярилцаж, 2025 оона Эвран засхуурна хамгийн дээр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд ба шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр үтайлыг шагнах тухай тогтоол. Эвран засхуурна газар шинжилгээнэ орчин тойрны хамгаалтын дүрм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах ба Эвран засхуурна байгалийн хамгаалтын орно хамяарлын дүрм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг хүчингөө болгохгүй тухай зөвлөсөн кинүүлх эх нүрэг зэргийг кинэн зөвлөлдөж батлва. Хурлаас зааж гаргасан Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлэх их хурлдаа хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинга сурлсан ойлгож, гүнзга төвшлүүлэн ботааруулахыг Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болон Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол бүрийн зөрг санааг сурлсан төвшлүүлэгтээ уйлдуулж, хоёрыг тогтооснаа шийдвэрлэх чанар таач болгодлыг улам нэг алхам гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Шин ковжилтын ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэтгэх оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг кизад төрөн байранд тавьж, дундуудын үндэснэ хамтын цогсон үзэл ухаамжийг бат бэхжүүлгээр гол шугам болохыг баримтлан, тав нэгхээ дайлт хуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж, ковжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх чидрээн тасралтгүй дээшлүүлж, ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай ковжилтийг лавдуунаар акулах хэрэгтэй. Заскын урднаа системийн намын байгуулалтыг тасралтгүй чангатгаж, намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирийн дураатахыг эсвэргүсэх тэмцлийг эрс холууралтгүй акулж, дээр яс чанартай ковжилт бат чанга улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлд 2025 оона Эвран засхуурна хамгийн дээр шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертгсүүд болон шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шагнуулын шагнуул кертсэн үр үтайлыг шагнах тухай тогтоолыг кинэн зөвлөлдөж батлва. Хурлаас чихэлжилсэн. Чидвүртнэ ажлыг тован байранд тавихыг баримтлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр үтайлыг хуурлах өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлнэ. Тоо хэмжээ гүйц, бүтсэн зогстой. Цаг үйтай зэргээр үргэлжүүлсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн залуу чидвэртнээ игнаг байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан шинийг үйсэхгүй эмийн Шинжангийн туршилтын тасгийг дээр эхлэлтэн цагаас төлөвжүүлэн дээр баримжаагаар бүтээн байгуулахыг баримтлж, чихэл ихээ үергийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ба мэрэгжлийн үрвтайлыг хуурлахыг төрөгдөх нь акулж, тус туршилтын тасгийг 1-1 замын олон нийтийн эрэл хамгаалын хамтрал санаа зангилган тавцан болгон байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд Эвран засхуурна газар шинжилгээнэ орчин тойрны хамгаалтын дүрм зэрэг дөрвөн орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулах. Эвран засхуурна байгалийн хамгаалтын орно хамяарлын дүрм зэрэг хоёр орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг хүчингөө болгохгүй тухай зөвлөсөн кинүүлх эх нүргийг кинэн зөвлөлдөж батлва. Хурлаас зааж гаргасан Алва газар алва салам өчөр бүгд найрамдах дундад ард улсын амаах үгийн орчин тойрны хуулийн бичгийг гүнзгий сурлсан төөрлүүлж, хуулаар засах сэтггүй, хуулаар засах арга хэлбэрийг хэрэглэн, бузурдалгүй хөвжилтийг акулах үзэл санаанаа ухаамсараан үнэнхүү чангатгах хэрэгтэй. Төв хураан амаах

0: Үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинин байцаалд нь цэгслэн сайжруулахыг хизээд чихэл их улс төрийн үүрэг болгож цэгслэн сайжруулахыг хариуцлагыг чанга боттаар үлж сунгун байсаах харгуулан байсаахыг чангатгаж цэгслэн сайжруулах ажилд боттой үр өсөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж сүрдүүлэг эсвэргүсэж тогтворлыг хамгаалахыг хуульж болох кевин жилк альва зүйлийн арга хэмжээг боттой нарилаг боттоор үлж нийгмийн их талын эв зохицуул тогтворлыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Олон тэмнэ арлиг сэтгэл тавина хайр сэтгэлгтэйгээр күчлэн сайнар гэж загтал сөрүүлжүүлгийн дарагдмал хэргийг хууль тогтоол ёсоор шийдвэрлж үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийг лавдуунаар акулж зөрчлийг үнэн күйгээр эхлэн үйсг байдлын шийдвэрлж үндсэн шатд арилгах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга боттааруулж аливаа үндэснээ олон тэмнэ ам нас нь эд хөрөнгийн амар твшнийг бүх хүч арын хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинянгийн радио телесхуран чимэн. Дундад усын эв хамт нам төвхөрөн зөвшөөрлөөр. Дигон нэкр Шинянгийн уйгур өврэс усхрын намын хуран гишүүн. Бангу гишүүн нь тушаал үүргэлвэ.
0: Шинянгийн радио телесхуран ерэн кайсан чимэн. Кэдэн өдрөөс наар манай урнаа өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн. Ерэн кай шүжи Шижин Пингийн Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өвгө бэлгэлэх их хурлд келсэн чихэл үгийг нарин кинга сүрлсэн төөршлүүлж байна. Улнаар нь илэрхийлэхтэй. Ерэнкай шүүжигийн келсэн үгийн зөрг санааг үнэн күйгээр аливаа зүйлийн боттой арлийн дунд төөршлүүлэн боттоор үлж нэг цог бадрангуу дүрс байдлаар сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж идэрхэн алхмаар өргөжлөн нийхэм журамтай өдгэшилсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулна гэцгээв. Ерэнкай шүүжи Шижинпин 105 жилаас наар мана нам бүх улсын аливаа үндэстэн арт тэмнийг бүлгэмдүүлэн дахуулж цусралдгоо чирмэн тэмцэж шин арчилсан хувьсгал нийгэм журамт хувьсгал болон бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийж чөлөөтэй явуулах болон нийгэм журамтай өдгэшилтийн бүтээн байгуулалт шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдэлж дундуудын үндэстнэ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн агуу сөрлөг туусыг бишгэлвэ гэж чихэлчилвэ. Илийн хасг Эврэн засах жүгийн намын хураан намын сургуул засаг захиргаана дээд сургуулийн Дундад улсын эв хамт намын түүх намын байгуулалтын зан судлах тасгийн дэд профессор Гүлина Анивар илэрхийлэхтэй. Хойшд өргөн олон намын гишүүн кадр шүдийг намын гэрэл цасрангуй түүхийн өнгөрлөлтөөс эрэлхэл нүргшлөх хүчин чидлийг олж нийгэм журамтай өдгэшилсэн Шинжангийг нэн сайнаар бүтээн байгуулахд идэвхтэ хөтлөн жолаадна. Ерэнкай шүжи Шижинпингийн чихэл үгийг сонсоод би зүүн жилийн их намын хөвөршгөө ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгийг нэн ойлгова. Хойштын ажил амьдралын дунд би күслэн итгэл бишрлэн баттгаж тохаалсан ажлын байрандаа сүйрлэн боттой үйл ажиллагаагаар нь анхнаа зөрилд үүрэг хариуцлагаан үйлдлэгжүүлнэ гэв. Агсу аймгийн Кодажаху Кода тосхна Товчана Таралингийн Сүрэг зангийн төвийн эрхлэгч Ахнияз Тур Мамут хэлэхтэй. Кодажаху Кода тосхна Сүрэг зангийн ажилтан болсноо хөвд үүрэг хариуцлагаа анхнаа зөрилдөө бат чэжилж Агсу аймгийн Чинэр сайта Амбуда Ковин онцлогтой зэмс ижишин нугаа мал жигэртэн зэрэг давлагтай онцлогтой үйлдэхэндээ сүйрлэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр ам буданаа амар төвшин ажилсын үр ашгийн нэмэгдэл тараачдын орлогын нэмэгдэлд хүч нэмрүүлж тоочлсон боттой ажиллаар Ахсу аймаг Кодажахугийн том аймагаас Кодажахугийн Кичүрхэг аймаг зүг өргөжлөхийг акулна гэв. Ерэнкай шүжи Шижинпин шин цаг үе шин аянтх намын үүрэг хариуцлагаа үүргийг биелүүлэхд бүх дундад улсын эв хамтчуудыг итгэл зэргээн батдах нь үргэлжлэн чирмэн тэмцэж цаг үева арт тэмдэд осолдохгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүтгэхдээ шаардаж байна гэж зааж гаргав. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмэн илэрхийлэхтэй. Кезад хойгрушко оюун санаанаа дүрс байдал жинкнаар атхан ботагаар ажиллах шилдэг суртлаар бүлгэмдэлтэй эв зогсолтой цэсгэлэн көгчсөн баян чинайлаг боловсон давшилтаа амаржин сүүж ач төрсөн амаахын сан сайхан нийхэм журамт өдгэшилсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулна гэсгээв. Корл хотын байгалийн их байлгийн батламж үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Ван Чонли хэлэхдээ анхнаа зорилдоо мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж күслэн итгэл бишрлэн батдахна. Улсын нутаг дэвсгэр орон зайг нь Еренка төлөвжилэг болон газар шорон хэргэлтийн Закры амьярах дүрмийг хэрэгжүүлж таримлын газрын хамгаалтын хураас шугам болон амаахуугийн хураас шугамыг батсагч өврийн боттой үйл ажиллагаагаар нь улсын нутаг дэвсгэрийн их байлгийг сайнаар сакан хамгаалж байгалийн их байлгийн ажлын дээр ясч нартай хөгжилтийг агуулхдөө күчин шидлэн өргөнө гэвэ. Өрөмж хотын Сайба гаройна Янзыжан замын зээл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Чайжуан хэлэхдээ би ардын төлөө зүтгэх анхнаа зорилтаан батсагч шин цаг үеийн болуусан үйлдэлг айл хошаан зөрчлийг эвцүүлэх күчиртэй олон төмний хавсарн туслах ба ардын амьдралын зүйлсийг бүтээх зэрэг өдөрт тутмын ажлыг боттоо атгахж ард ашгүртэйг аливаа зүйлийн төрөн бодлогыг нарилаг оновчтойгоор боттооруулна. Санаачилгаас нь 1-р фронт гүнзгарын күсэл шаардлагыг нь сонсож үндсэн шатд ажлын амьдарч боттоогоор ажлын хариуцлагаан гүйцэтгэж аливаа зүйлийн үйлчилгээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж намын хайр халамжийг үнэн боттоогоор олон төмнөө сэтгэлдээ күргэн дамжуулна гэвэ. Тогсон шана сургун кэмжлийн товчана кадр Гүлнүр Аблиз хэлэхдээ сургун кэмжлийн ажилтан болсны хувьд бидний намын төлөө күм кэмжлэг улсын төлөө чидвэртэн кэмжлэг үүрэг хариуцлагыг бат чэжилж хувьсхлын кэмжлийг гүнзгаруулж аливаа индустриа залуучууд багчуудын гэр улсын хайр сэтгэлгийг зузаатгаж боттоогоор ажлын арт төмнөө сэтгэл ханамжтай сургун кэмжлийг сайнаар эрхэлнэ гэвэ.
2: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
1: Шинжангийн радио телесурагч маань улам жилт тараалах тусган байснаас нь олон нийтэд ажиулсаг усан цулан хөвжүүлсэн илгэрүүлэх тусган болох гэртэл бих улсын төрөний үндсэн шатын намын зока байгуулалт болох Турбан хотын Гаутан гарууна яар болгосна шинхэн шимэн тусганаа намын 90% Ажусын олон нэштэг хөгжилдэг икар хөдлөн дахуулж, бэлхэмд нь хэрэглэн өргөжлөхөй явцдаа ажуус хөгжсөн ард улам баяжсан цоошин байдлыг зургулва. Дэлгэр зуна уйлрууд, шинхэн шимэн тусгандаг хэрэгтэй электрон худалдаанаа гол нэвтрүүлэгчэд яг сүлжадан шууд нэвтрүүлгээр ламжин хамилгу хатаас нь үзэм зэрэг кодача хүгн онцлогтой үйл техник бууруулгуулж байна. Электрон худалдааны гол нэвтрүүлэгч хайлчахан нүүжиг үүрийн сурвалжлагч ялхтаа. Өнгөрсөн би үзэм тарж гоорлого нь нилаад даан сулгу байла. Одоо энэ шууд нэвтрүүлгийн суйрын газартаа болсноос хор манай тараачд юу тарвал юуг анхулдаж орлого маань нэмэгд байг юм. Шинчэн шимэн тосхны гол тармил болвол физм болно. Өнгөрсөнд тосхнаар уламжилт тарих аргыг хэрглэж Нэгму үзмэн гадрын жилэн орлогын 5,000 төгрөгтөг кэрко байв. Олон талар байсал киснас хуур, тосхнаан намын 90% тосхнаа ардын зөвлөл төрөвчлэн баримжаажуулан тарахыг дэлгэрүүлж, төрөл зүйлийг сайжруулахыг хэрэгжүүлсэн хамт тусгах хуршаа байгуулж нэгдэл дагуурлуулва. Одоо бих тосхнаар ламбош үзм, эргүү цагаан үзм, Манай зэрэг зэрга арван кедэн төрөл зүйл нь үзэм тарьж байна. Тосхон ард асгар маамат гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг сайжруулснаас хоор ер битэмж нь маш сайн болж ашг урлаг нийлээд сайн болво. Ховор цэг дөрмөн гадрын жидэн цэвэр урлаг дөрөн тэмэн өнгөрө төрөх хэрэг болва гэв. Ажахлуулыг татах келкасыг утдахгүй соёл зугаслыг хөгжүүлэх энэ сэтгсэр. Шинчэн шимэн тосхон Тоснаас эргэлсэн гурван ажахлуулыг экоруулан хөгжүүлжээ. Нэг нь голд кэд ажахууг нь онцлогтой үйлдэхнийг цуурл шугамд ухаан илг шууд нэвтрүүлгээр гадаран буурлуу хаажл эргэлжээ. Нэг нэг нь ахр харана давтамж үйлдэх гэд соёлын бүтээлч үйлдэхнийг нэн хөгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бас нэг нь тусгалын судлын суралцах зугаасл эргэлсэн байна. Ажиус өрнөн хөгжснө хамт шинчэн шимэн тосхон бас оршин суух орчин тэрнийг цэгслэн засхыг адилхан марахгүй ба. Одоо тоснаар эргэн явахдаа алхам мөрдөө нэг зүйл

0: энг үзімж тавулва. Үсгілінд сахан көдөт осқына энг үзімж ен, әрін олдан суға цэгсэдгэ көрілцэн ерж, онцлэгда көдөт осқына суға аслэг бейчилн өлгүдө татва. Хоғыр мэнгэн хорин тауан оонду, бих тоқсына күлан аусын суға цэгсэд тавин түмін кюнулда агаса табжа. Жажанген суға цэгсэ ван тау кэнэгтэн. Суға цэлэн бейч өлгүлдө маш сайм бүгэдэл, нугарлтын чэгэ маш сайм байжи. Аргадырын жаңнан орна кеп намбата байна гиба. Одагын шинчын шимын тосқынды қадыр болғынды күйір көгжанда көгжілтін бәрл илірші. Көді тосқынығы нейін үскінікті сәқын болыққы зұрық төлбілік, негінді олын түмінің ерін үйдіндігі бұтта үзім жоғалба. Шинчын шимын тосқын намын ерін күйірін жоғы табарық әкбер келіқтәні. Намын бәғыл ұлтары әлбәзілдің ажды көтлін дақы олж, тосқына кепчәндікі ажақтылың жидің өйлтікін өрткі, хоғыр менгін хөрін хөрі онды, құрып менгін түмдері бәсін әсін немейд әді. Хоғыр менгін хөрін тауын оны адықты, хоғыр дұңшыр хоғыр менгін дөйірі ұнсын түмдері болба. Тосқына қамтырлың ажақу үшкі хоғыр менгін хөрін хөрі онды, құчын хоғыр түмін зұрға менгін төрі бәсін әсін немейд әді. Хоғыр менгін хөрін тауын оны адықты, негізін тәуін түмдері болба. Ерім көш өжегін заасын чигілдар үргілчілін замны ечі. Шинчын шимын тосқынығы улмас улым үсгілін сайхын болғыж. Нутхин ақтөйнарын әмдірлік улмас улым зол жырғылта болғына гейва.
1: Шинжангын арадио телесоран сұрулжылықшы балығына медасар болуыл. Доладуғар саран құруна өдірін асқын Шинжангын үрлгін жөжгін күрәлінгін үндістіна көгжімен білкім. Шинжангын әйуе көгжімен білкім. Шинжангын үрлгін жөжгін күрәлінгін дүү өжгін білкім зерег. Олун күрәлін бүлкмен хамтырын тоғылсын, дұңды тұсын ев хамтынан байғылықсын негізуін талын жилін өйгі белгілгі қол седіпті дұу көгжмен тоғылылд, үрімчин сойлин төвін дұу көгжмен тенгімді еуғдуа. Бүкі дұу көгжмен тоғылылд егі дүрлістін өчі мөнкен герілгілвә, сеткіл негдіж сүрлік сайхан хуудысыг бичгілия, айын замды цаг үйін иру хуудысыг бичгілия гекі ғурун бөлік хуаж, үйінді улан тергілік сецгін мақтал, күсіл ерімшілер білгісін көді талды. Тенгір олды хәнкінілін дуулия. Долан сарды та тенгір олды ирәрі зерік арун хойыр екінду бақытна. Утхүрлігін ажылтыды орғылым халуқчырғық сеткілг, цағарсын ұр мергіжлерін, намба екулсыдан болсын чин үнін чихайр сеткілген әлінег әзім, әлінег көгжімді осықсын бәні. Үзүгчүүдө уусулсын келбарын дүү көгжмийн үүр амьсгалын дунд намын гэрэл цасрангуу түүхийн өнгөрлөлтийг мэдэрч эрэлхэлн урагшлах күчийг олж намаа хайрлах улсын хайрлах сэтгэлгэн сузаатах ба. Үзүгчүү хууийн келхтэн би шин дунд улстө төрсөндөн төлийн зол жиргалтаа санагдж байна. Эх улсын их гэр бүлдө альва үндэстэн нэг тэнхимдө цуглуурч баяр күртэй байна гэвэ. Үзүгчүү Алия авт кийм келхтэн Штулахын санагдаж, би чин сэтгэлээсэн омогшин бахтва. Би амархан биш ирсэн зол жиргалт амьдралаа. Штулахын санагдаж, би чин сэтгэлээсэн омогшин бахтва. Би амархан биш ирсэн зол жиргалт амьдралаа. Нэн үлүү нандин нэж. Шинжангын сайн сайхан көгжөлтөө залуу насна күчин жидлэн өргөнөм гэвэ. Шинжангын айюу көгжмийн бүлкмийн намын хураан дээд шүүжи, бүлкмийн дарга Жанри илэрхийлэгтэн. Тусудагийн гол сэдэвтө дүү көгжмийн тоглолт болвол дундад улсын ев хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөө бэлгэлхэн төлөө нарийн нимбэ гаргасан нэг царан утхурлагийн хөдөлгөөр болно. Тоглолтод оролцсон альва Күрэлийн бүлкмийн утхурлагийн ажилтад аль нэгэ тоглолтыг дахин давтан боловсруулж дүү көгжмээр дамжин Шинжангийн альва үндэстний арт тэмнээ сэтгэл нэгтэйгээр намдаан тэмүүлж шин аянда эрэлхийлэн өргөжүүлсэн Ойын санаана дүрс байдлыг илрүүлгийг күсж байна. Бүгшинжангын альва үндэстэнэ арт тэмнэ догдолсон сэтгэлгийг илтгэн хамт бид нэ шин цаг үе шин аянда болсон бараалыг илтгэх байгав.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжуулагч Ван Дунгийн медальсар уул болов. Хана мүжі сұрғын кімжіл әмаху зірігі ардын әмдірлін күрәнді аңғарлан төйлүрілжі. Арды ашкүр тәкі олын зүйлін инженерінгі керіп жүлхар дамжын, хәмнің тұханғадырын олын түмні олылтта сеткілік ба зол жүргілді сеткілгік чірмәнді екшілі өлі ба. Ерөнхий экоорлуултын нэгдүн шир 5,000 төмөн шахах төгөргөн Хамилхотын Хэнан Хамлын 3 дугаар туршилтын сургууль болвол Хэнам үжин сургууль хэмжилээр Шинжангийн туслах голдлогта төрөл зүйл байж. Бах сургууль Ансэргэн дун сургуулийн хоёр сурлагын шатыг хамарч. 2023 оны 8 дугаар сард Жингтар хашглал дуурва. Хэнам үж сүйр тоног төхрөмжийн метан байгуулалт багшин тохирлуулд хисаалын байгууллагын зэрэг талаар сургуульд бих тал нь туслан чангаава. Альны гаргийн хоёр болон гаргийн дээрмнэ бидэн хэнэ. Уур суйл эртэн ядах мигма шатар уран бичлэг улсын зураг сэвшгэн эрдэм зэрэг онцлогтой хисаал тогтсон цагтаа хисаал ихэлж ховорзон шах усрөгчөн идэв категор хисаал сунгал суралцж байна. Сүрэгч Найзар Упар хэлэхдээ ши дүүрлэгэн сургуулийн анги дээр уралцвал альва зүйлийн мэдлэг сурч чадна. Бидэнд бас альва зүйл нь ши дүүрлэг зааж өгнө. Маш сонирхолтой юм гээ. Сургууль гэмлэр Шинжангийн туслах хасагаса Хэнам үж бас амах үг сайжруулахтай байрлуулын Шинжангийн туслах төрөл зүйлийг идэв катаахгүй болж байна. Зүүн болсноснаар Хамилхотын Еврогол ройна Хамлын Юян цэцэрлэгийн альвын сна олон төмнө селюцэж селюскэ сайхан газар болжээ. Юян цэцэрлэг болвол хамил голын амах үгэ сэргэг инженерингэн гол бэрүдгэн кэск болох байгаад мэнч хэхананы Шинжанг туслах амах үгэн битан байгуулт нь голдлогта төрөл зүйл байжээ. 13 төмн 7,000 тэгт үерлжи метр талбайтай юм. Төрөл зүйл байгуулагдсанаас хоор урамсан нугаралтын хэмжээ нь өгтөн 118 хүб байснаас нь дээшлээд 178 хүб болов. Хамилхотын ард Алигын Эренба ураа болгон энэ дэрзээ сэрүүлсэн алхдаг байна. Тэр сургууль жилэгчтэйлэгтэй. Энгэрсний эндхэн хуучны эдрэг уран сүс нь уран байсан юм. Одоо цэцэгтэй устаа өвстэй гадар болжээ. Би үргэлж энэ дэрж өрөөгөр гүйж гораагаар сэлсэн алхалж байна. Хараана арт юмд таалархаж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн 7 дугаар сарын 2-ны өдөр Шинжангийн Бингжинжэн нэрмшт олон улсын хөгжилтийн хязгаарт компани Априк ТВ-ийн дүмд биеийн гар мас явуулсан анх тиш хэсгийн газаадас орсон түйка материалын Асана Кюлэг онгоц Гуаншигийн фанчин гарамда зогсва. Энэ нь Бингтуана Биян дааж эзэнсэн анх тэгш алс далаа найлын шугам жинкнаар нэвтрсэнийг харуулж байна. Гуаншигийн фанчин гармын барана зөэлтийн гол гарамда том хавчста өлгөр түйха материалыг алс далаа насана күлэг онгцаас буулгуа. Төмөн өнгөрөө милийн холаас авчирсан эдгээр ажүлдвэрийн түйха материалын дөшин өнгөрөө өдрийн алс далаа найлаар дамжин Гуаншигийн фанчин гарамда өргөштэй кэрсэн байна. Залгаад далава төмөр замын хамтарсан зөэлтийн тусгаар шугамар дамжин шууд Шинжангд зөөвөрлөн авчирна. Энэхүү өврийн алс далаа найлын шугам нэвтрсэнэ дараа агаар айлын шугам, көмөргийн байр, зөэлтийн келка замыг бүгдийг нь биян дааж эзэмдэж фанчин гарам зэрэг гол гармын байрлалтад төшөглөн Бингтуан алс далаан зөэлт, далаа дахуугийн гарам Төмөр замын гол шугам, Ажулсын Крайлын орныг зай завсргоос алгуулдулсан далаава төмөр замын хамтарсан зөэлтийн битүү саврагийг байгуулва. Бингтуана нэг том келварын өнгө төмөрлөгийн бөлөглөлийн Гуаншигийн компани Кэрэг Мэдэгчдийн дарга Вэйжуан келхтэн. Өнгөрсөндөө бидэн газаадаас түйка материал оруулахдоо зах дэлгүүрээс төр цагийн онгос хайдаг болохоор тушаахан хугацааны тогтургойла. Одоо энэхүү шин айлын шугамар явбал айлын явцыг жирен өдөр байснаас 50 өдөр болгон ахардахж көрөн мөнгнө эргэлтийн хэмжээ 110% орчим дээгшилвэ гэв. Бингтуана анхдагч Биян дааж эзэнсэн алс далаан айлын шугам нэвтрсэн Бингтуана Одийн барана гүйлгнэ систем дотоод хуурайн келвараас их хуурайва далаа холвалан хөдөлсгөө келвар зүг өргөшөлж дээр ясчинтай хөгжилтэй шин хөдөлгөгч энерг нэмрэлснийг харуулж байна. Бингтуана намын хураан мөнгөн гүлгнэ алуун гэрийн Бингтуана мөнгөн гүлгнэ хөгжилтийн үйлчлэгнэ төвийн эрхлэгч Ван Фэй илэрхийлэхдээ энэ нь Бингтуана ажаа хуулийн үйлдвэрлэл ба хангалгын хэлгээс нь өврийн нүртгийг дурагшлуулсан бөгөөд бас манай бинт бана иргэжийн үйлчлэгнэ үйлсийн дээр ясчинтай хөвжөлт маш сайн суур нөхцөлийг бүрдүүлж өгвэг юм.
0: Шинжангын радио телесхрон сургуулжлагч Таншу Чэн нимгэр мэдээлэл сургуул. Дуладуур сарын дээр өнөөдөр бэг Шинжангын анхдагч машин гин 9S дэлгүүрийн төрөл зүйл хүрэмжийн аж ахуй техник мэрэгжлийн

0: Шинжанг нь Вэлай шидэ нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигаас Экорулын битам байгуулжээ. Исник гол чидэмжин кескийг хурамдуулжээ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийг үйлдвэрлэхнийг дэлгэн бууруулах, тоног төхөмжийг хэсэлэх, ахуй байдлыг тусгаа зохиолн үйлдвэрлэх, арчлан хамгаалах үйлчлэг, шинжил ухааг түгээмжлэх судлан суралцах, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх чидвэртний хэмжлэх, оюнлог аж үйлсэн хэлхээс нь хангаалга, нэрт тэмдгээр чидэмж олох зэргийг хамарх болно. Тэр зүйл бас судлан суралцах соёл зугаацл, ахуй байдлын эзэгнэлт борлуулт, үйлдэлцэх соёл зугаацын гэл, ажил төрлөн солдсана ярана тавцан, машин хэмнэ мэрэцэн зэрэг найрних хэрэглэлтэн ахуй байдлыг байгуулах болно. Шинжанг нь Вэлай шидэ нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь төрийн байрны гүйцэтгэгч тушаалтан Фэн Фэн танилцуулан гэлэхтэн. Төлөвжилгийн ерөнхий төлөвжилгийн эх гурвуултын мөн натгойн 3,000 төмөн төрөг болох вэ гэд энэ жилийн дотор 1-р хугацааны байрлалын битам байгуултыг биелүүлэх болно. Үүнд бидэн дундад уусан нүүдэл машин гэн, Юшу машин гэн, Живян машин хэмээг уусалцуулан Сурган хэмжилэн кюра болон настачтан атарамжин кюранд бидэн тусгай емергэ бид ойнлыг үйлдэхнар үйлчилг ангана. Сүйлчин хугацаанд Шинжангын инжинерингэн дээд сургултаа гүнзгаа хамтарлцаа өрнүүлжээ. Машин хэмнэ бүтсүн зүрүх тэлвэлг, бодхо арганын зүрүх тэлвэлгэн талар бидэн Шинжанд нэг хэсгэ мана тус гадарин чидвэртник хэмжилнаа гэвэ. Тэрэлзэлгэн тэлэвжилгэн хэсараа. Машин хэмнэ исэн айс дэлгүр салгаад бас машин хэмнэ көлбөмгэн бийж ойолголд. Кэмэн машин хамжилцэн дүү көвжбэн байр зэрэг онсдаглах көдлөөр гаргаж, ойнлог тонуглуулын хэрглэлтэн ахуй байдлыг өрэгтэхнэ. Шинжангэн Вэлай шидэ нэрмжтэй шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь кэрэг мэдэгчтэн дарга сүнш үгэн келэхтэн. Эрэгчтэ бидэн исэн айс дэлгүрийг 14-н аймаг жуу хот ба Бинтона хотдог өргөн хамруулан байрлуулжээ. Сүйлжин гохцана арга замыг нэвтрүүлж, Шинжангын соёл зугаацл, кэда жаххуу сургун гэмжил, бийн тамирта гүйнзгаа уйлдуулжээ. Мана дундад улсын шилдэг шин чинэрн үйлдүрдөн кэчийг газаад гаргаж, дунд асияг хамарна гэва.
1: Шинжангын радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Ли Янгийн медасар болвол, 7-р сарын 3-ны өдрийн үдийн хойно үйлс бүтээж сан сайхан эрэгчэн цогцлоё гэх 2026 оны үйлс бүтээх мөрөөсөнө Шинжангийн Бинтона шилгэрлэх мөрөөсөн кигээд ахлах доктор Цэргийн Алнаас бүксүүдийн шинийг үйсгэж үйлс бүтээх мөрөөсөн өрөмжтө төгсвэ. Тус ухсана мөрөөсөнийг Эврэн засхурна Кюмнагшна их байлгуу нийгмийн батламжийн тэнкмас төрөвчлэн Бинтона Кюмнагшна их байлгуу нийгмийн батламжийн товчэн Эврэн засхурна Цэргийн Алнаас бүксүүдийн явдлын тэнхим зэрэг 10 салаа мэшртаа хамтран хамтар голлон эрхэлсэн бэгэд Бүхшинжаанд анхдагч удаа Бинтон ба орон нутаг салаа мэшр алслан хамтран эрхэлсэн дээд кэб баримжаана шинийг үйсгэж үйлс бүтээх мөрөөсөн болно. Хурс ширэн дөрлдэнаар дамжин мөрөөсөнд нийт 1-р дэсэн шагналаас 22, 2-р дэсэн шагналаас 38, 3-р дэсэн шагналаас 47 кигээд шилдэг шагнуул, шилдэг зохион байгуулалтын шагнуул, Шинжангийн туслсан онцгой хувийн нэмрийн шагнуул, ахлагч докторын тусгай зүйлийн зарлал нийтлж сэдв овсон шилдэг шагналыг шилгүүлэн гаргав. Шинжангийн Кайфу нэрмжтэй тараалингийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтэн хязгаарт компани авчирсан Каван юрийн шин төрөл зүйлийг боожлох ба ажилсан хөгжилт гэх мөрөөсөнд оролцсон төрөл зүйлийн 1-р дэсэн шагнуул гэртвэ. Компани мэрэгжлийн Еринка кинэгч Лян Хайбо илэрхийлэхдээ Тусудагийн мөрөөсөнийн ажахул Шинжангийн дотор газаака зах дэлгэрийг нэг санаар нээхд ашигтай юм. Энэ удаагийн мөрөөсөнөөр дамжин нэг улан их байлгийг залгуулдуулж Каван ажилстай 1-р, 2-р, 3-р ажилсыг уусалцуулах талаар нэг сайн хөгжилтийн чиглэлтэй болоход хавсрамж үзүүлвэ гэвэ. Мөрөөсөнийг энэ жилийн 2-р сард эхлүүлснээс нар нийт 1,342 үйлс бүтээх төрөл зүйл, бүлгэм нийтийг элсэн мөрөөсөнд оролцуулж, 392 төрөл зүйл дэс дэвшиж, Эврэн засгуурнаа дэсэн мөрөөсөнд орж,

0: 158 төрөл зүйлээ дэс дэвшиж ерөнхий шийдвэрт мураа сайн дурва. Еврэн засгуурна олон нийтийн ажил олголтын үйлчлэгнэ төвийн үйлс бүтээхэ үйлчлэгнэ хэлсэн дарга. Мураа сайна зохион байгуулахуй комиссийн алуан гэрийн дээд эрхлэгч Пэйжин шин илэрхийлэгтэн. Мураа сайнд тус газрын аж үйлсийн ботаруулдаа нийлсэн 70-60 тува мэхгэ олон үйлс бүтээхэ шилдэг төрөл зүйл цулгуурн гарва. Бидэн үйлс бүтээхийгэ дэмжгэ үйлчилгээн үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, шилдэг төрөл зүйлийн хөгжүүлтэд батламж хангана. Үүнээ хамт үйлс бүтээгчид хөгжүүлтийн завтогалыг амжин натгаж, мураа сайна сарагдах шинийг үүсгэх сэтгцэн боттоо цогцсон аж үйлс болгон хөрвүүлж, Бикорна дээр яс чанартай хөгжүүлтэд нэн улан шинийг үүсгэх амжирлын хүч нэмрэлгийг хүсж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Дуладуур сарын 3-ны өдөр энэ жил нь анхдагч дундад улс дунд Азийн соёл иргэншилэн сугаалцсан Селена гал дэргэнэ. Шианаас алимт кюрки кискэн гал дэргэн хоргосон тэмэл замын буумт нэртэнээс өргөштагаар хилаас гарчээ. 58 сугаалцагч хасгасана алимт кюрч сугаалцахаар явба. Энэ удаагийн Селена гал дэргэн 6-р сарын 9-ны өдөр Шиана өртөнөөс мурдиж Гансу Дэйнган Ланжу Шинжангын тэмэр замаар баруун шаайлжээ. 7-р сарын 2-ны өдөр гул зөвтэн хүрвэ. Айнч дурлаараа айнчлан мартин тэрэг солон сууж сайрмын нуур зэрэг үзимжин цэгээр сугаацн наацна дараа 7-р сарын 3-ны өдөр хоргосон тэмэр замын буумт нэртэн хүрч килас гарч буунтор өнгөрг гарг үсгэл битэж Хаскстерна тэмэр замын үзлэн эмчлэлд хэв нийлүүлсэн Кызгат компаниг нь гал тэргэнд солон сууж килас гарва. Айнчин хуу сайн чиг хэлэхтэн. Анхуда гал тэргэнд суугаад газаад сугаацж байна. Килас гарах гар гүслийг маш чүргэн бүтээсэн бүгэд өртөнд дурж тэргэнд суухт маш өргөжтэй байна. Хөөнөх сугаалдаан кэсэл ерэмзэл бэлхэн байна гэв. Селена Калтерген 7-р сарын 6-ны өдөр хоргосто бүцэж дараа нь үргэлжлэн Күча, Хашгар, Алтазэр гадартай гэрчээ. Эмнэх үед Шинжангийг төгөөлсөн Айдлан эхлүүлж, эцэстэн 7-р сарын 14-ны өдөр Шианд бүцэж, ирүүл хариуд нийт 16-ны өдөр болно. Селена Калтерген жөөлн урта вагоны гэргэлжээ. Калтерген кимиг дахч явах тусга Айдлан үйлчлэгийг гэргэлж, Айнчид дакан даптан тэрэг суулх чихлгу. Богцу буудлан дакан даптан зөөрлөг чихлгу байж. Айдлан цаг мэчиг нэн сайнар хийдл чадху. Дүмдөд үсэн тэмэр замын үрэмчин топчана бэлгэлүлэн кизгарт компаниг нь хорг сөртэн Айнчидын зөөлтэн жижүрлэгч Райхангүл Райхман таринсулын гэлэгдан. Галтэргэн хоргосон тэмэр замын буумтны өртөнд ирснаас хоор Шинжангийн тэмэр замын саламэчр буумтн сакрга Килин байцаалтн саламэчртэй хамтран буумтн буумтр өнгөрлөхи явцыг шилдэгжүүлжээ. Айнчтын билад суулгаадыг урчлан сайнар гэж Айнчтын килара орж гарах гар гүсгэл битээх цагийг нэг цаг урцсан болгон ахтах ба. Ирүндагын хилийн газаг хэсгэн Айнчтын зөөлт болон Айнчтын Белатын гар гүслийг хасгасана тэмэр замын саламчраас хариуц бай. Бидэн цаг даруудын хасгасана талхста ажлан залгуулдулж Айнчт хилийн газаг хэсгэн ирүүд хариуда Айнчтын Белатын гар гүслийг урчлан битаж өг байгив. Ээлхсар болвол энэ жил дүмдүд улс дундаасан соёл иргэншлийн сугаалсан Селена гал дэргийг гурун сэлэ явуулахар төлөвлөж байхгүй гэд сах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн кевин жилэн явуулахыг алхам болохмаар биелүүлнэ.
0: Одоо товч медамудаас сонсхья. Энэ жилээс нар Шинжангийн тэмэр зам, Шинжангийн кевингийг газаараа зөөрлөхө барана зөөлтийн Селена гал тэргийг олширлан явуулж, одоо нэгэн та кевин болон кевин нэхмэлийн үйлдэхнээс 122 тэм тоннаа зөөрлж, Адилх хугацаантаас зууна 123 хуваас дээгш нэмэгдэжээ.
1: Шидр улсын дутаад нь анхч AR жишмэг ба буттаг үүсэлц улсын нийснах эмн аж үйлдвэрийн төмөр унтрааж аврын туслах дадлаг боловсролтын сүйрэн гадар Шинжангийн Шингян иргэмтийн энергийн хэмн аж үйлдвэрийн хязгаар хариуцлагат компани Жинктар артлотторжээ. Хоочлсон ойнцсан мэржлэр нэрснах хэмн аж үйлдвэрийн бачин байдлыг аргасгад дадлаг боловсролтын

0: эмчлэгтэй асуудлыг шийдвэрлэжээ. Манай улсын юуснах юм аж үлдрийн краана оюунч бачин байдлыг гаргацаах дадлага боловсруулалт нь хоосон байрыг нөхрүүлв.
1: Шидэр 5-р хугацаана Тэнгэр уул цогцтой Шинжангийн айв кигээд Зохамл оюунгийн шинийг үйсгэх хэргэлгийн мураасана шийдвэрт мураасан дуусч 12 төрөл зүйл тус бүр аж үйлсэн хэлбэрийн хөрөлн дэс дэвших оюунч ардын амьдралын үйлчлэгнээ 2 ихийн мураасанд 1, 2, 3 дугаар дэсэн шагнуул гүртэж, мэрэгжлийн шинийг үйсгэх чинэр, ахуй айдалд тогорох чинэр, нийхмийн ботаг хэргэлгэнаа чинэрийг хавсраажа.
0: Шидэр Елен хас гэврэн засгчүүгийн күзэх тараанаа гаралтыг хэмжих ажлаас байрын шимэн дамжигдэж, гулсчада мингам мүй күзэх тараанаа үлкэр зүлгэ тармилан гадрын мүл бүрін думдас гаралтыйн 8-28 кг гэржи. Пикулсын күзэг тараана мингам мүд хармилан гадрын дээр гаралтан тэмдэглэлэг амжилдаа шэнтэх байд.
1: Цагуурин хуэрлтэг цагий мэхтан харья. Нэптэлгийн адагта Бүхшинжангийн 16 хотын цагуурин үрчилсан мэдайгаа сонсхия.
0: Үрүмшт үйлтайг асан бахуртаа 22-28 градус.
1: Алтаада бахуртаа 17-28 градус.
0: Тардаада бахуртаг асан үйлтай 17-28 градус.
1: Гулсдүй үйлтагасан бүргүйг 16-30 градус.
0: Бурталд бахуртагасан үйлтай 18-31 градус.
1: Харамайдүй бүргүйг асан үйлтай 22-31 градус.
0: Кейдэнд бахуртагасан үйлтай 21-33 градус.
1: Шухаздүй бүргүйг асан бахуртай 22-32 градус.
0: Цангжидүй бүргүйг асан үйлтай 25-32 градус.
1: Хамилдай үйлдэй 33-45 градус.
0: Турпанд бүрхэг асны үйлдэй 33-47 градус.
1: Корлдай бүрхэг асны үйлдэй 32-39 градус.
0: Ахсуудай үйлдэй 25-40 градус.
1: Атуштай чилгэр асны үйлдэй 21-37 градус.
0: Хашгарты чилгэр асны үйлдэй 21-39 градус.
1: Хотандай бүрхэг асны үйлдэй 28-38 градус.
0: Үрэмжтэй үйлдэг асан бахуртаа 22-28 градус.
1: Энудагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршилж, Санжараа Кишикдалаа кинж, Булаан Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кюлановс сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшэтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах

0: Сайн байна уу сонсогч та. Шинжанг радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартай гэмэнд чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мори Шана дүнчин болгоснаа, Шинжаг уу тосхнаа, үс намтай болж өргөнө. Зугаацгчдийн таашаалыг олж тосх нардыг баяжуулсан. Дондол улсын Кэдаж ахуйн шинжилх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилх ухаантан Жуин Чүн бэлхэм тагаана гуу тарвс сине төрлийн үр вожуулах ба дөхөмчлэн тарих хэлбэр гэсэн үгчилсэн. Голсена садагы юз сумна Цэцкара тараачтааш гүртаах Цэцкевс тарахха тусхоорша сайн сайхна хөвжлтийг ярилгэлсэн. Галта төвд тулуу загс тежэн үржүүлсэн зэрэг агуулгын байршил Жэтигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран Сулуурштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогчдоо. Тэгвэл өнөөдрийн гадаад тасхнаар иргэ явж цэцгэлэл көгжлийг үсгэн дугаараар Мори шана дүнчин балгаснаа Шинжаго тасхнаа үс намттай болж өргөн зугаацгчдийн таашаалыг олж ардыгэ баажуулж байгаа үлгэрэг ярья. Сона үлрэлдэ земсийн англи минор ханхулна. Ода Мори шана дүнчин балгаснаа Шинжаго тасхнаа земс идэш нога таслан түйкэ куралингинэ Юусын амттай бойлж ургана салгагаар боловсруу. Амтахан мөртэнэ шүүслэг чинэр сайтай зэмсчинэ ариун улан зугаацгчдыг кэрэлцэн ирж тармилын газарта таслан түүхийг бэжлэн ялах гэд татна. Тус газрын гэрлийн тусалтай гүйцэд өдөр сагийн дулаана зэрэй их байгаллаг давлагтанд өшгөлөн. Шинжагоо тосхноос сул байгаа хамтрлын газар шураг амдлыг арашгүлж. Онцлогтай зэмс Идэшин ногоона тарилтыг хөгжүүлвэ. Тарилтын чидвэрт нь Хожимбо тосх намтрлын 10 муу газрыг даачлан авч, ил тармилын газар ба Күлэмжигийн харилцан уйлдуулах хэлбэраар 9 намттай Бөйлжургун ба Памадур тарж, Юна дотор Бөйлжургуна талбайны дулаан мууд гэрч. Шинжилх ухаанчлсан, нарилаг жигсэн хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин, Зэмсиний чинэр сайтай байгаад илүү хураалт болохыг биелүүлвэ. Чинэр сайтай зэмс болно тааламжтай тармилын газрын орчин тойрын Шинжаго тосхна таслан түйхэ зугаацлын халамжлын кемжаг өргөжлөнд эхшлүүлж

0: Өөр төргийнээ сэлвцэн амархаа сайн газар болсон байна. Санжи хотины зугаацгч Ван Яхуйг хэлэхдээ би тусгална гэрин гүмсэн дах хулон энэ дэрж таслан төвөө. Энд хинэ бөөлжргэн амтын сайн мөр тана шүслэг таслан төвх орчин төөрнчг цэвэр тааламжтай болохоор би ч ойлголтаараа их сайн байна. Хойшд бас үргэлж ер нам гэвэ. Өвөрмөгц онцгой тарих нөхцөл болон нарилгжих сайн ярилтаа хамгаалалттай нь төшөглөн Хожин Богийн кина 9 намтай бөөлжргэн махлаг байгаад ишгэлэнг амтайхан байж заах дэлгүрийн таашаалыг хикара хулж байна. Зөвхөн бөөлжргэн ажиулс ас Хожин Бо жилдан 8 түм төргийн орлоголж байхын хамт жилийн турш өөр эргэн тосгнаар дэгэлсэн өөр эргэн дине ажиллах уу хэлэгдэг байна. Ажил ахуй хийж байгаа тусгаард Ли Хай хэлэхдээ Гэрине хажууда ажил ахуй хийж өдөр тань 200 төгрөг болно гэвэ. Одоо онцлогтай Симс идэш ногоны тарилтын нэгт Шинжаагу тусх намтрлын аж ахуй гихтг олон төмнөд дайшлана орлогыг нэмэгдүүлэх чихэл тулаарл болво. Шидрин жиласан ара Дунчин балгасанаас сул байх газар шураагийн амдлагаар ашиглах нутгийн чидвэртнийг боожуулах газар шурааны зөвлөлтний эрхийг шилжүүлэхийг дүрмжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин кедад осхны ажилсчийн байрлуултыг өргөлжлөлийн шилдэгжүүлж орлогоо нэмэгдүүлэх арга зам дан цулгүй байх хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж дараалханд Дунчин балгасан кедажах уу сул зугаслын нэг байлгыг нийлүүлж Орон нутгийн Кэдажахуугийн нэрт тэмдгийг боожулж, орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөлжлөн өргөтгөж, онцлогта ажилсгийн яс чанарыг дээгшлүүлэн, Юрашкигийн нэмэгдүүлэх ара дамжин Кэда тосхныг бүх талаараа сэжиглүүлэн хөгжүүлэхэд чилэмж олгоно.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Синжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн

Захны сонсогч та. Казанутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо дундад улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжлэх ухаантан Жуйин Чүн болон Түйнэ Бэлкминий бүрэлдэхүүн баруун нурна онцлогтой гуу тар усын төрлийн үр боожуулах ба дөхөмжлөн тарих хэлбэрийг сүвчилсэн үлгэрийг ярьж өгье. Үргэлж харагддаг тарв усын олон гихний тармилын газартаа зэлда нургадаг. Гэтэл дундад улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цаг жиний ерэн калцсаны туршилтын сүрэн газрын тар усын хөлмөшт тар усын харин агаартаа өлгөд нургасан байна. Шидэр дундад улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогтой гуу тар усын төрлийн үр боожуулах ба дөхөмжлөн тарих шинэг үсгэ бэлкмийн төрөн байрын шинжилх ухаантан Жуйин Чүн болон Түйнэ бэлкмийн бүрэлдэхүүнээр тар усын бэлэг тэмдэгт байцаалтаа гэж байна. Дахна хэдэн өдөр болбол эдгээр орангуудаан өлгөгд нурхсан тар усыг зах дэлгүртэ гарахгүй болно. Дундад улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цаг жиний 90 калсан туршилтын сүрэн газрын цаг жиний улсын Кадажахуугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үлгэр үзүүлэх оронд байдаг. 1 цаг 5 муу талбайтай 20 км-т хэдэн мянган номын ногаана тар усын норангу татуур дээсийг дахна их зөөдөнө мац нургаж дээр тэгш жигдрэн харагдж нэгт сэргинэ тохромштой тар усныг бүрэлдүүлжээ. Улсын тар усгүйгийн ажилсын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжэлтэн дундад улсын Кадажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогтой гуу тар усын төрлийн үр боожуулах ба дөхөмжлөн тарих шинэг үсгэ бэлкмийн төрөн байрын шинжлэх ухаантан Жуйин Чүн танилцуулан гэлэхтэн. Орангуудаан өлгөгдөн ургасан тар ус их биш боловч гэрлийн төсөлтийг гүйцтэй хөртсөн болохоор чинэр сайтай мэртэн амттай юм. Хөлмжд тарсан тар уст мий цай 2 дугаар номерт цүй юу 3 дугаар номерт зэрэг 30 өнгөрөө төрөл зүйл байна. Тар усын хальсын 5 мм орчим зузаан байж хальсын нимгмээр тана махын жөөлн шүүслэг байж босаа цогцтой хэлбараар тарихта тохрох чинэр сайтай төрөлсөл болно гэвэ. Иймэрхүү тарих хэлбар болбол тус тавийн шинэг үсг бэлкмийн уруулсан баг земстэй хэлбарын орангуудаан өлгөгдөн урхах тар усыг өтгөн тарих мэрэгчл болно. 2 жил шилдэгжүүл кардамжана удаа нэгтэй боловсруунго болж Турпан хото бин тана 6 дугаар шиг ин фан цоху тараалын талба зэрэг газарта туршин дэлгэрүүлж байна. Жуйин Чүн гарын наяараа нэг тар ус тасалж аваад өтхөний ирээрээ тар усыг көнгнө кирчхтэй хурм хузуур айндан ангирч улаан голын бүрмсэн улааж боловсрсан байгаад шүүслэг байла. Амтлан итгэхтэй их амттай байгаад аль нэг тар усын күндийн 2 кг орчим байж 2-3 км нэг л удаадаа идэад барчихна. Уламжлалт тарилтын хэлбараар тар ус тарихта жилд нэг л үлрэлд тарьдаг байгаад бас газар шарааны гэм өвчнө хор каналыг амархан үсгдэг. Орангуудаан өлгөгдөн урхах тар уста нилхчхийг залгана буужуулах мэрэгжил болно өтгөн тарж буужуулах мэрэгжлийг хэрэгэлж гэмийн канал үсг кемжааг дөрөгшлүүлж чадах мөртөн бас баримжаа жүлэн хам ярч болно. Күлэмжд аль нэг тар усын орангууда бүр 5 сараана 11 км-ийн тодорхойлт

тэмдэгэ хатсан байла. Жүйин чүн хэлхтэн 5 сарана 10 гэснэ тэмдэгэний даруу энэ таруста 5 сарана 10 өдрө тоскөр тасныг талайлж байна. Үйгара дамжина төнэ боловсрох хугацааг оновчтой төсөлөн бодч амт шимтара хамгийн сайн үед зах дэлгүртэ гарах гээг баталж уулна гэвэ. Тарусын таварын хэмжээг дээгшлүүлэхин тэлд жүйин чүнэ бэлхэмэ нэг орангуда нэг тарус тарих хэлбэр хэргэлж тарусын шим тежалаа гүйцэд байхыг баталсан байна. Тарусын орангуйн нургад 40 см орчим болохдоо орангууг тогтурж уулж сүйлчийн хугацаанаас саланамааг хайшлан засга тоос гүртэхба түүж хураахта бүр нэнгэ дэхэн болгож орон зайгийн давлгийг гүйцэд ашиглава. Жүйин чүнэ танилцуулан гэлхтэн ил тарымлын газарта тарвс тарбил муу бүр дараа 600 өнгөр өнгө тарвс тарж болох вэ гэдэ хулт хүнийнэ нийтэмдэнэ килограмм бүрийнэ нэг ас 2 төгрөг байдаг. Орангуданы өлгүүд нурах гэх хэлбэрээр муу бүр дэ 2200-аас 2500 өнгө тарвс тарж болох вэ гэдэ нэг тарвсын 20 төгрөг орчим юм. Гаралтан дээр яс чинэрийнэ самбигад бузурдлагоогаараа тарих ургийн хуцаа зориулнаас ах тэлгүртэ гарах газарга давлагта болохоор ажах хүгийн юрашкине уламжлалтай тарилтын хэлбэрийн тарусаас кедун дахин дээр юм. 3-4 өдрийн дараа эдгара тарусса даруу зах тэлгүртэ гарахга баримжаад өгөрнө. Төхрөмжтө орангудаан өлгөд нурхсана тарусынэ боловсрох хугацаа ил тармилын газарта тарсан тарусаас эрт юм гэвэ. Шидрин жилассанара цангжине улсын кедажа хугийн дээр шин техник мэрэгжилн ажилуссинэ үлгэр зүлх орно. Ловлунха тарвсын ажилустай барилдвэлэн шинэр сайтаа шин төрөл зүйлийг өргөлжлөн уруулж усаарвлж дуслуулн услаха органика бордураара орлуулха гэм өтөн орхан каналыг бузурдлагоогаараа сэргэлэн кызгарлаха зэрэг мэрэгжлийг дэлгэрүүлж зах дэлгүрийн хэрэгсэл шаардлагаараа удрдөмж болгоно яс чинэргийн дээгшлэлнэ кемжаг өргөтгч ловлунха тарвсыг өргөлжлөн нэр алдаршуулж тарвсыг бүх улсын альва газарта борлуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Цахан сонсогч та. Каданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гол шин садах юус сумна онцлогт айц хэсгээ үссээ тарах үйлсийг гар хөвжүүлж. Цэсгара тараачтааш күртак цэсгээ үссээ тарах хоршааг хүчлэн тусалж. Хоршаана бүрэлдэхүнд цэсгээ үссээ тарах тусгай мэрэгжлийн боловсролд ордолж. Тараачны өрхтө үр зэрэг үйлдвэрлэлийн хэрэгслангаж. Цэцгэвснаа онцлогта ажилсыг цогцолж тараачта тарих ба ажил ах хэхэр дамжина орлого нэмэгдүүлэхийг акуулва. Залгаад бидэн гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачтааш гүртак цэцгэвсэ тарих тусга хоршана ойнлог күлэмждэг хөрч хоршана тарсана соргог цэцгэн тухай ойлхая. Гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачтааш гүртак цэцгэвсэ тарих тус хоршана ойнлог күлэмжаар орхдо өөр амьсгала дулаан чиглэг байж амжирлын хүчаараа бэлхэм номын ногаан өнгөхэд өнг солонгорсон цэцгэ хараанда тодорно. Аль олон даланда боожулсан өвс цэцгэнэ нэлхчихэн кэрснаса соялан гарч навч намаган дэлгэн цэцгэн тараачтай яг дундагарын сүлжилдэж усалж бордур оруулна дулааны хэмжээгэ тохруулн яарч Эдгара байжлын цэцгийг нарин нимба арчилж байла. Хорша хэмьяргч тээшүү мэйхэлхтэн. Одоо бид няга том навштай хайтангийг нүүлгэн тарж байна. Энэ жил нийт 3 түмэн өнгөрсөөрэ нийлх мод буучулва. Нийлх модыг голду биян дааж хатхан тарсан нийлх модон ба үр тарсан нийлх модон гэж хоёр төрөлд хуваана. Үр тарсан нийлх модна уургалтын хурдс шинэ удаанцар байж. Зах дэлгүртэ гарах цагийн хатхан тарсана нийлх моднаас урацр юм. Бид нэ кисквана ургалын хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гарах га борлуултын хэлбэрийг хэргэлж зах дэлгүрийн цагийн зориаг амж натах ба. Хатхан тарсана нийлх модна ургалтын төргөн байж энэ жилийн 5 дугаараас сард нэгт зах дэлгүртэ гарган борлуулва. Үр тарсана нийлх модыг 2 сар орчим нарилгжуулна хамяар нарчлахар дамжна. Бараг салтаар 7 дугаар сарда зах дэлгүртэ гарах болно. Хоёр хэсгэ нийлх модыг ургалын хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гаргаж. Борлуултын үйлийн хуцааг утхна зах дэлгүрийн худалдааны зав тухайг нэг сайнаар амж натах ба кивэ. Хорша удаа 2400 тэгш төрүүлж метрийн 2 ойнлог хөлмжтэй байж 10 гэдвийн шаху төрөлсөйлэн 70 гэдвийн төмөн сүр цэцгэвсэ тарж болно. Хоршана энэ жил анхдагч хэсгийн 50 төмөн сүрэ цэцгэвсэг удаа нэгт өөр эргэнэ шин хот закалн хулдан авчид усах ба бараг залтаар 45 төмөн төргийн борлуултын орлогыг биелүүлж 300-аас 400 тосхнаар дигэ дайчлана гэрийн хажуудын ажил олгоч дунд чараа кэмбэрийн орлогыг 5000-аас 8000 төгрөг адил бус хэмжээгээр нэмэгдүүлэх болно. Садыгы юз сумна цэцгэра тараачтааш гүртаха цэцгэвсэ тарха тус хоршана намын юрин шүүж шимвэн жүг хэлхтан. Ода бараг цана ботсанара бөөвхэ нилх модыг бүгдигийн өөр эргэн ашчан хутто борлуулж. Тарил тэнэ сүйрэн газра нилад сана ажахуугийн ашг орлохта болна. Үйнд 50 төмөн сүйрэ өвс цэцгийг буучулан ботта чишгэлсэн кемжагара тууца кэвэл. Бараг салтара борлуултын мэнгна то 40 төм төрхтө хэрх болно. Нийт 10 төм сүйр сарна цэцгэ боочулва. Кэрвэ бүгдийн хултхтө хэрвэл борлуултын мэнгна тойн адилхад 40 төм төрх орчин болно. Зөвхөн анхдагч хэсгэ нийлх модыг зах дэлгүртэ гаргаж борлуулвал Э2 төрлийн төрөл зүйлийг нийлүүлж бодвол Яринка урлагын 70 төмээс 80 төм төрхтө хэрнэ кэвэ. Садыхы юз сумна дурада садыхы юз тосхна цэцгэнэ тараачна кай үжэ хэлхтэн. Би өвс цэцгэ тараада нэхтэ 10 жил болва. 2016 онд хорша шинкэнэ байгуулагдсан да. Би даруу анхдагч хэсгэ өвс цэцгэ тарсан өрх болж. Цэцг тарахта төшхлэнэ үнэн бот ашиг гүртэвэ. 2021 онд би 20 төм төр гаргаж одагийн шин гэрэнэ барвэ.
Энэ жил би нийт 3 хөлөмжийг арчилж, бараг 3,500 суур цэцгэвснэ үрчг бууж улва. Энгийн үед хоршагаас бидэнд үн төлөргоогаар цэцгэвсө бууж улжагдаг. Бид энэ цэцгийн нэлхчгийг нүүлгэн тарж сайнаар арчлана. Цэцгэвснээс цэцгийнэ бөмбөлг гарснаа дараа. Хоршагаас бас нэгдэл тагаараа

тархаа мэрэгжлийг эзэмшүүлэхин талаа. Хоршоо бас Цэцгэвсээ тархаа мэрэгжилтнийг өргөлж залж мэрэгжлийн боловсруулалтаар нөлж тосх нардыг хавсрана Цэцгэвсээ тархаа мэрэгжил гихад гэм өтөн хорхоноо кэналыг сэргаалн засах зэрэг холбогдлоо мэдлэгийг эзэмшүүлвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шин. Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа зэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшт хийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтээ.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сонсогч та. Кэдар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдажаху кэда тусгун тараачны тухай мэдээгээ сонсгоё. Ода маань орнонэгт гол үйлчлэх хугацаанд бүх талаар урва. 6 дугаар сарын 19-ны өдрөөсөнара Хотын аймагт үргэлжилсэн чинэртэй шүрөнө хур орсноос болж олон газарта үүл нэрийн үйл бай. Эврэнс сосхорно усны ашиглалтын тэнхимэ кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх гээд дуудах ба кралын дах гэх бүтэц цагаргыг чангатгаж олон төмнө ам нас ба эд хөрөнгөний амар төвчнийг бүх хүчээрээс хамгаалж байна. Үерийн хусанд орсноос наара бүх орно дөрөн голд иснуда үерийн уснаас урчлан сэрэмжлүүлж голд хур тундс ихцснээс болсон гентин чинэртэй хэс газарта үйр үйсч үйрийн орглын хуцаа өнгөрх цагийн ахра үйрийн хэмжээний баг болж шэдрийн хуцаанд хотан аймагт хур орхын нэнгэ тухан болж хотан хотын дан өдрийн хур тундсын хэмжээний жирен дөрвцэг долана миллиметрд хүрч цаг үрийн тэмдэглэл хэснэс нарка түүхийн түүл хэмжигдлийг шувталж шүрэн хур орснаас болж хотан хашхаар Кызыл Сужу, Аксу, Баянгол жуу зэрэг олон газарта үүлийн үйр үйрлж, үйрээ сэргалка кэсгэ тонуг тэхрэмж гэгэдэ засмал замын тахта эбдэгдвэ. Эврэн засхурна усна шилтэн тэнкимэнэ үйр ба ган хүрэнэ гамшхэнэ сэргалтын газарийнэ дарга вэйжүн талчулын гэлхтэн. Цаг дарвдэнэ урчулын сэрэмжлүүлж, дуудах ба күрэлэн дахгэгэ сайнара боттаруулж, Эрс шүүр хашилжулсан ач тусаар удаа күндике айл төгшөртэй байдал гамшигын байдал ба күмнөгч шархтсан байдал үүсцэнгөө хивэ. Юрас сэргалжи гамшигыг басах гэдэ урчлын сэрэмжлүүлхийг төрөн байранд тавьбэ. Энэ жил Эврэн засхурна усны ашиглалтын тэнхимэ үүлийн үрийг автогара кинин кемчгэ өртөгэсс 374-ийн нөхрөлн шинэс байгуулж Үйр ба ган хүрээн гамшгийг кинин кемшиж урчулан сэрэмжлүүлэхэд тавцсандаа төвшглөн 3558 нэртэ цагийг хурамдуулна. Урчулан медальж урчулан сэрэмжлүүлэх кинин кемшиж урчулан сэрэмжлүүлэх тохан газар тиний урчулан сэрэмжлүүлэх олон шатара акулха урчулан сэрэмжлүүлэх системиг байгуул.

Өөрийн хугацаанд орсноос санаараа нийт үүлийн нүрийн айл тгшрас 35 хугацаа урчлан сэрэмжлүүлж урчлан сэрэмжлүүлэх цахим захагаас 684 төмөн өнгөр зурвсан нийтэлж урчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг гол дугаараа Шанхото Кендлин гараа бачин байдлыг арга заах сам харилцаа соёл зугаацлаа зэрэг салам мэчрэ хамтараа эдлэх бүтүү цагаргийг биелүүлж айл тгшрийн сануулгамжийг өнцг булнга үйлдэлгүй бүх талаараа хамруулахыг баталсан байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлигэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнти тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нүрсэх уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Дэлгэр зуна үлрэлд манай урнайл ба газрын онцлогтай гуу тарвс зэмс ил ухралтын үлрэлд нурва. Аваата шана горчл болгосна, хүнч тосхна, дуулан гэдэш ногана тусхор шана шавдлин багста, үргэлжилдэн залгалтсана шавдлин модна саланамайн их сахлаг урвч. Дүйрэнгэ бэдүн тослог шавдлаа номин ногана саланапчин дунд харагдэж зэмсэн алсын улвра гэлгэр байж. Салхина салхилахта зэмсэн англиминор ханхуулж кюмсэн жилвэг хүргэнэ. Зэмсэн тараачта багцын дундаагуура сүлжилдэн боловсурсан шин соргог зэмсэгэ таслан түйж хуан илгч. Элүү хуралтын баяр баяслаар билэхнэ. Хорша хариуцлагтэн вамбожан сурулжлагчта гэлхтэн. Энэ шабдлын багцсан нийт 70 мөв байж. Энэ жил эхлэн шабдлын модондо зэмсэ сууч байна. Манай шавдлын амтын тохиромж тавигаад шигэрлэгэн кемжайны 19 цаг 5 тохирно. Бид нэ амахуугийн таслан түйх багцыг байгуулна гэвэ. Ода Хамил хотын 3,700 эрг залгагаараа боловсурж төвж хураахаа үлрэл данурва. Энэ жил Хамил төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжил кухаанчаараа хамьяарын хамгаалах, Таралин юм мэрэгжлээрэ нарилэг оловчтой чидэмж олох гэдэг төшөглөн эргинэ чинэр чинса гаралт зэргээрэ дээгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэнэ туу баримтыг өндөслөн 90 калдын төшаалан бутснаар болбол энэ жил Хамил хотын эргинэ 90 гаралтаа барах залтаар 1,900 тонна болж нийтэн жилтгаас 108 хуваараа нэмэгдэн барах залтаараа Бүг хотын зэмсэн тараачдын урлагын нэмэгдлийг нэг дуншра 40,000 өнгөрөө төм төрг дайчлах болно. Хамлийн Жуйнун нэрмэгтэй шинжил кухан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгаартай компани Вэйзэ Шагине өргөн өгөнө сүрэн газрын хариуцлагатан Дуужайн юм сурвалжлагчтай гэлхтэн. Бидэн голду Бэйжин, Сүнхот орон, Гуанжу, Шианда борлуулж байна. Боловсруснаас хоороо худалдаачтай эвра нэрнэ. Шидэр яга борлуултын гэрээ тогтолсож байна гэвэ. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсур хулралда нурва. Марлваш шана алгараас сумна. Калтая илахга тосхна гуугийн дармлын газрын газарта. Гуугийн тараачт яга түйж хурааж, хуан илгэж, абдрлын яралдаж, элүү хуралтын байдал илэрнэ. Эдэрсэгийн дулаана зөрайхке нарна тусалтай гүйцтэй нөхцөлдө төшөглөн энд тарссан лоохана гуугийн идэйн зузаан маш шүүслэг байгаад амтайх намттай байж хэрэглэгчдийн таашаал их харуулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Цагны сонсогч та. Каданотгийн хөвжл нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Турбан хотын говчонгар айна. Сэнгэм сумна мөрдөх тосгонд байх Шинжаангийн Хожу Каржин нэрмжтэй загсчлах үйлсийн газгаарт компани. Карс худгийн мөстлгийн хайл усанд төшөглөн. Их халууна ган хөрөө орчин дээрэнд китн усна тулуу загсыг хэвч хажуулан тижэн үржүүлэх сүйрэн газрыг байгуулж. Тулааныг сөрөн тижэн үржүүлэх мэрэгжлийг шинийг үсгэн нэг өгжүүлж. Тижэсэн тулуу загсын алс хол Бэйжин, Шанхай, Гуанжу зэрэг хотто борлуулагч байна. Эрхэмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгачийн сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн маягт нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч юм ээ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Тусгай мэрэгжлтнээс сүсчирэ шинжэнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгийн артка ашиг тусыны хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан. Үслэг цайг юунд хамгийн сайн нь 20 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй байдаггүй. Кэлин тавг дурана бөмбөг гişгээд кэлрүүлүүлээ ягаад ийм күзүнэ шарклан нэвтгийг сайжруулж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кэлэн авц сонсохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизорын Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс эргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

Цагаан сонсогч та. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар тусгай мэрэгжилтнээс зүс чирагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн ардга ашиг тусын хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан тохой ойлгохъя. Сэдрийн хугацаанд урул көхрхийн зүрхэн мөв байх, шикна ашигын хурнаас та болвол зүрхэн титминий өвчин байж мэднэ. Утх цагаараа ихэм жана нэрлэг боловсруулсан нүүрс усны нэг дүрэг ятснаас болж нүүрийн хэсгийн хавч давхра өргөн гарха нүүрийн өнгөнэ харалж арс нунж бол гол идэй итгэнэ цэрлэх хэрэгтэй гих зэрэг нүүрийн хэсгийн онцлог шинжиг эрүүл мэндийн байдалтай шууд холбогдулсан зарим хэллэгийн халамжилтай хайлт болсон байна. Зүсчрагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг авсгийн шинжилх ухаанч биш мэртэнэ онвчтай биш байдаг. Үүнээ доторка зарим нэ эмлэгийн ухаана ерийн мэдлэгээрээ дутмаг зөрүүдэ хэлсэн үг биш байдаг. Хор кинолаар нэн гэхийн харин хуул бус ашиг тусын хэлкас нь өгдөж байгаа хуурмаг шинжилх ухаана түгээмжлүүлт болно. Эмлэгийн ухааны уншлалт болбол нэг зүйлийн чанга нэмбэ системтэй инж зэрэг юм. Эрхүш бүс үчө тоо баримтай болно тусгай мэрэгжлийн байцаалттай түшгэлэх хэрэгтэй. Зүс чирагийн шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн нарийн бүдлянтай өвчнэ зүйгийн тогтцог дохимжлаад ураскалара нүүрийн хэсгийн тэмэ тодорхой бус онцлог шинжиг өвчнэ илэрлээр үзэн зүс чирэнэ магадлал болгоно дохимжилдэг. Нийтлэг хуурмаг шинжилх ухаан болно. Жишээлбэл урул көхрхийн лапта зүрх насуудал биш байж мэднэ. Бас даарсана далайн төвшин дээр болснаас хүчилдөрөгч дутдах зэрэг орчин дээр нэ хүчин зүйлийн нэлээс болж цаашлбал оошгүй юу цусны өвчнээс болсон байж мэднэ. Олон нарана кэрвэ зүсчрэгэ шинжилх уншлана гэх хэллэгийг амархан нэгтгвэл амархана эрүүл мэндийн талаарх чихэл бус айж бачимдах байдлыг үсгэж цаашлбал өвчлөлээ гэж эрүү хоруугаар дураараа нэмчлүүлж цаг болно ойн чидлэнэ талгаараа зарцуулж бас жинкнэ эмчилгээгээ саатаха байдлыг үсгэж мэднэ. Одоохондоо зүсчрэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхэд нэг өрстөө түшклэад ашголхо хуулийг зорьцсон далд айл төгшөр оршиж мэтгэ ажиулсын хэлкас болж хувиржээ. Урсцгийн ботта ажахуугийн ашг орлого болгоно хувируулах дэний татагтана кэске сүлжанд нэр гарсан зуучлах компани цаашлаада зохам лойнлгийн мэрэгжлийг ашиглана. Худал хуурмаг тусга мэрэгжилтнийг бэмэр бэ болгоч эмлэгийн ухаана мэдлгийг ажигдуулж түүгэн оншлох хэв загвар болгоно чимгэлсэн байна. Бутхаргыг танилцуулах тогтцоороо хүмсийн эрв мэндийн байдалд болсон зовнох сэтгэлгээг нарилг оновчтагаар барьж аваад эдгээр агуулгыг илгэн таних шийдвэрээр дутмаг настаачуд буюу өврийн биеийн ана гадар дүрхийг дэгд анхаарж өврийн өн зүстэн итгэлгүй залуучууд

хандлах тагаараа дамжуулдаг. Энэ кү ашигтусын хилкастай олон нийтийн удаа бүрийн эврийн бий дан болсон сэжиглэл ба айж сандрахын бүр эвригэн эмчилгээр зүс гойлох байгуулмж мараа шууруулах боловсролтын газар эрүүл жиллийн идана буурлуултын мэхлэлд оруулж мэднэ. Үүнээ хамт имерко сүрэг зангийн зэрэг ашиглан зовнолыг үсгч айж бачимдах сэтгэлгийг ихтэг үйл ажиллагааг Сүлжана сүрэг зангийн ам ахуйг күн нуштаа бузуртулсан байна. Тогтсон хугацаагаар бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлэх болвол эрүүл мэндийн байдлыг ойлгоч өвчиг эртхэн илрүүлж эртхэн эмнэхийг биелүүлэх шинжилх ухаанч арга зам болно. Сайн сайхан эрүүл мэндийн байдлыг батлахад идэн ундаана тэнш харуулах жим ёстойгоор хөдөлгөх гүйц тамурха сэтгцэн эрүүл мэндийн батлахаас салж чадахгүй юм. Хэрвээ бие цогц эвгэ байдал тавиулж санагдвал жинхэнэ эмэмлэгийн байгууламжт очиж тусламж хайхын сая зөв оновчт арга болно. Бүх нийгмээрээ зүс чирэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг өсгө гажуу суртлыг хамтдаа нэсэргүцэн хөргөлж шинжилх ухаанч сэтгэхгүй ба оюнч оураара хуурмага шинжилх ухаана буруу жолаадамж ба нөлөөгэрлэгч олон нийтийн бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба ариун чигчээ сүлжана уран зайг үнэнх хамгаалах хэрэгтэй.

Жагана сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өслөг цагийн юунда хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй байдаггүй. Одоо салгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар үүнэ тухай ярья. Өслөг цай болвол удаа үеийн амьдралын дунд хүмүүстэй маш их таашагдсан өмдөн байж. Элвэг амттай мөртөнө бас хүмүүс урам сэтгэлгийг баясгадаг. Агаар юух тутмаа халахыг дахалдана өслөг цайн чихэ хэрэглэгэн уургийн хугацаанд нурлаа. Үргэлж өслөг цай хулдна авдаг хүмүүс маш улна өслөг цайгийн буудлын дээр айл чатхараа түргэн угаарэй. 2 цагийн дотор угаарэй. 1 цагийн дотор ууж дуусгаарэй гэх мэт инэ. Үзэг бишснийг лавтаа үзж өнгөрсөн байх. Зарим дэлгүүрийн ажилтан бас айл чатхараа түргэн угаарэй. Эсклэ амтыг нэлэлнэ гэж сануулдаг. Тэгвэл өслөг цайг энэ араа заавал 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй юу? Бид энэ 2 талаас авч гэлээ. 1. Амар төвчтэй талаас авч гэлбэл өслөг цайны маш амттай байж түүнд үүрэг, өг, шигэр зэрэг шим тэжаалтай байдсаа агуулж байдаг. Эдгээр шим тэжаалын бүрэлдэхүүн нь мөнчг орчин тойрондох маш олон микровины дурвахыг татдаг. Нэг цом дурын хэсэн өслөг цайг ямарчга хамгаалах арга хэмж авахгүйгээр газад орчинд тавьбал дарву альва зүйлийн микров үрчих болно. Хэрвээ өслөг цайг дээгд удаан тавьж хадгалбал альва зүйлийн бактерийн микрово цом их хэмжээгээр үржээд идэнэ амар төвшнэ далд айлыг үсгч мэднэ. Идэгэ газа тавьбал дарву бактери үрчих байгаад үрчих хурдд шинэ дулаана хэмжээтэй маш их харьцаатай байдаг. Идэнэ амар төвшөнд бидний ердээр Цельсийн 5 градусаас 20 градус болвол айл та дулаана хэмжээ гэж үздэг. Энэ хүд дулаана хэвчэн дотор бактери түргэн үржиж идэнэ илжирхийг төрөгдөгдөг. Энийнээ үндсэнд нь бидний өдөр тутмын орчин тойрны дулаана хэмжээ болохыг олон нарана олж үзч болно. Идэгэ Цельсийн 5 градусаас 20 градусын хооронд амар төвчнээр хадгалахдаа 4 цаг буюу 2 цагийн тогтоолыг журмлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэх, хадгалах ба дэлгэн тавьсан айлта дулааны хэмжээд 2 цагаас хэтэрсэнгүй идэгэ хөлдөгөрт 5 Цельсийн градусаас дурагш байдалд дакна хадгалж болох буюу дакна халуулахдаа халуулаад 20 Цельсий градусаас дээгш байхгийн хамт баахан удаад дакна гарган авч болно. Гэвч идэнэ айлта дулаана хэмжээд байхга бүх цагийг 4 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ ямарч шийдвэрлэлтэй хийсэнгөө бүтэмжилсэнгөө буюу хийднээр хадгалсэнгөө болбол хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Хэрвээ 2 цагаас хэтэрсэн бол хамгийн сайн нь шинээс китнэр хадгалах буюу дакна халуулснаа дараа үнэ. Хэрвээ 4 цагаас хэтэрсэн бол аль чатхараа уухгүй байх хэрэгтэй. Иймээс идэнэ амар төвшнээ талаас авч гэлбэл өслөг цайгийн хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гинэ сүйтэй юм. Ууж барсангөө гинэ хамгийн сайн нь хөлдөгөртө тавих хэрэгтэй. Хэрвээ газа тавих цагийн 4 цагаас хэтэрсэн бол хамгийн сайн нь уухгүй байх хэрэгтэй. 2. Амтын талаас авч гэлбэл идэн амар төвшнээ талыг бодол кэлхас газа амтын бас маш чихэл юм. Юу ч гэсэн бид нь 10 гэдэг

Дөргө цаашлбал кедүн 10 дөргөс арцуулж нэг цом өвслэг цаах хулдан авах хинэ. Яг л түүнэ сайхан амт тийне төлөө биш үү? Та нэг цом шин сорго өвслэг цаах хулдан авах үед түүнэ амт тийне хамгийн сайн байж. Цагийн үн рамта, өвслэг үн рамта, зэмсийн үн рамта зэрэг альва зүлийн амтыг бүрэ гүйцтэй илрүүлж чадах мэр тань бас хамгийн сайн байдалтай байдаг. Харин цаг хугацаа өнгөрөхэд ахалдаа. Өвслэг цагийн доторх бүрэлдэхүүнд хөвөрлт гарч амтын чиг аажмаараа алдагдах болно. Юуны төрөнд цай доторх цагийн олонч фенолын аажмаараа эсэлдэд садарч цагийн англи мөнрийг бууруулахын хамт Украинын зэмсийн үн рамтын чиг аажмаар бүрдэг. Эдгээр хөвөрлтийн өвслэг цагийн амтыг ирэмдэг болгож үгийн үн рамтыг нь алдулдаг. Дараа нь цаг хугацаа өнгөрөхэд ахалдана газа тавьсан өвслэг цагийн дулааны хэмжээнчиг хөвөрлт гардаг. Ялангуяа удаагийн агам халуунаас зунаа үйлрэлд газаах дулааны хэмжээний бүрэ 30-40 градусын орчимд байдаг болохоо хийтрүүлсэн өвслэг цагийн дулааны хэмжээний аажмаараа дэгшилж харин халуун өвслэг цагийн дулааны хэмжээний аажмаар дургшилдаг. Ийм эс амттай цай уухын төлөөчгээ тэр дурын үүжид уусах гэрхтээ. Гэвчгээ амтын таларка нөлөөйн чохма хэр зэрэг болохыг хэлэхдээ нэг маш оновчтай цагийн тодорхойлтаа гэж байхгүй. Өвслэг цаг яаж санаамор уухвээ? Хэрвээ дурын хэсэн өвслэг цаг бол олон нараана хаашлаа аль түргнээрээ үүжид уусах гэрхтээ. Хамгийн сайны 2 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Энийн амтын шин сургаг ба идэн амар төвчнийг батлахын төлөө юм. Хэрвээ та өвслэг цагийн сайхан амтыг та амтрах нь ууя гэвэл хулдан авсна дараа аль түргнээр уугаарэ. Дээгд удаан хадгалахаас зайлсхийх гэрхтээ. Юнес газа олдондо сануулхын 2 цагийн дотор уугаарэ гэдэг энэ өвслэг цай кеж дуусцсан цагаас эхлэн бодно. Хэрвээ закал гараа хөргөж авчирсан болбол тохруулна хөргсөн цагийг бодж явуулах гэрхтээ. Өвслэг цагийн ерийн нэгтэй бүтэмжлэн Кельдагуртаа Цельсийн 40 градус орчимд китнер хадгалбал 2 цагаас хэтэрсэн боловч санаамор ууж болно. Хэрвээ өвслэг цагийн нэгтэй нээсэн буюу гуурсараа сурж уусан байвал хамгийн сайн 2 цагийн дотор уужид уусах гэрхтээ. Ууж барахгүй болбол Кельдагурт тамина. Хамгийн сайн бас л айл төргнээр ууж бараарай. Хэрвээ гэрийн газаахаа орчин төрнө дулаанда 2 цаг тавьснаа дараа дакана Кельдагурт тавьбал дакада уух там бас түүнэ хачин сонь үнэртэй байх эсгээ эвдэрсэн эсгээг нь анхаарж үсэх хэрэгтэй. Кельдагангва эм болвол идэна амар төвшнээ тухай хамгийн сайн танилцуулга болно. Энийн 40 цагаас хэтрээд өвөл лата идэнд хордогдож гэсэн гүйлэхнэ гэсэн үг биш. Эний зөвхөн айл төвшрийн нэг гихэ болно гэсэн үгтэй юм. Бодт амьдралын дунд өвөр нэртгийг нэ бас бодлох хэрэгтэй. Энээрээ хайхт яглаач гэсэн маш олон кюмэнэ сэтгэл төвтөхгөө байж бас идэгэ бүрлэхгөө болно. Хамаг сүйлдэ олонда сануулах юм. Үслэг цайн хэдвгара уухт амттай байдаг боловч га ховдглон дэгд их ууж болохгүй. Юуч гэснэ тэр болбол шигэр ихтэй тус ихтэй идэм болно.

Сайхан сонсогч та. Калин тавг дурана бэмбэг ишгэд кэлрэлвэл ягаад ийм кюжуна шархал нэвтгийгээ сайжруулж чаддаг вэ? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юунад хаярж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол нэг баг бэмбэгийгээ калин тавг дурана тавьж сандалда суугаад тавгараа өмнөш хэшэнэ кэлрэлж Кэл нэгүр араан 3 минутаа кэлрэгнэ. Тавгада маш олон мэдрэлийн нээлтийн орн тавиаж. Даралтар дамжана эдгээр ойлтийн орнодо сэдэлтэг гинэ. Мэдрэлийн нээлтар дамжана кюзуна ясан ба эймин хэсгинэ булчин гинэ чангарсан байдлыг тохруулдаг. Кэхта маш дэкмхэн байдаг. Шахаган тайлж тур бөмбөг дээр гишгада кэлинэскагасана кэлинэ ул кюртлэ кэлрүүлнэ. Голдо кэлин номулжана хэсгтэ байлгана даралта нэмэгтүүлнэ. Хүчилчийн илэрка шарклан шинэгтгэ шиг боловчга эвтхгөө байвал зогнэ. Кэрва эм күзү онцга шарклж өвдвөл эвтхгэ цэг дээр ине удаан байхгийн амтаа күштагара дарж болно. Кэрва тана эм күзүнтэнэ кэшада эргүлж чадахгүй байвал зөвкэнэ күзүгана дарахгүйгара урдара тор бэмбгийг ишгнэ. Тавга сул тавьгдвэл Эм кюзүнтэн бас дахалдаада сул тавигдах болно. Энэ кү өйлтнорна заслын үйлдлийн шуд булчингийгэ дарахаас нэн удаан байдаг. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулах маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэг гол наавлгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгачид сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэдээлэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих найшнараа сайн байна уу? Шинжаагийн ароди төлөс хураа Монгол гин ароди үгин цомбролог машин нэвтрүүлэн клон авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билгээ. Одоо цомбролог машин нэвтрүүлгийн шинжаагийн ароди төлөс хураа нь Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгч нөөцлөртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биших найшнар маань АВ-штайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр Шинжангийн Хунши буй үйлдэхүй сүрмэгнаны хэмлэгийн Шинжангийн Кёльбэмгийн Кюслэнгайн биелүүлэх төрөл сүйлийн Эдбэдэс хандулах ёслол Хутан хот юугдэш Садошт багштын бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба Сургуулийн Крана биеийн тамирын көгжилт анхаарлаа төвлөрүүлж сэтгэлийг дулаа цуулам сань үйл ажиллагаагаар Хутана Алинсна Садошт багштай эрүүлэр өссөн бошхот батлам шангаава. Хотын ардын явдлын төвчөө, хотын сургам хэмжлийн төвчөө, Шинжангийн Хунши буй үйлдэх сүрмэгнааны хэмлэгийн хологдлолтой харилцуулахад Жожанг их сургуулийн эмнэлгийн дээд сургуулийн Кёктийн эрүүл мэндийн комиссийн тусгай мэрэгжилтэн, Ажахлуулын төлөөлөгч гээд Харьяат Дурна олон сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч Кэлберт оролцжээ. Ёслолд хологдлолтой харилцуулахад дараалан үхгэлж Тусуданы нийтийн ашигт хандлуулах кэлүрийн чихэл ашиг хологдлыг нотолсны хамт альва нийтийн ашигт гол цогц хотана сургам хэмжлийн хөгжилтийг сэтгэл дан бодэж залуучт багштын өсөн бойжлтыг халамжлах хайрлсан хариуцлах гээд өөрглөлдийн чин сэтгэлийн талархлаанд илтгэв. Дараа нь хандлуулах гөрцөн сургуулийн төлөөлөгч тайлст гарч хандлуулсан талхстай хамт хандлуулыг түшаах ба коллаж авах ёслолыг бийлүүлв. Шинжангийн Хунши буй үйлдэхүй сүрмэгнааны хэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Линин гэдэгтэн. Олон жиласнаар манай сүрмэгнааны хэмлэг Шинжангийн үндэсний шатны нийтийн ашигт ажил үйлсэд гүнзгэр нь оролцож, нийтийн ашигтын хамрах кевчаг өргөжлөн өргөтгөн, хавсрын туслах буттай үр бүтэмжийг дээшлүүлсээр ирвэ. Одоо бүлтэл нийтийн ашигтай төрөөсөлийг Шинжангийн 14 аймаг жуу хоттуу бүх талаар хамруулахыг биелүүлж, Алинсна олон төмнөө, 600 өнгөрөө төмн коммунудад ашигтай тавиа гэвэ. Ойлгосоор болвол, тусуданы нийтийн ашигт хандлуулын залуучт багшны шим тэжээлийн эрэлмэнд гээд биеийн тамирын боловсруулалтын давхар гол хэрэгцээ шаардлагад найрлаг өнөвчтэйгээр анхаарлаа төвлөрүүлж, шим тэжээлтэй үснээ талах Тусгаан мэрэгжлийн Кёльбэмг гээд биеийн тамирын хөдөлгөөний уснаа цомс зэрэг төрөлсөлийг багтаасан 500 эдбэдэсийг бэлтгэж, сургуулийн Крана биеийн тамирын багш хэрэгслийн дутагдлыг хандлах чанартаагаар нөхрөөснөр барахгүй, нэгчг шим тэжээл нөхрөөлөх гээд гэрийн газар боловсруулах кэкэ хус чиглэлээр күшлэн чирмааж, залуучт багштын эрвлэр өсөн бошхтуу Батбек төшгийг Батбекчүүлжээ. Хотан хотын Илич сумна Сукайдын багс сургуулийн сурагч Абдуварас Юсан гэлэгтэн. Өнөөдөр шин Кёльбэмг үснэ талах болон үснэ цомыг аваад онцгой баярлав. Хойштой бидэн дуглан зохион байгуулад сайнар боловсрч болно. Авганы нарын хавсруулах талархч байна. Би Бөмбгийг сайнар боловсрч, сайнар суралцж, том болсны дараа нийгэмд хэрэгцээтэй хүн болно гэвэ.

Хөтөн хотын сургам гүмжлийн топ чана номын өдөр тогтуулангийн бүрэлдэхүүн Дуян Ян хэлэх тань. Дараалхамд бидний эдбэдэс нэгүрийг сайнаар ашиглаж сургуулийн крана биеийн тамир болон эрүүл мэндийн гүмжлийн ажлыг кемжүүлэн акулж ёс суртахныг бий болгож кем гүмжлэхүй өндэс нэргийг лавдуунаар буттаар үлж нийгмийн нийтийн ашигт хүчин төшөглөн кем гүмжлэх системийг өргөлжлөн төгөлдржүүлж нэн голын залуушд багштыг хайр халамжийн дунд бие махмудаан чирэгжүүлж хүслэнган хөөчлөлдөн өргөжлөх болгоно гэвэ. Тосуданы хөтөлбөрийн Хөтөнө сургуулийн крана биеийн тамирын ажлын үйлсийн хөгжилтөд шин амжилт хүч олгож нийтийн ашигт

Одоо тусдугаараар нас намрал гарсан багш Бовжун Шэн 16 жилийн турш гертэн алуун журмын хаусрын жолоодох анги эркэлж 800 өнгөрөг хөвгтө ашкүртайсан үлгэрийг ярья. Бовжун Шэн болол Жансу мужин Чидун хотын Нанян болгосна хөөж үйнгсийг халамжлах ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэг шулна. 2011 онд Бовжун Шэн Чидун хотын Нанян болгосна Юнхо бах сургуулийн сакрын ажлын байраас нас намрал гарсна дараа хот гөрч омла харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрүүлэхийг урхиж өөрийн гишнэ ураган бах кицаны гэр булган өөрчилж өвөн хонор алан журмаар 800 өнгөр хөөхтө кицал сурлагын жилаад хангаж олон төмнө магтал шашаалык икар уулсан байна. Бодун шин Жансу мужин хөөж үйнгсийг халамжлах ажлын төрөнэй хуй комн Жансу мужин ажласан салж амарсан ба нас намрал гарсан шилдэг кадр зэрэг 90 алдрыг 90 алдртайгаар күрчөнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтаар түүний айлбарыг сонсъя. Хорон долоо нонд Бовжун Шэн Чидун хотын Нанян болгосна Юнхо бах сургуулийн сургуулийн сакрын ажлын байраас нас намралт гарч 40 гэдэн жилийн бичих сааж көм көмжлэг амьдралаа эцэслүүлж. Тэр чухамдаа хотто омла харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрүүлж өтлөө насаа нь амар чимэр өнгөрүүлэх ёстой байжээ. Гэтэл Зоохо тосхна гертэн үлдсэн көөхт гэхэд гадар урнаас ирж ажиллахгүй кекстийн үрхөөхтөө аав ээжийнхин бараа болго дутгцснаас болж сурлагын хосорч зан суртлын гүмжил хөрөлцөхгүй байхыг нүдэрэн үсэд энтгүй нөгшсөн баатрын хойч уян гэсэн сонжин нэр хулжиж аавын амьд сэрэн байхдаа эв хамтнамын гэшин цаг эмхтээ олон төмөд буттай юбдаг хийж өгхийг бодж явах хэрэгтэй гэж сургахсныг тархиндын тасралтга илэрчээ. Кецалийн тавцанд дахин гарч сугсч кецал завл тэднэ нэг насыг хуйруулж чадах магадгүй гэх бурагчин үгийн түнэ югас хоорко 15 жилийн бат баримтлын эхлэлийн цаг болсон байна. 2011 онд Бовжун Шэн өөрийн гэрийн гишн ураган дөхмгөн кецалийн гэр булган өөрчилж сөөкнийг баг самбар кедн оогийн биертэ Бовжун Шэна гэр бүлийн хавсран жолоодох өртэг жинкнар нээжээ. Анхтаж хэсэг. 8 сурах шиг тэр өрх дараалн эргэн өвч байгаад дайшилж авчирчээ. Тэр Эвра мөн гарган сан сургуулийн хавсрынч материалыг хулдан авч энгийн зохион бичлэг тоонуухана хавсрын жолоодлогоос хасаа бас өсөс санаа улс төрийн гизайлыг нэмж гаргачээ. Кюмиг баярлуулсан явдал бололоо. Нэг сарын дараа эдгээр хөөхтийн сурлагын кэрв тэмжимрө Идрка давшилтай болж Олна шашаал болон хамгийн сайн сарлал болохоор нэргийн сунсад ирэх сөрөгчөө улмаас улам олширчээ. Хаусрын жолоодох ортойноос сөрөгчөө 8 күн байснаасаа нэмэгдээд ургалын хугацаанд жирен хэдэн күн болж нийтээ 800 өнгөрөг хөвгт энд суралцж өсөн божиж үүнд хоорсон шаху күмэн өмг төгөлдөрөөр их сургуулийн нүдээр алхам урчээ. Хаусрын жолоодох ортойноо багш Чке Бовжун Шэн ганцхан күмэн байснаасаа 12 күмэн болж ирчихэ. Тэд нөө дотор нас намрал гарсан багш, эмч, хуульч зэрэг байж, жил бүрийн үйл сууна амралтын чулаанд бас хавсран жолоодох өртөгөөс төгссөн сурагчд бусч ирээд сайн дурнагс болдог байжээ. Бовжун Шэна гэрийн кецалийн тэнхимд орохдоо гараар бишсэн зуб сузаан заах төсөмд хараан тодорно. Сах төсвийг жилээр дараалан жигсайж агуулгын байл

байж, тоону хана сэдэв үзулсана улс төрийн заах материал, көдлөврийн төсөл, зэрэг митин заах төс бас бүхэл 16 дептер байлаа. Тэр үнтлэгийн нөрөө, ур дээр кермин булан, ширээ дээр нэгчг альбаас үлийн суралцах материал нүм бичгийг дүүртлөө болжээ. Күхт нэг аг ус уулгах гэвэл эвран урдары нэг суулга устай байх хэрэгтэй гэх болвол боожун шана үргэлж хэлдэг нэг уулна. Кэдгээр най шахсан боловч тэр заан сургалтын чидрээн дээш түлхгийг кизад түрэн байранд тавьж суралцах гэхэд шимтэн судалгааны ирасаан зогсоосонгоо байна. Өдөр бүрийн урьлаа эртэ тэр нэрта багшийн заан сургалтын харааны дотомжиг цагтын үсч кецал заах үр дамаа нэг нэгээр сүйгчлдэг байлаа. Сөдүлэрэ тавир шүмрийн дур тэр заан сургалтын авлагыг дахин давтан сэтгэн бодлоголж чихл гүчртэй асуудлыг эмхлэн тэгэлдэг байна. Тэр улсын их явдалд анхаарал тавьж хажууд когжилны өрөвтэйлэн амьдлаг ухааруулан ярах их бичих болгочээ. Адил бус оонаа сурагч тохируулахын тулд тэр газар болгоноор явж нийгмийн хүчийг дайшлан уран бичлэг, шинжилх ухаан, сунгадаг өмчлөх зэрэг кецалыг нэмэн гаргаж Умднал нохоро Эвран заан сургуулийн хэрэгсэл үйлдэж амьдралын ахуй сүтлэг хязгаарын тэнхим дуусх нь сонорхолгүй мэдлэгийг амьдлыг ойлгомжтой болгочээ. Күхтө суралцахдоо дохин болох гин тулаа тэр бас тусгаална үрхүх дараа нь вичатик хэрэглэгийг салгасан байна. Удаа болгон кецал буусна дараа тэр бүр суралцах агуулга заан сургуулийн хүчтэй кесгийг вичатийн хулбатаар хааж күхтийн Малхта асуултуу кезаш гисэн хариулт өгдөг. 16 дэвтэр шарилсан заах төсвийн түнэ сургам хэмжил болсон чин гүнэнч сэтгэлийг гэрчилж, нэгчг түнэ насан туршдаа суралцж, ёс суртахныг бөө болгож, көм хэмжилхгүй сургам хэмжлийн анхнаа сорилтыг ацаалж байна. Боожун шана сэтгэлд нэг насны хам булсан хоёр жилийн уламжлалт эрдэн Дару аавын үлдээс нь төмөр дөрөө гэхэд алхыг хязаад нандигна хадгалсаар иржээ. Түүнэ аавын Баошанг жи хуйсгалд оролцохдаа өнгөрсөнд эн хоёр багчаар нууцаар цэрэг анд сум дариг давтан үйлдэж бүл сэвшгийг нь сэлмэн засж өгчээ. 1946 онд аавын баримтчлагдэн гентэн дурж дайсан күнд кэцүү Эрүүд нь тэмүүлсэн байдлын өмнө Кезад амалтахгүйгээр нууцыг хамгаалж, нуурашгүй чин зөрхтэй байж, эцэстээ баатарлагаар бие үргэжжээ. Тухайн үед Боожун Шан арай нэг л настай байж, тэр хэдүгээр аавынаа дүрийг чийлсэн говлөвчгөө, нөхөрсөн баатарчдын ирүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртал гэхэд итгэл бишрэлийн алертэс түнэ цус махандын шинжээ.

дээр хэлэх тань. Ёс моралын хэмжлэн эрдэм мэдлэг ас нэгж хэл юм. Күмнэ амьдралын анхны алхмаа сайнар алах улы, көгт сай төвчг алас хол сүг өргөшүүлж чадна гэвэ. Нөгшсөн Баатаршдын хойч үнгэс болсны хөвдөө, Боурун Шэн Кэзад улсын хайрлах үзлийн күмжил кикад сан моралын цогцлуултыг хавсрын жулаадах өртайна завл сурах кицад болгосаар иржээ. Тэр Аавынан тухайн үед кэргэлж өнгөрсөн төмөр дөрөө алхыг нандинг хадгалсаар ирж, үзүл санаа улс төрийн кисал орох бүрө энэ хоёр хуучин юмыг барьж көхт хөөсхлийн Ахмад Эвэнгэсийн амбиан өргөдүүлгээс айхгүйгээр улс ба ард төмнө төлөөс өтгсөн үлгэрийг ярьж өгдөг байлаа. Тэр Эвра мөнгө гарган хөөсхлийн дурсгалт ном бичих хулдан авч көхтийг дахуулна, хөөсхлийн сунгадах сокалыг өмшөөж хөөсхлийн киноо үздэг байжээ. Цэгаан тунгалаг усан нурссан голын квад ном бичг өмшөх дүн цуураад иж насламрал гарсан боловчгүй анхнаа зориултаа бат баримтэлж үйн үйд уламжлан салгамжилна. Боужун Шэн нөгшсөн Баатаршдын хойч үнгэсийн бат баримтлал ардын багш нь үүрэглүүлээрэ хайр гикад хариуцлагаараа кодо тосхны гүктийн өсөн божилтын замыг гэрэлтүүлж хөөсхлийн гэрийн суртал гикад сургам комжлын хайр сэтгэлгээрэ шин цагийн кодо тосхны их газарт хамгийн халуун дутнуу гэрэлгэлвэгэн цацруулж байна.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Тарц сөөгн сунд илэрдэг. Үйлэр тэдгэрийн хамаа явчихсан бэ? Бичих наашнараа. Сунду хамгийн танил дасал болсон дуйн ямар амтай дүн бэ? Модна ураад энэ тэндгүй жирэгж байгаа тарцын дүн бэсэ. Шатам халуун сунаа улрул болох бөрөө, нарна гэрл бөдөн бодон тусч, өөшүүд тарцын цээлгэн дүн сонсогтэж, кэр когжантай байгаад ханькнэм юм. Яг л сунд мэндэлсэж байх шигээр бидэн бүхэл шатам халуун сунаа улрулыг өнгөрүүлэхтэй бараа болтгоо. Гэтэл уларааны гайхамшигтай үзэгдлийг олж мэдсэн юг аюу. Намрын салк үлайхтай сэрэг, үүрэн асхал аажмарг хийтэрч, мудна навч эхлэн чулгурсна дараа, тарцын жиргэх дүнгөө үлж, дагч тэдна дүүг болж сонсох гоудгүй. Үйна тохой улаараа алангтарсан юг аюу. Шатам халуун сунду газар болгонд харагдаг, газар болгонд дүүгийг нь олж сонсдог тарц, хахир гэдэн үйл болох чухам хамаа явчихсан бай. Тэдгарийн нисад явчихсан юм уу? Эсвэл даарч хөлдөд үзэгдэхгүй болсон юм уу? Эсвэл далдлаад үйлсэж яануу? Маш олон бичг найж. Үйлдө тарцыг олж үс чадахгүй болсны шил таньим бол тэдгарийн бүгдээрээ хөлдөж өгсөн юу? Эсвэл дулаан өмнө төрөнд үйлсэхэр ниссэн юм уу гэж бэр сонгошд.

Энэ нь дань энийн бүр жинхэн хариулт юм биш. Тарцын хувь замд нүүдлэн нисч явсан гомбертайн бүхнараа гоболж үзгэдэг уусан бишээ. Тэдгэрийн зөвхөнийг түүлийн нүүс талд газарт нүгдэж өтөдөн хуцаана үйлэн ич хайлтан семер ихлүүлсэн юм. Тарцын нэг насын онцгой гайхамшигтай ихэнх цагт газар дуур нүгдэж зөвхөн сүнэн өдрөлт сай газрын гадрагт илэрдэг. Бид нэ сүнд олж өссөн нисч чаддаг, дугаарч чаддаг тарц болон тэдгэрийн нас күссөн янз байдлын болох юм. Үйл болохоос өмнө нас күссөн тарц өндгөлж дараа нь аажмаар өвхтөг. Өндгөлсөн хорхаан өндгийн аажмаар нэвчээд бичгэн төсөөтэй авгалдаа болж эдгээр бичгэн төсөөтэй авгалдаа нь модна ишиг дагч газарт мөлхөн кэрч кэршуран гүнд шуурган ордог. Сүб зузаан кэршуран яг л дулаан көнгта көнжил шиг байж үйлийн өдрийн кейтэн салхин ба мөст кэрвэгас сайцаж тэдгэрийг хакер кейтнээс савдлаб дуунар зайлж чадах болох нэ. Эдгэр бишгэн тарц мөдийн газар дуур кэдэнжил амьдарч модна үнцснээ шим тэжаалыг сурж идэшилж аажмар өсч буужаад олуун үйлэг амар тогтн өнгөрүүлдэг. Игад ирхчлийн зум болохтой үүр аимсгал шатам халам болж дулаана кемжа тохромштой болвол тэдгэрийн сай кэршорогоос гарч ирээд модна ишиг авирч гадар хайсан унгааж биднэ танил дасл тарс болж хуурад дахад дугарган чирэгдэг. Угине тарцга уулсан бишээ. Сөөкн далд нуугд нь өсөн буужиж дэлгэр сунаа өдрөл болохыг хүлээдэг байна. Эх байгалийн нууцын онцгой хачин гайхалтай бөгөөд сонирхолтой байсан.

Гүндэс сонсогчдаа хайртай бичгэн ашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхэн бэлг котлын нэвтрүүлэг ба Топик Нэглас сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн 100 нэмэлт хэрэн зохиож Айсигим Төмөр Бат Сокагад Төмөр Батын дуусан Сөгийн Буран Шивэр Норна гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширс дүмүүдийн сонирхамжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуул гэхээ дууг сонсох яа.

гүндэс сонсгчдаа. Дур Гүлнөр болон Курманбекийн хасг гэлээ дуусан тал нутгийн үндэснээ нөхөрлөл гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо. Салгаа дүгигийн Корла зокаач айсигийн дуудаг зокаагад хурлаан дуусна. Миний дуу гэхэд дуу сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгээн Югасигийн оо төвшин байр сокаж сэнгэн дуусна нээр холтсон сөг их дугаар үргэлжлүүлье.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхрагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээж сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээж сонсох болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн мэнд хөргий. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клэн авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 5-ны өдөр гаргийн өдөр. Урдаар цагүрэн байдлыг ойлгоё. Энсегас Мондр өдөр хүртэл Илин голын кэндэн уулархаг орно. Борталж үгэн баран биен уулархаг орно. Тарвтай аймгийн уулархаг орно. Алтай аймаг, Шихос хот, Ирэмж хот, Цанжиж уу, Эм Шинжангийн баран биен уулархаг орно. Хотан аймгийн өмн биен уулархаг орно. Аксу аймгийн хөт биен уулархаг орно. Баянгуулж үгэн уулархаг орно. Турпан хотын хөт биен уулархаг орно. Хамил хотын хөт бий зэрэг газрын кэс газарт бахур орно. Эндэр уулархаг оронд цас норно. Бэг Шинжангийн бусууд газарт чилгэр буюу үйл тавра амсгалаар голж салхины хүчин их болохгүй.
3: Ирэмжтэй эсвэгаас Маундер өдөр хүртэл дүүн сэргийн хуртайгаас нь бахуртай 19-наас 28 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох сүйл болвол
3: манай өрнөө өргөн олон намын гишүүн кадр холон төмөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улс нь Евхантнам байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрөг санааг нарийн хэмжээ сурулсан дуушлуулж

0: ажлын байрандаа суурилн эрэлхийг шүүрхаагаар хариуцлага үргэлж шин айнд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл ширмэл гаргана гэж илэрхийлсгэсэн.
1: Манур нь шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуултыг төрөгдөх нь акулж тэнгэр уулын өмнө хот биеийн хамт оршин сууж хамт уусалцах хамтар байгуулж хамтар идэлх сулжиргалын хууцсыг бичгэлсэн.
0: Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр чидэмж уулгаж илүү хураалтад уулгахдаг хүч нэмэрлэн өм Шинжангийн зуна амбуда хажи хураах ба хулдан авах ажил эмх тараата ахуулагдж байх.
1: Ил жуугийн хэсэг тарана 1000 муу газрын муу бүрийн гаралт 828 цаг 28 кг төрч бүх улсын тэмдэглэлийг шинтгэсэн.
0: Манурны альва газрын цэвэр энергийн төрөлсөл төрөгнөр ахуулагдж бузрдлгоо дор нүүсдрэгчтэй энергийн батламжийн халах хэвчиг улам нэг алхам бат бэхжүүлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн амтдайны найр 7-р сарын 7 өдөр эхэлж 5-1 гол сэдэвт хөтөлбөр Кэргэлгэйнэ халамжлалыг Кёгжайхаар байх зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн ч мэн. Хэдэн өдрөөс наар Манур Найлва газар аль салам өчрөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсны хамтном байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг Нарин Кинмгаас сурулсан төгшлүүлж байна. Олоораа нэлэрхэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чихэл нотлолт болон чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг сайнаар гүнзгээс сурулсан нь ойлгож бэлгэмд нь эрэлхийн ургашилж эрэлхийг шуурхаагаар ургашилж Дондод улсын хэлбэрийн үдгээчлэлтэр Күчиргэг улсын битэн байгуулт үндэснээ сэргил мандлын агуу үйлсийг бүх талаар ахуулах шин аянд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл жирмайл гаргана гэцгээв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 105 жил цусралтгоо тэмцэж Күчиргэг их Дондод улсын хамт намыг давтан боловсруулав. Манай нам Марксын үзлийн төрийн намын шин чинэр зөэрлд ба тэмцлийн харалтыг бат чэжилж нам байгуулсан агуйх зэрэг санааг карбатруулж хол зовлонгийг улан тэнгэрүүлж тэмцлийн зэрэг улан батчиж уланд давтагдсан боловсрж нэн эрс чанга болва гэж зааж гаргав. Эвэрэн засхурна шагнуул гэрчсэн хоёр шилдэг нэг төрөнэ толиалгч илэрхэлэхтэн кэсэл найдалгыг батчижилж төрөнэк болохоор эрэлтлэн чирмэх дүр байдлаар тэкэн шин эхлэлтэн цэгд дакан шилдэг амжилт бүтэмж гаргаж дахин шин гавья байгуулна гэцгээв. Эврэн зас хурнаа шилдэг эв хамт намын гишүүн. Шинжангийн киллер урж гарах клин хамгаалтанд байцаалт нь ерөнхийдөө илин клин хам ярилтын салбар ангийн Сандохогийн клин дотоодыг хамгаалах салбарын улс төрийн занж болоодагч Сапар Алхим гэлэгтэн. Эврэгэ нэг чанг шаарч клин 1-р фронтыг эргэн байцааж сэргэлнизмдгийг төрөвчлөн батсагч ажлын байрандаа суурилж эмнэн гавшгаалж буттаагаар ажлын хил хязгаарыг сайнар сакна гэвэ. Эврэн зас хурна төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтанд төлөөлөгч ах жишээнэ кулан сарх сүмнэ бэдэл тосхнэ намын ерэн кюрэн шүүжи ай салхан тогтаасан гэлэгтэн үндсэн шатын бэхлэлтийг өргөлжлөн бат бэхжүүлж хамтдрын нажаахыг ихтгч улныг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бидэн шин буттай байдалтай уялдуулна намын шилдэг онцлог шинжийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын эгвэрт үг чинэр хөөрхгөө үг өнгө хөөрхгөө үг зөрөлд хөөрхгөө кэзад Күчиргэг их битайлж гүчин нэгтрэлэн гүчин дайчин гүчтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэлвэгийн зөрг санааг сурлсан төвшлүүлж улсын цахилгаан торын Цанж хотын цахилгаан хангах компани намын гишүүдийн үйлчилгээний ангийн дарга Ван Литин илэрхийлэхдээ бүх сэтгэл бүх зэргээрээ нарт дүмдүүлчлэх үндсэн зорилтыг ухаамсараасаа үйлдэлжүүлнэ. Ардын цахилгааны үйлс арт дүмнээ төлөө зүтгэх зорилтыг бат чэжилж настайчт гагцаар суугаа хүмүүс онцгой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж далд аюулыг дараалан байцаах гертэн төрж үйлчлэх хос болсон хавсар нислэг ажлыг кевинжүүлнээр нөлж цахилгаан хүчнээ батламжлах чиглэл болон ардны амьдралын үйлчилгээнэ ясч нарыг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвэ. Ловшэнэ ханкя балгасна палин эрэг тосхна намын юрын шүүжи тосхна ардын зөвлөлийн эрхлэгч маматчан мат дурсан гэлэхтэн. Тосхна намын юрын багийг өргөлжлөн байгуулан хүчрэгжүүлж бүх тосхна ард дулныг дахуулна.

0: хошлохгүй байж болохгүй гэж. Эргэн олон намын гишүүн хаадарч дэлгэрхэлэхтэн гурван нэр шиг батж ижилж тус биеийн эрх тушаалын байр тогтоолтдан сүйрлж домдол улсын хэлбэрн мэдгэлчтэн битэн байгуултыг акулах шин 80-д эрэлтлэн тэмцэж буттайгаар ажиллаж цаг үе болон арт төм дусалдахгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үйднэ гэцгээв. Эврэн зас хорны ардын байцаах хорын заалдлаг гомдлог тоочлтыг байцаах хэлтсэн эрхлэгч Пархатчан Момин хэлэхдээ бид ардын төлөө хүүл барих зорилтыг хэзээд батж ижилж би заалдлаг хийж байх шиг ойлгохныг баримтлж олон төмнө удаа бүрийн заргыг нэг зүйлийн итгэлээр үзж учир явдал болгонд хариулттай байхыг боддоруулж аль нэг хуул цаажин хэрэгэн дунд ард олонд төвөгөлч шударга ёсыг чирмэн мэдрүүлнэ гэв. Тармын чулан тосна уурхан таажунгийн чулан тос байгалын шатамгаг хий нэн хөвжүүлэх хэлтсэн нэгдүгээр хамтарсан нэртэнэ намын нүрэн шуужи Янхуйжүн хэлэхтэн. Элсэн цэлд ажилн амьдарч чулан тосны үйлст күчинчлэн өргөж нүүдэл чиндэртэй Элсэн цэлд Эгюрт Нюрко дайчин бэхлэлтийг байгуулж улсын энерги намар түвшний батламжлагт ажлын байран сайнар сагч байгалын шатамгаг хий сайнар хангана гэв. Ирэмчин боомтын захиргааны алан байгуулгын намын хорын үзэл санаа улс төрн ажилны алан гэрийн дэд эрхлэгч Ликай хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жолоодлогын ёсоор улсын үүдийг сагч көгжилтийг акулах тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж намын байгуулт болон тухаалсан ажлын гүнзгий үүсэлцлээр 15 дугаар 5 жил сайн эхлэлт давуулж сайн алхам алхах клин боомтын хүчин чадлаан өргөнэ гэв.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжаан радио төлөс хоран жишмэн. Хашхрын клин хамьяарлтын салбар ангийн Пекин клин дотоодыг хамгаалах салбар далайн түвшнээс дунд чар 4600 метр өргөцсөн паймрын өндөрлөгтэй сакан сүүж байдаг. Намын нүүр ардын цагдааг давхуулан клин амар түвшнийг сакан хамгаалж Хариаторны малчтын санаашрлыг арилгын гүшрлийг шийдрүүлж өндөрлөхтө ажлын амьдарч байгаа хөвсглэн бэхлэлт болж шидр бихүсийн төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын 90 алдрын цолыг гүрт бай. 7-р сарын паймрын өндөрлөхтө их салхитай кит нүүр амьсгалын мөл кевин байдал болно. Пекин клин дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаанаар килиги төрөн цагдахтаа бас л үүрэг өсдгөө зузаан хөвцөмсч гүй сайрагаар явж даваа давж клин шугмыг дахши далд аялыг нэг нэгээр дараалан байцгаана. Ардын цагдаа авлимит аавд сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Заримдаа төрөн цагдаад харж ирэхтэй чирэм наранда шарагдан улааж өрүүлэн буурлж хөкөрдөг. Гэтэл манай намын үүртөө намын гишүүн зовлон сүдэр тоочхгоо. Хошуучи хөшөн цохорхгоо уламжилтаа болохоор кедүчинэ хатвжилтаа кедүчинэ ядрын зүдрэлтаа уламжчих бүрэ үн цэнтэй юм гэвэ. Кил саккийн даруу гэрэн сакк ёбдал байж кила хамгаалахын мэнчгэ ард төмигэ хамгаалах ёбдал болна. Дотоодыг хамгаалах салбарын бүх ардын цагдаа ба туслах цагдаа харьяат болно олон төмнө амар төвшин аюул төвшөр зовур зүдрэг хязаад сэтгэлдэн бож ёбдаг. Өндөрлөгийн тосхон сахс илүү тархаж байх бэгэд Сасан шүүрхтэй өдөр үргэлж сам хаагддаг болохоор ардын цагдаанаар төрөн цагтаа эргэн явж байдлыг ойлгох ажлыг нэгтгэн кекийг баримтлж олон төмнө багсаа хүсэл шаардлагын чигээр хариу өгдөг. Ташхурганы таж гэврээ засах шинэ дептер сумна ач айли тосхна ард таяр ислам бек хэлэхтэй. Гүшрдэлтэй үед бид хамгийн төрөнд дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагтаатай харилцана. Бид энэ явж чадахгүй болбол Тэдний эврэ машин тэргээрэн биднийг хөргдөг гэвэ. Кил хзгарын тогтворжлын цагдаа ардын сэтгэл нэгтэн хамжилсахтай түшгэлнэ. Дотоодыг хамгаалах салбарын намын нүүр харьяат орно кил хамгаалагчийн эгнээтэй хулаалан хөдөлсөж бих орон бүсээр кил сагч байна. Паврын өндөрлөгийн уул нургун гүй сала болгондо цөм цагдаа ардын ээм зэрэгсэн хамтран ажиллах бараа харагдана. Ташхурганы таж гэврэн засах шинэ дептер сумна Ачайли тосхна кил хамгаалагчи Маамут Асан гэлэхтэй. Бид энэ өдөр бүр дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаатай хамт төрөн цагдэж, кэн гүчрэлдүү тулгуур бол бидэн

0: түүгээ хамтар хавсарна. Бидэн ядрал зүдрлээс айхгүй. Эгвэртэй наман дахын юбж, келин шугмигээ сайнар сахан хамгална гэвэ. Дотоодыг хамгаалах салбарын хуучин зэргийн хуран байшингийн бүрийг өөрчлөн байгуулсан хувьсгалын гүмжлийн сүрэн газарт үй үйийн кил сагчдын үүрэг үздэггүй тоноглол, амьдралын гэрэгсэл, хуучин гэрэл зураг зэрэг ховор нандын түүхийн материал бүрэн бүтэн хадгалагдаж байна. Одоо энд хин нэгт өндөрлөгдөх өөрмөгцөө онцлогтой хувьсгалын дурсгалтууд хөөрн зугаацах газар болжээ. Хобигийн зугаацгч Жафу Бин хэлэхтэн. Манай дайлдагчид хакер хитэн үүр амьсгалд ийм олон жил харамгүй хүн өмөр үзүүлэн кил сакан хамгаалсаар ирвэ. Тэдний төлөө өмгшиж байна гэвэ. Хашхрын килийн хамьяралтын салбар ангийн Пайкин килийн дутаадыг хамгаалах салбарын намын үрийн гишүүн дэд дарга Сүн Йимин хэлэхтэн. Бүхардын цагдаа буттайгаар ажиллахаар жүлэл хамсар санаа авахын далайн түвшнээс бас дээр. Анхнаас өрөлтийн өндөрлөгийн нарны тусалтаас бас чанга. Хатан зөргийн чолуунаас бас эрс хатуу байх зөрг санаанаа аавлахныг тайлбарлж, таамартай ажлын амьдарч чин үнчи сэтгэлээр килийн бомтыг сак эрс бат андгаран хизайн хүлэн гүйцэтгвэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Янжуугийн мэдээснаар болвол Манай орны аливаа газар дундууд нь үндэстэнээ хамтын цогцсон нэрзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамд суурилж, шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тээргийн битэн байгуултыг лаб дундараа хүлж, аливаа үндэстэнээ олон төмнөө хамт оршин сууж, хамт уусалцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх зулжиргалын хуудсыг бичгэлж байна. Гаргин сүйлчт Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн тээргэд Уран гараараан салхин хонх хээж, этлэ насна баяр баяслыг этл яг их нэг царан гар урлуулан хөдлөөр яг өгдөж, суугаал ард яг нийгмийн төргөн хаадарчдыг дахч салхин хонх үйлдэн гээхийг сурж байлаа. Суугаал ард Жизвангүл Рууц Ахун хэлэхтэн. Нийгмийн төрг Курбан баяр, таван сарын шинэ тамна баярт бас зүйл бүрийн хөдлөөр эрхэлж, бидэн үндэстэн мут бэлхэмд нь нэг гэрэн күмс шиг дутно байж, өдөр бүр ийм хөдлөөр явагдаж маш сайн байна гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төрөг болвол хуучин нэвтрхэ уран сууцыг өөрчлөн байгуулж байршуулсан уран болох байгаад бас ч аливаа цэстнэ шигдэн урах калварын хөгжилд нь нийтлэг нийгмийн төрөг болно. Уран сууцны төргөөр ороход асар гэр дэрт тэгш харагдана, замын цэвэр дэгтэй байж машин тэргнээс зогсоол, нугаарлтан ширэг бүрэн гүйтс байлаа. Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн төргийн намын 90-20 шүүжи. Суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Фунан сурвалжлагч хэлэхтэн. Суух нөхцөл сайжирсна дараа нийгмийн төргөөс аж ахуйн шигдэн урах калвараар гардс болгож, хамтар байгуулах нэгстэй хамтран нийгмийн төргийн 15 минутын ард дөхөм үзүүлэх үйлчилгээний төргийг байгуулсны хамт нийгмийн шигдэн урахаар тулаарлал улгаж, Нийгмийн төргийн намын 90-20-ийн удирдлага дорх хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх засалтын системээр дамжин харилцан уусалцах такт холбоосыг байгуулж буттай асуудлыг шийдвэрлэв. Шайлвэл Дунфан хүн их зам, Боуи Азиа Европын худалдааны газар, хайр халамжийн хам дэлгүр, үндэстэнэ онцлогтой өндөгтэй буурцгийн дэлгүр зэрэг болвол бүр аливаа үндэстэнэ олон төмнөө хамтар эзэнж байгаа дэлгүр болно. Асрын эврэ хамьярах зөвлөл, кесклэн кэрэг зөвлөх зөвлөлийг зохион байгуулах, ардын байдлын ярилцах хурал хэкээр дамжин уран суудсан төрөгд оршиж байгаа асуудал чиглүүлэн суугаалард эврэн эзэн мэж зөвлөлдсөн шийдвэрлэх болов. Аливаа үндэстэнэ намын гишүүн кадр олон төмнийг хамт суулгаж, хамт суралцуулж, хамт ажилуулж, хамт баясалцаж, анаарын үрчийг нэгтрэн бэлхэмдүүлвэ гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төргийн амьдлаг үйлдэл болвол яг ман орны шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуулт дан цэгд сөвгчлэл хэвж яаснаас системжүүлэн акулах зүг өргөжлснээ хурангу байдал болно. Шилэрхэн ман орн эврэн засах орны шигдэн орох калварын бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатах дүрмийг барлан тархааж хэрэгжүүлнэ. Дундад нь үндэстэнэ хамтын цогцны нэрзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх. Дундад нь үндэстэнэ хамтын цогцны байгуултыг акулах дүмдэх орон сууц ба хот кодагийн битэн байгуултанд Кюрана үйлдлийг улам нэг алхам бадруулж, Орон зайг нь шигдэн урах хэлбэрээр суур ацаалур болгон соёл, ажаху, нийгэм, сэтгц зэрэг бүх талаар шигдэн урахт нэн сан үйлчлэх болва. Дондод улсын шинжилх ухааны Кюрэлэнгийн Шинжаангийн Амахуба газар зүйн судалгааны газрын судлагч Дуухун руу сурвалжилж гэлэхтэн. Жолаатах дүрмэн шигдэн урах хэлбэрийн шаардлагыг бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн 8 бүтээн байгуулалтанд нүүрэг туушлуулж, аль нэг төрлийн тунх төхрөмжийн бүтээн байгуулалтанд цөм үүсэлцлийн чирэмжийг ацаалж, үйлчилгээний баримжаа нэгвэрэн цөм шигдэн урах удирдамжийг илрүүлвэ. Бидэн олон нийтийн үйлчилгээний тунх төхрөмжийн бүтээн байгуулалт, анаар нүр үйлчилгээний өртөө, дундад нь соёлын солилцооны орон зайг тохируулан байгуулж, найдан буужуулах, настайчд насрамж, нийгмийн төргийн хоолын гэр зэрэг үйлчилгээний явцд альвинстна олон төмнө амьдралын зан даатгалд нийцүүлнэ. Олон нийтийн чулаатай нээсэн уран зайд зарим соёлын өргөн талбай, үзмж гаргасан уран зайгаар дамжин гол сэдвтэй нэгт байрлуулж, альвинстна олон төмөнд хөдөлгөрийн талбар газрыг хамтар идэлүүлнэ. Худалдаанаа тунх төхрөмжийн битэн байгуулт альвинстна олон төмнийг хос бололцож үйлс битэгт зөргжүүлж, Ажахуугийн шигтгэлээр явуулцаа ба уусалцааг дайчилна гэвэ. Эвран засхурнаа шигдэн урах хэлбэрийн бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатах дүрмийн дахалдуулалд бас 108 зурс битэн байгуултыг нэрлэгжүүлж, заавал байгуулах, байгуулж болох, кед тохируулах гурван шатаар хуваарлж, альва газар үйг шууд хэргэлж, тэр ёсаар нь кед шилгэн авч болно. Дуухан руу илэрхийлэхтэн. Жолаатах дүрмд уран зайгаар ах байдлыг бий болгох, хөдөлвөрээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, засалтаар хамтын танилтыг нэгтрүүлэх арга замыг сурч төлөвлөж, уран зайгаар хошаа зэрэгэлдээ байсныг сэтгэл санаагаараа нэвтрэлцэх болгон акулва. Бид нэ олон нийтийн үйлчилгээний өртөө, соёлын өргөн талбай, бий хэрэгжүүлэх талбар газар зэрэгээр дамжин, альвинстна олон төмнийг гэрээсэн гарвал улаараан сэлүүцэн чэнгэж, сан сайхан хошаа зэрэгэлдээ харьцааг бүрдүүлэх болгоно. Бидэн дундууд нь үндэснээ гол сэдвт зарим хөтөлбөрийг кевинжүүлэн өрнүүлэх, бас зарим уламжлалт баярын өдрийг хамтар бэлгэлэх зэргээр дамжин, харилцан үйлдэлцэх явсад олноо хайр сэтгэлийг нь зузаатгах, имэрхүү соёлын харилцан шигтгэх ба сэтгцэн харилцан шигтгэхийг биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн жишмээн уда эм Шинжаангийн сүнэ амбуда хажи хураахан ажил яг тогтунор ахлагдчих байх вэ гэд хулдан авах ажилч хинэхт бүх талар өрнвэ. Энэ жил ширээшэн нэг цогцжуулсан машинаар хажи хураах тараалынгийн машиныг дэлгэрүүлж хажи хураах цогч мөлтөлг ис сөрлөгийг салах го холцыг нь арилгах зэрэг чидэмжиг нэг цогцжуулж амбуда хажи хураах үр өвтөмжиг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Бин тэнэ 1-р шүгэн 9-р тань дундад улсын инженерийн Кюрэлэнгийн академичин бүлгмийн судлын нээсэн баг молоколто павпатит амтна үүргийн органик усанду үүсгү бордуургийн оруулж, күзүг тарана тарилтыг хэргэлж. Шидр, туршилтын тарминын газарын буттай хураалтыг шилгэн авсанду, мүүврийн гаралтын 740 кг бүлж, энгийн тарминын газартай харчулбэл, гаралтын зүүнэ 13.55 хуваар нэмэгдвэ. Бин тэнэ 1-р шүгэн 9-р тэнэ 2-р лена ажилтан ли ян шүүн сурулжүлгэштэг хэлэхтэн. Бүх ёвстуу тусгай мэргэлтэнэ харалтайгаар бурдур уруулху төслэр хамьяарн. Зангилган цагт нэрлэг унавчтайгаар бурдур уруулснаас мөврийн гаралтө 84 кг нэмэгдвэ гэвэ. Зүүнэ амбуда хулдан авах ажил бас бүх талар өрнвэ. Баяшан Лобшан көмірген бақтаңж ба көрінгі мөнган үршілін гүйдіст белдхэж. Үршілін болсайж амбуда хулдху зэргі ардды дөкім зүлгі үйлчілгіг дэлгүрүйлжі. Тараштығы амбудаған хулдхуду нэн сана мүр болуға. Байшана ятур сумна ятур досхна ард Халили Ибраин гэлэхтэн. Хулдан авху ёбцін дөкім кэрэг ёбдал бітахи үрүтімчін дээр. Үйлчілгін чихи маш тутна вайна. Амбуданы мөнгийг тухайн сарнда дүнгэн бууж, тэр дурын дангст оруулба, маш санаа өмөр болоо гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескоран чимээн. Ода, цанжин хүйхүй эвэрэн засах жуугийн 151 түмэн мүү цагаан таран, баруунас зүйншан залгаагаар хуралтын хуцаанда норж, Тохон газар 1200 өнгөрөй хаж хураах машиныг тохруулна. Сунаа хуралт нь 1-р фронт дургул ба. Энэ хамт Төдөө жаху сам харилцаа цаг үр зэрэг салам өчөр холбоолон хөдөлцөж урдчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг цаг дарууд нь дамжуулж сунаа хуралт нь ажилд хамтар батламж хангаж байна. Инхэд нөөдөр хутуби шана оршилидэн болгоснаа шууд угул тосхнаа ард мэнши мингийн цагаан тарана газарт хоёр комбайн таримлан газарт хөржөнгөн сүлжилдэж хаж хураах цогч мэлтэг иш суурлыг нь үүрмэлгийг нэг л дур бийлүүлж бүх явцсан дээр битэмжтэй бэгэд урчин төрөнд бузардалгаа байлаа. Мэнши мин суруулжлагч хэлэхдээ би тарсан 1400 муу цагаан тараагийн цомиг нь машинаар хаж хурааж байна. Энэ хаж хураах машин өдөрт 400 муу орчим хаж хураах байгаад машинаар хаж хураахад цэврэн хэмжээ нь 199% дээгш байж хаж хураахын хурагдлын төвийн дор юм. Хоёр машинаар 3-4 өдөрт хурааж дуусгах нэг юм. Алтын шархал тарааны мэхлэг кюркрэмт асхран амбуда зөөвөрлөх машин тэргэнд ачгдахыг үзад мөн шимэн нэг дан сууд ба. Тэр хэрэгтэй нь муу бүрэн гаралт 700 кг-аас давж 1-р дэсэн чинэр сайтай цагаан тараан туучгдна. Гаралт маань нэгэн жилдгээс 110 хуварны нэмэгд ба. Бид тус газар нь амбуданы өртөөтэй хулдан авах закаалах тогтолцсон болохоор борлуултан зам тогтвортой урлах батламжтай болов. Хөтөн жилдээ би бас тарилтын талбайгаа нэмэгдүүлэн 2000 муу тарихаар төлөвлөж байна гэвэ. Энэ жилийн зунаа 3 нахуугийн хугацаанд цанж руу 2 төмнөнгөрөө сүйр иж альва төрлийн тараалган машин багжийг нэгдэлтэй төлөвлөн оруулж сунаа хураалт, сунаа тарилт, сунаа хамьяалалтын ажлыг нэг цогцжуулна гэхээр төлөвлөж байна. Энэ хамт тараалган мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна, тойрон жолоодлог хэлэгж машинаар хураах ажиллагааг дүрмжүүлж, ам буданы хурагдлыг чанга хязгаарлаж, хураах зүвтэйгэн бүгдийн хураахыг батламжилж байна. Кёда жаху кёда тосхон, зам харилцаа, цаг уур, чулуун тос зэрэг олон салам өчөр холбоолон хөдөлсөн батламжилж, цаг уур нь урчилсан сэрэмж, ажлын сануулмжийг цаг дарууд нь дамжуулж, тараалан машин нэвтрэх, харгалзалтайгаар тос нэмэх, хангалах хэрэгцээг залгалдуулах зэрэг арт дөхм үзүүлэх үйлчилгийг боддаруулж сунаа 3 нахуугийн үйлдвэрлэлд бүх талаар батламж хангаж байна. Цанжиругийн кёда жаху кёда тосхны топчана тарилтны үйлс ба тараалангийн нэм тараалангийн машинчлалтын хамьяалалтын салан кадр жөнжөн таньцүрэн гэлэхтэн. 7-р сарын 2-ны өдөр хүртэл Цанжиру нэгэнд 2400 муу күзэг тараа хаж хураава. 7-р сарын 20-ны өдөр нурчмаар зунаа хураалтын ажиллаа дуусгах болно. Энэ жил манай Цанжиругийн кёда жаху кёда тосхнаас салам өчөр тусгай мэрэгжилтэн тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна. Таримлан газарт гүнзгийрүүлж бийдүү замчлуур услах когаар тарж ус дуслуулан чийгдүүлэн соёалуулах ус бордуурыг нэг цогсжуулах гэмэтэн хорхон канаалыг шинжилх ухаанчаар сэргээлэн засах зэрэг төрөнө тарих ба хамьярах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж Шинлян, Жүшинх, Шидун зэрэг чинэр сайтай дээр гаралтай цагаан тарааны төрөл зүйлийг тарж ургалтын байдал ерөнхийдэн сайн болж муу бүрийн толгоон тоо, толгоон мөхөлгөн тоо, мянган мөхөлгөн күнз зэрэг голлох гүйсдэг тоо тогтуу нар дээгшилж бараг залтар ерөнхий гаралт нь 71 төмөн тоннагаас дамна. Энэс газар иш суурлыг нь эргүүлэн хураах ажил зэрэгээр явагдаж, муу бүрэн орлогыг 40 төгрөгаас дээш нэмэгдүүлж болно гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн чимэн шидрэ. Илийн хас хөврийн засгчгийн күзэг тарааны гаралтыг хэмжих ажиллаас баяртай чимэн дамжигдэж, гол шинэ 1000 муу күзэг тарааны үлгэр зүлхө таримлын газрын муу бүрийн дундч гаралтын 828 цаг 28 кг төрч Бихүлсийн күзэг тарана 1000 муу газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Чапчалын шивээвра засгшана төмөн муу үлгэр үзүлхө сүйрэн газар их талбайгаар илүү хуралт олохыг зэргээр бийлүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2-ны өдөр хүртэл Евран засгорно кёда жаху кёда тосхна тэнхмэс төрөвчлөн. Шинжаангийн тараалангийн шинжилхоно кюралин шхоз их сургуул. Шинжаангийн Кёда жахуугийн их сургуулийн тусгай мэргэжилтэнтэй хамтран гаралтыг кемчгэ

0: тусгай мэргэлтнээ дугуйлангийг зохион байгуулж, гол шиандаг хөрч, буттай хураалтын гаралтыг хэмжих ажил өрнүүлвэ. Тусгай мэргэлтнээ дугуйлан буттай газртын тарми газрыг харгуулан байцааж, Еврон засгорны тарааны дээр гаралтыг үүсгэн байгуулах буттай хураалтын гаралтыг хэмжих туршин хэрэгжүүлэх аргыг чанга журмлон дүрмжилтэй ажиллаж, усна агуулгыг хэмжих хэмжүүрээр мөхлөг нь усна агуулгыг байсан хэмжиж, мэргэжлийн аргаар холцыг харгуулан бодж, уйгур үчөөн балахсна, асан юзу тосхна мэнгэн мүү дээр гаралтай тарминин газрын 233 цэг 79 мүү газрын буттай хураалтыг харгуулан бодж, эцстэн мүү бүрийн дундч гаралтын 828 цэг 28 кг болохыг хэмжин гаргаж, энэ нь Бихусын үгийн байсан тэмдэглэлээс 35 цэг тэг 8 кг дээр болва. 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжангийн тараалингийн шинжил ухааны Кюрэлингаас дундад улсын Кёдажахугийн их сургууль, Сэшуамужийн тараалингийн шинжил ухааны Кюрэлин, Шинжангийн тараалингийн атар хагалуулалтын шинжил ухааны Кюрэлингийн тусгай мэргэжилтнийг онцгойлон залж, Чапчалын шивэ Евран засгшэнэ үлтрийн хэнэ талвай ба Чапчал балахсэнэ түмэмү күзэг тараана дээр гаралтын үлкөр үзүлкө сүйрүн газрын гаралтыг кемчгэ ажлиг бийлүүлвэ. Тус удагийн буттай хураасан тарминин газрын 702 цэг 22 мүү байж, мүүврийн дундчы гаралтын 721 цэг 28 кг болж, нэдин жилийн ил жүүгэн шүүд харьяты газар урна түмэмү газрын хамгийн дээр талвай нэгчин гаралтаас 38 цаг 73 кг нэмэгдэж, залгалд нь кепчаж гэсэн тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг бийлүүлсэн байна. Энэ жилээс нар илрүү Шинжангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол орны битэн байгуулалтын үүргийг нөдлөн, амбуда тусна талвай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэхэд тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар акуулж, үйлдвэрлэлийн чидүүрийн байгуулалт, амахгийн хамгаалт болон тараачин нэрхгийн урлагын нэмэгдлийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцуулан акуулж, Жүшэн сумун тосхон дөрийн шатын даашлан холбоолоход үрмийг байгуулж, тараалангийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн, ургамлын хамгаалагчийг кевинжүлэн зохион байгуулж, тарьмлын газартаг үнсгээрүүлэн, дөрөлтгү суралцху, гүйцгү давжи гарах яс чинэргийг дээгшлүүлэх ажилгаа өрнүүлж, Евран засгорны тарааны ажиулсан мэрэгжлийн системийн төрөн байрын тусгай мэрэгжилтэн, Лижэн Жангийн шинжил ухааны судалгааны бүлхмиг оруулан цэгтэс уулгын дээр гаралтай болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлүүлвэ. Юуна хамт олон зүлийн төрөнө тараалингийн мэрэгжлийн арга хэмжээг нийлүүлж, газрыг нарилэг тэгшлэх, чинэр сайтай сайн үр тарих, замшлуурын системтэй түшклэн нарилгаар хэмжин тарих зэрэг иж бүрэн тарж буужуулах мэрэгжлийг төвлөрүүлэн дэлгэрүүлвэ. Юунаас хаза тарьмын газрын хатуу тунгийн үндэс суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, 658 түмэн 4400 мөө баримжаач гэсэн тарьмын газрыг дээр баримжаатайгаар байгуулж, сайн нүрийн дэмжлэгийн хүсэл сайн нэгтгэж, тарьмын газар сайн нүр, тараалангийн мэрэгжил зэрэг олон талаас илүү гаралтын суурийг бат бэхжүүлвэ.
1: Шинжаан радио телесхоранч мэн. Ода, манорна цэврэйн эргэн төрөл зүйлийн битэн байгуулт бүх талаар хурдсан төрөгтөгч, Олон газрын нэг хэсэг төрөл зүйл илэрхэ акста болж, энергийн амар түвшнийг батламжлан бузардалгүй дор нүрстрэгшд хөгжилтийг ахуулахт бат чанг тулаарлал хангава. Дунфан цахилгааны бэлэглэл нь буурjina 100,000 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах талбарт Бэх улсын ангатч суур боссаа хэлвэр нь цул болот нүргөвшд суурга шидэр жинкнэр ашиглалт дурва. Энэ нь Кэд өндөр салхины хүчээр цахилгаа гаргах машины ажиллагаа нь тогтун биш, машин зогсох зэрэг асуудлыг сайжруулж чадах бэгээд голлох мэрэгжил нь бүхэл цогцоор улсын дотоод нь төрөнө кэрх хэмжээнд орж, Бэх улсын салхины хурдц удаан орон бүсийн салхины хүчээр цахилгаа гаргах ажилс нь үе солигдсон дэс дэвшигт зангилгын мэрэгжлийг бүрлүүлвэ. Дунфан цахилгааны бүлэглэл нь буурjina 100,000 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах төрөл зүйлийн закрал Ян Янфи тэнцвэрийн хэлэхтэн. Одоо төрөл зүйлийг нэгэнт бүх багтаамжаар торд нийлүүлж, жил бүр 27 дүмшир градус цэвэр энерг дамжуулж, бараг 84,000 нэрх суугаалард нь бүх жилийн амьдралд хэрэглэх цахилгааг хангаач чадна. Адилхан өндөр суурган хоолойтой харьцуулбал Кэргэлэх болдын кемжааг бараг зуунаа 20% орчим ариулж, Еринка эвэрн өртгийг зуунаа 10% орчим дорогшлуулваа гэв. Шинжангийн Дабаймчингийн ус тач энерги гадгалах цахалгааны өртөөнөө төрөл зүйл шидэр нэгэнт жинкнэр барилгын ажиллагааг эхлүүлэн битэн байгуулвэ. Өрөмчин ангатагч ус тач энерги гадгалах цахалгааны өртөө уулснаа хувьд тус төрөл зүйлийн зурж төлөвлөсөн жилийн цахалгаа гаргах хэмжээ нь 19 дуншир 8300 кВт-цаг. Жилийн ус татах цахалгааны хэмжээ нь 26 дуншир 4400 кВт-цаг болно. Дондод улсын Санша барилгын инженерингийн бөлгөлөлн хязгаарт компани Дабаймчингийн ус тач энерги хадгалах төрөл зүйлийн хилцсэн эрхлэгч Инсу Чан хэлэхдээ ашиглалт оруулснаа дараа салхины хүчээр цахалгаа гаргах, нарны энергиар цахалгаа гаргах зэрэг шинэ энергийн цахалгаа гаргах хэлбэрлэлийг бүтэмжтэй таньшаарулж, уран бүсэн цахалгаан торийн тогтворч нар ба шинэ энергийн багтаан шингээх чиглэлийг бүтэмжтэй дээгшлүүлнэ гэв. Зуна улирлын цахалгаа хэрэглэх урглалын хугацаанд орсонд Фукангийн ус тач энерги гадгалах цахалгааны өртөөнө дөрвөн машин цогцлоор бүрэн даацаар ажиллаж, дан өдрийн цахалгаа гаргах хэмжээ нь 600 кВт-цагт тогтворж, хамгийн ихдээ 1000 кВт-цагт хүрчээ. Улсын цахалгаан торийн Шинюан нэрэмжит Шинжангийн Фукангийн ус тач энерги гадгалах хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн хамяаралтын төвийн дэд эрхлэгч Жан Хөпин сурвалжлагчд хэлэхдээ энэ жилээс нар манай цахалгааны өртөө нэгэнд нийт 10 дуншир шаху кВт-цаг цахалгаа гаргаж, ус татсан цахалгааны хэмжээ 11 дуншир шаху кВт-цагт хүрвэ. Цахалгаа үйлсгэгч, цахалгаан тор, даац, энерги хадгалахыг хамжилцуулан хүчилж, хот хөдөөгийн суугаалард нь амьдрал, үйлдвэр, уурхаан нажаах хөлийн үйлдвэрлэл, тараалангийн усны ашиглалт нь услалтыг бүх талаар сахин хамгаалвал гэв.
0: Шинжаг радио хэлс хураан жишмэн шидр Евразийн засгарна газар шинжилгээний төвчнө уурхаан гаралтын туршилтын судалгааны төвийн уруусн лейсерийн идэгдэл цаглагаан нэлэнэ эцэлдлийн тэнсүү юунт биеийн жигсэл кемжирлэгийг эхлэн туршин ажиллуулва. Энэ нь ман урны дээр нарилгын кемжаатай бичил урны үг байрын задлалтын курант хэ мэрэгжлийн хуусан байрыг нөхрөлвэ. Тусуда уруулсан лейсерийн идэгдэл цахалгаан нэлэнэ эвслэлийн тэнсүү юунт биеийн жигсэл кемжирлэгийн ажиллах үг ёс юм. Төхмөр хэлбэл даруй эрдөстө нэг удаагийн микрометрийн дэсийн гүйнэ хэмжээ CT кейсэнтэй адил юм. Тэр энэ үлкэр эдигийн үүрэнгөлн үүсэхгүй чахалгүй байж, лейсераар эрдөсийн гадрагдуу нүдэндүү бараг үзэгдэхгүй бага цэг гаргавал, даруй хэдэн нарын сүлийн элементийн агуулгыг зэрэгдэн кемжин гаргаж чадах байгаад цаашлан чололгийн бүрэлдсэн хугацаагийн төсөөлөн гаргаж чадна. Евразийн засгарны газар шинжилгээний төвчнө уурхан гаралтын туршилтын судалгааны төвийн инженер Лёучин Лунсруулжүлгчд хэлэхдээ өнгөрсөндөө бидэн эрдөсийн бичил урандуу задлалт хийхтэй маш олон үлгэр эдийгээ цөм Шинжангийн газаа хөргөж байсан шилх гэдэ үеийн хугацааны утуу эврэн өртгийн дээр билээгивэ. Тэнсүүлснээр болвол ийм тоно төхөөрөмжийн тухайн газрын бай сайн шилхэхийн үйлчилгээний кепчаг өргөтгэж аливаа төрлийн эрдөс бэдэс бичил элементийг кемжин тогтоож эрдөс элементийн тархалтын онцлогийг ширвэн задлалт хийж үгээр дамжин күдрийн кептиш бүрэлдсэн нөхцөлийг судлан багдалж чадах мөртөө бас күдрийн ижил байртай элементийн оон жилийг тогтоож уурхан гаралтын бүрэлдсэн оон жилийг найрлаг оновчтой кемжин бууж газар шинжилгээний шинжилхууны судалгаа уурхан гаралтын хайн шинжилтийн гол тоо баримтын тулаарл хангана. Еврэн засгарны газар шинжилгээний төвчнө уурхан гаралтын туршилтын судалгааны төвийн эрхлэгч Ли Жиюн хэлэхдээ хөөшт лит тамна робит цез хоёр шорой эдгээр уурхан гаралтын элементийн уршиж байгаа байдлын судалгаа ба өрсөнгөө биеийн цоглогч биеийн задлалт Нүрсэн хүчлийн давснаа үг байрын хар туулахын ижил байртай элементийн үл мөрийг мөртхийг бидэн цөм тус газартан биеэн дааж бийлүүлж чадах болоо гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескоран шимэн. Дээр хагас жилд өрөмчин Тяншан олон улсын нисгэлийн буудын бүхэл цогцын эзэнлэлтэн байдал тогтун байхын дунд сайжирж нийт 1380 хоёр төмөн 500 кинодаг нь аянчтын зөэлтэн хэмжээ болно. 15,700 тонна бараа ба шүүднээ зүйлийн зөөлтөн хэмжээг биелүүлж, 9,700 нисгэл удаа нисч бууж, адилх хуцаанткаас тус бэр зуна 40%, зуна 11%, 28% ба зуна 5%, 38% нэмэгдвэ. Одоо Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд Зүүн Шан улсын дотоод толгох, Баруун Шан Европа Азиад нэвтрэх агаар аяллын шугамын торыг байгуулж, олон улсын аянчтан зөвлөлтийн агаар аяллын шугамын олон улсын 24 хот нэвтрж, Дунд Азиад аялал нэвтрсэн цагийн тоо хэмжээнь бүх улсын M18-д орж, кил олсон күмсийн явуулцаа явах тутам олширва. 6-р сарын 26-ны өдөр Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын дан өдөр нь аянчтын зөвлөлтийн хэмжээнь жилийн дотор онгодогч удаа 10 кинодагийн их боомтаас давж 691 нисгэл удаагийн Селена нисгэлийн нисч буухыг батламжилж аялал нэвтрснээс нарк дан өдрийн хамгийн дээр тэмдэглийг үүсгэв. Аянчтын зөвлөлтөөс газар барааны зөвлөлтөнд тухаалсан ажлын олон зүйлийн тэмдэглэл залгаагаар шиндэв. 6-р сарын 18-ны өдөр дан өдрийн бараа ба шүүднэ зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээнь 1,848.9 тоннод гөрч дан өдрийн барааны зөвлөлтийн төвийн тэмдэглийг шинтэх вэ. 6-р сард биелүүлсэн барааны зөвлөлтийн хэмжээнь 4,500 тонно болж адилх хуцаанткаас зууна 30.25%-аар нэмэгдэн аялал нэвтрснээс нарк сарын бараа ба шүүднэ зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээнэ төвийн шин дээр тэмдэглийг үүсгэв. Энэ дотор олон улсын барааны зөвлөлтөнд нэмэгдлийн хурдсан нэг туваан болж дан сарын олон улсын бараа ба шүүднэ зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээнь 1,500 тонно болж адилх хуцаанткаас зууна 26.32%-аар төргөн нэмэгдэж Азиа Европын кил олсон агаар аяллын барааны гүйлгээнэ төвчлөөрн давлаг өргөлжлөлийн туваам илэрвэ. Одоо Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын олон улсын барааны зөвлөлтөнд агаар аяллын шугамын 23 улсыг хамуурч цул барааны Селена нисгэлийг кевинжүүлэн эзэнж Азиа Европын агаар аяллын барааны гүйлгээнэ дамжуулан зөөвөрлөх зангилгын цагийн байр суурийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Ойлгосноор болвол Бүх Шинжангийн Селена нисгэлийн хэмжээ 7-р сарын адгаас 8-р сарын дундж хүртэл бүх жилийн оргил хугацаанд нь орхуулна. Одоо Эрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд альва том агаар аяллын компанитай хамтран зөөлтөн хүчнэ орлуултаа нэмэгдүүлж агаар аяллын шугамын байрлуулалтаа шилдэгжүүлэхийн хамт үйлчилгээнд бүх талаар дэс дэвшүүлж аянчт нь амар төвшин дөхм төргөн тааламжтайгаар аялахыг батамжилж байна.
0: Шинжаан радио телескорын 99 чимээ. 7-р сарын 4-ний өдөр 2026 оны Төншин цогцд Шинжаангийн хөл бэмхийн хэд тесн хамтарсан уралдаана зуршлын уралдаана 7-р ээлжинэ зангилгын уралдаан ихэлвэ. Хэтэнэ анги болон Хашхрын анги хурц ширн уралдаж Борталжуугийн анги Эзэн сарангадан Алтан ангитай уралдав. Уралдаан эхлэмэгц Хотаны анги болон Хашхрын анги хамгийн сайн байдлаа нь илрүүлвэ. Гэвчгээр дээр хагас сарангийн уралдаан дуустал хоёр анги цөм бөмбөг оруулж чадсангөө. Тэнгэссэн байдлын шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн шат гүртэл нэг жис үргэлжилж Хашхрын анги завшааг атгахж нэг бөмбөг оруулва. Дараа нь Хотаны ангийн 19-р номертөө Абдусалам Хаим тогтсон байрны бэмгийн завшааг ашиглан бэмбэг оруулж тэнцүү болва. Шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн хамгийн сүүлийн 1 минутад нөхрлөн талууртуу гарсан Хотаны ангийн 28-р номертэй бэмбэгч нь Яакоб Даман завшааг атгахж гахсаар дайралд хийж бэмбэг оруулва. Эстэн уралдааны хувийн 2-1 болж Хотаны анги Өм Шинжангийн орны төрөн нэрстэ байгаа Хашхрын ангийг шүйвэ. Хотаны ангийн бэмбэгч нь Яакоб Даман гэлэхтэй. Тохон саранд ирж биднийг дэмссэн Кэл бэмбэгийн дур багтлалтад таалархаж байна. Олноос өргөжлөхөй дуун бидэнд итгэл зөрөг олгова. Залгаад бидний өргөжлөн хатвжилдаа боловсурж, хөөнхө аль нэг саран уралдаанд санаар уралдана гэвэ. Нөгөө нэг саран олноо анхаарлыг татсан уралдаан Порталын хотын нардын биеийн тамирын талууртаа явагдаж, Буртал жүүгийн анги Эзэн сарганд Алтан ангитай уралдаа. Уралдаа нэгэлснэ дараа, Буртал жүүгийн анги Эзэн сарангийн давлагтан түшиглэн уралдааны айзмигэ бат эзэмдэж, Захарын шүптлүүд хээж, Думдаагурын Шимайтарын урхан аргыгэ үргэштай кэрэгжүүлж, Дунд артхэ сарганд тогтвортой хориглон тусваа. Уралдаан явагдаж 43 минут болохдоо Буртал жүүгийн ангийн 35-р номертэй бөмбөгчин Зупайр Юсуп Айли нарилаг унагчтайгаар өөр загийн бөмбөг дамжуулж 7-р номертэй Касаир Шамштин Хират орны өм захт зүүн кулаар бөмбөг ишиглэн оруулж Буртал жүүгийн анги нэгд тэгэр төрүүлвэ. Дур хаус сарганд Алтан анги Өнскин бөмбөгийн завшаага ашиглан тулгаарын цохон бөмбөг оруулж, уралдааны хүү эцстэн нэгд нэг болва. Буртал жүүгийн ангийн гол сургагч Абду Вэли Аулат хэлэхтэн. Энэ болвол миний бөмбөгчин байснаас нь сургагч болсон анхдагч жил болохоор надд бас маш олон суралцхой зөвтэй газар ба маш олон хөрөлцөхгүй тал байх магад. Эдгээр хүүхэд өдөр бүрээ чирмэн зүтгэж байхыг үзээд би бас их баярлж байна гэвэ. Баянгол жүүгийн анги Гийчин сарганд ах зүгийн ангитай уралдаа. Уралдаан эхлээд 16 минут болохдоо. Баянгол жүүгийн ангийн 11-р номертэй бөмбөгчин Абду Салам Кайр Сэргэлтийн шугамын сул байрыгийн амжин бөмбөг ишиглэн оруулж, Гийчин сарганд нэгд тэгэр төрүүлвэ. Дур хав сарангийн уралдаан явагдаад 84 минут болохдоо. Ах зүгийн ангийн 11-р номертэй бөмбөгчин Пахрадин Рахман үйдний өмнөөс бөмбөг булаалдан авах сайн байрыг уулж, бөмбөг ишиглэн оруулж, бөмбөгийн ангийн хувийг тэнсүү болгов. Үлдсэн цагт хоёр тал гэсэн харилцан дайралтыг хөргөлдөг хийсэн боловчгээ. Дагчи бөмбөг урсанго. Уралдаан төгсгөх шүүгэл дугаартал тэнсүү хуваан батлва. Ах зүгийн ангийн гол сургагч Шерзат Калили хэлэхтэн. Дараа удаанаа Шигшгүй уралдаанд бидэн лаптай шүүхээр ширмайж, шүүсэн амлалтаан хөл бөмбөгийн дур багтанд зөрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадуд хэлс хуранч мэн. Бэг хотын амтдайна цугларан, Кюркөгжанд амтдайна найргэг хулс эдэвт 2026 оны Шинжаангийн амтдайна найрын ширс хөдлөр 7-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр хүртэл Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвд явагдана. Тус удаагийн амтдайна найрын хөдөлвөрийг Эврен зас хорны худалдааны явдлын тэнхимээс голлон нэрхэлж, хөдөлвөр нь 2026 оны Түншин цэгст Шинжаангийн Кёл бөмбөгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа өрсөлдсөн давлагт төшөглөн, олон нийт тавцангийн эквайлгийг нийлүүлж, Кючан төвлөрүүлэн Кэргэлгана шин ах хүв байдлыг бий болгож, Эден өмднөөс зах дэлгүүрэн далд хүчийг илрүүлж, ажил төрлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах Ард Ташкүртэй Кэргэлгана бич ойлголт, Эден өмднөөс соёлын үзүүлэг, ажилсан соволцсон судлын ярилцгийг нэг цогсчулсан ерөнхийлсэн чанартай амт дэдэнэ өвдөш найрыг бий болгох болно. Тус хөдөлвөрт 5-1 гол сэдэвт агуулгыг тохируулж, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах гээд, хотын нард үүсэлсэн хэлбэрээр амт дэдэ амтлахыг хамтдан харгалзаж, Шинжаангийн Кёл бөмбөгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа бөмбөгчнээ үйлдэлцэл, хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт, Ард Ташкүртэйж тогтсон мөнгнээ хэмжээнд көргөн Кэргэлгээ хэвэл үнийг нь кимдэрүүлэх зэрэг онцлог дагуулгыг зэргээр ижвэрлүүлж, Шинжаангийн онцлогтой Эден өмднөө татах гүчийг бүх талаар илрүүлж, тус газрын онцлогтой Эдена материалын зах дэлгүүрийг нэгт хүч нэмэрлэнэ. Иж бүрэн хөдөлвөрийн нэгэн болсны хувьд 2026 оны Шинжаангийн Будаачин Баяр гээд хоол кек үрчдүрийн сулцаа намираа цаана 7-р сарын 8-ны өдөр шийдвэрт мураацан гэж хөдөлвөр нь Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн 1-р номерт урдд явагдах болно. Тохон царанд нэртэй Будаач хамтар мураацж хоол Будаа кек цагаарсан урд мэрэгжлэн дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй үзэгчд бас Шинжаангийн Кёл бөмбөгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа бөмбөгчнэ бөмбөгийн мэрэгжлийн үзүүлгийг хажуугаас нь сонгогч амт дэдэн амтлж хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийг сонгогч амт дэдэнэ мөрэтсэн ба Селиуслин Кэргэлгэн ах хүү байдлыг нэг өртөнө хэлвээрээр бичлэн ойлгож болно. 2026 оны Шинжаангийн Мифэнэ Баяр хөдөлвөрийн бүх явцд явагдаж Мифэнжин Фэн базар, Ван Шоужан зэрэг Шинжангийн тус газар нь 19 мифэн

0: Нэ нэр тэмдгийг цуглуулж онцлогтой мифнэ үйлдэхнийг тухайн царын хээж хулднаа. Онцлогтой идэна материалын хангаалгын 30 өнгөрийн худалдаач нь хамт өсвөлөнд оролцож Шинжаангийн тус газрын чинэр сайтай идэна материалыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж хотын нард нь сунгын хулдан авах амтлан итэх давхар хэрэгсэл шаардлагыг хангана. 2026 оны Шинжаангийн идэна материалын электрон худалдаана баяр 1-3 дугаар нэмэрт ордонд явагдах байгаад үзүүлгийн талбай нь 1,8,000 тэгш төрүүлж мэдэрдгэрч бүх улс нь идэна материалын экерлт нь 500 шахуу үйлдвэр цуглуулж 5,000 өнгөрөөр төрүүлсэн идэна материалыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж экерлтэн газраас шууд хангахыг залгалдуулах тавцангийг байгуулна. Тус газар гээд дунд азийн худалдаачид нь хулдан авах хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг өнөмжтэйгээр зохицуулж Идэна материалын үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулах арга замыг нэвтрүүлнэ. Ард Дашкүртэйж Кэргэлгээг акулах арга хэмжээгч зэргээр боттааруулнэ. Эврэн зас хорна худалдаана явдлын тэнхимээс ажил төрлийн нийкэмлэгтэй холбоолон хөдөлсөж амт дэдэнэ найрт тогтсон мөнгнэг хэмжээнд хөргөн Кэргэлгээ хэвэл үнийг нь хэмдрүүлэх Ард Дашкүртэйг харгалзлын хөдөлвөр гаргаж харгалзлын Бүх Шинжаанг нь 14 аймаг жуу хотын хөдөлгөөнд оролцсон Идэн өмднө худалдааны өрхийг хамурна.
1: Шинжаанг радиод хэлс хураан жиш маань. Сүнэн амралтын хугацаанаа сугаслын хөгжөнтэй үйлрэл болохыг дахалдан. Ерөнж хотын альва том гийчин бүдл хөн хөнаас нь арда ашиг хүртэж ашиг олохго. Дотны үйлчлэгийг гэдэс дэвшүүлэх арга хэмжээ гардэж. Үнийн хэмдэм өртэн чинэр сайтай дотны үйлчлэгтэй хунж байрлах батламжаар Ерөмжийн соёл зугаслын үйлчилгээнэ нэрнээ хуудасыг бүхчээр нь алдаршуулж байна. Уда. Ерөмж хотын цөөхөн бүсүү гийчин бүдл хөн хөнаас нь дотны үйлчилгээр чинэр шинсагийн дээгшлэх үйлчлэг гаргава. Ямаас луу худалдааны өвдлийн гийчин бүдлд сурвалжилгчийн ойлгосноор тус гийчин бүдл өрнө хоолд тус газрын айрыг үлгэрлийн гуу тарус зэмс онцлогт хатаасан зэмс гээд Айрхтай зүүнсэл зэрэг өрмөгсөл сул идэ нэмсэн байна. Гийчин бүдлийн кралын урна талвай нилээд их болохоор ажилтад тусгалын настайшд ба күйкэд дахуулсан гэрвэлийн гийчин өрааг холон тэнхэн болон тусчиг өрхө тэрэгнэ цэгт өөрхөн гэрт байршуулж зугаасгчдад өхөм зүйлвэ. Ямаас луу худалдааны өвдлийн гийчин бүдлийн гийчин өрааны өвдлийн ерэнгэ кинэгч Янгтин гэлэхтэн Зугаасгчд энд манай Аранзал хөлгийг олж үзж болно. Бас тэдэнд Шинжаангчдын халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Жүнбан Тяншан буудалд хонж байрлахаар ирсэн гийчдгийг хүлээн авах ёстой. Ардын сангүй соёл зугаашлын бич ойлголтыг үүсэл сүүлжээ. Тус буудал күйхтэйгэн хунх өрөө. Гэрвэлийн иж өрөөгөө гүйц тохруулна. Бүх гэрээрэн зугаасгах зугаашлын хэрэгсэл шаардлагыг хангаасна хамтоо Онцлогтой соёл зугаас ангиллын төрөл зүлийг гаргаж, зугаасгчдын айлын амьдралыг баялагжуулжээ. Жүнбан Тяншан буудлын зохирал Лүфэн Чан хэлэхтэн. Төрсөн өдрөн баяраан бэлгэлхэ гийчтэй хандуулан, бидэн гийчин өрөөнө хэлбэрийг үн төлөргөөр дис дэвшүүлэх үйлчлэгийг хангаж, бас утнаслахын бэлгэлдэлтэй гуйр будаа хийж хөргөнө. Ороо булган хунж байрлсан гийчтэй зардал хураахгүй сөгийн хоол бэлтгэхи хамтаа бас хоолуулах гийчтэй үн төлөргөөр Шинжаангийн үндэснэ дүү бичгийн тоглолт гаргаж Дөвгөх зугаасгчтай үн төлөргөөр үндэснэ хөрмийн ёслыг үйлсэлийн хэлбэрээр бийжлэн ойлгох ба гайхын өсгөө үйлчлэл хангана. Холаасаа хөрөлсөн ирсэн зугаасгчтай Шинжаангийн халуучрахыг сэтгэлгээг үнэнгүй мэдрүүлнэ гэвэ. Зугаасгийн хөгжөнтэй үйлрэлд ерөнхий хотын соёл зугаасгийн салаа мэрчэр эргэн байсаж кинэн хамьярахыг хүсэлсэн нэгтгэн Зугааслын зах дэлгүүрийн сайн сайхан эмх дэглэмгээ бүхчээрэн хамгаалж, зугаасгчдгийг санаа амар байрлан хунж, таатай сайхан наадах болгож, ерөмжийн зуна үлрэлийн зугааслын зах дэлгүүр күр хэгжэн тав болохыг үргэлжлэн ахуулна.
0: Нэвтрүүлгэн агагт бүх Шинжаанг 16 хотын цаг уур нурчилсан байдагаас сонсох юм.
1: Ерөмжтөө дуун зэргийн хуртайгаас бах хуртай 19-28 градус.
0: Алтайд бах хуртайгаас чилгэр 16-28 градус.
1: Тартад үйлтэй 16-30 градус.
0: Гулд бүрхгээс нь үйлтэй 16-33 градус.
1: Порталд үйлтэйгээс нь чилгэр 18-31 градус.
0: Карамайд үйлтэй 22-32 градус.

0: Эдэндээ үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Шихозд үйлтэй заримдаа чилгэр 22-аас 34 градус.
0: Санжид бахуртайгаас нь чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь чилгэр 31-аас 44 градус.
0: Турпаанд үйлтэй 33-аас 47 градус.
1: Королд үйлтэйгээс нь чилгэр 31-аас 41 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 25-аас 40 градус.
1: Гатуушд үйлтэй 22-аас 39 градус.
0: Хашгирт үйлтэй 24-аас 40 градус.
1: Хотанд үйлтэй 28-аас 39 градус.
0: Ерөмчдөд дүн сэргийн хуртайгаас нь бах хуртай 19-аас 28 градус.
1: Шинжаангийн сунам мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Санжара Мэргэн гинж Наран туя Бадамжав нэвтрүүлвэ. Кланавс сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрафт авчих наашнараа сайн байна уу? Шинжаагийн ароди төлөс хураа Монгол гин ароди уугийн цомбролог машин нэвтрүүлэн клон авчих сонсхи өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Одоо цомбролог машин нэвтрүүлгийн шинжаагийн ароди төлөс хураа нь Солуршитийн шин зуушрын хэрэглэгчний өчлөртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсгчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биших наашнар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Украина доторгаса шидр бас ямар шин сэвгэн учир явдал байдаг болох хамтдаа сонсъё.
1: Шидр Шинжангийн хунши буй үйлдэхүй сүрмэгнаны хэмлэгин Шинжангийн Кёльбэмгийн Кюслэнган биелүүлэх төрөл сүйлийн Эдбэдэс хандлуулах ёслол Хотан хот ёогдэш Садошт багштын бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба сургуулийн Украина биеийн тамирын хөгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж сэтгэлийг дулаа цуулам сан үйл ажиллагаагаар хотана алинсна залуушт багштай

эрүүлэр өссөн боошхтой батлам шангаава. Хотын ардын юбдлын товча, хотын сургам комишлийн товча, Шинжангийн хүнш буй үлтгсөөр бүгнан нэхэмлгийн холуглалтай харилцуулахт нь, Жожангийн сургуулийн эмлэгийн дээд сургуулийн Көөхтийн эрлмэндийн комишлийн тусгаа мэрэгжилт нь, Ажахлуулын тулайлагч гэхэд Харятуурна олон сургуулийн багш сурагчдын тулайлагч Көдвөрт оролцсоо. Ёслолдо холуглалтай харилцуулахт нь дараалан үхгэлж, Тусуданы нийтийн ашигт хандуулах Көдвөрийн чихэл аш холуглыг нотолсноо хамт, альва нийтийн ашигт голцогц Хотана сургам комишлийн хөгжилтийг сэтгэлдэн бодож, залуучд багшдын өсөн буйжилтыг халамжлах хайрлсан хариуцлах гэхэд өөрглөлдийн чин сэтгэлийн талархлаанд илтгэвэ. Дараа нь хандиллуулах өрцөн сургуулийн тулайлагч тайст гарч хандиулсан талхстай хамт хандиллуулыг түш ах ба коллаж авах ёслолыг бийлүүлвэ. Шинжангийн хуншир буй үйлдэлтгэ сүр мөгнөө нийхмэлгийн нарим бичгийн дарга Линь гэлэхтэн. Олон жилаас нар манай сүр мөгнөө нийхмэлэг Шинжангийн үндэсний шатны нийтийн ашигт ажил үйлсэд гүнзгээр нь оролцож нийтийн ашигтын хамрах кепчаг өргөжлөн өргөтгөн Хавсрын туслах уу буттай үр бүтэмжийг дээшлүүлсээр ирвэ. Одоо бүтэл нийтийн ашигтай төрөл зүйлийг Шинжангийн 14 аймаг жуу хоттой бүх талаар хамруулахыг биелүүлж, алин сна олон төмнө 600 өнгөрөө төмн коммунудад ашиг хүртэвэ гэвэ. Ойлгосоор болвол тусуданы нийтийн ашигт хандиллын залуучд багшны шимтэжалын эрэлмент гэхэд биеийн тамирын боловсруулалтын давхар гол хэрэгцээ шаардлагад найрлаг өнөвчтэйгээр анхаарлаа төвлөрүүлж, шим тажаалтай үснэ талах, тусгай мэрэгжлийн колбомбик гэхэд биеийн тамирын хөдөлгөөнөө үснэ цом зэрэг төрөлсөлийг багтаасан 500 эд бодисыг бэлтгэж, сургуулийн гранаа биеийн тамирын багш хэрэгслийн дутагдлыг хандлах чанартайгаар нөхрүүлснээр барахгүй, нэгчг шим тажаал нөхрүүлэх гэхэд гэрийн газаа боловсруул кэкэ хус чиглэлээр күшлэн чирмааж, залуучд багштын эрүүлэр өсөн буушхтуу Батбек түшгийг батбекчүүлжээ. Хотан хотын Илич сумна, Сукайдун бах сургуулийн сурагчөө Абдуварас Юсан гэлэхтэн. Өнөөдөр шин көл бөмбөг үснэ талах болон үснэ цомыг аваад онцгой байрлуулаа. Хойштой бидэн дуглан зохион байгуулад сайнар боловсрч болно. Авгана нарын хавсруулах таалархч байна. Би бөмбөгийг сайнар боловсрч, сайнар суралцаж, том болсны дараа нийгэмд хэрэгцээтэй хүн болно гэвэ.

Хөтөнхүүдийн сургам гүмжлийн төв чана номын удирдлах дуулангийн бүрэлдэхүүн Дван Ян хэлэх тань. Дараалхамд бидэн эд бүдэс нэгүрийг сайнаар ашиглаж сургуулийн крана биеийн тамир болон эрэлмэний гүмжлийн ажлыг кемжүүлэн акулж ёс суртахныг бэ болгож кем гүмжлэхүй өндөснөргийг лавдуунаар буттаар үлж нийгмийн нийтийн ашигт хүчин төшөглөн кем гүмжлэх системийг өргөлжлөн төгөлдржүүлж нэн голын салвшт багштыг хайр халамжийн дундуу бие махмудаан чирэгжүүлж Күслэнган хөөчлөлдөн ургэлжлэх болгоно гэвэ. Тосуданы хөтөлбөрийн Хөтөнө сургуулийн крана биеийн тамирын ажлын үсэн хөгжөлтөй шин амжирлын хүч болгож, нийтийн ашигт хүчийг сургуулийн крант гүнзгэр үлэн, сурлагдтоо ашиг хүртээснээр барахгүй болсон, нийгмийн алуу талхстаа залуушд багштай халамжилан хайрлах, сургам гүмжлийн хөгжөлтөй хүч нэмрэлх сэтгэлэн холох тагт холбоосыг байгуулж Үндэснээ бүлкөмдөл сакан барааж харилсан хавсруулцху гүн сузан хайр сэтгэлгийг амтлагаар тайлруулвай.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хуудурта хари тана амеркачу урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Зунгланшаа өг аав нанжинд төржа энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Мянлунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж читх болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

хүүхдүүд тусдугаараар нас намрал гарсан багш Бовжун Шэн 16 жилийн турш гертэн алуун журмын хаусрын жолоодох анги эрхэлж 800 өнгөрөг хөөхтөө ашкүртайсан үлгэрийг ярья. Бовжун Шэн болул Жансу мужин Чидун хотын Найян болгосна хөөж

өнгөсийг халамжлах ажлын зөвлөлийн дэд хэрэглэх шуулна. 2011 онд Боожун Шэн Чидун хотын Наньян болгосна Юнхэ бах сургуулийн Закрын ажлын байраас нас намрал гарсна дараа хот гэрч Омла харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрүүлэхийг оргэж өөрийн гишнэ ураган бах кицанын гэр булган өөрчилж өвөн хонор алан журмаар 8-ны өнгөр көктөө кицал сурлагын жилаад хангаж олон төмнөө магтал шашаалыг икар уулсан байна. Баудун шиан Жаунсу мужийн хойч өнгөсийг халамжлах ажлын 48% комин Жаунсу мужийн ажласан салж амарсан ба нас намрал гарсан шилдэг кадр зэрэг 90-аар гэрч өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтдаа түүний үйлдвэрийг сонсъё. Хорон долоо нонд Боожун Шэн Чидун хотын Наньян болгосна Юнхэ бах сургуулийн Закрын ажлын байраас нас намралт гарч 40 гэдэн жилийн бичгсааж көмжилг амьдралаа эцэслүүлж тэр чухамдан хотто омла харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрүүлж өтлөө насаа нь амар чимэр өнгөрүүлэх ёстой байжээ. Гэтэл Зоохо тосхна гертэн үлдсэн көөхт гээд гадар урнаас ирж ажиллах уу кексдийн үрхөөхтөө аав ээжийнхин бараа болго дутгцснаас болж сурлагын хоцорч зан суртлын гүмжил хөрөлцөхгүй байхыг нүдэрэн үсэд энтгүй нөгшсөн баатрын хойч уян гэсэн сонжин нэр хулжиж аавын амьд сэрэн байхдаа эв хамтнамын гишүүн цаг эмхтээ олон төмөнд буттай юбдлаг хийж өгхийг бодж явах хэрэгтэй гэж сурхсныг тархиндын тасралтга илэрчээ. Кецалийн тавцанд дахин гарч сугсч кецал завл тэднэ нэг насыг хуйруулж чадах магадгүй гэх бурагчин үгийн түнэ югас хорко 15 жилийн бат баримтлын эхлэлийн цаг болсон байна. 2011 онд Боожун Шэн өврийн гэрийн гишн ураган дөхмгөн кецалийн гэр булган өөрчилж сөөкнийг багс самбар кедн оогийн биертэ Боожун Шэна гэр бүлийн хавсран жолоодох өртэг жинкнар нээжээ. Анхтаж хэсэг 8 сүрөгшиг тэр өрх дараалн эргэн өвч байгаад дайшилж авчирчээ. Тэр Эвра мөн гарган сан сургуулийн хавсрынч материалыг хулдан авч энгийн зохион бичлэг тоонуухана хавсрын жолоодлогоос хасаавс өсөс санаа улс төрийн гизайлыг нэмж гаргачээ. Күмиг баярлуулсан явдал боллоо. Нэг сарын дараа эдгээр хөөхтийн сургуулийн крип тэмжимрө Идрка давшилтаа болж Олна шашаал болон хамгийн сайн сарлал болохоор нэргийн сунсад ирэх сөрөгчөө улмаас улам олширчээ. Хавсран жолоодох ортойноос сөрөгчөө 8 күн байснаасаа нэмэгдээд ургалын хугацаанд жирен хэдэн күн болж нийт 8 өнгөрөг хөөхт энд сурулцж өсөн боожиж үүнд ховорсон шаху күмэн өмг төгөлрөөр их сургуулийн нүдээр алхан уржээ. Хавсран жолоодох ортойноо багш Чке Боожун Шэн ганцхан күмэн байснаасаа нь 12 күмэн болж ирчихэ. Тэдний дотор нас намрал гарсан багш, эмч, хуульч зэрэг байж, жил бүрийн үйл сууна амралтын чулаанд бас хавсран жолоодох өртөгөөс төгссөн сурагчд бусч ирээд сайн дурнагс болдог байжээ. Боожун Шэна гэрийн кецалийн тэнхимд орохдоо гараар бишсэн зуб сузаан заах төсөмд хараан тодорно. Сах төсвийг жилээр дараалан жигсайж, агуулгын баялаг байж, тоонуухана сэдэв, үзулсана улс төрийн сах материал, төлөврийн төсөл, зэрэг мэтийн сах төсвөөс бүхэл 16 дэвтэр байлаа. Тэр үнтлгийн нөрөө, уур дээр, кермин булан, шираа дээр, нэгчг, альваа зүйлийн суралцах материал, нум бичгийг дүүртлөө болжээ. Күхт нэг аг ус уулгах гэвэл, эвран урдаар нэг суулга устай байх хэрэгтэй гэх болвол Боожун Шэна үргэлж хэлдэг үг болно. Кэдгээр най шахсан боловч тэр зан сургуулийн чадрын дээштүүлхийг кизад төрөн байрнд тавьж суралцах гэхэд шимтэн судалгаа ирээсэн зогсоосонгоо байна. Өдөр бүрийн урьлаа эртэ тэр Нэрта багшийн зан сургуулийн хараана дотомжиг цагтын үсч кецал зах үр дамаа нэг нэгээр сүйгшилдэг байлаа. Сөдүлэр тавир шүмрийн дур Тэр заан сургуулийн авлагыг дахин давтан сэтгэн бодлоголж, чихэл гүчиртэй асуудлыг эмхлэн тэгэлдэг байна. Тэр
улсын их явдалд анхаарал тавьж

Хажууд когжилны өрөвтэйлэн амьдлаг ухааруулна ярах их бичих болгочээ. Айдл бус уунаа сурагч тохируулахын тулд тэр газар болгоноор явж нийгмийн хүчийг дайшлан уран бичлэг, шинжилх ухаан, сунгадаг өмчлөх зэрэг хязгаарыг нэмэн гаргаж Умтналон хара Эвран зан сургуулийн хэрэгслүүлдэж амьдралын ахуй сүтлэг хязгаарын тэнхим дуусх нь сонорхолгүй мэдлэгийг амьдлаг ойлгомжтой болгочээ. Көктө суралцхтой дохин болох гин тулаа тэр бас тусгаална өрхөх дараа нь вичатик хэрэглэгийг салгасан байна. Удаа болгон хязгаар буусна дараа тэр бүр суралцах агуулга зан сургуулийн хүчтэй кэсгийг вичатийн хулгаар тархаж көктийн Малхта асуултуу кезаш гэсэн хариулт өгдөггүй. 16 дэвтэр шарилсан заах төсвийн түнэ сургам хэмжил болсон чин гүнэнч сэтгэлийг гэрчилж, нэгчг түнэ насан туршдаа суралцж, ёс суртахныг бөө болгож, көм хэмжилхгүй сургам хэмжлийн анхнаа зориултыг ацаалж байна. Боудрун шана сэтгэлд нэг насандын хам булсан хоёр зүйн уламжлалт эрдэнэ. Дару аавын үлдээс нь төмөр дөрөг хикад алхыг хязаад найдагна хадгалсаар иржээ. Түүн аавын Баошанг жи хуйсгалд оролцохдаа өнгөрсөнд эн хоёр багчаар нууцаар цэрэг анд сум дариг давтан үлдэж бүл сэвшгийг нь сэлвэн засж өгчээ. 1946 онд аавын баримтчлагдэн гентэн дурж дайсан күнд кэцүү Эрүүд нь тэмүүлсэн байдлын юм нь. Кэзад амалтахгүйгээр нууцыг хамгаалж, нуурахгүй чин зөрхтэй байж, эцэстэн баатарлагаар би өргөчжээ. Тухайн үед Боужун Шэн арай нэг л настай байж, тэр хэдүгээр аавынан дүрийг чийлсэн өвлөвчгөө, нөхөрсөн баатарчдын ирүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртал гээд итгэл бишрэлийн алертэс түнэ цус махмдын шингэжээ.

дээр хэлэх тань. Ёс моралын гүмшлийн эрдэм мэдлэгас нэгж хэл юм. Күмнэ амьдралын анхны алхмаа сайнар алах бол көхт сай төвчг алс хол сүг өргөшүүлж чадна гэвэ. Нөгшсөн Баатарштийн хойч үнгэс болсны хөвдө Боурун Шан Кезад улсаа хайрлах ёслын күмжил гэхэд сан моралын цогцлуултыг хавсрын жолоодох өртөөнэ савл сурах гэцэл болгосоор иржээ. Тэр Аавынан тухайн үед хэргэлж өнгөрсөн төмөр дөрөө алхыг нандинг хадгалсаар ирж, үзүл санаа улс төрийн кесэл орох бүрөө энэ хоёр хуучин юмыг барьж, көхт хөөсхлийн Ахмад Эвэнгэсийн амбиан өргөдүүлэхээс айхгүйгээр улс ба ард төмнөө төлөөсө төгсөн үлгэрийг ярьж өгдөг байлаа. Тэр Эвра мөнгө гарган хөөсхлийн дурсгалт ном бичих хулдан авч, көхтийг дахуулан хөөсхлийн сунгалдаг сокалыг өмшөөж, хөөсхлийн киноог үздэг байжээ. Цэгаан тунгалаг усан нурссан голын кавад, ном бичг өмшөх дүн цуурадэж, насламралт гарсан боловчгүй анхнаа зориултаа бат баримтэлж, үйн үйд уламжлан салгамжилнэ. Боужун Шэн, нөгшсөн Баатарштийн хойч үнгэсийн бат баримтлэл ардын багш нь үүрэглүүлээрэ, хайр гикад хариуцлагаараа нь кодод осхны гүгтийн өсөн бойжултын замыг гэрэлтүүлж, хөөсхлийн гэрийн суртал гикад сургун комжлийн хайр сэтгэлгээрэ шин цагийн кодод осхны их газарт хамгийн халуун дутнуу гэрэл гилвэгэн цацруулж байна.

0: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.
1: Тарц сөйкэн сунд илэрдэг. Үйлэр тэдгэрийн хамаа явчихсан бэ? Бишг наашнараа. Сунду хамгийн танил дасал болсон дуйн ямар амтнаа дүн бэ? Модна ураад энэ тэндгүй жирэгж байгаа тарсын дүн бэсэ. Шатам халуун сунаа улрул болох бөрөө, нарна гэрл бөдөн болон тусч, өйшүгүд тарсын цээлгэн дүн сонсогтэж, кэркогжантай байгаад ханькнэм юм. Яг л сунд мэндэлсэж байх шигээр бидэн бүхэл шатам халуун сунаа улрулыг өнгөрүүлэхтэй бараа болдгоо. Гэтэл уларааны гайхамшигтай үзүүлэлийг олж мэдсэн юг аюу. Намрын салк үлайхтай сэрэг, үүр ансхал аажмарг хийтэрч, мудна навч эхлэн чулгурсна дараа, тарсын жиргэх дүнгөө үлж, дагч тэдна дүүг үлж сонсох гоудгүй. Үйна тохой улаараа алангтарсан юг аюу. Шатам халуун зунду газар болгонд харагдаг, газар болгонд дүүгийг нь үлж сонсдог тарц, ахир гэдэн үйл болох чухам хамаа явчихсан бэй. Тэдгарийн нисад явчихсан юм уу? Эсвэл даарч хөлдөд үзэгдэхгүй болсон юм уу? Эсвэл далдлаад үйлсэж яануу? Маш олон бичг найж. Үйлдө тарцыг олж үс чадахгүй болсны шил таньим болвол тэдгарийн бүгдээрээ хөлдөж өгсөн юу? Эсвэл дулаан өмнөх дөрөнд үйлсэхэр ниссэн юм уу гэж бэр сонгошдөг. Үнэндээ энийн бэр жинхэнэ хариулт юм биш. Тарцын хол замд нүүдлэн нисч явсан гомбертайн бүх нараан говулж үзгэдэг уусан бишээ. Тэдгарийн сөвхөнийг түүлийн нүүс талд газарт нүүгдэж, өтөдөн хуцаанаа үйлийн ич хайлтайн семаар эхлүүлсэн юм. Тарцын нэг насын онцгой гайхамшигтай ихэнх цагт газар дуур нүүгдэж сөвхөн сүнэн олдруулт сай газарын гадрагт илэрдэг. Бид нэ сүнд олж өссөн нисч чаддаг, дугаарч чаддаг тарц болон тэдгарийн нас күссэн янз байдлын болох юм. Үйл болохоос өмнө нас күссэн тарц өндгөлж дараа нь аажмаар өвхтөг. Өндгөлсөн хорхаан өндгийн аажмаар нэвчээд бичгэн төсөөтө авгалдаа болж, эдгээр бичгэн төсөөтө авгалдаа нь модна ишиг дагч газарт мэлхэн кэрч кэршуран гүнд шуурган ордог. Сүб зузаан кэршуран яг л дулаан көнгтэй көнжил шиг байж, үйлийн өдрийн кейтэн салхан ба мөст кирвэгас сайцэж, тэдгарийг хакер кейтнээс лабдуунар зайлж чадах болохнэ. Эдгар бишгэн тарц мүдийн газар дуур кэдэнжил амьдарч, мудна үнцнээ шим тэжайлыг сурж идэшилж, аажмар өсч буужаад, олуун үйлийг амар тогтон өнгөрүүлдэг. Игаад, ерхчлийн зум болохто, үүр амсхал шатам халам болж, дулаана кемжа тохромштой болвол тэдгарийн сай кэршурагаас гарч ирээд модна ишиг авирч гадар хайсан унгааж биднэ танил дасл тарс болж хуурад дахад дугарган чирэгдэг. Угине тарцга уулсан бишээ. Сөөхөн далд нуугд нь өсөн буужиж дэлгэр сунаа улрул болохыг хүлээдэг байна. Эх байгалийн нууцын онцгой хачин гайхалтай бөгөөд сонорхолтой байсан.

Гүндэс сонсогчдаа хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог Мишаа Нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэлг котлын нэвтрүүлэг ба та бүхний класс сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбайсханы хүнээс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиог энэ. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэх маань. Эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэвхэн учрын явдал дугаараар олондоо Эмин Орногор айлын компани Алтан номерт бүдгтө зургтай нисгэлэ жинк нара айлала нэхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Давхын ургшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа өмнөхөө дөрөн сард Шинжаангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлого дахин шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо газаадд суралцаадаа харьж ирсэн 90 оны гэсэн доктор Жан Шоужин Шинжаанда үр чөдрөнө бадруулах нэн их тавцсан та болсон тухай ярья. Чаада миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан нараадо телевизхран Слушитын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бүг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилтэс ан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

чаганаас осгоч та. Дэлхийн анхдагч живэрт аврах гэр бүлээрээ гол сэдв болгосон. Тусга сэдвтэй музейг барагцалтаар энэ жилийн 9-р сард Шинжаангийн Хамилд байгуулжуулаад газараа нэг болно. Шидэр дундад улсын шинжлэх ухааны Кралингийн Эртнэ Сертэн ба Эртнэ Кмин төрлөктнө судалгааны газрын судлагч. Докторандын жолаадагч багш Ваншолины задруулгатан. Хамлын живэрт аврах гэр бүлийн музей Одаяга байрлагын ажил хийж байна. 9-р сард живэрт аврах гэр бүлийн олон улсын судалгааны хурлаас өмнө үйдэн ээж гээч ханогтохоор төлөвлөж байна. Тэргэлхтэн. Энэ болвол Ода Делька Дерка анхдагч Мөнчг Орин гахц голду живэрт аврах гэр бүлийн чулуулмыг Делькийн үзүүлэх музей болно гэвэ. Тус музейг Хамл хотын Гараа Төва болгостой Говь сайргын гүнд байгуулж Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг дотор байна. Шидэркэнэ музейнэк зангилгын цагийг амжуулахын тулд Ван Шолин шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгэмэнэ дахвуулна. Музей норна доторга нэгэсгэ живэрт аврах гэр бүлийн чулуужмлыг засан сэргээвэ. Чулуужмлыг засан сэргээх ажлыг нэгт нэг жил хагассай үргэлжлэнээр нүлжээ. Эдгара чулуужмлыг засан сэргээснэ дараа нэлээдэ бүрэн бүтэн келвараар үзэгчдэд дэлгэнэ зүлэх болно. Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг 2020 оны 3 дугаар сард улсын газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хэр хэмнээ зөв шаарлаг болжээ. Ойлгосноор болбол Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг болбол бүх дэлхийн тархалтын талбайгаар хамгийн их ээлвэгэ төвлөрсөн хэмжээгээр хамгийн дээр живэрт аврах гэр бүлийн чулууч мөлийн илрүүлэлт нь уран байж. Анх алхмын үнлэн жишэлтар болбол тус орондо тэгш төрүүлж метр бүрд дундчаараа нэг живэрт аврах гэр бүлийн будгаал бий бүлэгдэж. Наад захтаа 8000 төмөн живэрт аврах гэр бүл гэхэд бусууда эртнэ сэртнэ чулууч мөлийн будгаал бий бүлэгдэж байна. Дэлхийн анхлагч 3 хэмжээстэй буса цогцсоор хадгалж байгаа живэрт аврах гэр бүлийн өндөг болно. Кеврлийн чулууч мөлийг цөм энд дасан малтан гаргаж олон улсын эрдэм шинжилгээний талхстаа живэрт аврах гэр бүлийн судалгаана ховорсон өнгөрөж жилэссэнаар кемсэн сэтгэлийг хамгаас догтлуулам илрүүлэлт гэж магтгджээ. Ховор нандын эртнэ амд үзчнийх байлгаас газа Шинжаангийн Хамлын живэрт аврах гэр бүл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэгтээ бас бүх дэлхийн хэвчээгээр хамгийн их буужилтаар хамгийн боловсруунгу сонирх үн цэнаар хамгийн дээр Яардана газрын гадарх тавиаж Мөнчгэ Торгна замдка одаа гүртэл илрүүлсэн комин төрлөктөн Оршин суусны үлдэгдэл бүрийг хадгалж байгаа орын гахц Яардана сүргэлэл болно. Энэ к өвөрмөгдсөн онцгой давлагтанд өшгөлөн цэцэрлэг говь сайргын ам ахуйгээ сэргэх ба зугаацлын нэн хөгжүүлэлтийг хамжилтсан акулах шин арга замыг хайнс өгчлж гаргасан байгаад улсын нэшгүү ба нутгвэлчарын топчаа

0: нийтлсэн анхдагч хэсгийн онцлогтой амахуугийн зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишээд амжилттайгаар сунгагд норж Шинжаангийн доторх урын гахац сунгагд норсон хэргийн жишээ болсон байна. Хамлын живэрт аврах гэрвэлийн музейг төлөвжүүлгийн ёсоор тогтсон хугацаанд байгуулж болоод нээснэ дараа. Живэрт аврах гэрвэлийн тархалтын түүх, хөвсөлтийн түүхийг системтэй тайлбарлах ба дэлгэн үзүүлэхийн хамт живэрт аврах гэрвэлийн арга ялсна чулуужмал. Эндэгнэ чулуужмал. Ул мөрийн чулуужмал зэрэг нэг хэсэг хамлын онц байдаг үлгэр хэвээгээ дэлгэн үзүүлнэ. Тус музей байгуулагдсан дараа хамлын даа хайдов, ярдэн газрын гадаргын сүрэглэл, фант цэнгэлийн крайлинг зэрэг үзмжин орн, үзмжин цехтай нэг шугам болно холбулдаж, хамл цаашлбал Шинжаангийн шинжил кухааг түймжлүүлэх соёл зугаацлын IP-гийн шин хэвтрэлийг хамтар байгуулах гэж болно.
1: Шинжаангийн радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан ёлолто соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан ёлолто соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Чахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Чидра Аксугийн хайр гэхээ Романа шин ном хуалцах хурал Аксугийн шин ханомын дэлгүрт явагдав. Тусна миний Кёхиарын атар цөлийн нугар ултын инжинерингийн 40 жилаар цаг үеийн ах байдал болгоч. Шинжангийн Кевин сайхан даваан тэмцлийн үлгэрийг бичгэлж. Романда зэрв дараа битайсан баатарлаг гүйр нь байхгүй. Харин харцана эгл жирийн будгал бийд хандулж. 19 настай ханана залуу Ван Шинли алс хол аксууда кэрч. Салхин шүүргэн дотор атар хаглуурлан амуд тарж. Хэдэн 10 жилийн хооронд Ван Шинли айл хошатагана жиргэл зовлонгана хамтхан нэг нэг ага халуун цай кэмцсэн сэтгэлийг дулаацуулж. Удаа бүрийн сакна бараллын үнэн сэтгэлгийг илтгэж, хоёр үеийн кэмсжийн амьдралын ул мөрөө сүлжилдэж, буурагжин байгаад үнэн чи хайр сэтгэлгийг гэрчилсэн үлгэрийг тоошжээ. Зохан Бүтэлгийн өнгөрлөлтийн тухай ярахтана Зохагч Чанжан жүнэ сэтгэлийн маш тогтолж байла тэрхэлхтэн. Энэ номыг сайнаар бичгэн төлөө би Аксугийн сум болгсон болно. Өшгүүгийн талбайгаар иргэн явж

Ахмада нэг үеийн эсрэгчгийг засах ажилтад энэ өнгөрснөө учрааны ярахыг сонсчээ. Миний сэтгэлийг хөдөлгсөн эсрэгчгийг засах ажилтад энэ өвөрсөнө гар болно айл хошааны хоорондох халуун нуураа савсалсан цай болно. Би Вангшинлиг ихэнх харин утхины кимнэ харцаар салхи сөрн эсрэгчгийг засж байгаа өдөр сөйг тэмдэглэж Нэг олон залуучуудаа энэ хүн нутгт дэвсгэр дээрх бат баримтлал болон үүрэг хариуцлагыг мэдрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршко байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжалмаа.

манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагнас сасгачта. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Эмнор нагарайлын компани алтан нэмэртэй бүдгтөө зурагтай нисгэлэ. Зинк нара айлалаа нэхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр дундад улсын Эмнор нагарайлын компани алтан нэмэртэй гол сэдвтэй бүдгтөө зурагтай нисгэл. Сизи нэмис ис зурга дугаараас селена нисгэл алтана шөд нисгэлийн бүдлээс Бээжингийн даашин нисгэлийн бүдсүг нисвэ. Энэ нэ дундад улсын цастхота миний алтаа гэхэ гол сэдвтэ шилжмэл агардка соль згаслын нэр нахуудсаа жинкнаар айлала нэхлүүлснийг харуулж байна. Цэлмэг охторгуугийн дор цошине бүдгт чимглэл онцга сайхан харагдаж бүх царангийн анхаарлын цэг болва. Нисглийн эмн хэсэгт мандахнаар нь том сүйэлтэйхэн халзан бүргэд хом тосхон зэрэг элементиг сунгаж дундад улсын цастхот миний алтаа гэхээ гол сэдвтэ лоосонгийгэ тохируулсна хамт барай гэрээс сууг нь улсан овтаан тал нутхийн бэлчаарта хойд Шинжаангийн кадаа нутхийн амжирлын сүргийг зурж алтана уршин суухтаа тааламж тавигаад эв зогцолтой нутхийн өнг үзмжийг харуулжээ. Нисглийн дунд хэсэгт өндөр сүрлэг цас дуулаараа хараана төв болгоч тохон газрын комин төрлөктнө цасанда төшг экөслийн газар гэхээ хотын нэр нахуудстай нэгтэй барилд өлөн алтана элза тамтана аала уламжлалт арсан цанараа цасанда төшг талвараараа хурдлан төшж цасанда төшг дур вахтдгээ дахулана түйлийн төргөн төшж байх үзэгдлийг зургалж алтана дэлхэн дэсгийн цасан төшг зугаслын зөрилтийн газрыг бутан байгуулж байх хөвжлтийн харалтыг амдлагаар тайлбарлсан байна. Нисклин арткескиг кэхэптэр сөйгийн үзмж зурж тайлбарлаад гэрэлцсэн удам өчтийн дороо цагаан хүсн нэ болно улаан үнэг өнгөлгөрөн харилцсан тусгалцж хурдлан аялах цаст газрын мотор тэргийн удавийн соль зугаслын амжирлын хүчийг илрүүлж Күмэн гихэд байгалын эв зогцолтойгоор хамт оршсон цас дурна өв төшөсмжиг зургалжээ. Энэ жилийн зунамралтын зөэлтийн хугацаанд Эмнор нагар айлын компани алтада долан зурусса агар айлын шугамыг нэвтрүүлж Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрүмчтэй шүд гэрч зугаацгчтэн айлалда түйлийнэ дөхмөсөлөх болно. Дондод улсын Эмнор нагар айлын хувь нийлүүлсэн згаартай компани Шинжаангийн хуар компани зах дэлгүрийн борлуултын хэлтсийн дэд закрлаа Барсланга танилцуулан гэлхтэн. Алтан нэмэртэй гол сэлбэт IP-д төшөглөн Эмнор нагар айлын компани агар айл ба соль зугаацлыг ойлдуулсан үүсэл цулн көгч келбарыг улам нэг алхам шинтгэн аргаж Нисклийн Белат ба соёл зугаацлыг уйлдуулсан нэг өртөнө келбарын айлын үйлдэхнийг гаргаж тохон газрын өвсөмжн орн цас мөснө талбар ордон та холбоолон хөдлөсч зугаацгчдийн айлын бие чөлгөлтийг байлгжуулж болно. Айнчтын өрө нисклийн бүтэл сүлжана ухааруулт зэрэг арга замдад төшөглөн алтан ардинес зан гүлийн соёлоо Зугаацлын арга бодлого гэхэд онцлогтой дажа хөгийн онц гаралтыг бүх талаараа танилцуулж агар айлын урс цараа соёл зугаацлын хэрэглэгийг дэвшлэн агар айлл соёл зугаацл онцлогтой дажа хөгийн гүнзга уусалцлыг акулж Алтай аймгийн Дэлхада алдарта цас мөсна зугаацлын зөрилтийн газар болохдоо хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Алтан нэмэртэй болбол Эмнор нагар айлын компани нийт нашигтай кадад тасах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг хавсрын туслах нэр тэмдгийн төрөл зүйлийн нэгэн байж 2023 онд гаргасан хатана кадад тасах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх нэмэртэй бүдгтөө зургтай нисгэлтэй нийлэн эмөтийг зогцолдуулж агар айлын хвчаараа эмөт Шинжаангийн хамжилтсан хөгжөлтөд чидэмж олгоно.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярийн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм данд нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Жагна сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа. Өмнөхөд ерөн сард Шинжаангийн энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоо Дакана шин дээр тэмдэглэл өсгсөн тухай ойлгоё. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эврэнсс хорна биелүүлсэн энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоо нийт 1024 дүнширээ 5,000 төмтөөр гүйлж адил хугацаанд кассас өнө 10 хайр нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээний бүхэлсийн 4-р орж уурлагын хэвчээний Дакана Түйкине шин дээр тэмдэглэл өсгчээ. Биелүүлсэн энгийн олон нийтийн төсвийн зарлага 2,151 дүнширээ 6,000 төмтөөр гүйлж дээр жилийн адил хугацаана нэг л удаагийн чанартаа хүчин зүйлийг гаргаснаас хоороо адил хугацаанд кассас өнө 2:06 хайр нэмэгдвэ. Эврэнсс хорна эдэн засгийн тэнх миний намын өдөртөх дугуйлынгийн дээд шүүж тэнх миний дарга Лю Хайяна танилцуулан гэлэхтэй. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Эврэнсс хорна энгийн олон нийтийн төсвийн орлого тогтмоор нэмэгдэж бүх орна гайл татврын орлого адил хугацаанд кассас өнө 11:07 хайр нэмэгдэж Ажахуллийн ол зүрийн гайл, хөв кэмнэ ол зүрийн гайл, эквайлгийн гайл, газар шорон өртхийн нэмгдлийн гайл цом нилаад төргөн нэмгдлийг баталж гайл татврын урлагын нэмгдэлд хүчтэ туларлан ава. Бүх орны гайлын бус урлага адил хугацаанд кассас зүүн 8 хайр нэмгдэж улсын нэмжлэлт эквайлг эд хөрөнгийг төлөв тагараа хэргэлгэ урлага Улсын нэмжлэлт эд хөрөнгөний эзэнэлт нь орлого айдл хугацаанд кассаа тус хуваарь зүүн 15.7 хувь зүүн 10.5 хувьар нэмэгдэж гайлын бус орлогын нэмэгдэлд батвек суур тавьбай. Энэ жилийн өмнөхөд 4 сард Эврэнсс хорна энгийн олон нийтийн төсвийн зарлага 90 кадана тогтон байхаан баталж голдлогтой Украина хүчилцгийг баталж Олон төмнө тус биеийн ашиг тустай холбогдсон ардны амьдралын Украины зарлага 1,644 дүнширээ 5,000 төмтөөрөг болж энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагын 76.3% хэсэлвэ. Үүндээ нийгмийн батламж ба ажил олголтын зарлагаас 472 дүнширээ 6,000 төмтөөргийг биелүүлж адил хугацаанд кассас 8.8 хувьар нэмэгдвэ. Сургам хэмжлийн зарлагаас 416 дүнширээ 6,000 төмтөөргийг биелүүлж адил хугацаанд кассас 4.6 хувьар нэмэгдвэ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зарлагаас 218 дүнширээ 4,000 төмтөөргийг биелүүлж адил хугацаанд кассас 19.2 хувьар нэмэгдвэ. Гурван суудлын батламжийн зарлагаас 54 дүнширээ төмтөөргийг биелүүлж адил хугацаанд кассас 16.3 хувьар нэмэгдвэ. Шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн зарлагаас 21 дүнширээ 7,000 төмтөөргийг биелүүлж адил хугацаанд кассас 3.1 хувьар нэмэгджээ. Энэ жил Эврэнсс хорна энгийн олон нийтийн төсвийн орлогоос 2,929 дүнширээ 1,000 төмтөөрөг байршуулж дээр жилийн касса 110 хувьар нэмэгдвэ. Энгийн олон нийтийн төсвийн зарлагаас 7,015 дүнширээ төмтөөрөг байршуулж дээр жилийн касса 106 хувьар нэмэгдвэ. Лю Хайян илэрхийлэхдээ 2026 он болбол 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн жил мэн. Эврэнсс хорна эдийн засгаас жилийн төсвийн байршуултыг явуусаар зохион байгуулалтын орлогыг сайн аратгах, төсвийн хамьяралтыг чангатгах, альва төрлийн эдийн засгийн корм мөнгө эквайлгийг нэгдэлтэй төлөвлөхөд хүчилцээ нэгтгэж, хорва төрийн бодлогын сөргүй илэлийн хугацаа ба үйлэлийн хугацаалсан тохируултыг чангатгах, нэг идэв хатаа бүгэд бүтэмжтэй эдийн засгийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, үргэлжлэн ардны амьдралыг сайжруулж, зол жиргал олгож, үндэсний шатны 3-ийг батламжлах даруй ардны үндэсний амьдралыг батламжлах, цалингийг батламжлах, эргэлтийг батламжлах, суур шугамыг бат сакна. Айл төгшөрийг эрс сэргаал найрлагч.
зарлагын бүтцээгэ шилдэгжүүлнэ, төрин бодлогын үйлдэл шидрва, төрин мөнгнө үр ашгийг күч

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлцсэн

Жагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар танхир адирлаа. Тэгвэл удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо газаад та суралцаад харьж ирсэн Ирад Онаксины доктор Жон Шоужин Шинжанда үрч дүрэнэ бадруулах нэн ихэ тавцсан та болсон тухай ярьж өгье. Анхуй ясса Москва гэртэл, дахада Москвагаас Шинжангийн хашгар гэртэл. Улсын алуунаас төмөссөн газаад та суралцах сурагч болсон хэвд Жон Шоужин эрдэм мэдлэгээ сурахаар явжээ. Удаа тэр санаачилгасан Эколсын хамгийн баруун биед хөрч ажиллахыг сунгаж сурсан мэдлэгээ нь үйлдвэржүүлэхээр ирсэн байна. Хашхар их сургуулийн байрлагын дээд сургуулийн салбар багш Жон Шоужин хэлэхдээ би газаад докторантын сурлагаанд төгсгч. Төмөн газрыг алсалсан энэ аялалын орон зайгийн солигдлын төдий биш. Нэгчгэ миний амьдралын чиглэлийн сунгалт мэн гэвэ. Энжела 33 настай Жон Шоужин хархан багассана зург зурхлууртай. Урлаг ба орон зайгийн ихтгэлд багтай байж, барилгачин болох хүсэлтэй байж. Жинкнангаас төгссөн дараа тэр шилдэгэ кирвтмжаараа улсын газаадд суралцах Сүрмэгнэ хамьяралтын зөвлөлийн Орос, Украин, Белрост гэрч суралцах тусгай мэрэгжлийн чидвэртний хэмжлэх төвлөгдө сунгагдн орч. Орсын засгийн ордна сурлагын шагнуулын мөнгөн ба улсын алуунаас төмөссөн давхара тусламж өгч Москвагийн улсын байрлагын их сургуульд шилгэн орж байрлагын ухааны тусгай мэрэгжлийн тусгаалм сурч тэр мастер докторийн сурвалжилгааны төгсгөж төвийн онцгой орчин тойронд ка оршин суух орон зай болно ямахгийн зогцох чанартай байрлага зэрэг хошуурлаг хураад анхаарлаа төвлөрлөн судалгаа хэрнүүлжээ.

Газадда суралцж байх хугацаанд Жан Шоужин жолаадагч багш андахч арим нудна байрлагын төрөл зүйд оролцож олон эрдэм шинжилгээний өглөл нийтэлж шинжилх ухааны судалгаанаа Батбекке сүйр мэдлэгийг хурамдуулжээ. Докторана төгсгснээ дараа тэр Москвад жолаадагч багш андахч шинжилх ухааны судалгааны ажил хийжээ. Жан Шоужин гэлэхдээ улсаас биднийг газадда гаргана суралцуулсын даруй биднийг сурлагааны төгсгэд бүтсэн ирээд Эколсины хамгийн хэрэгцээтэй газарт одуулахын төлөө юм гэвэ. Нийтэн зуна хамт сурлагт нэгэн танилцуулгаараа тэр хашхар их сургуулийн зууна докторийн хашхар гайдлын хөтөлбөрт оролцсоо. Анхудаа хашхард ирэхдээ хамт сурагчийн төвийгэд ахуулж хашхарын эртнэ хотоороо төрж их сургуулийн крэг үзүүлжээ. Хэдэн өдрийн дараа түүнэ өнгөрснө кевшмэл сүгдлийн өөрчлөгдчээ. Тэр гэлхтэн энд хинэ миний бутснаас нэн гүлвэ амжилын хүчтэй байгаад нэн гүлвэ чалаатай уусч байна гэвэ. Түүнэ өвсгээр хашхарын торгна замын ажах үгэн бүссэн гол урна чихэл тулах цаг болсны хөвдөө хөгжилтийн далд хүчнэ асар их байж Тохан газрын өвөрмөгц онцлогта уршин суух орчин төрөн болно. Олон нийтэд үндэстнэ барилгын дүрс байдлын түүнэ судалгааны чиглэлтэй яг сайхан тохирж. Энд заан сургалтаа болно. Шинжилх ухааны судалгааны ажил өрнүүлэхийн шин дөрлдөн болохоор барах гавас шиг нэг күндэ хариуцлага болох юм байна. Нийтэнэ 9 дугаар сард Жан Шоужин байрлагын ухааны тусгай мэрэгчлээ сурсан хайртай комментагийн хамт хашхар их сургуульд төрч ажиллав. Анхудаа кецалийн тайзд гарч кецал заахдаа Жан Шоужин цөхмөс дөрлдөндө тулгарч сурагчдын зург зурх зурга төлөвлөгөөнө сүйрийн үйн заримдаа зург төлөвлөгөөнө төслийн тухай саналаа ярьж дуусгах гээд сурагчдын хамаагаас гардан хэхэнчгээ мэдхгүй байв. Яхгана мэдхгүй байх дээ уламжлах, хавсрах, давхулах тогтцоо төшөглөн. Сургуулиас заан жолаатах багшиг түн та хамта хэцэл бэлтгээрэ тохируулва. Тэр санаачлагаас санаа нэр күнттэй багш нараа заалгаж заан судлах дугуйлингийн хамтараа хэцэл бэлтгэхэд идэвхтэй оролцож Тохромчта заан сургалтын хэлбэрийг хайн сүгчилж гараараа зург зурх сүйрэ орон зайгийн төлөвжилгээ зэргээс гардж нэгдэн нэгээрээ сурагчдын нарилэг оновчтаагаар хавсран жолаад ба. Сурагчдын сургуу хатуулжтай суралцах өвөрмжгэ Жан Шоужин сэтгэлийг хөдлөг бай. Нэгэн дээрээ сурагчдыг жолаад нь мэрэцанд оролцуулж бэлкминий анхудаа мэрэцанд оролцож байх болохоор Сурагчд төслийг зурж төлөвлөх ба илтгэх талаараа туршлага мэкс. Бүхэл явцдаа олон нээлж ийне тохиролтой ба дахин давтна засруулж сүйр логгийг эмхтгэх савада төслийн нарийн зөвлөсийг тун ам бодол колох гэртэл. Тэр сурагчдыг хавсарна зург төлөвлөгийн илтгэлтийг алхам алхамаар төгөлдөрүүлж. Жан Шоужин гэлэхдээ сурагчд бүх чарааны төсөл нэгвэрд хандахдаа би багш болсны хэвд тэднийг хөсөрдүүлж болохгүй гэж. Ажил дураад нэг жил болгоогоороо Жан Шоужин Шинжаангийн давхлагч чидвэртнийг оруулд навчрахад төвлөгдөж сонгогдно орч. Евразиас хорнаа байгалийн шинжлэх ухаанаа сүйр мэгнэ төрөл зүйлийн дэмжлэгийг олж нийт зум төм төргас давсан олон тусгай төрлийн шинжлэх ухаанаа судалгааны зардлыг олсон байна. Тэр гэлхтэн Эм болвола надда болсон хамгийн их клиент танилт дэмжлэг ба зөргөжлөл болно гэвэ. Жан Шоужин шинжилх ухааны судалгааны буттай байдалд сүйрлэн буттай байдалд үйлчлэхийг баримталж буттай судлыг шийдвэрлэхдэ хэрэгцээтэй судалгаа гэж. Түүнэ судалгааны эм Шинжаангийн газар орно онцлогт сүйрлж нэг талаараа торгно замын ган хуйраа Хагас ган хура ам ахугийн бүссинэ бузурдлага байрлагын тоочлсон зураг төлөвлөгөөнө судалгааг гэж нэг талаараа уламжлалт ардын орон сууцны өөрчлөлтийг гүнзгийг харуулхи хамт кэхтэвэн

хотын орон зайгийн байрлуултыг шилдэгжүүлэх зэрэг чиглэлийг анхаарч шинжил кухана судалгааны аюулгүйлэн хил хязгаарын их газарта жинхнараа бот даруулж байна. Жан Шоужин гэлэхтэн би хашхартаа ажилд амьдарч заан сургаж хэм хэмжлэх шинжил кухана судалгааны шинийг өсгөх олон улсын хамтралцаана Крада Гүнзгарч хөв хүмнэ эрдэм шинжилгээнэ давлгана хил хязгаарын хөвжлтийн хэрэгцээтэй Гүнзгаа усал цолоно шинжил кухана судалгааны нэг бүрийг боттагар хийж хэсэл нэг бүрийг сайнаар саана кивэ. Эрх мэнд сонсогчдаа, миний Эквулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушлын хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акадлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн мэнд хөргий. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан ап сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 5-ны өдөр гаргийн өдөр. Урдаар цагүрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас мандр өдөр хүртэл илэн голын кэндэн уулархаг орно. Порталж үгэн баран биеийн уулархаг орно. Тарвтай аймгийн уулархаг орно. Алтай аймаг, Шихос хот, Ирэмж хот, Цанжижуу, Эм Шинжангийн баран биеийн уулархаг орно. Хотан аймгийн өмнө биеийн уулархаг орно. Аксу аймгийн хөд биеийн уулархаг орно. Баянгуулж үгэн уулархаг орно. Турпан хотын хөд биеийн уулархаг орно. Хамил хотын хөд бие зэрэг газрын кес газарт бахур орно. Эндэр уулархаг оронд цас норно. Бэг Шинжангийн бусууд газарт чилгэр буюу үйл тавра амсгалаар голж салхины хүчин их болохгүй.
3: Ирэмжтэй эсвэгаас маундр өдөр хүртэл дүүн сэргийн хуртайгаас нь бахуртай 19-наас 28 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох сүйл бол
3: Манай өрнө өргөн олон намын гишүүн кадр холон төмөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улс нь Евхантнам байгуулагдсан 105 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрөг санаагийн нарин хинмгаа сурулсан дүүшлүүлж, ажлын байрандаа сүйрлэн, эрэлхийг шүүрхаагаар хариуцлага үргэлж, шин аянд шин хариуцлага үргэлж, шин зүтгэл чирмэл гаргана гэж илэрхийлсгэсэн.
2: Манурн шигдэн урх хэлбэрийн бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуултыг төрөгдөх нь акуулж, тэнгэр уулын өмнө хот биеийн хамт оршин сууж, хамт уусалцах, хамтаар байгуулж, хамтаар идэлх сул жиргалын хууцсыг бичгэлсэн.
3: Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж уулгаж, илүү хураалтаа олгохдог хүч нэмэрлэн, Эм Шинжангийн зуна амбуда хажи хураах ба хулдан авах ажил эмх тараатай ахуулагдж байх.
2: Ил жуугийн хөсөг тарана 1000 муу газрын муу бүрийн гаралт 828 цаг 28 кг төрч бикулсан тэмдэглийг шинтгсэн.
3: Манурны альва газрын цэвэр энергийн төрөлсөл төрөгнөр ахуулагдж, бузрдлгоо дор нүүстрэгчтэй энергийн батламжийн халахчиг улам нэг алхам бат бэхжүүлсэн.
2: 2026 оны Шинжангийн амт дайны найр 7-р сарын 7-ны өдөр эхэлж, 5 нэг гол сэдэвт хөтөлбөр Кэргэлгэний халамжлыг Кёгжайхаар байх зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсгоё.
2: Шинжангийн радио телевизхоорын ерөнхийлсэн ч мэн. Хэдэн өдрөөс наар Манур Найлва газар Альва салам өчр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын Евхантнам байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин кинемгаа сурулсан төгшлүүлж байна. Олоороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чихэл нотлолт болон чин сэтгэлийн хүсэл найдварыг сайнаар гүнзгээ сурулсан ойлгож бэлкэмд нь эрэлтлийн ургашилж эрэлхийг шуурхаагаар ургашилж Дундад улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөөр Күчрхэг улсын битэн байгуулт үндэснээ сэргэл мандлын агуулсыг бүх тал

0: Рак улах шин наинд шин хариуцлага үргэлж шин зүтгэл чирмайл гарганы гисгэв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 105 жил цөцөрлөдгөө тэмцэж Кёчиргэг их дундад улсны хамт намыг давтан боловсруулав. Манай нам Марксны үзлийн төрийн намын шин чинэр зэрлд ба тэмцлийн харалтыг бат чэжилж нам байгуулсан агуйх зэрэг санааг карбатруулж хал зовлонгийг улан тэнгэрүүлж тэмцлийн зэрэг улан батчиж уланд давтагдан боловсрж нэн эрс чанг болва гэж зааж гаргав. Эврэн засхорна шагнуул гэрчсэн хоёр шилдэг нэг төрөнэ тулайлагч илэрхийлэхтэн кэсэл найдалгыг бат чэжилж төрөнэх болохоор эрэлтлэн чирмайх дүр байдлаар тэйкэн шин эхлэлтэн цэгд дакан шилдэг амжилт бүтэмж гаргаж дакан шин гавья байгуулна гэцгээв. Эврэн засхорна шилдэг эвхамт намын гишүүн Шинжаангийн Киллер орж гарах клин хамгаалтанд байцаалтанд ерөнхийртэнэ илин клин хамьяралтан салурангийн Сандохогийн клин дотаадыг хамгаалах салрын улс төрийн занж олоодагч Сапар Алким гэлэгтэн Эвригэ нэг чанг шаарч клин 1-р фронтыг эргэн байцааж сэргэлнизмдгийг төрөвчлөн батсагч ажлын байрандан суйрлж эмнэн гавшгаалж буттагаар ажлын хилхэзгарыг сайнар сакна гэвэ. Эврэн засхорна төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтанд төлөөлөгч Ах чинэ кулан сарх сумна бэдэл тосхна намын ерэн кюрэн шүүжи ай салхан тогтаасан гэлэгтэн үндсэн шатын бэхлэлтийг өргөлжлөн бат бэхжүүлж хамтдрын нажаах үг ихтгч улныг дайчлан урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ. Ерэнка шүүжи Ши Жинпин бидэн шин буттай байдалтай уйлдуулн намын шилдэг онцлог шинжийг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын эгүрт үг чинэр хөөрхгөө уг энг хөөрхгөө уг зөрөлт хөөрхгөө кезад кичэргэг их битайлж гүчин нэгтрэлэн гүчин дайчин гүчтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэж чихэлжил бай. Ерөнхи шүүжи Ши Жинпингийн чихэлвэгийн зөрг санааг сурулсан төвшлүүлж улсын цахилгаан торын Цанж хотын цахилгаан хангах компани намын гишүүдийн үйлчилгээний ангийн дарга Ван Литин илэрхийлэхтэн бүх сэтгэл бүх зэргээрээ нарт дүмдүүлчлэх үндсэн зөрөлтийг ухаамсараасаа үйлдэлжүүлнэ. Ардын цахилгааны үйлс арт дүмнээ тулаар зүтгэх зөрөлтийг бат чэжилж настайчт гагцаар суугаа хүмүүс онцгой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж далд аюулыг дараалан байцаах гэртин хөрж үйлчлэх хос болсон хавсар нуслах ажлыг кевинжүүлнээр нөөлж цахилгаан хүчнээ батламжлах чиглэл болон ардны амьдралын үйлчилгээний ясч нарыг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвэ. Ловшена ханкя балгасна Палин эрэг тосхна намын ерөн шүүжи тосхна ардын зөвлөлийн нэрхлэгч Маматчан Мат дурсан гэлэхтэн. Тосхна намын ерөн багийг өргөлжлөн байгуулан хөчөргөжүүлж бүх тосхна ард улныг дахуулан урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулж тосхна намын ерийг нутгийн ахт өндөрн түшиг тулаар болгоно гэвэ. Тоссуна думдч болохт ман улс нийгэм журамт эдгэжилсэн хөчөргөг улсыг бүх талаар төвөштэй байгуулж 2 дугаар зүүн жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлнэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чихэлчлэгтэн. Домдод улсны хамт намын 105 жилийн гэрэл цацрангуу төйхөн кимсийг өмгшүүлнэ. Гэвч бидний ягсан шиг өмөрхлөн бардамныж бийдэн ханж ургэшлахгүй байж болохгүй гэж. Эргэн олон намын гишүүн хаадарч дэлгэрхийлэгтэн. Гурван нэрх шиг Батч ээжилж тус биеийн эрх тушаалын байр тогтоолтдан суйрлж домдод улсын хэлбэрийн үтгэлчдийн битэн байгуултыг акулах шин наинд эрэлтлэн тэмцэж буттайгаар ажиллаж цаг үе болон арт түм дусалдахгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үйднэ гэцгээв. Эврэн засхорны ардын байцаах хорын заалдлаг гомдлог тоочлтыг байцаах хэлтсэн эрхлэгч Пархатчан Момин гэлэхтэн. Бид ардын төлөө хуул барих зорилтыг кезад бат чэжилж би заалдлаг хийж байх шиг ойлгохныг баримтлж олон тэмнээ удаа бүрийн заргыг нэг зүйлийн итгэлээр үзж учир явдал болгонд хариуцлагатай байхыг боддоорулж аль нэг хуул цаажин хэрэгэн дунд ард олонд төвөг олж шударга ёсыг чирмэн мэдрүүлнэ гэвэ. Тармын чулан тосна уурхан Таажунгийн чулан тос байгалийн шатамгаа хий нэн хөвжүүлэх хэлтсэн 1 дугаар хамтарсан нэртэнэ намын нэрэн шүүжи Янхуй Жүн хэлэгтэн. Элсэн цэлд ажилн амьдарч чулан тосны вируст күчин жидлээн өргөж, нүүдэл чиндартай илсэн цөлд Эгюрт Нью-Йорко дайчин бэхлэлтийг байгуулж, улс нь энерги намар түвшний батламжлагт ажлын байраан сайнар сагч, байгалийн шатамгаки сайнар ханганыг байна. Ерөмчийн боомтын закарганы алан байгуулгын намын хураан үзэл санаа улс төрн ажилн алан гэрийн дэд эрхлэгч Ликай Хэлхтэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жолаадлагын ёсоор улсын үүдийг сагч көгжилтийг акуулах тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж намын байгуулт болон тухаалсан ажлын гүнзгий үүсэлцлээр 15-р 5 жил сайн эхлэлт давуулж сайн алхам алхах клин боомтын хүчин жидлэн өргөнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радио төлөс хоран чимэн. Хашхрын клин хамьяралтын салбар ангийн Пекин клин дотоодыг хамгаалах салбар далайн түвшнээс дунд очихаар 4600 метр өргөцсөн паймрын өндөрлөгтөй сакан сүүж байдаг. Намын үер ардын цагдааг давхуулан клин амар түвшнийг сакан хамгаалж Хариаторна малчтын санаашрлыг арилгын гүшрлыг шийдрүүлж, өндөрлөхтөө ажлан амдирж байгаа хөвсхлэн бэхлэлт болж, шидр бихүүсийн түрүүнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын 20 алдарын цолыг күрт бай. 7-р сарын паймирны өндөрлөхтөө их салихтай кит нүүр амсхлын мөл кевин байдал болна. Пекин килийн дотоодыг хамгаалах салурын ардын цагдаанаар килиги төөрөн цагдахтаа нь бас л үүрэг өздгөө зузаан хөвцөмсч, гүй сайрагаар явж, даваад авч, килийн шугмыг дахш далд аялыг нэг нэгээр дараалан байцаана. Ардын цагдаа, аулмит аавд сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Заримдаан төөрөн цагдаад харж ирэхтэй чирэм нарандаа шарагдан улааж, өрүүлэн буралж көкөрдөг. Гэтэл, манай намын үүртөө, намын гэшин зовлон сүйдөр тоочхгоо. Хошуучи хөшөн сухурхко уламжилтай болохоор кедүчинэ хатгжилтай кедүчинэ ядрын зүдрэлтэй болчих бүрэ үн цэнтэй юм гэвэ. Килсаккийн даруу гэрэн сакк ёбдл байж. Кила хамгаалахын мөнчг ард төмиг хамгаалахын ёбдл болно. Дотоодыг хамгаалах салурын бүх ардын цагдаа ба туслах цагдаа харьяат болно олон төмнө амар төвшин аюул төгшөр зовур зүдрэг хязаад сэтгэлдэн бож ёбдөг. Өндөрлөгийн тосхон загс илүү тархш байх бэгэд. Цасан шүүрхтэй өдөр үргэлж сам хаагддаг болохоор ардын цагдаанаар төөрөн цагтаа эргэн явж байдлыг ойлгох ажлыг нэгтгэн кейкийг баримтлж олон төмнө багсаа хүсэл шаарлагдын чиг хариу өгдөг. Ташхурхана таж гэврээ засах шинэ дептер сүмнэ ач айли тосхна ард таяр ислам бек хэлэхтэн. Күшрдэлтэй үед бид хамгийн төрөндө дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагтаатай харилцнаа. Бидэн явж чадахгүй болболоо. Хэдэн эври машин тэргээр нь биднийг хөргдөг гэвэ. Кил хзгарын тогтворжлын цагдаа ардын сэтгэл нэгтэн хамжилсахтай түшгэлнэ. Дотоодыг хамгаалах салбарын намын үер хариаторна кил хамгаалагчийн Игнатай хулаалан хөдөлсөж, бих орон бисаар кил сагч байна. Паврын өндөрлөгийн уул нургун, гүй сала болгондо цөм цагдаа ардын ээм зэрэгсэн хамтран ажиллах бараа харагдана. Ташхурхана тажиг өврэн засах шинэ дептер сүмнэ. Ачайли тосхна кил хамгаалагчи Маамут Асан гэлэхтэн. Бидэн өдөр бүр дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаатай хамт төөрөн цагдэж, кэн гүчрэлдүү тулгуур бол бидэн бүр түүгээ хамтар хавсарна. Бидэн ядрын зүдрлээс айхгүй. Эгүрт наман дахын явж, килийн шугмыг сайнар сахан хамгаална гэвэ. Дутаадыг хамгаалах салбарын хуучин зэргийн хураан байшингийн бүрийг өөрчлөн байгуулсан хувьсхлын гүмжлийн сүрэн газарт үй үйийн кил сагчдын үүрэг өздгөө тоноглол, амдирлын гэрэгсэл, хуучин гэрэл зүрэг зэрэг ховор нандын түүгийн материал бүрэн бүтэн хадгалагдаж байна. Одоо эндхийн нэгт өндөрлөгтгөө өөрмөгсөн онцлогтой хөвсхлийн дурсгалтад төөрөн зугаацах газар болжээ. Хобигийн зугаацгч Жафу Бин хэлэхтэн. Манай дайлдагчид хакер хитэн үүр амьсгалд ийм олон жил харамгүй хүн өмөр үзүүлэн кил сакан хамгаалсаар ирвэ. Тэдний төлөө өмгшиж байна юм гэвэ. Хашхрын килийн хамьяралтын салбар ангийн Пекин килийн дутаадыг хамгаалах салбарын намын үрийн гишүүн дэд дарга Сүн Йимин гэлэхтэн Бюхардын цагдаа буттайгаар ажиллахаар жүл хамсар санаа авахын далайн түвшнээс бас дээр анхнаас өрлөлтийн өндөрлөгийн нарны тусалтаас бас чанга хатан зөргийн чулуунаас бас эрс хатуу байх зөрг санаанаа аалуулахныг тайлбарлав.

0: Таамартай ажлын амьдарч чин үнчи сэтгэлээр Килин Бомтигийн сок Эрс Бат Андгаран хизайн хөлн гүйцэтгэвэ гівэ.
1: Шинжаан радио телевизхоран сурвалжлагч Янжууг мэдээснээр болвол Манорны альва газар дундууд нүнцтэнэ хамтын цогцсон үзлэх амсрыг бат бэхчүүлэх гол шугамд зөөрлж шигдэн орох кальварын бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн тэргийн битэн байгуултыг лаб дундараа хөлж альвин цэснэ олон төмнө хамт оршин сууж хамт уусалцах хамтар байгуулж хамтар эдлэх золжиргалын хуудсыг бичгэлж байна. Гаргин сүйлчт Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн төрөгд уран гараараа салхин хонх хээж этлэ насны баяр баясгалыг эдл яг их нэг царан гар урлуулан хөдлөөр яг өгдөж суугаал ард яг нийгмийн төргийн кадрчдыг дагч салхин хонх үйлдэн гээхийг сурж байла. Суугаал ард Жизвангүл Рууц Ахун хэлэхтэн нийгмийн төрөг Курбан баяр таван сарын шинэ тамна баярт бас зүйл бүрийн хөдлөөр эрхэлж бид үндэстэн мэд бэлхэмд нэг гэрэн хүмс шиг дутно байж өдөр бүр ийм хөдлөөр явагдаж маш сайн байна гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төрөг болвол хуучин нэвтрхээ уран сууцыг өөрчлөн байгуулж байршуулсан дуран болох байгаад бас ч альвин цэснэ шигдэн урах кальварын хөгжилд нь нийтлэг нийгмийн төрөг болно. Орон сууцны төргөөр урахт асар гэр дэртэгш харагдана. Замын цэвэр дэгтэй байж машин тэргнээс угсаал нугаарлтан ширэг бүрэн гүйтс байлаа. Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Дунфан хүн нийгмийн төргийн намын ерөнхийлөн шүүж суугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Фунан сурвалжилт хэлэхтэн. Суух нөхцөл сайжирсна дараа нийгмийн төргөөс ажах үгэн шигдэн урах кальвараар гартс болгож хамтар байгуулах нэгстэй хамтран нийгмийн төргийн 15 минутын ард дөхөм үзүүлэх үйлчилгээний төргийг байгуулсны хамт нийгмийн шигдэн орохоор тулаарлал улгаж нийгмийн төргийн намын ерөнхийлөрийн удирдлага дорх хамтар байгуулах хамтар засах хамтар эдлэх засалтын системээр дамжин харилцан уулзах тагт холбоосыг байгуулж бодтой асуудлыг шийдвэрлэв. Жишээлбэл Дунфан хүн их зам Боуи Азиа Европын худалдааны газар Хайр халамжийн хам дэлгүр үндэстнэ услагтай өндөгтэй буурцгийн дэлгүр зэрэг болвол бүр альвин цэснэ олон төмнө хамтар эзэнж байгаа дэлгүр болно. Асрын эврэ хамьярах зөвлөл кесклэн кэрэг зөвлөх зөвлөлийг зохион байгуулах ардын байдлын ярилц сухрал гэхэр дамжин уран суудсан төрөгд оршиж байгаа асуудал чиглүүлэн суугаалард эврэн эзэн мэж зөвлөлдсөн шийдвэрлэх болов. Альвин цэснэ намын гишүүн кадр олон төмнийг хамт суулгаж, хамт суралцуулж, хамт ажилуулж, хамт баясалцаж, анаар нүрчиг нэгтрэн бэлхэмдүүлвэ гэвэ. Дунфан хүн нийгмийн төргийн амьдлаг үйлдэл болвол яг манорна шигдэн орох кальварын бүрэн бүтэн нийгмийн төргийн битэн байгуулт дан цэгд сөвгчлэл хэвж яаснаас системжүүлэн акулах зүг өргөжлснэ хурангу байдал болно. Шилэрхэн манорн Эврэн засхурны шигдэн урах кальварын бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн битэн байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатх дүрмийг барлан тархаж хэрэгжүүлнэ. Дундад нүнцтэнэ хамтын цогцны үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэх. Дундад нүнцтэнэ хамтын цогцны байгуултыг акулах дүмдэх орон сууц ба хотгадагийн битэн байгуулт нь Кюрана үйлдэлийг улам нэг алхам бадруулж орон зайг нь шигдэн урах кальвараар сүйр ацаалур болгоно. Соёл ажаху нийгэм сэтгцээр бүх талаар шийдэн орохт нэн сан үйлчлэх болва. Дундад улсын шинжилх ухааны Кюралингийн Шинжаангийн Амахуба газар зүйн судалгааны газрын судлагч Дуухун руу сурвалжилт хэлэхтэн. Жолаатх дүрм нь шийдэн орох кальварын шаардлагыг бүрэн бүтэн оршин суух нийгмийн төргийн 8 битэн байгуултанд нүүрэг туушлуулж аль нэг төрлийн тунх төхрөмжийн битэн байгуултанд цөм үүсэлцлийн чилэмжийг ацаалж үйлчилгээнэ баримжаа нэгвэрэн цөм шигдэн урах удирдамжийг илрүүлвэ. Бид олон нийтийн үйлчилгээнэ тоног төхрөмжийн битэн байгуулт анаар нүр үйлчилгээнэ өртөө дундад нь соёлын солилцооны орон зайг тохируулан байгуулж найдан буужуулах настайчд насрамж нийгмийн төргийн хоолын гэр зэрэг үйлчилгээнэ явсад альвин цэснэ олон төмнө амьдралын зан даатгалд нийцүүлнэ. Олон нийтийн чулуутай нээсэн орон зайд зарим соёлын өргөн талбай үзмж гаргасан уран зайгаар дамжин гол сэдвтэ нэгт байрлуулж

0: Эснэ олон тэмд хөдөлгөрийн талбар газрыг хамтар идэлүүлнэ. Худалдаанаа тоног төхрөмжийн битан байгуулт Алвин Цэснэ олон тэмнийг хос бололцож үйлс битаахт зөргжүүлж ажах үгийн шигтгэлээр явуулцаа ба уусалцааг дайчилна гэв. Эвран засхурна шигдэн урах хэлбарын бүрэн бүтэн орчин суух нийгмийн төргийн битан байгуулт нь туршин хэрэгжүүлэх жолаатх дүрмийн дахалдуулалд бас 108 зурс битан байгуултыг нэрлэгжүүлж заавал байгуулах, байгуулж болох, кед тохируулах гурван шатаар хуваарлж альва газар үйг шууд хэргилж тэр ёсоор нь кед шилгэн авч болно. Дуухан руу илэрхийлэгдэн. Жолаатх дүрмд уран зайгаар ах байдлыг бий болгох, хөдөлвөрээр ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, засалтаар хамтын танилтыг нэгтрүүлэх арга замыг сурж төлөвлөж уран зайгаар хошаа зэрэгэлдээ байсныг сэтгэл санаагаараа нэвтрэлцэх болгоно акулва. Бид нэ олон нийтийн үйлчилгээний өртөө соёлын өргөн толвой бий хэрэгжүүлэх талбар газар зэрэгэ дамжин Алвин Цэснэ олон тэмнийг гэрээсэн гарвал улаараа нь сэлүүцэн цэнгэж сайн сайхан хошаа зэрэгэлдээ харьцааг бүрдүүлэх болгоно. Бид нь дундууд нь үндэснэ гол сэдэвт зарим хөтөлбөрийг кевинжүүлэн өрнүүлэх бас зарим уламжлалт баярын өдрийг хамтар бэлэглэх зэрэгэр дамжин харилцан үйлдэлцэх явсад олон хайр сэтгэлийг нь зузаатгах имэрхүү соёлын харилцан шигтгэх ба сэтгцэн харилцан шигтгэхийг биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилсхурын жишээ маань удаа эм Шинжаангийн суна амбуда хажи хураахаа ажил яг тогтунор ахлагдчих байх вэ гэд хулдан авах ажилч хинэхтэй бүх талар өрнвэ. Энэ жил ширээшэн нэг цогц шүүлсэн машинаар хажи хураах тараалынгийн машиныг дэлгэрүүлж хажи хураах цогч мэлдлэх ис сөрлигий салах го холцыг нь арилах го зэрэг чидэмжиг нэг цогц шүүлж амбуда хажи хураах үр өвтөмжиг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Бин тана 1 дугаар шүгин 9 дугаар тань дундад улсын инженерийн тараалынгийн академичин бүлгмийн судлын нээсэн бах молоколто паупатит амтна үүргийн органик усанду үүсх бордуургийн оруулж күзэг тарана тарилтыг хэргилжээ. Шидр туршилтын тармины газрын буттай хураалтыг шилгэн авсанду мөврийн гаралтын 740 кг бүлж энгийн тармины газартай харьцуулбал гаралтын 113.55 хуваар нэмэгдвэ. Бин тана 1 дугаар шүгин 9 дугаар тана 2 дугаар лена ажилтан ли ян шун сурулжилгчдэг хэлэхтэн. Бүхиовсту тусгай мэржилтнэ харалтайгаар бордур уруулху төслөөр хамьяарна. Зангилган цагт нарилг унавчтайгаар бордур уруулснаас мөврийн гаралт 84 кг нэмдвэ гэвэ. Зуна амбуда хулдан авах ажил бас бүх талар өрнвэ. Баяшан, Лобшан, Көмиргийн багтаамж ба Көрөнгөн мөнгөн үршлэн гүйдс бэлтгэж, үршлэн болсож амбуда хулдах зэрэг ард дөхөм зөүлхи үйлчилгийг дэлгэрүүлж тараштыг амбудагаан хулдахтө нэг санаа мөр болгоо. Баян шана ятур сүмнэ ятур тусхна ард халили Ибраим гэлэхтэн. Хулдан авах явцын дөхөм кэрэг явдал битаахи өрөтмжин дээр үйлчилгийн чихээ маш дутна байна. Амбуданы мөнгөгийн тухайн сарнда дүнгэн бууж тэр дурын дангас дууруулба маш санаа мөр болоо гэвэ.
0: Шинжаан радио телескоран чимэн. Ода Санжин хөхөө еврэн засах жоогийн 151 төмөн мө цагаан таран Барунас зүүн шин залгаагаар хураалтын хугацаанд норж тохон газар 1200 өнгөрөй хаж хураах машиныг тохируулна. Суна хураалтын 1 дугаар фронт дургуулв. Энэ хамт Кёдаж аху сам харилцаа цаг уур зэрэг салам өчөр холбоолон хөдөлцөж урчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангийг цаг дарууд нь дамжуулж суна хураалтын ажилд хамтар батламж хангаж байна. Энхэд нөөдөр Хотубишана Оршлидэн балгасна шууд угул тосхна ард Мэншин мингийн цагаан тарана газарт хоёр комбайн таримлан газарт хөржөнгөн сүлжилдэж хаж хураах цогч мэлтэг иш сүрлийг нь үүрмэлгий нэгэл дур биелүүлж бүх явцсан дээр битэмжтэй бэгэд орчин тойронд бузардалгаа байлаа. Мэншин минг сурулжилж хэлэхтэн. Би тарсан 1400 муу цагаан тараагийн цомиг нь машинаар хаж хурааж байна. Энэ хаж хураах машин өдөрт 400 муу орчим хаж хураах байгаад машинаар хаж хураахад цэврэн хэмжээ нь 99% дээгш байж хаж хураахын хурагдлын төвийн дор юм. Хоёр машинаар 3-4 өдөрт хурааж дуусгах гинэ гэв.

0: Алтын шархал тарааны мөхлөг кюркрэм бит асхран ам буда зэвэрлэг машин тэргэнд ачгдхыг зайд мөн шимийн нэг дан сууд ба. Тэр хэрэгтэн мөөбөрөн гаралт 700 кг-аас давж 1 дугаар дэсийн чинэр сайтай цагаан тараан туучгдна. Гаралт маань нэгэн жилдгээс 110 хуваарь нэмэгдвэ. Бид тус газар нь ам буданы өвтэйтэй хулдан авах закаалах тогтолцсон болохоор борлуултан зам тогтвортой урлах батламжтай болвэ. Хойтон жилдээн би бас тарилтан талбайгаа нэмэгдүүлэн 2000 мөнгө тарихаар төлөвлөж байна гэвэ. Энэ жилийн зунаа 3 нахуугийн хугацаанд цанж руу 2 төмнө өнгөрөөс сүйр иж альва төрлийн тараалган машин багжийг нэгдэлтэй төлөвлөн оруулж зунаа хураалт, зунаа тарилт, зунаа хамьяалалтын ажлыг нэг цогцжуулан акуулахаар төлөвлөж байна. Энэ хамт тараалган мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна, тойрон жолоодлог хэлэгж машинаар хураах ажиллагааг дүрмжүүлж ам буданы хоригдлыг чанга хязгаарлаж хураах зэвтэйгэн бүгдийг нь хураахыг батламжилж байна. Кёда жаху кёда тосхон зам харилцаа цаг уур чулуун тос зэрэг олон салаа мөчөр холбоолон хөдөлсөн батламжилж цаг уур нь урчилсан сэрэмж ажлын сануулмжийг цаг даруудан дамжуулж тараалан машин нэвтрэх харгалзалтайгаар тус нэмэх хангалах хэрэгцээг залгалдуулах зэрэг арт дөхм үзүүлэх үйлчилгийг боддааруулж сунаа гурван ахуйн үйлдвэрлэлд бүх талаар батламж ангаж байна. Цанжируугийн кёда жаху кёда тосхна топчана тарилтны үйлс ба тараалангийн нэм тараалангийн машинчлалтын хамьяалалтын салан кадр жөнжөн таньсүрэн гэлэхтэн. 7 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл цанжируу нэгэнд 2 төмөн 40,000 мөнгө күзэг дараа хаж хураава. 7 дугаар сарын 20-ны өдөр нь урчмаар зунаа хураалтын ажиллаа дуусгах болно. Энэ жил манай цанжируугийн кёда жаху кёда тосхна салан мөчөр тусгай мэрэгжилд нь тусгай мэрэгжлийн ажилтныг зохион байгуулна. Таримлан газарт гүнзгий харуулж бейдүү замчлуур услах когаар тарж ус туслуулан чийгдүүлэн соялуулах ус бордуурыг нэг цогсжуулах гемэтэн хорхон кэналыг шинжилх ухаан чар сэргээлэн засах зэрэг төрөнө тарих ба хамьярах мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлж шинлян жүүшинх шидун зэрэг чинэр сайтай дээр гаралтай цагаан тарааны төрөлзүлийг тарж ургалтын байдал ерэнкадан сан булж мүүбрийн толгоон тоо толгоон мөхөлгөн тоо мянган мөхөлгөн күн зэрэг голлох гүйсдэх тоо тогтуу нар дээгшилж бараг цалтар ерэнка гаралт нь 71 төмөн тоннагаас дамна. Энэс газа иш суурлыг нь эргүүлэн хураах ажил зэрэгээр явагдаж мөөбөрн урлагыг 40 төгрөгаас дээгш нэмэгдүүлж болно гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн шидрэ. Илийн хас хөврийн засгчгийн күзэг тарааны гаралтыг хэмжих ажиллаас баяртай чимэн дамжигдэж гол шинэ 1000 мөө күзэг тарааны үлгэр зүлхө таримлын газрын мөөбөрийн дунджийн гаралтын 828 цаг 28 кг төрч бихүүлсийн күзэг тарааны 1000 мөө газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Чапчалын шивээврээ засгшана төмөн мөө үлгэр зүлхө сүйрэн газар их талбайгаар илүү хуралт олохыг зэргээр биелүүлвэ. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2-ны өдөр хүртэл Евран засгорны кёда жаху кёда тосхна тэнхмэс төрөвчлөн Шинжаангийн тараалангийн шинжилх ухааны кюралин шхоз их сургуул Шинжаангийн кёда жахугийн их сургуулийн тусгай мэрэгжилтэнтэй хамтран гаралтыг хэмжих тусгай мэрэгжилтнээ дугуулнгийг зохион байгуулж гол шиндэг хөрч бутай хураалтын гаралтыг хэмжих ажил өрнүүлвэ. Тусгай мэрэгжилтнээ дугуулн бутай газртын тармины газрыг харгуулан байцааж Евран засгорны тарааны дээр гаралтыг үүсгэн байгуулах бутай хураалтын гаралтыг хэмжих туршин хэрэгжүүлэх аргыг чанга журамлан дүрмжилтэй ажиллаж усна агуулгыг хэмжих хэмжүүрээр мөхлөг нь усна агуулгыг байсан хэмжиж мэрэгжлийн аргаар холцыг харгуулан бож уйгур үчөөн балгасна асан юзу тосхна 1000 мөө дээр гаралтай тармины газрын 233 цаг 79 мөө газрын буттай хураалтыг харгуулан бож эцстэн мөөбрийн дундч гаралтын 828 цаг 28 кг болохыг хэмжин гаргаж энэ нь Бихүсийн үгийн байсан тэмдэглэлээс 35 цаг тийг 8 кг дээр болва. 6-р сарын 29-ний өдрөөс 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Шинжаангийн тараалангийн шинжилх ухааны кюралингаас дундад улсын кёда жахугийн их сургуул Сычуаньмужийн тараалангийн шинжилх ухааны кюралин Шинжаангийн тараалангийн атар гагварлалтын шинжилх ухааны

0: Уралингийн тусгай мэрэгжилтнийг онцгойлон залж. Чапчалын шивэ эвран засгшэна үлтрин хэна талва ба чапчал балгсна түмэмүү күзэг тарана дээр гаралтын үлкэр үзүлкэ сүйрэн газрын гаралтыг кемчгэ ажлыг бийлүүлвэ. Тус удагийн бута хурасан тарминий газрын долансун хоэр цэг хэру өр мүв аж. Мүврийн дундчы гаралтын долансун хэрн нэг цэг 28 килограмм болж. Эдин жилийн ил жүгэн шүт харьяатыг газар урнаа түмэмүү газрын хамгийн дээр талва нэгчин гаралтаас 38 цэг 73 килограмм нэмэгдэж. Залгалдан кепчаж гэсэн тэнцвэртэй гаралтын нэмэгдлийг бийлүүлсэн байна. Энэ жилаас нар ил жүг Шинжангын амбудана үйлдвэрлэлийн гол урнаа битэн байгуулалтын үргийг нүдлэн. Амбуда тусна талва нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэхэд тусгай зүйлийн ажиллагааг бүх талаар акуулж. Үйлдвэрлэлийн чидүүрийн байгуулалт Амахгийн хамгаалт болон тараачин нэрхгийн урлагын нэмэгдлийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамжилцуулан акуулж. Жүүшэн сумун тосхон дөрийн шатын даашлан холбоолоход үрмийг байгуулж. Тараалынгийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн. Ургамлын хамгаалагчийг кевинжүлэн зохион байгуулж тарьмлын газартаг үнсгээрүүлэн. Дөрөлтгүй суралцхуу, гүйцгүй давжи гарах яс чинэргийг дээгшлүүлэх ажиллагаа өрнөөлж. Евран засхурна тарана ажиулсан мэрэгжлийн системийн төрөн байрын тусгай мэрэгжилтэн Лижиан Жангийн шинжил ухааны судалгааны бүлхмиг оруулан цэгтэс уулгын дээр гаралтай болох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлүүлвэ. Юна хамт олон зүйлийн төрөнө тараалынгийн мэрэгжлийн арга хэмжээг нийлүүлж газрыг нарилаг тэгшлэх чинэр сайтай сайн үр тарих замшлуурын системтэ төшөглөн нарилгаар хэмжин тарих зэрэг иж бүрэн тарж буужуулах мэрэгжлийг төвлөрүүлэн дэлгэрүүлвэ. Юнас газар тарьмын газрын хатуу тунгийн үндэс суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж 658 түмэн 4400 мөө баримжаач гэсэн тарьмын газрыг дээр баримжаатайгаар байгуулж сайн нүрийн дэмжлэгийн хүсэл сайн нэгтгэж тарьмын газар сайн нүр тараалынгийн мэрэгжил зэрэг олон талаас илүү гаралтын суурийг бат бэхжүүлвэ.
1: Шинжаанг нарайд төлөс хуранч мэн. Ода манорна цэврийн иргэн төрөл зүйлийн битэн байгуулт бүх талаар хурдсан төрөгтгч Улан газрын нэг хэсэг төрөл зүйл илэрхэ акста болж энергийн амар түвшнийг батламжлан бузардалгүй дор нүрстрэгшд хөгжилтийг ахуулахт бат чанг тулаарлал хангава. Дунфан цахилгааны бэлэглэл нь буурjina 100,000 киловаттын салхины хүчээр цахилгаа гаргах талбарт бүх улсын ангтгч суур булсаа хэлвэр нь цул булд нүргөвшт суурга шидэр жинкнэр ашиглалт дурва. Энэ нь Кэд өндөр салхины хүчээр цахилгаа гаргах машины ажиллагаа нь тогтун биш. Машин зогсох зэрэг асуудлыг сайжруулж чадах бэгэд голлох мэрэгжлийн бүхэл цогцоор улсын дотоод нь төрөнө кэр хэмжээнд орж. Бүх улсын салхины хурдц удаан уран бүсийн салхины хүчээр цахилгаа гаргах ажилсан үе солигдсон дэс дэвшигт зангилгын мэрэгжлийг бүрлүүлвэ. Дунфан цахилгааны бүлэглэл нь буурjina 100,000 киловаттын салхины хүчээр цахилгаа гаргах төрөл зүйлийн закрал Ян Янфи тэнцвэрийн хэлхтэн. Ода төрөл зүйлийг нэгэнт бүх багтаамжаар турд нийлүүлж, жил бүр 27 дүмшир градус цэвэр энерги дамжуулж, бараг 84 тэм нэрх суугаалард нь бүх жилийн амьдралд хэрэглэх цахилгааг хангаж чадна. Адилхан өндөр суурган хоолойтой харьцуулбал хэрэглэх болдын хэмжээг бараг 120% орчим арилж, ерөнхий эврэн нөртгийг 110% орчим дөрөвшлүүлвэ гэвэ. Шинжаангийн Дабанчингийн ус тач энерги хадгалах цахилгааны нөртэйнэ төрөл зүйл шидэр нэгэнт жинкнэр барилгын ажиллагааг нэхлүүлэн битэн байгуулвэ. Өрөмчин ангтгч ус тач энерги хадгалах цахилгааны нөртэй улсны хувьд тус төрөл зүйлийн зурж төлөвлөсөн жилийн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 19 дүмшир 8300 тэм киловатт цаг. Жилийн ус татах цахилгааны хэмжээ нь 26 дүмшир 4400 тэм киловатт цаг болно. Дундад улсын Санша барилгын инженерингийн бүлэглэлэн хязгаарт компани Дабанчингийн ус тач энерги хадгалах төрөл зүйлийн хэлтсэн эрхлэгч Инс Чан хэлэхдээ ашиглалт оруулсны дараа салхины хүчээр цахилгаа гаргах нарны энергиар цахилгаа гаргах зэрэг шин энергийн цахилгаа гаргах хэлбэрлэлийг бүтэмжтэй таньшаарулж уран бүсн цахилгаан торийн тогтвор чинэр ба шин энергийн багтаан шингээх чиглэлийг бүтэмжтэй дээгшлүүлнэ гэв. Зуна уурлын цахилгаа хэрэглэх оргилын хугацаанд орсонд Фукангийн ус тач энерги гадгалах цахилгааны өртөөнө дөрвөн машин цогцлоор бүрэн даацаар ажиллаж, дан өдрийн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 600 төмөн киловатт цагт тогтворж, хамгийн ихдээ 1000 төмөн киловатт цагт хүрчээ. Улсын цахилгаан төрийн Шинюань нэрэмжит Шинжаангийн Фукангийн ус тач энерги хадгалах хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн хамяаралтын төвийн дэд эрхлэгч Жон Хопин сурвалжлагчд хэлэхдээ. Энэ жилээс нар манай цахилгааны өртөө нэгэнд нийт 10 дуншир шаху киловатт цаг цахилгаа гаргаж, ус татсан цахилгааны хэмжээ 11 дуншир шаху киловатт цагт хүрвэ. Цахилгаа үйлсгэгч, цахилгаан төр, даац энерги хадгалахыг хамжилцуулан хүчилж, хот хөдөөгийн суугаалард нь амьдрал, үйлдвэр, уурхаан ажиллах хөлийн үйлдвэрлэл, тараалангийн усны ашиглалт нь услалтыг бүх талаар сахин хамгаалав гэвэ.
0: Шинжаангийн радио төлөс хураан жишмээн шидр Еврэн засхорна газар шинжилгээний төвчнө уурхаан гаралтын туршилтын судалгааны төвийн өрөөсн лейсерийн идэгдэл цаглагаан нэлэнэ эцэлдлийн тэнцүү юунт биеийн жигсэл хэмжэрлэгийг эхлэн туршин ажиллуулва. Энэ нь ман урны дээр нарилгын хэмжээтэй бичил урны үг байрын задлалтын курант хэ мэрэгжлийн хуусан байрыг нөхрөлвэ. Тусудаа уруулсан лейсерийн идэгдэл цахилгаан нөлөөнө эвсэлдлийн тэнцүү юунт биеийн жигсэл хэмжэрлэгийн ажиллах үг ёс юм. Төхмөр хэлбэл даруй эрдөстө нэг удаагийн микрометрийн дэсийн гүйнэ хэмжээ CT кейсэнтэй адил юм. Тэр энэ үлгэр эдийн үүрэнгөлн үүсэх гоо чихлгөө байж, лейсерээр эрдөсийн гадрагдсан нүдэндө бараг үзэгдэх гоо бага цэг гаргавал, даруй хэдэн нарын сүлийн элементийн агуулгыг нь зэрэгдийн хэмжээ гаргаж чадах байгаад, цаашлан чололгийн бүрэлдсэн хугацааг нь төсөөлөн гаргаж чадна. Еврэн засхурны газар шинжилгээний төвчнө уурхан гаралтын туршилтын судалгааны төвийн инженер Лёучин Лунсруулжүлгчд хэлэхдээ, өнгөрсөндөө бидэн эрдөсийн бичил урандуу задлалт хийхтэй, маш олон үлгэр эдийн цөм Шинжаангийн газар хөргөж байсан шилх гэд үеийн хугацааны утуу эврэн өртгийн дээр билээгэв. Таньсулснаар болбол, ийм тоно төхөөрөмжийн тухайн газрын байсан шилхэх үйлчилгээний кепчаг өргөтгэж, аливаа төрлийн эрүдэс бэдэс, бишил элементийг хэмжин тогтааж, эрүдэс элементийн тархалтын онцлогийг ширвэн задалт хийж, үйгар дамжин күдрин кептиш бүрүлдсэн нөхслийг судлан магадлж чадах мэртэн бас, күдрин ижил байртэй элементийн 10 жилийг тогтааж, уурхан гаралтын бүрүлдсэн 10 жилийг нарилаг оновчтой хэмжин бодж, Газар шинжилгээний шинжилхууны судалгаа уурхан гаралтын хайн шинжилтийн гол тоо баримтын тулаарл хангана. Еврэн засхурны газар шинжилгээний төвчнө уурхан гаралтын туршилтын судалгааны төвийн эрхлэгч Ли Жиюн хэлэхдээ хөөшт лит тамна робит цез хоёр шорой эдгээр уурхан гаралтын элементийн уршиж байгаа байдлын судалгаа ба өрсөнгөө биеийн цоглогч биеийн задлалт Нүрсэн хүчлийн давсна үг байрын хар туулахын ижил байртай элементийн үл мөрийг мөртхийг бидэн цөм тус газартан биен дааж бийлүүлж чадах болоо гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескоранч мэн. Дээр хагас жилд өрөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын бүхэл цогцны эзэнлэлтэн байдал тогтун байхын дунд сайжирж нийт 1380 хоортмын 500 кино дагн аянчтын зөэлтэн хэмжээ болно. 15 төмөн 7700 тонна Барабас шүүднэ зүйлийн зөэлтэн хэмжээг биелүүлж 97700 нисгэл удаа нисч бууж адил хуцаанткаас тус бэр зууна 4.42% зууна 11.28% ба зууна 5.38%-аар нэмэгдвэ. Одоо өрөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд Зүүншань улсын дотоод толгох Баруншань Европа Азиад нэвтрэх агаар аяллын шугамын торыг байгуулж Олон улсын аянчтан зөэлтийн агаар аяллын шугамын олон улсын 24 хот нэвтэрж Дунд Азиад аялал нэвтэрсэн цэгийн тоо хэмжээ нь бүх улсын M18-д орж кил олсон хүмүүсийн явуулцаа явах тутам олширва. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Өрөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын дан өдөр нь аянчтан зөэлтийн хэмжээ нь жилийн дотор ангатагчудаа 10 төмөн кинодагийн их боомтаас давж 691 нисгэл удаагийн Селена нисгэлийн нисч буухыг батламжилж, аялал нэвтэрснээс нарк дан өдрийн хамгийн дээр тэмдэглийг үүсгэв. Аянчтан зүйлтээс газар барааны зүйлтэн тухаалсан ажлын улан

0: Ийнэ дотор олон улсын барааны зөөлт нь нэмэгдлийн хурдсан нэг туваан болж, дан сарын олон улсын бараа ба шүүднэ зүйлийн зөөлтийн хэмжээ нь 1,500,000 тонноо болж, адил хусанткаас зүүнэ 66,32%-аар төргөн нэмэгдэж, Азиа Европын кил олсон агар айлын барааны гүйлгээний төвчлөрн давуулаг үргэлжлэн туваам илэрвэ. Одоо Ерөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын олон улсын барааны зөөлтөнд агар айлын шугамын 23 улсыг хамуурч, цул барааны селена нисгэлийг кевинжүүлэн эзэнж, Азиа Европын агар айлын барааны гүйлгээний дамжуулан зөөвөрлөх зангилгын цэгийн байр суурийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Ялгснаар болвол Бүх Шинжангийн селена нисгэлийн хэмжээ 7-р сарын адгаас 8-р сарын дундч хүртэл бүх жилийн ургалын хугацаанд нь орох болно. Одоо Ерөмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд альва том агар айлын компанитай хамтран зөөлтөн хүчнээ урлуултаа нэмэгдүүлж, агар айлын шугамын байрлуулалтаа шилдэгжүүлэхийн хамт үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшүүлж, аянчт нь амар төвшин, дохим төргөн, тааламжтайгаар аялахыг батамжилж байна.
1: Шинжаң радио телевизийн 91.9 чимээ. 7-р сарын 4-ний өдөр 2026 оны Түншин цогцт Шинжаңгийн хөл бөмбөгийн кед тесн хамтарсан уралдаана, зуршлын уралдаана, 7-р ээлжэнэ зангилгын уралдаана ихэлвэ. Хатана анги болон Хашхрын анги хурц ширн уралдаж, Борталжуугийн анги Эзэн сарангдан Алтан ангитай уралдаа. Уралдаан эхлэмэгцээ Хотаны анги болон Хашхрын анги хамгийн сайн байдлаар илрүүлвэ. Гэвч дээр хагас сарангийн уралдаан дуустал хоёр анги цөм бөмбөг оруулж чадсангөө. Тэнгэссэн байдлын шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн шат гүртэл нэг жис үргэлжилж, Хашхрын анги завшааг атгахж нэг бөмбөг оруулва. Дараа нь Хотаны ангийн 19-р номертөө Абдусалам Хаим тогтсон байрны бөмбөгийн завшааг ашиглан бөмбөг оруулж тэнцүү болва. Шархаг гэмтлийн нөхөр сагийн хамгийн сүүлийн 1 минуттөө нөхөрлөн талууртуу гарсан Хотаны ангийн 28-р номертэй бөмбөгч нь Яакоб Даман завшааг атгахж гахсаар дайралт хийж бөмбөг оруулва. Эстэн уралдаана хэвийн 2-1 болж, Хотаны анги Өм Шинжангийн орны төрөн нэрстэй байгаа Хашхрын ангиг шүйвэ. Хотаны ангийн бөмбөгч нь Яакоб Даман гэлэхтэн. Тохон сарангд иржи биднийг дэмссэн Кёл бөмбөгийн дур багталт таалархаж байна. Олноо зөргөжлөхөй дуун бидэнд итгэл зөрөг олгоо. Залгаад бидний өргөлжлөн хатуужилтаа боловсурж, хөөнх айлныг саран уралдаанд санаар уралдана гэвэ. Нөгөө нэг саран олноо анхаарлыг татсан уралдаан Порталын хотын нардын биеийн тамирын талуурд явагдаж, Порталжуугийн анги Эзэн сарангд Алтан ангитай уралдав. Уралдаан ихэлснэ дараа Порталжуугийн анги Эзэн сарангийн давлагтаа төшөглөн уралдааны айсмыг бат эзэмдэж, Захарын шүтлүүд хийж, Думдаагурын Шимэтрын урхан аргыг өргөжтэй хэрэгжүүлж, Дунд артхо сарангд тогтвортой хориглон тусва. Уралдаан явагдаж 43 минут болохдоо Порталжуугийн ангийн 35-р номертэй бөмбөгч нь Зупайр Юсуп Али нарилг унагчтайгаар өөр загийн бөмбөг дамжуулж, 7-р номертэй Касаир Шамштин Хират орны өм захта зүүн кулаар бөмбөг ишиглэн оруулж, Порталжуугийн анги нэгд тэгэр төрүүлвэ. Дур хавс сарангд Алтан анги Өнскин бөмбөгийн завшааг ашиглан тулгаарын цохон бөмбөг оруулж, уралдааны хүү эцстэн нэгд нэг болва. Порталжуугийн ангийн гол сургагч Абду Вэли Аулат хэлэхтэн. Эм болвол миний бөмбөгчин байснаас нь сургагч болсон анхдагч жил болохоор над бас маш олон суралцхой зөвтэй газар ба маш олон хөрөлсөхгүй тал байх магад. Эдгээр хүүхэд өдөр бүрээ чирмэн зүтгэж байхыг үзээд би бас их баярлж байна гэвэ. Баянголжуугийн анги Гийчин сарангд Ахсугийн ангитай уралдав. Уралдааны эхлээд 16 минут болохдоо Баянголжуугийн ангийн 11-р номертэй бөмбөгч нь Абдусалам Кайр Сэргэлтийн шугамын сул байрыг амжин бөмбөг ишиглэн оруулж, Гийчин сарангд нэгд тэгэр төрүүлвэ. Дур хавс сарангийн уралдаан явагдаад 84 минут болохдоо Ахсугийн ангийн 11-р номертэй бөмбөгч нь Тахрадин Рахман Үйдний өмнөөс бөмбөг булаалд нь авах

0: сайн байрыг уулж, бөмбөг ишглэн уруулж, бөмбөгийн ангийн хөвийгэд хэнсүү болгов. Үлдсэн цагт хоёр тал гис харилцсан дайралтыг хөргөлдөг хийсэн боловчгээ. Дагчи бөмбөг урсанго. Уралдаан төгсг шүүгэл дугаартал тэнцүү хуван батлва. Ахсугийн ангийн гол сургагч Шерзат Калили хэлэхтэй. Дараа удаана шигшгүй уралдаанда бидэн лаптай шүүгээр ширмээж, шүүсэн амжилтаан хөл бөмбөгийн дур бахтанд зөөрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураанчмэн. Бих хотын амт дайнаа цуглараан, Кэр Кэгжэнт амт дайнаа найргэг хулс эдэвт 2026 оны Шинжаангийн амт дайнаа найрын ширс хөдлөр 7 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр хүртэл Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвд явагдана. Тус удаагийн амт дайнаа найрын хөдлөрийг Эврен зас хорны худалдааны аюудлын тэнхимээс голлон нэрхэлж, хөдлөр нь 2026 оны Түншин цэгст Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсний хамтарсан уралдаана өрсөлдсөн давлаг төшөглөн олон нийт тавцангийн эквайлгийг нийлүүлж, Кэчэн төвлөрүүлэн Кэргэлгэнэ шин ах байдлыг бий болгож, Эдэн үндэнэ зах дэлгүүрэн далд күчийг илрүүлж, ажил төрлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах, ард ташкүртэй Кэргэлгэнэ бич ойлголт, Эдэн үндэнэ соёлын үзүүлэг, ажилсан Солилцсон судлын ярилцгийг нэг цогсчулсан ерөнхийлсэн чанартай амт дайнаа өвдөж найрыг бий болгох болно. Тус хөдөлгөөрт 5-1 гол сэдэвт агуулгыг тохируулж, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн арилжаа худалдааг залгалдуулах гээд, хотын нард үүсэлслэн хэлбэрээр амт дайнаа амтлахыг хамтдан харгалзаж, Шинжаангийн Кэл Бэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа бэмбэгчнээ үйлдэлцэл, хоол кек 30 мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт, Ард ташкүртэж тогтсон мөнгнө хэмжээнд кэргэн кэргэлгээ хэвэл үнийгэн хэмдэрүүлэх зэрэг онцлог дагуулгыг зэргээр ижвэрлүүлж, Шинжаангийн онцлогтой эдэн үндэнэ татах гүчийг бүх талаар илрүүлж, тус газрын онцлогтой эдэнэ материалын зах дэлгүүрийг нэгт гүч нэмэрлэнэ. Иж бүрэн хөдөлгүүрийн нэгэн болсны хувьд 2026 оны Шинжаангийн Будаачин баяр гээд хоол кек үрчдүрийн сулцанаа мэрэцэн, 7 дугаар сарын 8-ны өдөр шийдвэрт мэрэцэн гэж хөдөлгөөр нь Шинжаангийн олон улсын хурал өсвөлгийн төвийн 1 дугаар нэмэрт урдд явагдах болно. Тохон царанд нэртэй будаач хамтар мэрэцэж, хоол будаа кек цагаарсан урд мэрэгжлийн дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй үзэгчд бас Шинжаангийн Кэл Бэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа бэмбэгчнээ бэмбэгийн мэрэгжлийн үзүүлгийг хажуугаасан сонорхож амт дайнаа амтлж хоол кек 30 мэрэгжлийн зүйлгийг сонрогч, амт дайнаа мэрэцэн ба селиуслин кэргэлгээ нах байдлыг нэг өртөнө хэлбэрээр бичлэн ойлгож болно. 2026 оны Шинжаангийн Мифэнэ баяр хөдөлгөөрийн бүх явцд явагдаж, Мифэнжин, Фэн базар, Вангшоужан зэрэг Шинжаангийн тус газрын 19 Мифэнэ нэр тэмдгийг цуглуулж, онцлогтой Мифэнэ үйлдэхнийг тухайн сарын хээж хулдна. Онцлогтой эдэнэ материалын хамгаалагч 30 өнгөрийн худалдаач нь хамт өсвөлгөнд оролцож, Шинжаангийн тус газрын чинэр сайтай эдэнэ материалыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, хотын нард нь сунгын хулдан авах, амтлан итэх давхар хэрэгсэл шаардлагыг хангана. 2026 оны Шинжаангийн эдэнэ материалын электрон худалдаанаа баяр 1-аас 3 дугаар нэмэрт ордонд явагдах байгаад, үзүүлгийн талбай нь 1,800 тэгш дөрвөлж метрт гөрч, Бих улсын эдэнэ материалын эх гэрэлтэн 500 шаху үйлдвэр цугларж, 5,000 өнгөрөөр төрөлзүүлэн эдэнэ материалыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, эх гэрэлтэн газраас шууд хангахыг залгалдуулах тавцангийг байгуулна, тус газар гээд дунд азийн худалдаачид нь хулдан авах хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг өнөмжтэйгээр зохицуулж, эдэнэ материалын үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулах арга замыг нэвтрүүлнэ. Ард ташкүртэж кэргэлгээг акулах арга хэмжээгч зэргээр боттаруулна. Эврен зас хорны худалдааны аюудлын тэнхимээс ажил төрлийн нийкэмлэгтэй холбоолон хөдөлсөж, амт дайнаа найрт тогтсон мөнгнө хэмжээнд хүргэн кэргэлгээ хийвэл үнийгэн хэмдрүүлэх ард ташкүртэй харгалзлын хөдөлвөр гаргаж, харгалзлын бүх Шинжаангийн 14 аймаг жуу хотын хөдөлвөрөд орлосон эдэн өмднө худалдааны өрхийг хамурна.
0: Шинжаанг радиод хэлс хоран жишмэн. Сунамралтын хугацаанаа сугаслын хөгжөнтө үлэрл болохыг дахалдна. Ерөнч хотын альва том гийчин бүдл хөн хөнэсн ард ашиг хүртэж ашиг олохго. дотнаа үйлчлэгийг гэдэс дэвшүүлгүй ар хэмжээ гардаж, үнийн кемдэн мөртэйн чинэр сайтай дотнаа үйлчлэгтэй хунж байрлахыг батламжаар ерөмжийн соёл зугаачлын үйлчлэгэнэ нэрнэ хуудасыг бүхүчээр нь алдаршуулж байна. Удаа, ерөмж хотын цөөхөн бүсүүг ийчин бүдл хойн хойноос нь дотнаа үйлчлэгээр чинэр чинсаагийн дээгшлэлгүй үйлчлэг гаргава. Ямаас сүлүү худалдааны өвлийн гийчин бүдлдөө сурвалжилгчийн ойлгоснаар тус гийчин бүдл өрнө хоолд тус газрын айрыг үлэрлийн гуу тарус зэмс онцлогтой хатаасан зэмс гэхэд айрагтай зүнзэл зэрэг өрмөгцөс сүл идэ нэмсэн байна. Гийчин бүдлийн кралын орно талва нилээд их болохоор ажилтад тусгалын настайчд ба күйкэд дахуулсан гэрвэлийн гийчин өрэг холон тэнхэн болон тосч гөрхө тэргнэ цэгтээ өөрхөн гертэ байршуулж зугаасгчдад өхөм зүйлвэ. Ямаас луу худалдааны өвлийн гийчин бүдлийн гийчин өрэнэ өвлийн ерэнгэ кинэгчи янтин гэлхтэн зугаасгчд энд манай Арынзал хөлгийг олж үсч болно. Бас тэдэнд Шинжаангчдын халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Жүнбан Тяншан бүдлдөө хонж байрлахаар ирсэн гийчдгийг хүлэн авахыг явуустуу Ардын сангүй соёл зугаачлын бийч ойлголтыг үүсэл сүүлжээ. Тус бүдл күйхтэйгэн хунхо өрэ. Гэрвэлийн иж өрэг гүйц тохруулна. Бүх гэрээрэн зугаасха зугаачлын хэрэгсэл шаардлагыг хангаасна хамтоо онцлогтой соёл зугаац ангилын төрөл зүйлийг гаргаж зугаасгчдын аюулын амьдралыг баялагжуулжээ. Жүнбан Тяншан бүдлийн зохирал Лүфэн Чаун хэлэхтэн. Төрсөн өдрөн баяраан бэлгэлхээ гийчтэй хандуулна. Бидэн гийчин нөрэнэ келбэрийг үн төлөргөөр дис дэвшүүлгэ үйлчлэгэ хангааж бас утнаслахын бэлэгдэлтэй гуйр будаа кейж хөргнэ. Ороо булган хунж байрлсан гийчт зардал хураахгүй сөгийн хоол бэлтгэхийн хамтоо бас хоолуулхуу гийчт үн төлөргөөр Шинжаангийн үндэснээ дүүвэжгийн тоглолт гаргаж Бэвгэ зугаасгчд үн төлөргөөр үндэснээ хөрмийн ёслыг үйлсэлийн келбэраар бийжлэн ойлгох ба гайхан өсгөө үйлчлэг хангана. Холаасыг хөрөлсөн ирсэн зугаасгчтай Шинжаангийн халуучрахыг сэтгэлгийг үнэнгүй мэдрүүлнэ гэвэ. Зугааслын хөгжинтэй үлгэрлэлдөө ерөнж хотын соёл зугааслын салаам өчөр эргэн байсайжи кинэн хамьярахыг хүсэлцээ нэгтгэн зугааслын зах дэлгүүрийн сайн сайхан эмх дэглэмгээ бүхчээрэн хамгаалж зугаасгчдгийг санаа амар байрлан хунж таатай сайхан наадах болгож ерөмжийн зунаа үлгэрлэлийн зугааслын зах дэлгүүр күр хөгжинтэй болохыг үргэлжлэн ахиулнэ.
1: Нэвтрүүлэг нэгт бүх Шинжаанг 16 хотын цаг уурн урчилсан мэдээгээс сонсхийе.
0: Ерөмжтөй дуун зэргийн хуртайгаас бах хуртай 19-аас 28 градус.
1: Алтайд бах хуртайгаас чилгэр 16-аас 28 градус.
0: Таргатайд үйлтэй 16-аас 30 градус.
1: Гулд бүрхэгээс үйлтэй 16-аас 33 градус.
0: Порталд үйлтэйгаас чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Карамайд үйлтэй 22-аас 32 градус.
0: Хийдэнтэй үйлтэйгаас нь чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Шихозд үйлтэй заримдаа чилгэр 22-аас 34 градус.
0: Санжид бах хуртайгаас нь чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Хамилд үйлтэйгаас нь чилгэр 31-аас 44 градус.
0: Турпанд үйлтэй 33-аас 47 градус.
1: Корлд үйлтэйгаас нь чилгэр 31-аас 41 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 25-аас 40 градус.
1: Атуушд үйлтэй 22-аас 39 градус.
0: Хашгарт үйлтэй 24-аас 40 градус.
1: Хотанд үйлтэй 28-аас 39 градус.
0: Ерөмжтөй дуун зэргийн хуртайгаас нь бах хуртай 19-аас 28 градус.
1: Шинжаангийн сонгон мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Санжара Мэргэн гинж Наран туя Бадамжав нэвтрүүлвэ. Кланавс сонсонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: сонсогчдоо хэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нийлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээ нь клан авч сонсох болов уу?

0: Самбасханагын сонсогч та. Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлний радиог энэ. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайг мэдчилэн сулгаж байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мори Шана дүнчин болгосна. Шинжагуу тосхна 9 намтай болж өргөнө. Зугаацгчдийн таашаалыг олж тосх нардыг баяжуулсан. Дондод улсын гэдэж ахуйн шинжилх ухааны Кралингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилх ухаант нь Жуин Чүн бэлхэм тагаан гуу тарвс сине төрлийн үр вожуулах ба дөхөмчлэн тарих хэлбэр гэсэн үгчилсэн. Голсена садыг юз сумна Цэцкара тараачтааш гүртэх Цэцкевс тарих тусгаарша сайн сайхны хөвжлтийг ярилцсан. Галт төвд тулуу загс тежэн үржүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жэтигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоранс сулуурштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Эргэн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнасаас шүү дээ. Тэгвэл өнөөдрийн кадатасх нарын иргэн явж цэцгэл көгжлийг үсгэн дугаараар Мори шана дунчин балгаснаа Шинжаго тосхнаа үст намтай болж өргөн зугаацгчдийн таашаалыг олж ардгээ баажуулж байгаа үлгэрэг ярья. Сонаа үлрэлдэ зэмсэн англи минь нор ханхулнаа. Одоо мори

0: Ишэна дунчун болгосна. Шинжаагу тосхна. Зэмс идэш нога таслан түйкэ күрэлэнгэнэ. Юсэн антта бөл жүргэнэ салгагар болусуруа. Амтахан мэртэнэ шүүслэг чинэр сайта зэмсэнэ. Арвин улна зугацэгчдэгэ. Кэрэлчэн ирж. Тармэлэн газарта таслан түйкэгэ бэжлэнэ лхэгэд датнэ. Тус газрэнэ гэрлэн туслтэг гэвчдэ. Эдэр сэгэн дулана зэрэ ихэ. Байгаллэгэ давлэгтан дэшклэн. Шинжаагуу тосхна сул байгаа хамтрлийн газар шураагийн амдлыг арашгилж. Онцлогтай зэмс эдишн ногоона тарилтыг хөгжүүлвэ. Тарилтын чидвэрт нь Хожимбо тосхна хамтрлийн 10 газрыг даачлан авч. Ил тармилын газар ба Күлэмжигийн харилцан үйлдвэрлэх хэлбэрээр 9 намтай Бөлжургон ба Памадур тарж. Юна дотор Бөлжургоны талбайны дулаан мөдгөрч. Шинжилх ухаанчлсан Нарилг жигсэн хамьяралтай хамгаалалтаар дамжин Зэмсэний чинэр сайтай байгаад ил хураалт болохыг биелүүлвэ. Чинэр сайтай Зэмс болно тааламжтай тармилын газрын орчин тойрын Шинжаагу тосхна таслан түйхэ зугаацлын халамжлын хэмжээг өргөжлөндө ихшлүүлж өөр түүргийн сэлвцэн амрах сайн газар болсон байна. Цанжи хотын зугаацгч Ван Яхуй хэлхтэн Би тусгалдан гэрин гүмсэн дахулон энэ дэрж таслан түйвэ. Энд хинэ Бөлжургын амтын сан мөр тань шүслэг таслан түйх орчин тойрончга цэвэр тааламжтай болохоор би чөйлгөлтөөр их сан байна. Хойшдо бас үргэлж 28 гүвэ. Өвөрмөгц онцга тарих нөхцөл болно. Нарилг жиг сайн ярилтаа хамгаалалттана төшөглөн. Хожим богийн кина 9 намтай Бөлжургын махлаг байгаад ишгэлэнг амтайхан байж. Заах дэлгүрийн таашаалыг хикара улж байна. Зөвхөн Бөлжургын ажиулс ас Хожим бо жилдана 8 түм төргийн орлоголж байхын хамт жилийн турш өөр эргэнэ тосхнаар дэгэлсэн өөр эргэндийн ажиллах хэлэгдэг байна. Ажиллах хэж байгаа тосхдаард ли хай хэлхтэн. Гэрийн хажууда ажил авах гэж өдөр тань 200 төгрөг болно гэвэ. Одоо онцлогтай зэмс идэш ногоона тарилтын нэгт Шинжаагу тосх намтрлын аж ахуй гихтгэ олон төмнөд даашлана орлогыг нэмэгдүүлэх чихэл тулаарл болов. Шидрин жилассан ара дунчин балгасана сул байх газар шураагийн амдлагаар ашиглах нутгийн чидвэртнийг боожуулах Газар шорайны зэнлтэн эркийг шилжүүлэхийг дүрмжүүлэхгээ зэрэг арга хэлбараар дамжин, кэда тосхна ажиулсийн байрлуултыг өргөлжлэн шилдэгжүүлж, орлогоо нэмэгдүүлэх арга зам дан цулгу байх хүчирд асуудлыг шийдвэрлж. Дараалханд дунчин балгасан кэда жаху соль зугаслын нэг байлгийг нийлүүлж, орон нутгийн кэда жахугийн нэр тэмдгийг боожуулж, орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөлжлэн өргөтгөж, Онцлогта ажиулсын яс чинэрэг дээгшлүүлэн Юрашкигийн нэмэгдүүлэхээр дамжин кэда тосхныг бүх талаараа сэжглүүлэн хөгжүүлэхдээ чилэмж олохно.
1: Шинжаагийн радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сылуу шитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нурсах уултай, кэдэ нутгийн мүрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, кэдэ нутгтө кэслэнган эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Баячлийн замд би гавш гална.

Тэгэхээр сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавж хална дугаараар олондоо дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн шинжилх ухаантан жуйин чүн болон түйнэ бэлхмийн бүрэлдэхүүн баруун нурна онцлогтой гуу тарусын төрлийн үр боожуулах ба дөхөмжлөн тарих хэлбэрийг сөвгчлсэн үлгэрийг ярьж өгье. Үргэлж харагддаг тарв усын олон гхийн тармилын газарта зэлда нурхдаг. Гэтэл дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цанжины ерэн калсаны туршилтын сүрэн газрын тарв усын хөлмжд тарв усын харин агаарта өлгөд нурхсан байна. Шидрэ дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогтой гуу тарвсын төрлийн үр боожуулах ба дөхөмжлөн тарих шинэ гүск бэлхмийн төрөн байрын шинжилх ухаантан жуйин чүн болон түйнэ бэлхмийн бүрэлдэхүүнээр тарвсын бэлэг тэмдэгд байцаалтаа гэж байна. Дахин хэдэн өдөр болбол эдгээр орангуудаан өлгөгд нурхсан тарвсыг зах дэлгүүрт гаргахгүй болно. Дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн цанжины ерэн калсан туршилтын сүрэн газрын цанжины улсын Кадаж ахуйн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үлгэр үзүүлэх оронд байдаг. 1 цаг 5 муу талбайтай 20 км-д Кэдүн мөнгөний номын ногаана тарвсын норангу татуур дээсийг дахна их зөөдөн мац нургаж дээр тэгш жигдрэн харагдж нэгт сэргийн тохромжта тарвсныг бүрэлдүүлжээ. Улсын тарвсгүйгийн ажилтнуудын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжэлтэн дундад улсын Кадаж ахуйн шинжилх ухааны краалингийн баруун нурна тараалын судалгааны төвийн баруун нурна онцлогтой гуу тарвсын төрлийн үр боожуулах ба дөхөмжлөн тарих шинэ гүск бэлхмийн төрөн байрын шинжилх ухаантан жуйин чүн танилцуулан гэлэхтэн. Орангуудаан өлгөгдөн ургасан тарвс их биш боловч гэрлийн төсөлтийг гүйцэтгэж хөртсөн болохоор чинэр сайтай мэртэн амттай юм. Хөлмжөд тарсан тарвста ми цай 2 дугаар номерт цүй юу 3 дугаар номерт зэрэг 30 өнгөрөөр төрөлзүүл байна. Тарвсын хальсын 5 мм орчим зузаан байж хальсын нэмгмээр тана махын жөөлн шүүслэг байж Боса цогцтой хэлбараар тарихт тоокрох чинэр сайтай төрөлсөл болно гэвэ. Иймэрхүү тарих хэлбар болбол тус төвийн шинэ гүск бэлхмийн уруулсан баг зэмстэй хэлбарын орангуудаан өлгөгдөн урхах тарвсыг өтгөн тарих мэрэгчл болно. 2 жил шилдэгжүүл кардамжана удаа нэгтэ боловсруунго болж Турпан хото бин тана 6 дугаар шиг инэ. Фан цоуху тараалингийн талба зэрэг газарта туршин дэлгэрүүлж байна. Жуйин чүн гарын аяараа нэг тарвс тасалж аваад өтхөний ирээрээ тарвсыг көнгөнө кирчхтэй хурамх зуур аяндан ангирч улаан голын бүрэмсэн улааж боловсрсан байгаад шүүслэг байла. Амтлан итгэхтэй их амттай байгаад аль нэг тарвсын күндийн 2 кг орчим байж 2-3 км нэг л удаадаа идэад барчихна. Уламжлалтай тарилтын хэлбараар тарвс тарихтаа жилд нэг л үлрэлд тарьдаг байгаад бас газар шорооны гэм өвчнө хор каналыг амарх нүсгдэг. Орангуудаан өлгөгдөн урхах тарвстаа нилхчгийг залгана боожуулах мэрэгжил болно өтгөн тарж боожуулах мэрэгжлийг хэргэлж гэмийн канал үсгэ кемжаагэ дургшлуулж чадах мөртөн бас баримжаа жүлэн хам ярч болно. Хөлмжд аль нэг тарвсын орангууда бүр 5 сарын 11 км-ийн тодорхойлтын тэмдэг хатсан байла. Жуйин чүн хэлхтэн 5 сарын 10 гэсэн тэмдгийн даруй энэ тарвста 5 сарын 10 өдөр тоос гэртэсник талайлж байна. Үйгара дамжина түнэ боловсрох хугацааг оновчтой төсөлөн бодч амт шимтара хамгийн сайн үед зах дэлгүүртэ гарах гээг баталж болно гэвэ. Тарвсын таварын хэмжээг дээгшлүүлэхин тулд жуйин чүнэ бэлхэм нэг орангуда нэг тарвс тарих хэлбэрийг хэрглэж тарвсын шимтэжалаг үйлчлэл байхыг баталсан байна.
Тарвсын Нурангуйн нуургад 40 см орчим болохдоо Орангуугийн тогтурж уулж сүйлчийн хугацаанаас Саланамагийн хайчлан засга Тоос Гүртакба Төж Хураахта бүр нэнгээ дөхөн болгож Орон Зайгийн давлгийг гүйцэд ашиглава. Жуйн чүнэ танилцуулан гэлэхтэн. Ил тарьмлын газарт тарвсаа тарьбла мүү бүр дараа 600 өнгөрөө өнгө тарвсаа тарьж болох вэ гэдэг Холт хүнийнэ нийтэмдэнэ килограмм бүрийнэ нэг ас 2 төгрөг байдаг. Орангуудана өлгүүд нурах гэх хэлбэрээр мөөвөрд 2200-аас 2500 өнгө тарвс тарьж болох байгаад нэг тарвсын 20 төгрөг орчим юм. Гаралтан дээр яс чинэрийнэ самбигаад бузурдлагоогаар тарих ургийн хуцаа зориулнаас ах тэлгүртэ гарах газарга давлагта болохоор Ажахугийн юрашкине уламжлалтай тарилтын хэлбэрийн тарусаас кедун дахин дээр юм. 3-4 өдрийн дараа эдгара тарусаа даруу зах тэлгүртэ гарахга баримжаад хөрнө. Төхрөмжтө орангуудаан өлгөд нурхсана тарусыне боловсурхах хугацаайн ил тармилын газарта тарсан тарусаас эрт юм гэвэ. Сидрин жиласанара цангжине улсын кед ажахугийн Дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үлгэр зүлэх орно. Ловлонх тарвсын ажилтнуудтай барилдлын шинээр сайтаа шин төрөл зүйлийг өргөлжлөн оруулж, ус арилж дуслал нь услах, органик бордураар орлуулах, гэм өтөн орхон каналыг бузурдлагоогаар сэргэлэн хазгаарлах зэрэг мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, зах дэлгэрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгоно, яс чинэрийг дээхшлүүлэн кемжаг өргөтгч. Ловлонх тарвсыгэ үргэлжлэн нэр алдаршуулж тарвсыгэ бүх улсын альва газарта борлуулж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхад манай тусгана кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах гэхтэй.
4: Өргөн үдэн кодонотог хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цахан сонсогч та. Кадануутгийн хөвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Гол шин садах юус сумна онцлогт айцэцгээ үссэ тарах үйлсийг ихэр хөвжүүлж. Цэцгэрэ тараачд таш күртак цэцгээ үссэ тарах хоршааг хүчлэн тусалж. Хоршаанаа бүрэлдэхүнд цэцгээ үссэ тарах тусгам мэрэгжлийн боловсруулалт өрдөлж. Тараачны өрхтөө үр зэрэг үйлдвэрлэлийн хэрэгслангаж. Цэцгэвснаа онцлогта ажил үйлсийг цогцолж тараачтай тарих ба ажил авах хэхэр дамжина орлого нэмэгдүүлэхийг акуулва. Залгаад бидэн гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачтай ашгиртак цэцгэвсэ тарих тусга хоршана ойнлог хүлэмждэг хөрч хоршана тарсана соргог цэцгэн тухай ойлгахья. Гулс шана садага юз сумна цэцгэра тараачтай ашгиртак цэцгэвсэ тарих тусга хоршана ойнлог хүлэмжаар орохдо уур амьсгала дулаан чиглэг байж амжирлын хүчаараа бэлэх юм номын ногаан өнгөхэд өнг солонгорсон цэцгэ хараанда тодорно. Айл олон даланда боожулсан өвс цэцгэнэ нэлхчихэн хөрснээс соялан гарч навч намаган дэлгэн цэцгэн тараачтай яг дундагарын сүлжилдэж усалж бордур оруулна дулааны хэмжээгэ тохруулна яарч Эдгара байжлын цэцгийг нарин нимбэ арчилж байла. Хорша хэмьяргч тээшүү мэйхэлхтэн. Одоо бид нэг том навштай хайтангийг нүүлгэн тарж байна. Энэ жил нийт 3 түмэн өнгөрөс үрэ нийлх мод буучулва. Нийлх модыг голду биян дааж хатхан тарсанаа нийлх модон ба үр тарсанаа нийлх модон гэж хоёр төрөлд ухаана. Үр тарсанаа нийлх модна үргэлтийн хурдч нэ удаанцар байж. Зах дэлгүртэ гарах цагийн хатхан тарсанаа нийлх моднаас урацр юм. Бидний кисквана ургэлийн хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гарах га борлуултын хэлбэрийг хэргэлж зах дэлгүрийн цагийн зориаг амж натахва. Хатхан тарсанаа нийлх модна ургэлтийн төргөн байж энэ жилийн 5 дугаараас сард нэгтэ зах дэлгүртэ гарган борлуулва. Үр тарсанаа нийлх модыг 2 сар орчим нарилгжуулна хамяар нарчлахар дамжин бараг залтаар дуладугаар сард зах дэлгүртэ гарах болно. Хоёр хэсгэ нийлх модыг ургэлийн хуцаа зориулна зах дэлгүртэ гаргаж борлуултын үйлийн хуцааг утхна зах дэлгүрийн худалдааны зав тухайг нэг сайнаар амж натах ва кивэ. Хоршаа удаа 2400 тэгш төрүүлж метрийн 2 ойнлог хөлмжтэй байж 10 гэдвэн шаху төрөлсөйлэн 70 гэдвэн төмөн сүр цэцг өвсө тарж болно. Хоршана энэ жил нангтч хэсгийн 50 төмөн сүр цэцг өвсөг удаа нэгт өөр эргэнэ шин хот закална хулдан авчид усахва. Бараг залтаар 45 төмөн төргийн буурлуултын орлогыг биелүүлж 300-аас 400 тосхнаар дигээд айчлана гэрийн хажуудын ажил олгоч. Дунд чараа кэмбэрийн орлогыг 5000-аас 8000 төгрөг адил бус хэмжээгээр нэмэгдүүлэх болно. Садыгы юз сумна цэцгэрэ тараачтай шкүртэх цэцгэвсэ тарих тус хоршана намын юрин шүүж шимвэн жүг хэлхтэн. Одоо бараг цана ботсонара бөөвхө нэлх модыг бүгдийг нэ өөр эргэн ашиан хотто борлуулж тарилтны сүйрэн газар нэлээд сана ажахуугийн ашиг орлогта болно. Үүнд 50 төмөн сүр өвс цэцгийг буучулна. Бутта чишгэлсэн хэмжээгээр тууцаг хэвэл бараг салтара борлуултын мэнгэ тоо 40 төмөн төрхтө хэрх болно. Нийт 10 төмөн сүр сарна цэцгийг

сэтгэ буучлуула. Кэрвэ бүгдийнхээ хултхтой кэрвэл борлуултийнэ мэгна тойнэ адилхэрэ 40 тэм тэрг орчин болно. Зөвхөн анхлагч хэсгэ нийлх модыг зах дэлгүртэ гаргаж борлуулбол Э2 төрлийнэ төрөл зүйлийг нийлүүлж бодвол Яринка урлагынэ 70 тэмээс 80 тэм тэргтэ кэрнэ хэвэ. Садах 100 сумна дурада садах 100 тосхна цэцгэнэ тараачин кай үжэ хэлхтэн. Би эвс цэцгэ тараада нэгтэ 10 жил болва. 2016 онд хорша шинкэнэ байгуулагдсанда би даруу анхлагч хэсгэ эвс цэцгэ тарсан нэрк болж цэцг тарахта төшөглөнө үнэн бот таш гүртэвэ. 2021 онд би 20 тэм төр гаргаж удаагийн шин гэрэнэ барьвэ. Энэ жил би нийт 3 хөлөмжийг арчилж, бага 3 тэм 5,000-аас сүйр цэцгэвснэ үрчг боожулва. Энгийн үед хоршагаас бидэнд үн төлөргөөр цэцгэвс боожулж өгдөг. Бид энэ цэцгэн нэлхчгийг нүүлгэн тарж сайнаар арчлана. Цэцгэвснээс цэцгэнэ бөмбөлг гарснаа дараа хоршагаас бас нэгдэл тагаараа борлуултын арга замыг залгуулдуулна. Газараан борлуулахтаа хавсарна. Газараан гарч ажил авах хэрэгтэй дөхмгөө бидэн шиг иймэрхүү хүмүүст авч хэлбэл эврин гэр хороо хүлэмждэн төшөглөнө цэцгэвсээ тарих болбол орлогоо нэмэгдүүлэх нэг зүйлийн тогтвортой арга зам болох юм. Цэцгэвсээ тарихтаа төшөглөнө бидний амьдралаа улмас улам сайжирч амдралчга улмас улмаас зол жиргалтай болж байна гэвэ. Нэг олно тосхнаард цэцгэвсэ тарха мэрэгжлийг эзэмшүүлэхин тэл да. Хорша бас цэцгэвсэ тарха мэрэгжлтнийг өргөлж залж мэрэгжлийн боловсролтоор нөлж тосхнаардыг хавсрана цэцгэвсэ тарха мэрэгжил гэхэд гэм өтөн хорхана кэналыг сэргалн засах зэрэг холбодтой мэдлэгийг эзэмшүүлвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэнэ ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдаа манай тусгнаа кадрчд лабдүм ботгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сосгоч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдажах уу? Кэдэ тосгон. Тараачны тухай мэдээгээ сонсгоё. Одоо маань орно нэгт гол өрлөхийн хугацаанд бүх талаар урва. 6 дугаар сарын 19-ны дрессэнаар Хотын аймагт үргэлжилсэн чинартаа шүрөнө хур орсноос болж олон газарт үүл нэрийн өрлөл бай. Эврэнсс хорно усны ашиглалтанд тэнх юм аа. Кинин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх гээд дуудах ба кралын дах гэ бүтэн цагаргыг чангадах гэж. Олон төмнө ам нас ба эд хөрөнгөний амар төвчнийг бүх хүч араанаас хамгаалж байна. Үерийн хусанд урснаас наараа бүх орно дөрөн голд 9 удаа үерийн уснаас урчлан сэрэмжлүүлж гол дуу хурд тундса ихтснээс болсон гентин чинэртэй хэс газартаа үйрүүсч үйрийн ургалын хуцаа өнгөрх цагийн ахра үйрийн хэмжээний баг болжээ. Шэдрийн хуцаанд хотын аймагт хур урхын нэнгэ тухан болж хотын хотын дан өдрийн хур тундсын хэмжээний жирен дөрвцэг 7 мм дэгэрч цаг үрийн тэмдэглэл хэснэс нарка түүхийн түүл хэмжигдлийг шувталжээ. Шүрэн хур орснаас болж хотын хашхаар Кызыл Сужу, Аксу, Баянгол жүү зэрэг олон газарта үүлийн

үйрлж үйра сэргалка кэсгэ тонуг тохиромж гихада засмал замын тахта эвдэгдвэ. Эврэн засхурна усна ашиглан тэнхимине үйр ба ган хөрэнэ гамшхине сэргалтын газрын дарга вижүн талцулан гэлхтэн. Цаг дарвдины урчлан сэрэмжлүүлж дуудах ба күрэлэн дахгийг сайнара боттаруулж эрс шүүр хашилжулсан ач тусаар ода күндике айл түхшүртэй байдал гамшгийн байдал ба күмнөгч шархтсан байдал үүсцэн го кивэ. Юрас сэргалж гамшгийг басах гэдэ урчлан сэрэмжлүүлхийг төрөн байранда тавьбэ. Энэ жил эврэн засхурна усна ашиглалтын тэнхимэ үүлийн үүрийг автогара кинин кемчгэ өртагасса 374-ийг нэхрэлэн шинэс байгуулж үүр ба ган хуурайны гамшгийг кинин кемчжэ урчлан сэрэмжлүүлхэд тавцанда төвшглэн 3558 нэртэ цагийг хурамдуулн урчлан медальж урчлан сэрэмжлүүлхэ кинин кемчжэ урчлан сэрэмжлүүлхэ тохан газар тине урчлан сэрэмжлүүлхэ олон шатара акулха урчлан сэрэмжлүүлхэ системиг байгуулвэ. Өөрийн хугацаанд орсноосанаара нийт үүлийн үрийн айл түгшрээс 35 хугацаа урчлан сэрэмжлүүлж урчлан сэрэмжлүүлэх цахим закагаас 684 төмөн өнгөр зурвсан нийтэлж урчлан сэрэмжлүүлэх сүрэг зангиг гол дугаараа шинх хото кендлингара бачин байдлыг арга цаха сам харилцаа соёл зугаацла зэрэг салам өчрө хамтараа эдлэх бүтүү цагаргийг биелүүлж айл түгшрийн сануулгамжиг энц булнга үйлдэлгүй бүх талаараа хамруулахыг баталсан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн урсх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Дэлгэр зуна үлрэлд манай урнайл ба газрын онцлогтай гуу тарвс зэмс ил ухралтын үлрэлд нурва. Аваа ташана горчл болгосна, хүнч тосхна, дуулан гэдэш ногана тусхор шана шавдлин багста, үргэлжилэн залгалтсана шавдлин модна сала намайны их сахлаг урвч. Дүүрэнгэ бэдүнэ тослог шавдлаа номи ногана сала напчин дунд харагдэж зэмсэн алсыны улвра гэлгэр байж. Салхина салхилахта зэмсэн англиминер ханхулж кюмсэн жилвэг өргнэ. Зэмсэн тараачта багцын дундаагуура сүлжилдэн боловсурсан шин соргог зэмсэгэ таслан төйж хуан илгч. Элүү хуралтын баяр баяслаар билэхнэ.

хариуцлагатай нь Вамбожаан сурвалжлагчтай гэлэхтэн. Энэ шавдлын багц нийтээ 70% байж, энэ жил эхлэнэ шавдлын модондоо зэмсэс ууж байна. Манай шавдлын амтын тохиромжтой байгаад шигэрлэгэн хэмжээний 19.5 төгөрнө. Бид нэ амахуугийн таслан түйх багцыг байгуулна гэвэ. Одоо Хамил хотын 3,700 өрг салгагараа боловсурж төвж хураахаа үлрэл данурва. Энэ жил Хамил төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжилх ухаанчаараа хамьяарай хамгаалах, тараалийн мэрэгжлээрээ нарилаг оновчтой чидэмж олох гэдэг төшөглөн эргэнэ чинэр чинса гаралт зэргээрээ дээгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэн туу баримтыг нь төслөн ерэн калдын төшаалан бутснаар болвол энэ жил Хамил хотын эргэнэ ерэн гаралтаа барах залтаар 1,900 тонн авулж нийтэн жилд хас 108 хуваараа нэмэгдэн барах залтаараа бүх хотын зэмсэн тараачдын урлагын нэмэгдлийг нэг дуншраа 40,000 өнгөрөө төм төрг дайчлах болно. Хамлийн Жуйнун нэрмштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгарт компани Вэйзэ Шагийн өргөн өгөн сүрэн газрын хариуцлагат нь Дуужайн юм сурвалжлагчтай гэлэхтэн. Бидэн голдуу Бээжин, Сүнхэ Торун, Гуанжу, Шианда борлуулж байна. Боловсруснаас хоороо худалдаачтай Эвран нэрнэ. Шидэрьяга борлуултын гэрээ тогтолсож байна гэвэ. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсрох хөдөлрөлдөө нурва. Марлвашяна алгараас сумна. Калтая илахга тосхна гуугийн тармлын газрын газарт. Гуугийн тараачт яга төвж хурааж, хуан илгэж, абдрлын яралдаж, эл хураалтын байдал илэрнэ. Эдэрсэгийн дулаана зөрайшке нарна тусалтай гүйцтэй нөхцөлдөө төшөглөн энд тарссан Лохан гуугийн идэйн Сузан маш хүслэг байгаад амтайх намттай байж, хэрэглэгчдийн таашаал их харуулваа.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Сайхан сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Турбан хотын гоочонгор айна. Сэнгэм сумна мөрдөх тосхонд байха Шинжаангийн Хожу Каржинг нэрмштэй загсчлах хөлсийн газ гартаг компани. Карс худгийн мөстлгийн хайл усанд төшөглөн. Икхалуна ган хөрөө орчин дээрэнд кит нусна тулу загсыг хэвч ажуулан тижээ нэржүүлэх сөрөн газрыг байгуулж. Тулааныг сөрөн тижээ нэржүүлэх мэрэгжлийг шинийг үсгэн нэн гөгжүүлж. Тижээсна тулу загсын алс хол Бэйжин, Шанхай, Гуанжу зэрэг хотто борлуулагч байна. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжултаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгэштаа, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэн Цай Кайши, Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна сануу хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Тусгай мэрэгжлтнээс Сүсчирэй шинжэнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэн артга ашиг тусыны хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан. Үслэг цайг юунда хамгийн сайн нэ? 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй байдаггүй. Кэлин тавг дурана бөмбөг гişгада кэлрүлвэл ягада ийм күзүнэ шарклан нэвтгийг сайжруулж чаддаггүй. Удаа эрүүл мэндийн хани нэвтрүүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кэлэн авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевиз Франс Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

цагаан сонсогчдаа. Одоо нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн дамжуулалт дугаараар тусгай мэрэгжилтнээс зүс чирагийн шинжин эрүүл мэндийн байдлыг үсгэхийн ардга ашиг тусчны хэлхээсээс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж сануулсан тохой ойлгохъя. Сэдрийн хугацаанд урвал кохрохийн зүрхэн мөв байх, чихнэ ашигхийн хурнаас та болвол зүрхэн титмийн өвчин байж мэднэ. Утх цагаараа их кемжана нэрлэг боловсруулсан нь нүүр сусны нэг дүрэг яйцснаас болжээ.

Нүрийн хэсгийнэ хавж, даухра өргөн гарха, нүрийн энгийнэ харалж, арс нунж була, гол идай итхэнэ цээрлэх кэрхтаг их кэзэргэ, нүрийн хэсгийнэ онцлэгэ шинжэгэ, ерүл мэндийн байдалтай шуда холууд улсан зарим гэлгийнэ халамшалтай хайлт улсан байна. Зүсчирагэ шинжэнэ ерүл мэндийн байдалыгэ үсгийнэ шинжэл кухаанч биш мэртэнэ онубштай биш байдаг. Үйнэ доторка зарим ине эмлгэн ухана ири мэдлэг арай дутмага зэрүүдэ келсэнэ үг биш байдаг. Хор кэнэлэрэ нэнг икэнэ харинэ хуул бус ашг тусинэ келкасэн үгдэж байгаа хуурмага шинжэл кухана түгамжл үлт болна. Эмлгэн ухана уншлат болбула нэг зүйлэнэ чанг нэм бай системтэ инждэрэг юм. Эрхүш бусуч тов аримта болна тусхам эргжилэнэ байцалттай түшгэлэг хэрэгтэй. Зүсчирагэ шинжэнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэнэ нарин бүдлянтай өвчнэ зүйгэнэ тогтцэгэ дэхэмчлаад өрэсгэлэрэ нүрин гэсгэнэ тэмэ тодорха бус онцлэгэ шинжэгэ өвчнэ илдэрлэрэ үзэнэ зүсчирэнэ магдал болгэнэ дэхэмчлэдэг. Нийтлэг хуурмэгэ шинжэл кухан болнэ. Жишээлбэл үрүүл көхрэгийн лапта зүрхнэ асуудла биш байж мэднэ. Бас даарсана далан төвшин дээр болснаас хүчил дөрөгч дутдах зэрэг орчин дээр нэ хүчин зүйлийн нэлээгээс болж цаашлбал оошгүй юу цусны өвчнээс болсон байж мэднэ. Олон нарана кэрвэ зүсчэрэг шинжин уншлана гэх кэллгийг амархан итгэвэл амархана эрүүл мэндийн талаарх чихэл бус айж бачимдах байдлыг үсгч цаашлбал өвчлээ гэж эрүү хорогоогаараа дураараа нэмчлүүлж цаг болно ойн чидлэнэ талгаараа зарцуулж бас жинкэнэ эмчилгээгээ саатаха байдлыг үсгч мэднэ. Одоохонда зүсчирээгээ шинжэнэ эрүүл мэндийн байдлыг үсгэнэхт нэг өрстө төшклээд ашиг олох хуулийг зорьцсэнэ далд айл түгшөр оршж мэтг ажиулсын келкас болж хувиржээ. Өрсцгийг бодта ажахуугийн ашиг орлого болгоно хувируулах дээ татагтана Кэске сүлжанда нэр гарсана. Зуучлах компани цаашлаада зохам лойнлгийн мэрэгжлэг ашиглан. Худал хурмага тусха мэрэгжилтнийг бэмэр бэ болгоч. Эмлгийн ухаана мэдлгийг гажигдуулж түүгэна оншлах кев загур болгоно чимгэлсэн байна. Бот харгийг танилцуулах тогтцоороо күмсийн эрв мэндийн байдалд болсона. Зовнох сэтгэлгийг нарилг онвчтагаар барьж аваада Эдгар агуулгыг илгэн таних шийдвэрээр дутмаг настаачуд буюу өврийн биеийн нэ гадар дүрхийг дэгд анхаарж өврийн өн зүстэн ихтгэл гоз алуучтаа хандлах тагаараа дамжуулдаг. Энэх ашиг тусын келкаст олон нийтийн удаа бүрийн өврийн биедэн болсон сэжиглэл ба айж сандрахын бүр өврийн эмчилгээр зүс гойлох байгууламж Мэрэш уруулах боловсролтын газар эрүүл жиллийн идана буурлуултын мэхлэлд оруулж мэднэ. Үүнээ хамт иймэрхүү сүрэг зангийн зэрэг ашиглан зовнолыг үсгч айж бачимдах сэтгэлгийг ихтгэх үйл ажиллагаа нь сүлжана сүрэг зангийн ам ахуйг күн ношта бузуртуулсан байна. Тогтсон хугацаагаар бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлэх болвол эрүүл мэндийн байдлыг ойлгоч Өвчиг эртхэнэ илрүүлж, эртхэнэ эмнэхийгэ бийлүүлэх шинжил кухаанч арга зам болно. Сайн сайхан эрүүл мэндийн байдлыг батлахта идэн ундана тэнг шаруулах, жим ёстагаар хөдөлгөө кэкэ, гүйц дамрах, сэтгцэн эрүүл мэндийн батлахаас салж чадахгүй юм. Кэрвэ бие цогц эвгэ байдал тавуулж санагдвал жинхэнэ эмэмлэгийн байгууламж доож тусламж хайхын саяа зөв оновчтой арга болно. Бүх нийгмээрэн зүсчирэг шинжнэ эрүүл мэндийн байдлыг өсгө гажуу сүртлийг хамтдаа нэсэргүцэн хөргөлж шинжил кухаанч сэтгэв ба ойнч оврара хуурмага шинжил кухана буруу жолаадамж ба нөлөөгэрлэгч олон нийтийн бие сэтгэлийн эрүүл мэнд ба ариун чигчээ сүлжана уран зайг үнэнх хамгаалах хэрэгтэй.

Жагана сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнслөг цагийн юунд хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй байдаггүй. Одоо салгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар үеийн тухай ярья. Өнслөг цай болвол одоо үеийн амьдралын дунд хүмүүстэй маш их таашагдсан өмдөн байж. Элвэг амттай мэртэнэ бас хүмүүс урам сэтгэлгийг баясгадаг. Агаар юух тутам халахыг дахалдана өнслөг цайн чиг хэрэглэгэн уургийн хугацаанд нурлаа. Үргэлж өнслөг цай хулдан авдаг хүмүүс маш улан өнслөг цайгийн буудлын дээр айл чатхараа төргөн угаарай. 2 цагийн дотор угаарай. 1 цагийн дотор ууж дуусгаарай гэх мэт инэ үзв бишснийг лавтаа үзж өнгөрсөн байх. Зарим дэлгүүрийн ажилтан бас айл чатхараа төргөн угаарай. Эсклэ амтыг нэлэлнэ гэж сануулдаг. Тэгвэл өслөг цайг энэ араа савла 2 цагийн дотор ууж дуусгах гэх хэрэгтэй юу? Бид энэ 2 талаас авч гэлээ. 1. Амар төвчтэй талаас авч гэлбэл өслөг цайны маш амттай байж түүнд үүрэг, өөх, шигэр зэрэг шим тэжаалтай байдсаа агуулж байдаг. Эдгээрээ шим тэжаалийн бүрэлдэхүүн нэ мэнчг орчин тойрондох маш олон микровины дурвахыг татдаг. Нэг цом дурын хэсэн өслөг цайг ямарч хамгаалах арга хэмж авахгүйгээр газад орчинд тавьбал дарав альва зүйлийн микров үрчих болно. Хэрвээ өслөг цайг дээгд удаан тавьж хадгалбал альва зүйлийн бактерийн микрово цом их хэмжээгээр үржээд идэнэ амар төвшнэ далдайлык үсгч мэднэ. Идэгэ газа тавьбал дараа бактери үрчих байгаад үрчих хурдц шинэ дулаана кемжатаа маш их харьцаатай байдаг. Идэнэ амар төвшөнд бидний ердэр Цельсийн 5 градусаас 20 градус болвол айлта дулаана кемжаа гэж үздэг. Энэ хүд дулаана кемжаа дотор бактери төргөн үржиж идэнэ илжирхийг төрөгдөгдөг. Энийнээ үндсэнд нь бидний өдр тутмын орчин тойрны дулаана кемжаа болохыг олон нарана олж үзч болно. Идэгэ Цельсийн 5 градусаас 20 градусын хооронд амар төвчнээр хадгалахдаа 4 цаг буюу 2 цагийн тогтоолыг журмлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэх хадгалах ба дэлгэн тавьсан айлта дулааны хэмжээд 2 цагаас хэтэрсэнгүй идэгэ хөлдөгөрт 5 Цельсийн градусаас дурагш байдалд дакна хадгалж болох буюу дакна халуулахдаа халуулаада 20 Цельсий градусаас дээгш байхгийн хамт баахан удаад дакна гарган авч болно. Гэвч идэнэ айлта дулаана кемжаад байхга бүх цагийг 4 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ ямарч шийдвэрлэлтэй хийсэнгөө бүтэмжилсэнгөө буюу хийднээр хадгалсангөө болвол хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах хэрэгтэй. Хэрвээ 2 цагаас хэтэрсэн бол хамгийн сайн нь шинээс китнэр хадгалах буюу дакна халуулснаа дараа үнэ. Хэрвээ 4 цагаас хэтэрсэн бол аль чатхараа уухгүй байх хэрэгтэй. Иймээс идэнэ амар төвшнээ талаас авч гэлбэл өслөг цайгийн хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор ууж дуусгах гинэ сүйтэй юм. Ууж барсангөө гинэ хамгийн сайн нь хөлдөгөртө тавих хэрэгтэй. Хэрвээ газа тавих цагийн 4 цагаас хэтэрсэн бол хамгийн сайн нь уухгүй байх хэрэгтэй. 2. Амтын талаас авч гэлбэл идэн амар төвчнээ талыг бодлох хас газар амтын бас маш чухал юм. Юу ч гэсэн бид нь 10 хэдэн төгрөг цаашлвал хэдэн 10 төгрөг зарцуулж нэг цом өслөг цайх хулдан авах юм. Яг л түүнэ сайхан амтын төлөө биш үү? Та нэг цом шин сургаг өслөг цай хулдан авах үед түүний амтын хамгийн сайн байж цайгийн үнэр амт, өслөг үнэр амт, зэмсийн үнэр амт зэрэг альва зүйлийн амтыг бүрэ гүйцэтгэж илрүүлж чадах мөртөө бас хамгийн сайн байдалд байдаг. Харин цаг хугацаа өнгөрөхөд ахалдаа өслөг цагийн доторх бүрэлдэхүнд хөвөрлт гарч амтын чиг аажмаар алдагдах болно. Юуны төрөнд цай доторх цайгийн олонч фенолын аажмаараа эсэлдэд задарч
цайгийн англи минүрийг бууруулахын хамт Украинусны Земсийн Үнрам тэнчиг аажмаар бүрдэг. Эдгээр хөвөлтийн өвслэг цайгийн амтыг ирэмдэг болгож үгийн Үнрамтыг нь алдуулдаг. Дараа нь цаг хугацаа өнгөрөхөд дахалдана газа тавьсан өвслэг цайгийн дулааны хэмжээнчиг хөвөлт гардаг. Ялангуяа удаагийн агам халуунаас зуна уйлдрэлд Казах дулааны хэмжээний бүрэ 30-40 градусын орчимд байдаг болохоор хийтрүүлсэн өвслэг цайгийн дулааны хэмжээний аажмаараа дэгшилж харин халуун өвслэг цайгийн дулааны хэмжээний аажмаар дургшилдаг. Иймээс амттай цай уухын төлөөчгээ тэр дурын үүжид уусах гэрхтээ. Гэвчгээ амтын талаарх нөлөөйн чухам хэр зэрэг болохыг хэлэхдээ нэг маш оновчтой цагийн тодорхойлтоо гэж байхгүй. Үслэг цайг яаж санаамор уухвээ? Хэрвээ дурын хэсэн үслэг цай бол олон дараана хаашлаа аль төргнээрээ үүжид уусах гэрхтээ. Хамгийн сайн нь 2 цагаас хэтрүүлж болохгүй. Энийн амтын шин сургаг ба идэн амар төвчнийг батлахын тулд юм. Хэрвээ та үслэг цайгийн сайхан амтыг таата амтрах нь ууя гэвэл хулд навсна дараа аль төргнээр уугаарэ. Дээгд удаан хадгалахаас зайлсхийх гэрхтээ. Юнес газа олондоо сануулхын 2 цагийн дотор уугаарэ гэдэг энэ үслэг цай кеж дүүссэн цагаас эхлэн бодно. Хэрвээ захаал гараа хөргөж авчирсан бол тохруулна хөргсөн цагийг бодож явуулах гэрхтээ. Үйлслэг цайгийн ерийн нэгтэй бүтэмжлэн Кельдагвартай Цельсийн 40 градус орчимд китнер хадгалбал 2 цагаас хэтэрсэн боловч санаамор ууж болно. Хэрвээ үйлслэг цайгийн нэгтэй нээсэн буюу гуурсаар сурж уусан байвал хамгийн сайн нь 2 цагийн дотор уужид уусах гэрхтээ. Ууж барахгүй бол Кельдагвартай хамгийн сайн бас л аль төргнээр ууж бараарай. Хэрвээ гэрийн газаахаа орчин төрнө дулаанда 2 цаг тавьснаа дараа дакана Кельдагвартай тавьбал дакада уух там бас түүнэ хачин сонь үнэртэй байх эсгээ эвдэрсэн эсгээг нэ анхаарж үсэх хэрэгтэй. Кельдагангва эм болвол идэна амар төвшнэ тухай хамгийн сайн танилцуулга болно. Энийн 40 цагаас хэтрээд уувал лата идэнда хордогдож гэсэн гүйлэхнэ гэсэн үг биш. Эний зөвхөн айл төвшрийн нэг гихэ болно гэсэн үгтэй юм. Бодт амьдралын дунд өвөр нэртхийг нэ бас бодлох хэрэгтэй. Энээрээ хайхт яглаач гэсэн маш олон кюмэн сэтгэл төвтөхгүй байж бас идэг бүрлэхгүй болно. Хамаг сүйдө олонд сануулах нь үслэг цайн хэдвгара уухт амттай байдаг боловч га ховдглон дэгд ихүүж болохгүй. Юуч гэснэ тэр болбола шигэр ихтэй тус ихтэй идэм болно.

0: Загэнэ сонсогч та. Калин тавг дурана бэмбэг ишгэд кэлрэлвэл ягаад ийм кюзуна шархал нэвтгийгээ сайжруулж чаддаг вэ? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол нэг баг бэмбэгийг калин тавг дурана тавьж сандалд суугаад тавгараа өмнөш хөшөнө кэлрэлж кэл нэгүр араан 3 минутаа кэлрэгнэ. Тавгада маш олон мэдрэлийн нөөлтийн орн тавиаж даралтар дамжана эдгар ойлтын орондо сэдэлтэг гинэ мэдрэлийн ойлтар дамжана кюзуна ясан ба эймин хэсгинэ булчин гинэ чангарсан байдлыг тохруулдаг. Кэхтэ маш дэхэмхэн байдаг. Шахаган дайлж тур бөмбөг дээр гишгада кюлинэскагасана кюлинэ ул кюртлэг.
1: Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх бай гэдэг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
2: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
3: Гурав. Шийдвэрийн норгийн үндсэн бор төлөв ба гол агуулга. Шийдвэрийн норогт оршил ба төгсгөлийн үгээс гадна нийт 7 хэсэг бий. 1-р хэсэг. Шинэ арчилсан хувьсгалын агуу их хилэлтийн тэмчин олсон. Энэх үеийн намд тулгарсан гол үүрэг бол эжрэхэх төрөмхөө ёс, феодал ёс, ноён ч

Мөнхөт ёсыг эсэргүүцэж үндэсний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийн төмчин олж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг бий болгож өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын бий болсон түүхэн авахай байдалд задлалт хийж намаас ард түмнийг удирдан нам байгуулагдсан эхний үе ба их хувьсгалын үе гажир тарайны хувьсгалт дайны

0: босч огслоо. Дундадын үндэснээ хүм болгонд дарлагдаж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бочилтгүй өнгөрөн очжээ. Дундад улсын хөгжилд үүнээс эхэлж, шин цаг үеийг нээсник дэлхий дахинд төв чангаар тунхагсныг чухалчилсан байна. Хоёрдугаар хэсэг. Нийгэм жирэмт төвсгэлийг биелүүлсэн ба нийгэм жирэмт бүтээн байгуулалтыг ахиулсан. Энэх үеийн намдад тулгарсан гол үүрэг бол шин арчилсан ёсноос нийгэм жирэмт шилжин орох хувиралтыг биелүүлэн, нийгэм жирэмт төвсгэл хийж, нийгэм жирэмт бүтээн байгуулалтыг ахиулан, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдал ба байгууллын суурийг тавьж өгөх явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа намаас ард түмнийг удирдан аль олон хүнд хэчүү шалгалтыг давн туулж, шинээр мэндэлсэн төрийн эрхийг бэхжүүлэн амжилттайгаар нийгэм жирэмт өөрчлөлтийг биелүүлж нийгэм жирэмт байгууллыг байгуулан бүх талын их хөвчөөнөө нийгэм жирэмт бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг нээсэн түүхэн ахич ба үүдэн бүтээсэн агуу их амжилт бүтэмжийг дүгнсэн байна. Намын төр баригч намын байгууллалтыг чангатгах талаар гаргасан чармайлга ба хурамтуулсан анх алхмын туршилтын дүгнж энэ үед намын олсон өвөрмөч бүтээлч чанартай онлын үр бүтээлийг тодорхойлон өгүүлсэн суурин дээр Мао Цзэдунгийн үжил санаанд шинжлэх ухаанч үнэлэлт хийлээ. Энэ үед намаас ард түмнийг удирдан агуу их амжилт бүтэмжийг үүдэж ядуу хоосон хүн ам олонтай дорн дахны том улсыг нийгэм чирэмт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтэй тэмчилээрэн дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийг өвтгэд чадамгайгаар баркгүй шин ертөнцийг байгуулагт ч чадамгай юм а. Ганчих нийгэм жирэм сая дундад улсыг авар чадна, ганчих нийгэм жирэм сая дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхагласныг чухалчилсан байна. 3 дугаар хэсэг. Өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирмийн одоогчлох бүтээн байгуулалт хийсэн. Энэх үеийн намдад тулгарсан гол үүрэг бол дундад улсын нийгэм жирмийг бүтээн байгуулах жив замыг үргэлжлэн сүвгчилж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг чөлөөлөн хөгжүүлж, ард түмнийг ядуугаас ангичруулан, аль түргэнээр баяжуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амьдлах хүчнэр бялгасан байгууллын баталгаа ба түргэнээр хөгжсөн бодсын нөхцөлийг хангах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын түүхэд аж холбогдлыг чухалчилж, Дэн Шаопин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчууд, Жан Цзэмин нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчууд, Хүүжин Тоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын өвхамчуудын гаргасан түүхэн хов нөмөрийг дүгнж, намаас самуурлыг засан зөвшрүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэхийг удартсан Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн онлын шишмийг бүрдүүлсэн өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирмийн одоогчлох бүтээн байгуулалтыг ахиулсан манай улсын өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгахын бүх талд холбогдох аль олон аюул түгшүүрийн шалгалтыг лавдуун тогтуунаар арга чаасан эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулсан дэлхийн өнг тайвныг хамгаалсан ба хамтар хөгжихийг ахиулсан намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үүдэн нээсэн ба ахиулсан зэрэг талаас шин цаг үеийн сүр далайчтай түүхэн хуудас ба дэлхий дахны анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтэмжийг илрүүлжээ. Энэх үеийн намаас ард түмнийг удирдан үүдсэн агуу их амжилт бүтэмж нь дундадын үндэснээ бос зогсноос баяжсан агуу их үсрэлтийг ахиулсан. Дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчилээрэн өөрчлөлт нээлт бол одоо үеийн дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох зангилгийн нэгэн арга мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн зам бол дундад улсын хөгжил чичиглэлийг зан жолоодох зөв зам мөн. Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхагласныг чухалчилсан байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан

дундад улсад дорн дахин гэс өндөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Дөрөв дүгээр хэсэг. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үеийг үүднэ нээсэн. Энэх үеийн намдад тулгарч байгаа гол үүрэг бол чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлж, нийгэм журмт одоогч хэлсэн хүчрэх улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтын шин аялалыг эхлүүлж, дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэх авгаа харалтаж үг үргэлжлэн урагшлах явдал болохыг өгүүлэн тодорхойлжээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх манай улсын хөгжилтийн шин түүхэн орон байрыг тодорхойлон өгүүлж, намын 18-р их хурлаас нааших намын онлын шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хурангуйлж, шин цаг үед намд тулгарж байгаа байдал, тулгарж байгаа төгшөөр шалгалтад гүнзгий задлалт хийж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, намыг бүх талаар чанга засах, аж ахуйн бүтээн байгуулалт өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх, улс төрийн байгуулалт бүх талаар хууль ёсоор улсан засах, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, амь ухаан болсны байгуулалт, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн бүтээн байгуулалт, улсын амар төвшнийг хамгаалах, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба эх улсын нэгдлийг ахиулах гадаад харилцааны ажил зэрэг 13 талаас шин цаг үеийн нам ба улсын ажил үйлсийн олсон түүхэн чанартай амжилт бүтэмж, үүссэн түүхэн чанартай хувьсалтыг хүрээ хувааж дүгнэн 9 жилийн турших уугул үүдэлтийн чанартай үжил санаа, хувьсалтын чанартай үйлдэлг, шавтлалтын чанартай ахилт, бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлийг голдлоготой дүгнэсэн байна. Энэ үеийн намаас ард түмнийг удирдан үүдсэн агуйх амжилт бүтэмж нь дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчин хангасан. Дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн өрлөхөг баатарлаг, эрс хатуужилтай тэмчилэрэн дундадын үндэстэн босон зогссон ба баяцнаа сан хүчрэгцэн агуйх үсрэлтийг ухтан авчирсныг дэлхий дахинд төв чангаар тун хугасныг чухалчилсан байна. 5-р хэсэг. Дундад улсын өвхамд намын 100 жилийн тэмчилийн түүхэд ач холбогдол, намын 100 жилийн тэмцлийн өнгөрлт ба чухал их амжилт бүтэмжийг бүх талаар эрэхчүүлэн дүгнэсэн суурин дээр нэн уудам саруул хараасаар намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэд ач холбогдол тухайлбал, намын 100 жилийн тэмцэл нь дундад улсын ард түмний ирээдүйн ховж яг үндэснээс нь ховруулсан, дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв замыг нээсэн, марксийн үжилийн хүчрхэг их амжирлын хүчнийг илрүүлсэн, дэлхийн түүхийн агчийг гүнзгий нөлөөлсөн, цаг үеийн өмнө өгнөнд хошуучилж байгаа дундад улсын өвхамд намыг давтан боловсруулсны дүгнж, намын дундад улсын ард түмэн, дундадын үндэстэн, марксийн үжил хүн төрөлхийнхээ давшилтын үйлс, марксийн үжилийн төрийн намын байгуулалтад үзүүлсэн түүхэн чанартай ховь нөмөрийг тодорхойлон өгүүлжээ. Энэ 5 журмас хурангуйлал нь дундадын их газарт суурилсан мөртөө бас хүн төрөлхийнхээ ирээдүйг бараалж, дундад улсын өвхамд нам ба дундад улсын ард түмэн дундадын үндэснээ харьцаа харуулж, дундад улсын өвхамд нам ба марксийн үжил дэлхийн нийгэм журам хүн төрөлхийнхээ нийгмийн хөгжилтийн харьцаа харуулж, дундад улсын өвхамд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн лог, онлайн лог, үйлдэлхийн логийг нэвтрүүлсэн байна. 6-р хэсэг. Дундад улсын өвхамд намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэн туршлага. Үндсэн чанартай алс гэтийн жолоодох аж холбогдол бүхий 16-р түүхэн туршлагыг хурангуйлсан байлаа. Тухайлбал, намын удирдлагыг баримтлан, ард түмнийг дээдлэхийг баримтлан, онлайн шин үүдэлтийг баримтлан, БН дааж эзэн мэдхийг баримтлан, дундад улсын замыг баримтлан, хүүдэг чэйжиндээ дэлхий дахны бодлог хэллэхийг баримтлан, зам нээж шинийг үүдхийг баримтлан, зоригтойгоор тэмцэл хийхийг баримтлан, нийгмил фарантийг баримтлан, өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг баримтлан. Энэ 16-р түүхэн туршлага бол шиштэм нь бүрэн бүтэн харилцан нөвтрөлдсөн оргоног бүхэл цогч юм уу? Тэр нь нам ба ард түмний ажил үйлсийн тасралтгүй амжилт олохын үндсэн баталгааг илрүүлж, намын ямагт ялагдашгүй байранд байхын хүчин чадлын эх сурвалжийг илрүүлж, намын ямагт түүхэн санаачлагт эрхийг эзэмдэж байхын үндсэн шалтгааныг илрүүлж, намын үүрд тэрүүний чанар ба чөвөр чанараа хадгалах ямагт цаг үеийн өмнө өгнөнд хошуучлахын үндсэн арга замыг илрүүлжээ. Энэ 16-с түүхэн туршлах бол урт хугацааны үйлдэлгээр дамжиж хурамдуулсан эрхэм найдан туршлах мөн. Нам ба ард түмний хамтаар үүдэн бүтээсэн оюун санааны өв хөрөнгө мөн. Эрхвш ховь дахин найдгэнч урт хугацаагаар баримтлахын хамт шин цаг үеийн үйлдэлг дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлжээ. 7-р хэсэг. Шин цаг үеийн дундад улсын өвхамт нам 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхтэй уялдуулан бүх намаараа сансандан хүрэхээр шантаршгүй тэмцэх жоргоор тогтсон харалтаан чармайг биелүүлж 100 газар аялахгүй дор 90 газар туулсан ану хагас жамансан тэдий болыг гэх сэргэг танилтаар дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг чөхөрлгүй ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүшийн намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримталж шин хөгжилтийн шатанд суурлан шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулж шин хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж ард түмэн баяжин чинэлэгжих улс орон хүчрэгжин бадрах дундад улс үзэсгэлэнт сайхан болохыг хамжилчулан ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалж хэлсэн байна. Эрхүүш ард түмэн үгээгийн салж болошгүй харьцаагаан үүрэд баталж хамгийн өргөө олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар биелүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байна. Эрхүүш зовж зүтгэхэд төр тогтонж, жаргаж чингэхэд төр сүнмэй гэдгийг батж хэжлэн цаг ямагт алсын бодлоготай байж, амар төвшин байхдаа аюул төвшүүрийн бодлого хийлэн шин цаг үеийн намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байна. Чалгамжлагчтай байлгах энэх үндсэн их бодлогыг эрхүүш сайтар атгах хэрэгтэй гэснийг чухалчилсан байла. Бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг өчигдрийн гаслан зовлон ба гэрэл гэл баган омортохгүй өнөөдрийн үүрэг хариуцлагатан осолдохгүй маргаашийн агуу их хүсэл эрэмжиллэн хүсэрдүүлэхгүй байж түүхээр тал болгож ирээдүйг нээж шаргуу хатуужилтэй ажиллан өрлөхөг шуурхайгаар урагшилж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй тэмцэсгүй гэж урайлсан байна. Нөхдөө энэ шийдвэрийг хэнэн ярилцаж батлах бол энэ удааны бүгд хурлын гол үүрэг мөн. Олнороо намын түүх хорооны шаардлагыг туушлуулан найдваржуулж түүх одоо ирээдүйг нэвтрүүлэн эжимдэж гүнжгээ сэтгэн бодол хийлж гүнжгээ судлан ярилж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж олны оюун ухааны төвлөрүүлэн бүтүүлж чанартай санал ба сануулга дурдж хамтаараа энэ удааны бүгд хурлыг сайтар хуралдуулан шийдвэрийн норгийг сайтар жасъя.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхийн бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой гэж хэл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаа, нутаач миний талжсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ.
7: тэдэнд чи ганцаардах гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
6: Алим миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
3: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэндчлэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид жохолч Жүүюнгийн Чаасна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий хүлээн авч сонсчихоно.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу аянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг

9. Либегийн нэр алдар мандсан нь 2 дахь удаа Чангаан хотод орсноос эхэлсэн бололтой юм а. Хаан тэргээсэн бууж Либег явган ухтаж 7 эрдэнтэд суудалдуур жоог барьж хаан өөрийн биеэр эдэн хийж идүүлвэ. Эннээс хойш Либе Жинлуан Дян ордон дур саатаж бичгийн утгачийн хүрээлэн дур өөрийн дураар орж гарах болвэ. Энэхүү юр бусын намтрыг Тангийн үеийн Ли Ям Бингийн бичсэн Улалжин бүрхийн эмхтгэлийн удартхалд тэмдэглэж байгаа юм. Ли Ям Бин бол Либегийн төрлийн авган бөгөөд тан улсын утга жохолч уран бичлэгтэй юм а. Тэр чаг үед энэний гэрчлэх хүн байсан тулд Ли Ям Бин арай тэгж өсгөж ярахгүй байх. Либегийн төрөлхийн чанар болвас өнгөрөх дуртай, эсвэл өнгөрөөч гэхээсээ илүү оморхог гэвэл жохно. Өнгөрөх гэдэг юмыг давуулж хэлэхэд байгаа юм. Наачих нь Либегийн ховд хоосон сүр мандуулж байгаа хэрэг биш. Үнэн дээр тэр нэрэн бичиг чиргийн эрдэмд чагаарсан нэгэн байлаа. Жишээлхэд хан Чо зүүнд бичсэн ажилд орох өргөдөл, хан Жинжууд өргөсөн бичигт 15 насандаа Живскийн эрдэм дур дуртай болж орон нутгийн олон ноёд төшмөдлөгөө бараалах бай. 30 насан дур жохоож бичгүй дур чагаарж олон хэрхэмтэн сайдлуга уулж бай. Биеийн өндөр ану 7 тохой сүрвч бэлэг авьяасар түмэн хүний дам мөй гэж өөрийгөө илд товойлгон танилцуулсан байдаг. Хэрвээ хан Чозун эргэлжхэд хүрвэл Либе түнд бичлэн магдлуулхад ч билээ. Тэгээд чааш нүд чавчилгуугаар эрхэм та хэрвээ намайг өдөрт түмэн үг бичхэмээвэс би